0: reset. And roll camera.
1: Playback.

0: היי יו ג'ורדי, יש מצב שאתה נותן לי משהו כזה?
1: קל.
0: אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי, שים גיטרות.

0: כבר מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.
2: מסכת בכורות דף י', נתחיל בעמוד הקודם, 8 שורות מלמטה. אמר רבה, ומודה רבי שמעון לאחר עריפה שהוא אסור, מה יטעמה? גמר עריפה עריפה מעגלה ערופה. למדנו למעלה בעמוד הזה, בריתה שאומרת שפטר חמור, אם האדם לא פדה אותו, אסור בענה לפי דעת רבי יהודה. אבל רבי שמעון סובר שמותר ליהנות ממנו. על כך אומר רבה, מודה רבי שמעון, שאם בסופו של דבר האדם לא פדה אותו, ולכן ערף את הפטר חמור הזה, כמו שכתוב בסוגים, לא תפדה בערפתו, ממילא הוא אסור בענה, למה? גזירה שווה, כאן כתוב בערפתו, ולגבי עגלה ערופה, גם כתוב בתורה שצריך לערוף אותה, ממילא, כמו שמה, שהיא אסורה בהנאה, כמו שחזל למדו שמה, מהמילה שם, וערפו שם את העגלה, שם תעקבו אותה, אסורה בהנאה, ככה גם כן גבי פטר חמור, שאדם כאילו במצאת עריפה, הוא אסור בהנאה. אמר רבה, מנה אמינה לה, מנהי לי הדבר הזה שאמרתי, שמודה רבי שמעון לאחר עריפה שהוא אסור. דתניא, העולה וכלי הכרם, ושור הנסחט בעגלה ערופה וציפורים מצורה, פטר חמור ובשר בחלב, כולם מתמאים תשומת אוכלים. ושעון אומר, כולן אין מתאמין תומת אוכלין. ומדיר בשעון בשר וחלב, שמתאמת תומת אוכלין, הועיד והייתה לא שעת הכושר. נעצור כאן באמצע, נסביר ונמשיך. אומרת הברייתא, יש כמה דברים שהם אסורים בענה, אף על פי כן לפי דעת חכמים, יש להם דין של אוכל, לעניין זה שאם נגע בהם שרץ, הם מקבלים תומת אוכלין. מה זה העולה, כלי הכרם, שור הנסקל, ראשי שואל, שור הנסקל, הוא כבר נסקל, מלא הוא כבר שרודין תומת נבלה. אז מה החידוש? אומר ראשי, אפילו אם האדם לא סקל אותו, אלא שחט אותו, כמה שהתחייב סקילה, הוא אסור בענה. אבל אין לו, כרגע הוא לא נבלה, מפני שהוא אחרי הכל, הוא נשחט. זה דנם חדש, שקבל תומת אוכלים. ועגלה ערופה, עגלה ערופה, אפילו אם לא ערפו אותה, ברגע שהורידו את הנחל איתן, כבר מאותה שעה נסרה בהנאה. אם אדם שחט את העגלה, גם כן, כמה שאסורה בהנאה, לפי דעת רבי שמעון, לא מקבלת תומת אוכלים, לפי דעת חכמים, מקבלת, למרות שאסורה בהנאה. ציפורי מצורה ופטר חמור, פטר חמור, ראשי כותב שתי אפשרויות. אני אומר דווקא את האפשרות השנייה שאומר ראשי. מדובר כאן שאדם אכן ערף את הפטר חמור הזה, אבל מה החידוש? אם קיבלה בכם זה תומת נבלה. תשובה היא, לפעמים יש חתיכה קטנה, פחות מכזית, מאותו פטר חמור, אותה נבלה. מדין נבלה זה לא מתאמה, כי זה פחות מכזית. אבל אם זה נמצא יחד עם עוד חתיכת בשר אחר, חתיכת בשר כבש, שתיהם ביחד יש פה גודל של שיעור קבצה, מצטרפים זה לזה, ואז הם יכולים לקבל תומת אוכלים. וכן, בשר וחלב, גם כן, כמו שעשו בענה, מקבל תומת אוכלים. ושמעון אומר, כל דברים האלה כולם לא מקבלים תומת אוכלים. הם לא חשבים כאוכל. אבל מודה רבי שמעון בשר וחלב, שהוא כן יכול לקבל תומת אוכלים. למה? כאן שפעפי שעכשיו הוא אסור בענה, אבל לפני שהוא נעשה בשר וחלב, היה עליו שם של אוכל. יכולת לאכול את הבשר לבד, את החלב לבד. ולכן, זה ממשיך הלאה לקבל תומת אוכלים. אמר רבי יוסי, אמר רבי יוחנן, מה הייתה עמד רבי שמעון? תכתיב כל האוכל אשר יאכל. אוכל שאתה יכול להאכילו לאחרים, קרוי אוכל. שאתה יכול להאכילו לאחרים, אינו קרוי אוכל. יחי בשר בחלב מהיר ידי הייתה לו שעת הכושר. טיפוק לידי אוכל שאתה יכול להאכילו לאחרים, הוא דתניה. שעומן יהודה אומר בשום רבי שמעון, בשר בחלב אסור באכילה ומותר בענה, שאמר כי עם קדוש אתה להשם אלוקיך. ולהלן הוא אומר, ואנשי קודש תהיו לי. מה להלן אסור באכילה ומותר בהנאה, כאן אסור באכילה ומותר בהנאה. חדה ועוד כמה, חדה באוכל שאתה יכול להאכילו לאחרים הוא. ועוד, לידי הנמי, הרי הייתה לו שעת הכושר. אומרת הגמרא, אמר רבי יסי, אמר ביוחנן, מה טעמו של רבי שמעון? ושכתוב הפסוק, איפה שהפסוק אומר לנו שאוכל יכול לקבל טומאת אוכלים, כתוב מכל האוכל אשר יאכל, שיבוא עליו מים, יטמא. מה זה עם כל האוכל אשר יאכל? מה זה כפל לשון? ולא מחר, אוכל שאתה יכול להכיל אותו, אפילו לא ליהודי, אתה יכול להכיל אותו לאחרים, אתה יכול להכיל אותו לגויים, הוא מותר בענה, אז הוא קרוי אוכל, יכול לקבל טומאה. אבל אם אתה לא יכול להכיל אותו אפילו לגויים, כי הוא אסור בהנאה, אינו קרוי אוכל ולא מקבל טומאת אוכלים. ככה סובר רבי שמעון. ואם כן לך אורה, לפי ההסבר הזה של רבי יסי בשם רבי יוחנן, יש לנו להבין את הברייתא. אם כן, מדוע הוא אומר שבשר וחלב, רבי שמעון מודה שזה מקבל טומאת אוכלים הועיל והייתה שעת הכושר? הרי לפי שיטתו של רבי שמעון במקום אחר, שאומר שבשר וחלב אסור רק באכילה, אבל בהנאה זה מותר. אומר הברייתא, כתוב בפסוק, כי עם קדוש אתה להשם אלוקיך, לא תבשל גידי בחלבים. כאן כתוב איסור בשר בחלב. וכתוב לגבי בשר טרפה, ואנשי קודש תהיו לי ובשר בשדה טרפה לא תאכלו. כמו לגבי טרפה, כתוב אנשי קודש תהיו לי, זה אסור רק באכילה מותר בהנאה. ככה גם כן, לקיים את שכונותו כתוב. ככה גם כן לגבי בשר בחלב, שכתוב כי עם קדוש אתה להשם אלוקיך, לא תבשל גידי בחלבים. אומר רבי שמעון, הכוונה שבשר בחלב אסור רק באכילה ומותר בהנאה. ואם כן יש לשאול, בשר בחלב, כפי שדת רבי שמעון, הרי אפשר להכיל את זה לגויים. ואם כן היה צריך לומר התנא מודה רבי שמעון בשר בחלב, שזה כן יכול לקבל טומאת אוכלין, הועיל, וזה ראוי להכיל את זה לגויים. אז למה הוא צריך להגיע שעת הכושר? אלא תשובה צריך לומר, שכוונת רבי שמעון לומר שני טעמים. טעם אחד, זה לפי שיטתו. כיוון שאכן, זה אפשר להכיל את זה לאחרים, מותר בענה, ממילא, ודאי, שזה יכול לקבל טומאה בשר וחלב. ובנוסף לזה אומר גם פשטת החיים הסוברים שבשר וחלב אסור בהנאה, חוסר מודה שזה יכול לקבל טומאת אוכלים, כיוון שזה הייתה לו שעת הכושר. אם כן, אם הגענו למסקנה שאכן רבי שמעון סובר שאוכל שהוא אסור באכילה, אבל מותר בהנאה אפשר לתת את זה לגוי שיאכל את זה, אז מודה רבי שמעון שזה מקבל טומאת אוכלים. אם כן, לפי זה גמרא ממשיכה. רבה ממשיך ואומר כך, ואם איתה, דלאחר העריפה, שרי רבי שמעון, ליטלי מודה רבי שמעון לפטר חמור ובשר בחלב, שמתאמין טומאת אוכלין. אומר, לכאורה אם כן, היה צריך לומר רבי שמעון שהוא מודה בעוד משהו שמקבל טומאת אוכלין. גם גבי פטר חמור, שהרי, גם שאדם ערף את הפטר חמור הזה, הרי, נכון שאסור לישראל לאכול, ערפו את זה, אבל מכל מקום, זה מותר בהנאה, אפשר להכיל את זה לגוי, אלא על כוחך, שמודה רבי שמעון, שלאחר שערפו את זה, זה אסור בהנאה. ולכן אומר רבי שמעון שזה לא מקבל טומאת אוכלין. זו ראיית רבה. הגמרא מנסה לדחות בהתחלה, בדרך אחת, את הראיה של רבה. אילה השיב עלה, הכי נמי, אחר מאז חינן, דלה השיב עלה. מת הגמרא, פטר חמור זה בהמת מאה. ועוד האדם ערף את זה. בדרך כלל, אדם כבר לא לוקח לגוי להכיל אותו כזה דבר. ולכן, כיוון שאין דרך להכיל את זה אפילו לגויים, זה לא מקבל טומאה. אילו היה האדם חושב על זה באמת להכיל את זה לגוי, היה מודה רבי שמעון שזה מקבל טומאה. למה? כי רבי שמעון סובר שפטר חמור לאחר שאדם ערף אותו, מותר בענה, לא כדעת רבה. אז למה כאן הוא אמר שזה לא מקבל טומאה? מפני ש... הדבר הזה, אין דרך במציאות להכיל את זה. אבל פי שזה מותר. שאת הגמרא וטעמה מי מתה מרבנן. אם כאן מדובר שאדם לא חשב להכיל את זה לגוי, אז אם כן, ברור שהדבר הזה אין שם אוכל עליו. ואם כן, מדוע חכמים מתמים את זה לפי הדחייה שלך? אמרה הרבנן כמד רשת, הועיל ואיסורו חישובו. אז תרצו החכמים לפני רב ששת, התלמידים שלו, אמרו ייתכן שחכמים סוברים, עצם זה שהתורה אומרת אל תאכל את זה, אז זה מחשיב את זה כאוכל, כי התורה אומרת אל תאכל. ולכן לפי דעתם, למרות שאין דרך הבריות להכיל לגוי את הפטר החמור שערבו אותו, זה נחשב כאוכל. ולפי דעתם שחכמים זה מקבל טומאה. ולרבנן מי אמר אינן הועיל איסורו חישובו? יתנן, 13 דברים נאמרו בנבלת עוף טהור. וזו אחת מהם, צריכה מחשבה ונצחה יחשר. והיא סורו חישובו, למה לי מחשבה? המני, רבי שמעוני. מקשה הגמרא, הייתכן שלפי דעת חכמים, כל דבר שהתורה אמרה שאסור לאכול אותו, זה ארצו מחשיב אותו כאוכל? והרי שנינו, 13 דברים נעים נאמרו לגבי נבלת עוף טהור. התנא אומר, דבר ראשון, צריכה מחשבה. מן הסתם, נבלה של עוף טהור, האדם לא אוכל אותה. מתי אני אומר שאכן זה יכול לקבל טומאת אוכלים? רק כאשר האדם חושב על זה להכין זה לגוי. ואינה צריכה הכשר, למרות שכל אוכל אינו מקבל טומאה, אלא אם כן באו עליו 57 משקים, אבל זה לא צריך. למה? יש לנו כלל במקום אחר שאומר שכל דבר שהוא יכול להגיע עדי טומאה חמורה דיין יכול לטמא אדם, לא נאמר בזה הכלל של התורה של 7 משקים. לא ניכנס לזה כרגע כאן, שרוצה להסתכל בדרשי. כל פנים, למדו מכאן שנבלת עוף טהור צריכה מחשבה. ואם אתה אומר לי שהתורה, כיוון שאמר לך שאסור לאכול, ממילא זה נחשב כאוכל, וממילא זה מקבל טומאת אוכלין, אז למה חכמים אמרו צריכה מחשבה? הרי התורה אמרה אסור לאכול נבלת עוף. ממילא זה יחשב כאוכל, זה יקבל טומאת אוכלין, גם בלי שתחשוב על זה, להכין את זה לגוי. עונה הגמרא, אפשר לומר שאכן, לפי דעת חכמים, גם בלי שאדם חשב להכין את זה לגוי, זה מקבל טומאת אוכלין, זה נחשב כאוכל. אבל כאן התנא הזה הוא רבי שמעון, שלא סובר את הסברה שאיסור חישובו. לפיכך אין דבר נחשב כאוכל, ואינו מקבל טומאת אוכלין, אלא אם כן אדם חשב על כך. תשמה, נבלת בהמה טמאה בכל מקום, דיינו בין בשווקים ובין בכפרים, ונבלת עוף טהור והחלב בכפרים. העוף טהור והחלב זה דברים שבשווקים רגילים לאכול אותם, רגילים לאכול עופות, רגילים לאכול שומן, אבל בכפרים שמענים, אז לא רגילים לדברים האלו, לכן אין עליהם דין של אוכל, אומר התנא, אלא אם כן בכפרים צריכים מחשבה, אז זה מחשוב עליהם, ואינם צריכים הכשר מהטעמים שהסביר רש"י. כל פנים, מה רואים כאן? שנבלת בהמה טמאה, בהמה שטמאה, למשל חמור, שהוא מת, אומר התנא, בכל מקום, בין בעיר ובין בכפר, ונבלת עוף טהור והחלב דווקא בכפרים בלבד, שני הדברים האלו, צריכים מחשבה, צריך אדם לחשוב עליהם, ורק אז עכשיו כאוכל הוא מקבל טומאת אוכלים. אם הוא לא חשב להכין את זה לגוי, לא מקבל טומאת אוכלים. מקשה הגמרא, ואמרתי סורו חישובו, למה לי מחשבה? ואם אתה אומר לי שעצם זה שהתורה אמרה, אל תאכל את זה, זה הופך את זה כאוכל ומקבל טומאת אוכלים, אז אם כן ממילא, למה צריך מחשבה? עונה הגמרא, המני רבי שמעון, אכן זה רק דעת רבי שמעון, צריך מחשבה. פילת חכמים, איסורו חישובו. עד מסי התורה אמרה אסור לאכול, זה עכשיו כאוכל ומקבל טומאת אוכלין אפילו שלא חשבת להכין את זה לגוי. ספר הגמרא, ראיה שלישית. תשמע, נבלת בהמה טהורה בכל מקום. בהמה טהורה, היות שיש לה רק סיבה אחת שאדם לא אוכל את זה, כי זה נבלה, זה לא נשחט. ממילא יותר מצוי שהיהודי חושב להכין את זה לגוי. כך אומר התנא, נבלת בהמה טהורה בכל מקום, בין בעיר ובין בכפר. ונבלת עוף טהור. והחלב בשווקים, כמו שאמרנו בשווקים, שם אכן מצוי לאכול עוף, לאכול שומן, חלב, חלב לא כאן חלב, מה שכוונה היא אפילו שומן. אז נבלת עוף טהור והחלב בשווקים, הדין הוא אינן צריכים מחשבה ולא הכשר. מדייק את הגמרא, משמע, אבל אם זה היה נבלה של טמאה, אז אכן, זה לא עכשיו כי אוכל לא מקבל טומאת אוכלין, אלא אם כן, בעיה מחשבה, אלא אם כן אדם חשב על זה מראש להכין את זה לגוי. בחורה פי וחלם, הרי עצם זה שזה אסור באכילה, זה נחשב כבר שזה כאוכל, מקבל טומאת אוכלין איסורו, חישובו. וחיתם המני רבי שמעון היא, המספר רבי שמעון הווה, לשאלה רבי שמעון. דקתני ספר, רבי שמעון אומר, אף הגמל והארנבת והשפן והחזיר, אינם צריכים לא מחשבה ולא הכשר, כלומר לא רק נבלת בהמה טהורה, אלא גם אלו. ואמר רבי שמעון מתם, הואיל ויש בהם סימני טהורה, כמו שיש בהם, הם מעלים גירה, כפי שלא מפריסים פרסה, לכן נחשבים כעין נבלת בהמה טהורה, ולא צריכים מחשבה. משמע שהרשע זה דעת חכמים, והם אומרים שרק נבלת בהמה טהורה לא צריכה מחשבה, אבל נבלת בהמה טמאה צריכה מחשבה, לולא זאת, זה לא מקבל טומאה. לפי דברי החכמים למעלה אמרו, שכיוון שיש בו איסורו, לכן זה נחשב כאוכל. רואים מכאן שלא כדבריהם. ומלעקוחך לומר כדעת רבה, שלמה הפטר חמור הזה, רבי שמעון סובר שהוא לא מקבל טומאה, מחמת שמדובר כאן אפילו שאדם החשיב את זה ורצה להכיל את זה לגוי. אף כן, לפי דעת חכמים, כמה שהוא החשיב רצה להכיל את זה לגוי, למרות שזה אסור בהנאה, זה נחשב אוכל ומקבל טומאה. לפי רבי שמעון, כיוון שזה אסור בהנאה, למרות שהוא חשב להכיל את זה לגוי, אין עליו שם של אוכל ולא מקבל טומאה, וזה מוכרח כדעת רבה. אלא אמר רבה דחול העם על אמר עיניים סורו חישובו, וידעם ומערף אחי נמי, ואחר מעסקן הגון ששחתו להתלמד בו. פלוגתא דימוס ורבי אלעזר, דתניא אמר רבי יוסי סחי דימוס אחיו של רבי יהושע הגרסי, ששוחט העורב להתלמד בו, דמו מכשיר. רבי אלעזר אומר, דם שחיטה לעולם מכשיר. רבי אלעזר היום תנקמה, אלא מסורו חישובו יקה בעיניו, תנקמה סבר דמו מכשיר לעלמא, ולגופי בעין החשבה. ואתר בלעזר נאמר, דם שחיטה לעולם מכשיר, אפילו לגופי נמי לבעים החשבה. ברבה רוצה לומר, אני רוצה לדחות דברי רבה. לא עלה אומר לך שרבי שמעון סובר שגם לאחר שאדם ערף את הפטר חמור, אכן מותר בענה. עם זאת אני מסכים שאי אפשר לומר שלפילת חכמים איסורו חישובו. זה כבר עד שהתורה אמרה שאסור באכילה, זה מחשיב את זה, הדבר הזה כאוכל. לבד זה לא סברה. אבל אם יצטרף זה עוד סברה נוספת, ביחד החיים יגידו שאכן זה נחשב כאוכל. ומה הכוונה? כאן באיזה מקרה נחלקו חכמים ורבי שמעון, האם הפטר חמור הזה מקבל טומאה או חלין או לא? אם האדם הזה ערף את אותו פטר חמור, למרות שזה יפה דעת רבי שמעון, מותר בענה, הוא מסכים שאין דרך העולם לאכול את זה. ולכן מלא, זה לא מקבל טומאת אוכלים, כיוון שהוא לא חשב על זה להכיל את זה לגוי. אבל כאן מדובר שאותו אדם לקח את הפטר חמור הזה ולא ערף אותו, אלא שחט אותו. אילו היה שוחט אותו כדי להכיל את זה לגוי, את אותו פטר חמור, הדין הוא, אפילו רבי שמעון מודה שזה מקבל טומאת אוכלים. יש לנו דין דומה לזה לגבי הלכות אחרות. כתוב שם, אדם ששוחט בהמה טמאה לגוי, אז זה נחשב כמו, זה מקבל טומאת אוכלים. למה? כיוון שלגבי יהודי שחיטה מכשירה את זה, אז גם שחט בהמה טמאה, שעדיין אסורה באכילה, בכל זאת זה מקבל טומאת אוכלים. אבל כאן מדובר שהאדם הזה שחט את הפטר חמור, לא כדי לשחוט ממש, אלא כדי להתלמד בו, כלומר כדי לאמן את ידיו. ולכן, לפי דעת חכמים, כיוון שאיסורו חישובו, בצירוף שהוא גם שחט את זה, לא התכוון לשחוט לשם אכילה, אבל התכוון לשחוט את זה, בצירוף שאתה סברות על יחד, אפילו שהוא לא חשב במפורש להכיל את זה לגוי, זה מקבל טומאת החולים. ואילו רבי שמעון סובר, לא, כיוון שהוא לא חשב להכיל את זה לגוי, אז זה לא מקבל טומאת אוכלים. זה המקרה בלבד. איכן מצאנו שיש בדבר הזה מחלוקת? הנה מצאנו מחלוקת כזו בין חכמים אחרים, נימוס ורבי אלעזר, שאמר רבי יוסי, סחי נימוס אחי שרבי יהושע הגרסי, השוחט עורב, עורב זה עוף תמה, אדם שחטו כדי לאמן את ידיו בו, דמו מכשיר, אם ייפול מדמו על אוכל, הוא נעשה ראוי לקבל טומאה, כמו כל אוכל שנפל עליו אחד משבעה משקים. רבי אליעזר אומר, דם שחיטה לעולם מכשיר. והשאלה לכאורה, מה מחלוקת בין רבי אליעזר ובין תנא קמא? וצריך לומר כך, צריך לומר, איסורו חישובו במקרה הזה, שיש צירוף שתי סברות יחד. תנא קמא סבר, אם אדם שלו נופל על אוכל אחר, אכן הוא מכשיר אותו לקבל טומאה. אבל עצם העורב הזה עצמו הוא לא נחשב כאוכל. ולכן למרות שאדם נפל עליו שעת השחיטה, הוא לא מקבל טומאת אוכלים. מדוע? מפני שמן הסתם העורב הזה הוא לא חשב להכיל אותו לגוי. הוא נאמר שחטו, שחטו רק כדי לאמן בו את ידיו. לכן הוא עצמו לא נחשב כאוכל. למרות שיש פה לכאורה צירוף של שתי סברות, גם שהתורה אמרה שאסור לאכול את זה ולכאורה איסורו חישובו, וגם שהוא אימן פה את ידיו, זה לא נחשב כאוכל. ואילו רבי אלעזר, רבי אלעזר סובר שאחרי דם שחיטה על העולם מכשיר, כמנתו לומר שגם אותו עורב הוא נחשב כאוכל מקבל טומאת אוכלים. למה? מפני שהעורב הזה א' איסורו חישובו, ב' בצירוף שהוא לא מת מאליו, אלא האדם הזה שחט אותו, למרות שזה לא היה בכוונה לשם להכיל אותו לגוי, צירוף את הדברים ליחד, מחשיבים אותו כאוכל, אותו דבר בדיוק, זה מה שחכמים מדברים. אם אדם שחט את אותו פטר חמור כדי לאמן את ידיו בו, חכמים סוברים כדעת רבי אלעזר, סוברים שזה נחשב כאוכל, ולכן אותו פטר חמור מקבל תאומת אוכלים, למרות שהוא לא חשב עליו במפורש להכריע את זה לגוי. הגמרא אומרת, הפירוש שלך רבה אינו מוכרח. אתה חושב שהמקרה שלנו דומה לשם, אבל זה לא מוכרח. ממאי? דימא תעמא דרבי אלעזר התם, דשני עורב, הואיל ויש בו סימני טהורה. ומלא סימני טהורה מלתאי, קטני על הדעי, אמר בשעון מטעם, הואיל ויש בו סימני טהורה. חיתם, האם שום סימני טהורה, מה ירד להתלמד אפילו להתעסק נמי? הנה חנמי, ומשום נימוס. מת הגמרא, מי אמר לך בכלל לפרש כזה פירוש בדעת רבי אלעזר שם, שהוא סובר שיש לו צירוף שתי סברות איסורו חישובו, וגם כן שזה, הוא אימן בזה את ידיו. ולפי זה בנית שגם רבי שמעון וחכמים כאן חולקים כמו שם. אני אומר לך שזה בכלל לא טעמו של רבי אלעזר שם. אלא רבי אלעזר, למה אמר שם שאכן אותו עורב הוא נחשב כאוכל? בגלל שבעורב הרי סימני טהורה. העופות יש בהם כמה סימני טהורה. בעורב יש מספר סימנים, רק אין בו את כל ארבעת סימני טהורה, ולכן הוא אסור באכילה. אבל יש בו על כל פנים, גם תורה אמרה מפורש הוא אסור, אבל יש בו סימני טהורה מסוימים. וכיוון שכך, דומה הדבר לנבלה של עוף טהור, שהדין הוא שלא צריך מחשבה, ולכן הוא נחשב כאוכל, הוא קבל תאומה. מי אמר שאם יש בו מקצת סימני טהורה, סיבה מספיקה להשאיר אותו כאוכל? כמו שאמר למעלה, אמר בשעון מה טעם, לגבי ארנבת וכו', או יש בסימני טהורה, גם זו סברת רבי אלעזר כאן. ואם כן, חוזרת השאלה, למה לגבי חמור, פטר חמור, ששם אין שום סימני טהורה, מה הטעם שלפי דעת חכמים, זה נחשב כי אוכל מקבל טומאה, ולפי רבי שמעון זה לא מקבל טומאה? אי אפשר לומר כמו הפירוש שלך של רבה, כי אין הוכחה ליסוד של ההסבר שלך. לא מצינו תנאים שחלקו מפורש בדבר הזה. הכוכח לומר, כמו ההסבר של רבה למעלה, שנחלקו רבי שמעון וחכמים. כאשר האדם חשב להכיל את הפטר חמור הזה לגוי. ואף על פי כן, האם עכשיו זה יחשב כאוכל או לא? לפי רבי שמעון, הפטר חמור הזה לא נחשב כאוכל. למה? כיוון שמודה רבי שמעון שפטר חמור, אם האדם ערף אותו, הוא אסור באכילה, גם לגויים. ולפיכך, אינו מקבל טומאת אוכלין. ולפי דעת חכמים, הם סוברים שכיוון שהוא חשב להכיל אותו לגוי, לכן הוא מקבל טומאת אוכלין למרות שזה אסור בהנאה. אם כן, מכאן, ראיה לדברי רבה. היטיבה. רבה רוצה להקשות עוד קושיה על רבה. כתוב בריתה, לא רצה לפדותו. אם אדם לא רוצה לפדות את הפטר חמור, עורפו בקופית זה גרזן, מאחוריו, בעורף, וקוברו, ואסור בענה, דברי רבי יהודה. ורבי שמעון מתיר, מוכח מפורש, שלאחר איפה רבי שמעון מתיר אותו בענה, רבה דוחה, אמה ומחיים אסור בענה, רבי שמעון מתיר. צריך להוסיף, לפני המילים ואסור בענה צריך להוסיף, ומחיים, כל זמן שאדם עדיין לא ערף אותו, לפי דעת רבי יהודה זה אסור בענה, רבי שמעון מתיר, מה מתיר? דווקא כשהוא עדיין חי. מקשה לו רבה, והמדצפה מחיים הווה רשע עליו מחיים. דקתני צפה, לא ימיתנו, לא בקנה ולא במגל ולא בקרדום ולא מגירה, מגירה זה מסור. ולא יכניסנו לחדר ונעול דלת לפניו בשביל שימות, ימות מרעב. למה? כי צריך להרוג אותו דווקא וערפתו דווקא בגרזן בלבד. משיך התנה, ואסור בגיזה ועבודה, דברי ביהודה, כלומר כל מה שהפטר חמור זה חי, אסור לגזוז אותו, אסור לעבוד בו, דברי ביהודה. ורבי שמעון מתיר, ואם כן לך הורה, רואים מכאן, שרק בסבא דיברו, האם מותר ליהנות מהחמור הזה כשהוא חי, אסור בגזר עודה, רבי יהודה, רבי שמעון מתיר, משמע שהרשע שכתוב אסור מחיים, מדובר כאן לאחר שאדם ערף אותו. דוחה לו רבה ואומר, רשע וסבא מחיים, רשע בהנאת דמיו, סבא בהנאת גופו וצריך, ניתן הנאת דמיו, והוא קשר לרבי שמעון. והיה בהנאת גופו אמא מודה לרבי יהודה, והתענה בהנאת גופו בהיקה עשתה רבי יהודה, ובהנאת דמיו אמא מודה לרבי שמעון צריכה. אומר לא, גם מה שכתוב ברשע אסור מחיים, גם מה שכתוב בספר, שלגבי גזע ועבודה שם דובר לגבי בחיים בלבד, אבל לאחר עריפה רבי שמעון מודה שאסור. אז למה פעמיים דנה מדבר לגבי הנאה ממנו בחיים. ברשע מדובר, אם האדם למשל הזכיר את זה למישהו, האם מותר להנות מהכסף שהוא קיבל או לא? אז רבי יהודה אוסר, רבי שמעון מתיר. בספר מדובר לגבי להנות מגופו ממש, לגזוז אותו, לעבוד בו, למצלח כפל, כי ברשע הוא חידש שרבי יהודה אוסר אפילו להנות מהדמים שלו, ובספר חידש שרבי שמעון מתיר להנות אפילו מגופו ממש. באמת אמר לכן, אמר נחמן, אמר רבא ברבו, מודה רבי שמעון לאחר עריפה שהוא אסור. הנה גם הוא מסכים מדברי רבא, שרבי שמעון אמרות שאמר שמותר להנות מפתח עמוק שהוא חי, אבל אם הוא ערף אותו, אסור בנה. ואמר נחמן מנה מן אלה דתניה, וערפתו, נאמר כאן עריפה, נאמר להלן עריפה. מה להלן אסור? זה כמו לגבי עגלה ערופה, שאסור להנות מן אחר עריפה. אף כאן אסור. מנה, שואל רב נחמן, אלי מה רבי יהודה, מחיים עשר עשר, כי רק לאחר עריפה אסור, עוד בחיים זה אסור. אליו רבי שמעון היא. מכאן מוכיח רב נחמן, שאכן עגלה ערופה, סליחה, פטר חמור, חריפה, רבי שמעון מודה שדבר הזה הוא אסור. אמר לי רב ששת, ספרה חברך תרגמה, רב ספרה, חבר שלך, דחה את זה והסביר, אמר לא עולם רבי יהודה. אם תגיד לי אם כן, מה החידוש של חריפה אסור, קל וחומר מחיים? לא, איצטר, סקה אתך אמינה, עריפה במקום פדיעה עומדת. מה פדיעה מתרת? אף עריפה מתרת, כמה שמעלן? הייתי חושב שכמו שהפדיעה, אדם פודה את זה בסם, מותר להנות מהחמור, כך כי אם אדם ערף אותו, זה עוד דבר, זה במקום הפדיעה, מלא יהיה מותר להנות מהחמור, כמה שמעלן שאסור. אמר נחמן מנה מן אלה, יש לו עוד ראייה אחרת, שרבי שמעון מודה לחריפה שזה אסור, הפטר חמור בהנאה. מאיתן לוי, הוא, למה התורה אמרה לערוף את החמור? הוא הפסיד ממונו של כהן, דן שהוא לא פדה את זה, לפיכך יפסד מונו, לכן יערוף לו את זה. פשט הדברים, מה זה יפסד מונו? שאסור לענות מזה כלל. מני, אלי מה רבי יהודה, המפסד וכייר גם עד עכשיו זה היה אסור. אז גם אם אתה משאיר אותו חי, אותו חמור, גם כן אסור לענות ממנו. זה מה התורה אמרה לערוף. אליו רבי שמעון היא, ואומר לך שכשתערוף אותו יעשו בהנאה, איבעתם מה רבי יהודה, ואיבעתם מה רבי שמעון, ועדיין אין ראה מכאן שלאחר עריפה יעשו בהנאה. למה? אפשר לומר שזה רבי יהודה. וכל מה שזה חי, נכון שעשו בהנאה, ויכול לבדות אותו בסה, וכל מה שהחמור שווה יותר מאשר סה, הוא יכול היה להרוויח. אבל עכשיו, סליד לגמרי. אפשר לומר גם רבי שמעון. ולא שקלט רבי שמעון שעשו בהנאה אותו החמור לגמרי, אלא שהוא היה חי, הוא יכול היה לעבוד איתו, כי החמור שווה הרבה. אבל עכשיו, הוא שווה אך ורק מה שמאכיל אותו לכלבו, כמה עולה נבלה. וכן אמר יש לחיש, מודה רבי שמעון לאחר עריפה שהוא אסור, כדברי רבה. אבל הגמרא אומרת, ורבי יוחנן ואיתמר רבי אלעזר אמר, עדיין מחלוקת. הם סוברים שאכן רבי שמעון גם לאחר עריפה מתיר את זה בהנאה, כמו מחיים של הפטר חמור. אם כן, זה לא כדעת רבה. איקדמת נלה להדר רב נחמן, שאומרים שעל זה הוא אמר את הדברים שלו, שרבי שמעון מודה בעריפה. על מה הוא אמר את זה? המשכן בריתה המקדש בפטר חמור, אינה מקודש דם נתן לי אישה, פטר חמור, אמר לי תקדשי בזה, האישה לא מקודשת. אז זה שאלו, בית המדרש למה דיתין דלה כרבי שמעון, כרף בדעתו, זה מותר בהנאה. ואז זה אמר נחמן אמר בר ברבו, לאחר עריפה דברה כל כך מדובר, שהפטר חמור הזה לא חי, אלא הוא ערף אותו, ומקדש אותה בזה, אינה מקודשת, ורבי שמעון מודה, שלאחר עריפה זה אסור בהנאה. איקא דאמרי, יש אומרים, שעל הבריתה הזו, נאמרו הדברים בצורה אחרת לכל בית המדרש. אמרו חכמים, המני, אחורה בריתה הזו שאמרה, מקדש בית החמור, המקודשת, לא רבי יהודה ולא רבי שמעון. למה? אי רבי שמעון תקדש וכולי, רבי שמעון אומר שפתח האדמו מותר בנה, ואם כן צריך להתקדש בכולו, מותר בנה. אי רבי יהודה תקדש בהך דביני ביני. הרי פי דעת רבי יהודה, כיוון שפתח החמור זה אמנם אסור לעבוד איתו, אבל אפשר לבדות אותו בסה. אז בואו נאמר שהסה הזה שווה דינר. ואם כן לכאורה, פטר חמור הזה שווה דינר, תפדה אותו בשתי פרוטות, על ידי סה שווה שתי פרוטות, ומלא יש פה עוד הפרש, אז אם כן הוא הביא לה דבר שיכולה להרוויח בו, למה אינה מקודשת? ועל זה תרץ, אמר רבא ברבו אמריו, לעולם רבי יהודה, וגון שאינו שווה אלא שקל, שקל זה שני דינרים, וסבר לה כרבי יוסי ורבי יהודה, דתניא, תפדה, תפדה, תפדה, למה כתוב פעמיים בתורה, תפדה, פטר חמור תפדה בסה, אמר לך, תפדה מיד, לא צריך לחכות 30 יום. ועוד דבר, תפדה כלשהו, אפילו בסס שווה כלשהו פרוטה, גם אפשר לבדות. רבי יוסי ברידה אומר, אין פדיעה פחותה משקל, ולכן אם הפטר חמור הזה הוא היה שווה פחות משקל, מלא היא לא מרוויחה כלום במה שהיא מקבלת זו, כי אם היא תביא סק כדי לבדות אותו, צריך לבדות בסס שווה שקל, כי אם סס עכשיו לא קיבלה כלום, ופיכך אינה מקודשת. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.

0: מאמא אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים.
1: מבוא סיוון 8, קריית גת.
0: 08-681-0263.
2: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכולנו שנה של בריאות, של שפע, של אחדות ושל בשורות טובות. שנה שבה נזכה לראות את האור גם בדרך, להאמין, להודות על היש ולפתוח את הלב להתחלות חדשות. שכל בית בישראל יתמלא באור, באהבה ובשלווה, ושנזכה כולנו לשנה טובה ומתוקה. ממני ענת אהרוני וכל משפחת אור משכנתאות.
3: מאזיני רדיו דרום, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מבקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. חג שמח מבום, מקבוצת אלי להב.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
6: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. בעולם העסקי, מרכיב הזמן הוא קריטי. הזדמנות טובה לא מחכה. זה יכול להיות רכישת מלאי במחיר משתלם, או כל הזדמנות עסקית שדורשת החלטה מהירה. חשוב לזכור, מהירות התגובה שלכם היא לא רק יתרון תחרותי, היא בגדר להיות או לחדול. לא מעט עסקים מזהים הזדמנות טובה, אבל כשמגיע הרגע לפעול, הם מגלים שאין להם בנמצא את היכולת הפיננסית הדרושה. והתוצאה? הזדמנות פשוט מאוד התפספסה. אז מה עושים? מפרישים סכום קבוע מדי חודש לטובת קרית ביטחון פיננסית, כזו שתאפשר לכם להיות זמינים, דינמיים ומהירי החלטה. כי בסוף היום, עסק שנערך מראש, תופס ולא מפספס.
7: זה היה טיפ הזהב של אופל בלנס.
8: בכל המועד סוכות מבלים באישפו באר שבע. מבצעים שווים ב-30 שקלים בלבד. ארוחת ילדים בשניצלה ב-30 שקלים. תיק לריצה באליטל ב-30 שקלים. מצעים יחיד בהום סטייל ב-30 שקלים. שטיחון אמבט ורדינון ב-30 שקלים. מחכים לכם באישפו באר שבע. חג שמח.
9: שלום, כאן משה לוי מדוד לוי. המבצע נמשך, מצברים מבית ורטה, הנמכרים ביותר בעולם, במחיר הכי זול בשוק. דוד לוי חלקי חילוף, קריית עתידים מול תחנת הקמח.
10: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
11: בחסות
12: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב עלם, כפוף לתקנון.
10: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
11: בחסות
13: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
14: עמוס תמם פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
15: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון לפני שמתחדשים, מחייגים כוכבית 3537.
16: בתוקף לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
17: בוקר טוב ומועדים לשמחה, שעה 7 באולפן זיו מאור. היום יום שלישי, י"ח בתשרי תשפ"ז, 29 בספטמבר 2026. הביקור הסודי של ראש הממשלה שלשום באיחוד האמירויות נעשה בהזמנת האמיר מוחמד בן זעיד, כך חשף ראש הממשלה בהודעה רשמית שהוציא הלילה. אתמול הפר ערוץ 12 את הוראות הצנזורה הצבאית וחשף את דבר קיומו של הביקור. בהודעת ראש הממשלה נאמר שנלוו אליו ראשי המוסד והמועצה לביטחון לאומי. השניים דנו בחיזוק הקשרים בין שתי המדינות. קמפיין השמאל בדרך לבית המשפט. ראש השב"כ לשעבר רונן בר הודיע כי יגיש נגד ראש הממשלה תביעת לשון הרע בעקבות הטענות כי בר מנע מנתניהו מידע שיכול היה לסכל את טבח שמיני עצרת. בהודעה שפרסם אמש אמר בר כי בכוונתו לזמן מסמכים מסווגים בלשכת ראש הממשלה. נזכיר כי מועד הבחירות התקיים לפני המועד האחרון להגשת כתב ההגנה וכי לנתניהו עומדת חסינות. העיר תל אביב דורגה במקום ה-34 בדירוג ערי העולם של חברת המחקר אוקספורד אקונומיקס. המחקר דירג את 1,000 הערים המובילות והציב את חיפה במקום ה-144 ואת ירושלים במקום ה-179. העיר ניו יורק דורגה במקום הראשון. בבריטניה שר החוץ היהודי אד מיליבנד נשא אמש נאום אנטישמי בכנס של מפלגת הלייבור. מיליבנד עידד תעמולה על תיאור אתני, טרור מתנחלים וכיבוש בלתי חוקי של פלסטין, כלשון בזמנו. בלי בנדו אשר יזם את החרם האנטישמי החל בבריטניה על מוצרים יהודיים מיהודה ושומרון. ובשומרון פיקוד העורף התריע הלילה על חדירת מחבלים בחוות מגנזי, לאחר כשעה הוסר החשש. בצפון אדם נהרג בתאונת דרכים בין מכונית לבין סוס בכביש 65 סמוך לנטופה, במקום עומסים כבדים. המשטרה עצרה הלילה חמישה בני אדם שהתפרעו וחסמו את הרכבת הקלה בירושלים. העצורים חשודים גם כי יידו אבנים לעבר קרונות רכבת, ובמשטרה טוענים כי הם גם תקפו שוטרים. מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
11: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. נפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
18: היברידיות?
19: יש.
18: סוב?
19: יש.
18: מחירים טובים?
19: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
20: לובינסקי טרייד אנד ליז.
19: כוכבית 3008 כפוף לתקנון.
17: היום תחול התקררות, ייתכנו גשמים בצפון ובחוף.
19: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
20: לובינסקי טרייד אנד ליז.
19: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
11: צילמתם את הגול והסטורי לא עולה? עם פארטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף קלישה בליד על פני כולם, ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
17: את החדשות ולשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
7: בחסות
12: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
21: עלם
12: כפוף לתקנון.

0: דיווח התנועה בחסות.
1: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום, מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
3: בחסות
1: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
4: ילו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית ילו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
5: בואו להנות מהטבות בסטנדרט מסחרר בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה, מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה, רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
6: קניתי באביס בסטנדרט
5: מפרטים, חייגו כוכבית 5326 או באתר avcoil. הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
7: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בו

0: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
1: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
2: בטרקלין חשמל.
1: כפוף לתקנון.
3: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
6: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר כוכבית 8650 כפוף לתקנון באתר.
7: להשאיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
8: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
11: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
8: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: דאצ'יה, בשבוע מחירות שיעיף לכם את הסחך. הנחות והטבות, חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
14: ביום ראשון, 18 באוקטובר, יום שידור מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים. עורכים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס.
15: אני ליה אהרון, ראש מועצת ירוחם. אני מזמינה אתכם לפסטיבל פעמי מדבר בחול המועד סוכות בין ה-29 לספטמבר עד הראשון באוקטובר. פסטיבל המחבר בין מזרח ומערב, ברי סחרוף, אתניק, סמיר בניון ושיר לוי, במופע לזכרו של ישי לוי. נרקיס, בר צברי, מופע הודי בינלאומי, אשתר במופע מרוקאי ועוד. כל המופעים ללא עלות או בעלות סמלית. חפשו בפייסבוק פסטיבל פעמי מדבר ירוחם.
14: הצטרפו אלינו לשידור מיוחד ברדיו דרום הישר מפסטיבל פעמי מדבר בירוחם. יום חמישי, 1 באוקטובר. אוקטובר, חול המועד סוכות החל מהשעה 7 בערב. אוטומניה באלבר, חודש של חגיגת הטריידים. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון עד 6 באוקטובר בכל סניפי אלבר. חושבים שאתם מבינים ברכבים? מעלים מילוך אצל פתחי וזמרי. האזינו לתוכנית פתחי וזמרי בעם בכל יום בין 10-12 ברדיו דרום. עלו לשחק בחידון הרכב הגדול ותוכלו לזכות בפרסים שווים בכל יום. אוטומניה באלבר, כוכבית 3537.

0: דיווח התנועה בחסות
1: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום, מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
3: בחסות
1: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
4: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
5: בואו להנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
6: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
5: מפרטים חייגו. כוכבית 5326 או באתר avis.co.il.
7: הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
8: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג, רק

0: לשני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
1: קרולינה למקה ברלין. יש BYD.
2: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
3: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: כפוף לתקנון.
4: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
5: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
6: City of Dreams Resort למסול. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: סוכות שמח באזריאלי הנגב, פסטיבל פוקימון, פסטיבל אליס בארץ הפלאות, הצגות ילדים ועוד חוויות לכל המשפחה. וזה עוד לא הכל, קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. מהרו לפני שיגמר, בחפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
9: אני רוצה לאזריאלי.
10: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
11: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
12: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
13: בכל המועד סוכות מבלים באיש פה באר שבע. מבצעים שווים ב-30 שקלים בלבד. ארוחת ילדים בשניצלה ב-30 שקלים. תיק לריצה באליטל ב-30 שקלים. מצעים יחיד בהום סטייל ב-30 שקלים. שטיחון אמבט ורדינון ב-30 שקלים. מחכים לכם באיש פה באר שבע. חג שמח.
14: היי, כאן דוקטור אבשלום דנוך, מנכ"ל SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בשמי ובשם הנהלת המכללה, אנו מאחלים לכם שנה טובה ומתוקה, שנה של צמיחה, שגשוג ותקווה, שנה של אחדות בעם ישראל. חג שמח.
15: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
16: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה בימים שני ושלישי חול המועד סוכות 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
18: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
19: עמוס תמם?
18: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
19: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
20: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
21: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
22: שלום, כאן משה לוי מדוד לוי. המבצע נמשך. מצברים מבית ורטה. הנמכרים ביותר בעולם, במחיר הכי זול בשוק. דוד לוי חלקי חילוף. קריית עתידים מול תחנת הקמח.
23: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
24: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע.

0: בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי.
2: הורים יקרים, המבצע הזה בדיוק בשבילנו, כן, בדיוק בשבילכם. המנוי המשפחתי החדש לסרטי הילדים של פלנט הוא הבילוי המשתלם ביותר, בילוי משפחתי לכל השנה. 10 כרטיסים לסרט ב-250 שקלים בלבד. כן, רק 25 שקלים לכרטיס ברכישה בקופה. המנוי תקף לכל סרטי הילדים הגדולים, מפרץ הרפתקאות, תד החוקר, המיניונים, מואנה בלייב אקשן ועוד ועוד. והחלק הכי טוב, אפשר להמשיך ליהנות כל הסרטים הכי שווים על המסך הענק עד ה-31 בדצמבר. רכשו את המנוי המשפחתי כבר עכשיו בקופות הקולנוע או באתר וניפגש בסרט. המנוי תקף לילדים עד גיל 12 כולל, בכפוף לתנאים המופיעים באתר. תהנו!
0: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.

0: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות. 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצה"ל. תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב. פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים, עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת, עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
1: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל, עם מחירות מיוחדים בכל מוביל, עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853, כפוף לתקנון באתר.
2: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: ילדים, הסוכל מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
4: אבל למה בלילה?
5: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
6: סוכל מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב, יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
7: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה, ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
8: בטרקלין חשמל,
7: כפוף לתקנון.
9: השעון כבר רץ. 72 שעות. מתחיל היום. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. היום מ-8 בבוקר עד 8 בערב. באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
10: מבצע בקרולינה למקה. 2 זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, 2 זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
11: קרולינה למקה ברלין.
12: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
0: בכל המועד סוכות מרימים לחיים בפסטיבל בירת הגיבורים של אופקים. יומיים של מוזיקה, הופעות חיות, תקליטים ומגוון בירות בוטיק ישראליות בפסטיבל הכי שווה שיש. יום רביעי 30 בספטמבר, התקליטייה, יריד תקליטים ענק והופעות של אלונו לארצ'יק, שרי, טריפונס, אילנה אביטל ומני בגר. ובחמישי, הראשון באוקטובר, נטע ברזילאי ושימון בוסקילה על הבמה עם די-ג'יי ובירות בוטיק לאורך הערב. פסטיבל בירת הגיבורים, גן הידידות אופקים, החל מ-7 בערב. כרטיסים לכל ערב ב-30 שקלים בלבד. הרכישה עכשיו באתר אופקטיבי. פסטיבל בירת הגיבורים 2026, לחיים אופקים.
13: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריסבי, כפוף לתקנון באתר.
14: הם נתנו את הנשמה, ועכשיו מחזירים להם באהבה גדולה. בכל המועד סוכות, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-11 בבוקר עד 11 בלילה, נפגשים בדימברי סינמה סיטי באר שבע, ליריד הלב עם המילואימניקים, בשיתוף חדשות 12. דוכני אוכל, יצירה ועסקים של מילואימניקים מהדרום. מחכים לכם בדימברי סינמה סיטי באר שבע, הכניסה חופשית. בואו לפרגן.
15: גם יונדאי טוסון בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
16: אבוקף מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, 120 על 60 ב-49 שקלים למטר רבוע. המנוף 1, MXRA בר 7, 08-6900-200.
17: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
18: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
4: מפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil. עטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רופאי אור אונליין בכל יום משמונה בבוקר ועד עשר בלילה ובימי שישי עד אחת בצהריים.
11: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת, סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני, המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
18: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.
19: נעים בבוקר, הופכים את הבוקר שלכם לנעים במיוחד בהגשת יניב כהן כל יום שישי בשבע בבוקר. מתעוררים עם חיוך רק ברדיו דרום.
20: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
21: בחסות
18: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.
20: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
21: בחסות
22: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
23: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
24: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים מחייגים כוכבית 3537.
25: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
26: בוקר טוב, שלום רב, השעה 8 באולפן טל אליהו עם החדשות. הביקור הסודי של ראש הממשלה שלשום באיחוד האמירויות נעשה בהזמנת האמיר מוחמד בן זייד. השניים דנו בחיזוק הקשרים בין המדידות, כך אסף הלילה ראש הממשלה בהודעה רשמית. שלשום הפר ערוץ 12 את הוראות הצנזורה הצבאית וחשף את דבר קיומו של הביקור. אל ראש הממשלה נלוו ראש המוסד וראש המועצה לביטחון לאומי. ראש השב"כ לשעבר רונן בר הודיע כי יגיש נגד ראש הממשלה תביעת לשון הרע בעקבות טענות כי בר מנע מנתניהו מידע שיכול היה לסכל את טבח שמיני עצרת. בהודעה שפרסם בר אמש נאמר כי בכוונתו לזמן מסמכים מסווגים מלשכת ראש הממשלה. מועד הבחירות התקיים לפני המועד האחרון להגשת כתב ההגנה ולנתניהו עומדת חסינות. כוחות צהל ומשמר הגבול פעלו הלילה בכפר ג'לוד שבשומרון. על פי הדיווח, משפחה ערבית נאלצה לנטוש את ביתה בכפר לאחר שהותקפה מספר פעמים על ידי יהודים. בהודעה דובר צהל נמסר כי בכפר נכחו למעלה מ-100 מפרי סדר שחסמו צירים, הבירו צמיגים ויידו אבנים. עוד נמסר כי נשרפו מבנים והוצתו כלי רכב ורכוש נוסף. בעימותים נפצעו שלושה שוטרי מג"ב באורח קל ונזק נגרם לרכב של כוחות הביטחון. העיר תל אביב דורגה במקום ה-34 בדירוג ערי העולם של חברת המחקר אוקספורד אקונומיקס. המחקר דירג את 1,000 הערים המובילות והציב את חיפה במקום ה-44 ואת ירושלים במקום ה-79. העיר ניו יורק דורגה במקום הראשון. בצפון הארץ, ביטונה דרכים בין מכונית לבין סוס בכביש מספר 65 סמוך לנטופה, נהרג אדם. נסיבות המקרה נחקרות. המשטרה עצרה 5 בני אדם שהתפרעו וחסמו את הרכבת הקלה בירושלים. העצורים חשודים כי יידו אבנים לעבר קרונות רכבת. במשטרה טוענים כי הם גם תקפו שוטרים. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.

0: כפוף לתנאים המלאים.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליז.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: היום תחול התקררות, ייתכן גשם קל בצפון ולאורך החוף.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליז.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לעולד? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן בחדר החדשות של גלי ישראל ורדיו דרום.
5: בחסות
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
7: עלם
6: כפוף לתקנון.

אתמול היה טוב, יהיה גם מחר, וגם היום, גם היום יהיה טוב בעזרת השם. בוקר טוב לכם, חול המועד שמח, מאזינות ומאזינים. איזה כיף שאתם איתנו כאן ברדיו דרום 95.8 ו-97 FM. יום שלישי בשבוע, שלישי פעמיים כי טוב, י"ח בתשרי תשפ"ז, 29 בספטמבר 2026. אנחנו ממשיכים יחד את חג הסוכות עם שעתיים של מוזיקה טובה, קצת אווירת חג, קצת הרבה אווירת חג, וכמה סיפורים מעניינים שיעזרו לנו לפתוח את הבוקר בחיוך. חול המועד הוא זמן מיוחד. מצד אחד החג כבר נכנס אל השגרה שלו, ומצד שני עדיין אפשר לעצור, לצאת קצת מהבית, לטייל, לפגוש את המשפחה, ולזכור שלא כל רגע פנוי חייב להתמלא במשימות. לפעמים גם ישיבה פשוטה יחד בסוכה, עם איזו כוס שתייה, עם שיחה טובה, יכולה להפוך לזיכרון שנשאר הרבה אחרי שהקישוטים יורדים להם. עומר יוסף עורך את המוזיקה, גלב קדירוב הוא טכנאי השידור, אפרת גואטה העורכת שלנו, ליאור חן אסרף על ההפקה, אנוכי אדיר נעמי מאחורי המיקרופון. אנחנו יוצאים לדרך עם מוזיקה לחג, שתהיה לכם האזנה מעולה.

0: בפנים, כי הוא הציל אותי. רדיו דרום.
1: אני רוצה להזכיר לכם, מאזינות ומאזינים, שאם עדיין אתם מחפשים ככה מה לעשות עם הילדים בחול המועד, אם אתם בעצמכם רוצים לצאת, לבלות, לנשום אוויר וליהנות ממוזיקה טובה, תקשיבו טוב לזה, כי בחול המועד הזה, חול המועד סוכות, מרימים לחיים בפסטיבל בירת הגיבורים של אופקים. מדובר ביומיים של מוזיקה, הופעות חיות, תקליטים ומגוון של בירות בוטיק ממבשלות ישראליות בפסטיבל הכי שווה שיש. מחר, יום רביעי, ה-30 בספטמבר, מופע שנקרא התקליטייה. מגניב לגמרי, יריד תקליטים ענק, והופעות של טריפונס, אילנה אביטל, מני בגר, אלון אולרצ'יק ועוד. זה קורה מחר. וביום חמישי, ה-1 באוקטובר, שימון בוסקילה ונטה ברזילאי על הבמה, עם די-ג'יי שיקפיץ את האווירה, בירות בוטיק לאורך הערב, בקיצור חוויה שחבל לכם על הזמן, פסטיבל בירת הגיבורים, זה יערך בגן הידידות באופקים, החל מהשעה 7 בערב. כרטיס לכל ערב רק 30 שקלים, 30 שקלים בלבד, הרכישה עכשיו באתר אופקטיבי, ייכנסו לאתר אופקטיבי, תקנו את הכרטיס שלכם לפני שיגמר, ותבואו להרים לחיים באופקים, בפסטיבל בירת הגיבורים 2026. אגב, אני רוצה גם היום לחלק לכם כרטיס זוגי לאחד או אחת מכם, מאזינות מאזינים יקרים. מה שאתם צריכים לעשות זה לשלוח אלינו לוואטסאפ את המילים בירת הגיבורים. בירת הגיבורים, את זה אתם שולחים ל-050-788-657. שלחו לנו בירת הגיבורים, שני מילים, ואחד או אחת מכם יזכו בכרטיס לפסטיבל המטריף הזה, באמת.

0: מוזיקה בהגשת אדיר נהמי. דיווח התנועה בחסות
1: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת, הגורמת לעייפות. ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום, מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
1: בחסות חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: חופש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: בואו להנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
2: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
1: מפרטים חייגו. כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
3: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר

0: סוכות בטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו ב...
1: טרקלין חשמל.
0: כפוף לתקנון.
2: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
3: תספרו צ'קו.
2: הנה אחד.
4: יהיה עוד אחד.
2: יהיה. עוד אחד,
5: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קום מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוקולמוביל, ימי נחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
6: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים, ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: השעון כבר רץ, 72 שעות, מתחיל היום. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה. היום מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
9: בכל המועד סוכות מרימים לחיים בפסטיבל בירת הגיבורים של אופקים. יומיים של מוזיקה, הופעות חיות, תקליטים ומגוון בירות בוטיק ישראליות בפסטיבל הכי שווה שיש. יום רביעי 30 בספטמבר, התקליטייה, יריד תקליטים ענק והופעות של אלונו לארצ'יק, שרי, טריפונס, אילנה אביטל ומני בגר. ובחמישי, הראשון באוקטובר, נטע ברזילאי ושימון בוסקילה על הבמה עם די-ג'יי ובירות בוטיק לאורך הערב. פסטיבל בירת הגיבורים, גן הידידות אופקים, החל מ-7 בערב. כרטיסים לכל ערב ב-30 שקלים בלבד. הרכישה עכשיו באתר אופקטיבי. פסטיבל בירת הגיבורים 2026, לחיים אופקים.
10: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
11: המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים.
12: מבוא סיוון 8, קריית גת.
11: 086-81-0263.
13: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke היברידי יהיה שם. מהרו, המבצעת גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל, כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
14: בכל המועד סוכות מבלים באישפו באר שבע. מבצעים שווים ב-30 שקלים בלבד. ארוחת ילדים בשניצל ב-30 שקלים. תיק לריצה בליטל ב-30 שקלים. מצעים יחיד בהומסטייל ב-30 שקלים. שטיחון אמבט ורדינון ב-30 שקלים. מחכים לכם באיש פרו באר שבע. חג שמח.
15: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
16: רדיו דרום.
17: מוזיקה בהגשת אדיר נהמי.

34 דקות בתוך השעה 8. אתם איתנו כאן ברדיו דרום, 95.897 FM, מוזיקה לחג, תוכנית מיוחדת ככה לימי חול המועד סוכות. והיום יש גם תאריך מיוחד, כן, כן, היום ה-29 בספטמבר. אני לא יודע אם אתם יודעים או לא, אבל מציינים ברחבי העולם את יום הלב הבינלאומי. כן, כן, הלב. היום הזה כמובן נועד להעלות את המודעות לשמירה על בריאות הלב. והנה ככה כמה מספרים בקטנה שממחישים איזו עבודה מדהימה הוא מבצע. הלב פועם בממוצע כ-100 אלף פעמים ביממה, והוא מזרים בגוף יותר מ-7,500 ליטרים של דם בכל יום. מטורף לגמרי, אנחנו כמעט לא מרגישים את כל העבודה הזאת, משום שהלב ממשיך לפעול בזמן שאנחנו אוכלים, מטיילים, מאזינים למוזיקה ואפילו כשאנחנו ישנים. אל תתבלבלו, המטרה של היום הזה היא לא להפחיד אותנו, אלא להזכיר שפעילות גופנית, הימנעות מעישון, שינה מספקת ומעקב רפואי כשצריך, כל אלו יכולים לסייע בשמירה על הלב. בכל המועד אנחנו נותנים לעצמנו קצת מנוחה, אבל הלב לא מקבל אפילו הפסקה אחת, אפילו לא הפסקת פרסומות. אולי זו סיבה טובה להחזיר לו טובה בעצמנו ולצאת היום גם לאיזו הליכה נעימה, לעשות איזה פעילות גופנית כלילה. איזה דבר מדהים. עכשיו אני רוצה לספר לכם על המחירה המיוחדת של רשת מחסני חשמל. רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירת חול המועד סוכות

ב-90 שקלים. מקרר הפוך של אלקטרה ב-1450 שקלים בלבד. לאלו מכם שרוצים לשדרג את המרפסת שלהם ולארח את כל המשפחה והחברים, יש לכם מטבח חוץ מפואר, כולל גריל, כולל כיור וברז, רק ב-2590 שקלים. שווה לכם ללכת למחסני חשמל, להעיף מבט, להסתכל, לרכוש, ליהנות מכל ההטבות המשוגעות האלה של חול המועד. יש לכם גם מכונת נספרסו רק ב-249 שקלים. קומקום נירוסטה ב-19 שקלים בלבד. לכו לסניף הקרוב לביתכם, המחירה הזו מתקיימת ממש בימים אלו. חול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל, ואני מזכיר, יש גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. רדיו

0: מוזיקה בהגשת אדיר נהמי. דיווח התנועה בחסות
1: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום, מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
1: בחסות חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: סוכון מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
4: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
5: בטרקלין חשמל,
4: כפוף לתקנון.
3: סוכון מוביל בכל מוביל, ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
6: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר.
9: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
10: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בכל המועד סוכות בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריסבי, כפוף לתקנון באתר.
11: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
12: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
13: הם נתנו את הנשמה ועכשיו מחזירים להם באהבה גדולה. בכל המועד סוכות מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-11 בבוקר עד 11 בלילה, נפגשים בדימברי סינמה סיטי באר שבע ליריד הלב עם המילואימניקים בשיתוף חדשות 12. דוכני אוכל, יצירה ועסקים של מילואימניקים מהדרום. מחכים לכם בדימברי סינמה סיטי באר שבע. הכניסה חופשית. בואו לפרגן. סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
14: היי, כאן דוקטור אבשלום דנוך, מנכ"ל SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בשמי ובשם הנהלת המכללה, אנו מאחלים לכם שנה טובה ומתוקה, שנה של צמיחה, שגשוג ותקווה, שנה של אחדות בעם ישראל. חג שמח.
15: בום! גם בחגים באנו לעשות טוב! נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים! תמיד למחירי בום! גם בחגים! בום! צריך להגיע כדי להאמין! מקבוצת אלי להב.
16: שלום, כאן משה לוי מדוד לוי. המבצע נמשך, מצברים מבית ורטה, הנמכרים ביותר בעולם, במחיר הכי זול בשוק. דוד לוי חלקי חילוף, קריית עתידים מול תחנת הקמח.
17: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
0: מוזיקה בהגשת אדיר נהמי.
18: אדיר נהמי.
5: יש עוד משהו מעניין שהתגלה ממש לאחרונה. בשכונת קרמי גת שבקריית גת התגלה מקווה טהרה בן כ-2,000 שנה, מתוארך מתקופת בית שני. הממצא הזה שוקל, תקשיבו טוב, כ-25 טונות. הרוחב שלו הוא כ-4 מטרים. וזה מעיד על קיום של יישוב יהודי באזור שלא היה מוכר עד היום במחקר. כדי להציל את המקווה הזה מעבודות הפיתוח שנערכות בשכונה, אנשי רשות העתיקות לא פירקו אותו, אלא הוציאו אותו מהאדמה בשלמותו. כן, אני מזכיר, 25 טונות. איך עושים את זה? בשביל זה נדרש מנוף שמסוגל להרים משקל של 300 טונות. מטורף לגמרי. המקווה הזה הוא עבר בינתיים למשמורת, בהמשך הוא צפוי לחזור לשכונה ולהיות מוצג ככה לציבור לרעבה. מתברר שלפעמים כשבונים את העתיד של הדרום, אפשר לגלות ממש מתחת לרגליים פרק חדש גם בעבר וגם בהיסטוריה שלנו. לפני סיום, אני רוצה לספר לכם על סוכות מהסרטים מפלנט באר שבע. אחלה של פעילות לעשות עם הילדים. פסטיבל האי הנעלם מחכה לכם עם מגוון פעילויות מהנות לכל המשפחה. כן, כן, כל המשפחה, אבא, אמא, סבתא, סבא, דוד, דודה, ילדים, אחיינים. הפסטיבל הזה יתקיים בין התאריכים 29 בספטמבר ועד ל-1 באוקטובר. בין השעות 11 ועד 4 אחר הצהריים, והכניסה חופשית, כן, כניסה חופשית לכולם. אחרי הפסטיבל הזה, אתם מוזמנים להגיע ולראות סרט ילדים רק ב-25 שקלים ברכישת המנוי המשפחתי, שהוא מאוד מאוד משתלם וסופר שווה. תקשיבו טוב, 10 כניסות רק ב-250 שקלים. זה הכל. 250 שקלים אתם משלמים, מקבלים 10 כניסות. את המנוי הזה ניתן לרכוש ממש עד סוף ספטמבר, אז תמהרו, אבל את המימוש שלו אפשר לבצע עד לסוף השנה, עד סוף שנת 2026, ככה שאתם יכולים להיות רגועים. אז תמהרו לרכוש, שלא תגידו לא ידענו, לא שמענו, בחפוף לתקנון. פרטים נוספים חפשו באתר האינטרנט של פלנט, בדף הפייסבוק של פלנט, וכמובן בקופות הקולנוע. אנחנו מסיימים עכשיו את השעה הראשונה של מוזיקה לחג, אבל הבוקר שלנו ככה עדיין בעיצומו. מיד אחרי הפוגה נמשיך כאן עם עוד מוזיקה טובה. אז אל תלכו לשום מקום, פשוט מאוד. מי שיוציא אותנו אל סיומה של השעה הזו הוא מאור כהן. אנחנו כבר חוזרים.

0: מוזיקה בהגשת אדיר נהמי.
1: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
2: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
3: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
2: בפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil. הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
4: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק
5: בטרקלין חשמל.
4: כפוף לתקנון.
6: כל הנבחרת של יונדאי בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התפוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
7: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
8: קרולינה למקה ברלין.
9: השעון כבר רץ. 72 שעות. מתחיל היום. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. היום מ-8 בבוקר עד 8 בערב. באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
10: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
11: יש BYDs!
12: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
13: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
12: כפוף לתקנון.

0: את התנאים המלאים.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בתוך חצי שעה.
2: כאן אסף גרנית, ובמטבח שלי יש חוקים ברורים. צריך לתת כבוד לחומרים, לדייק על המילימטר ולא לוותר על כלום. לכן בחרתי בדקל קמילה, כי זה לא רק מטבח, זו בדיוק העוצמה שהבית שלכם צריך.
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
4: היי, כאן כפיר ולדמן. תגידו, מה התוכניות שלכם בכל יום בין 4 ל-6?
5: באים בטוב, תוכנית הלייפסטייל של רדיו דרום. התוכנית שמביאה לכם בכל יום עדכונים על כל מה שמעניין. הורות, זוגיות, סטיילינג, תרבות וכל מה שיהפוך את החיים שלכם למלאים בטוב. באים בטוב עם כפיר ולדמן, ימים ראשון עד חמישי בין 4 ל-6, כאן ברדיו דרום. רדיו דרום.
3: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
6: בחסות
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון. חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
6: בחסות
7: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
8: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
9: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים כוכבית 3537.
10: מתוקף לרכבים עומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
11: בוקר טוב ושלום רב, השעה 9 באולפן טל אליהו עם החדשות. צהל חיסל הלילה ברצועת הזית מפקד חטיבת צפון הרצועה בארגון הטרור חמאס. הוא עסק בקידום מתווה טרור נגד כוחות צהל ובגיוס מחבלים לארגון. בהודעה משותפת שיבחו ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון כץ את פעילות צהל ושבק נגד בכירים בחמאס, והצהירו כי הפעילות נגד ארגון הטרור תימשך עד שלא יהיה חמאס בעזה, לשון ההודעה. הביקור הסודי של ראש הממשלה נתניהו שלשום באיחוד האמירויות נעשה בהזמנת האמיר מוחמד בן זייד. השניים דנו בחיזוק הקשרים בין המדינות, כך אסף הלילה ראש הממשלה בהודעה רשמית. שלשום הפר ערוץ 12 את הוראות הצנזורה הצבאית וחשף את דבר קיומו של הביקור. אל ראש הממשלה נלוו בביקור ראש המוסד וראש המועצה לביטחון לאומי. ראש השבק לשעבר רונן בר הודיע כי יגיש נגד ראש הממשלה תביעת לשון הרע בעקבות טענות כי בר מנע מנתניהו מידע שיכול היה לסכל את טבח שמיני עצרת. בהודעה שפרסם אמש בר אמר כי בכוונתו לזמן מסמכים מסווגים מלשכת ראש הממשלה. הבחירות לכנסת אמורות להתקיים לפני המועד האחרון להגשת כתב ההגנה, ולנתניהו עומדת חסינות. כוחות צהל ומשמר הגבול פעלו הלילה בכפר ג'לוט שבשומרון. על פי הדיווח, משפחה ערבית נאלצה לנטוש את ביתה בכפר לאחר שהותקפה מספר פעמים על ידי יהודים. דובר צהל טוען כי בכפר נכחו למעלה מ-100 מפרי סדר שחסמו צירים, הבהירו צמיגים ויידו אבנים. עוד נמסר כי נשרפו מבנים והוצתו כלי רכב ורכוש נוסף. בעימותים נפצעו 3 שוטרי מג"ב באורח קל, ונגרם נזק לרכב של כוחות הביטחון. שר האוצר האמריקני סקוט בסנט קורא לממשלת לבנון לפעול באופן יזום נגד רשתות המימון של איראן וחיזבאללה. בפגישתו עם ראש ממשלת לבנון סלם ושר האוצר ג'אבר, הדגיש בסנט את הצורך לקדם רפורמות כדי להשיב את האמון למערכת הפיננסית בלבנון. העיר תל אביב דורגה במקום ה-34 בדירוג ערי העולם של חברת המחקר אוקספורד אקונומיקס. המחקר דירג את 1,000 הערים המובילות והציב את חיפה במקום ה-144 ואת ירושלים במקום ה-179. העיר ניו יורק דורגה במקום הראשון. בצפון הארץ, בתאונת דרכים בין מכונית לבין סוס בכביש מספר 65 סמוך לנטופה, נהרג אדם. נסיבות התאונה נחקרות. תחזית מזג האוויר מיד לאחר יחסות.
12: פארדה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
13: היברידיות?
14: יש.
13: סוב?
14: יש.
13: מחירים טובים?
14: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
15: רובינסקי טרייד אנד ליס.
14: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
11: היום תחול התקררות, ייתכן גשם קל בצפון ולאורך החוף.
14: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
0: לובינסקי טרייד אנד ליז.
14: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
12: צילמתם את הגול והסטורי לא עולה? עם פארדר בוסט 5G תהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם, ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
11: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן בחדר החדשות של גלי ישראל ורדיו דרום.
3: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.

חזרנו שעה שנייה של מוזיקה לחג, כאן ברדיו דרום 95.897 FM. אני אדיר נעמי ואנחנו ממשיכים את בוקר חול המועד הזה עם מוזיקה טובה, אווירת סוכות ככה ועוד כמה דברים שכדאי לדעת ואפילו לספר סביב שולחן החג. ועוד מעט גם נחלק לכם פרסים, כן, אז שווה להיות איתנו, לעקוב, להאזין. אנחנו בכל הפלטפורמות, נזכיר, גם באינסטגרם של רדיו דרום, גם דף הפייסבוק שלנו קיים ונוכח, גם בטיק טוק אנחנו בועטים בעזרתו של מנהל הדיגיטל שלנו סטיב פרידמן, וגם כמובן אתר האינטרנט שלנו, שתוכלו להאזין, להתעדכן, וגם באפליקציה לנייד. בקיצור, אתם מוקפים, שיהיה לכם הכי נוח, הכי זמין, להיות תמיד הכי מעודכנים בכל מה שחדש וחם, ולהאזין לנו מכל מקום. אנחנו יוצאים לדרך שעה שנייה, אתכם עד השעה 10 עכשיו. פבלו רוזנברג ויואב יצחק. האזנה מעולה.

הגיע הזמן לשוב הביתה, שר ישי ריבו, ואם כבר נמאס לכם להיות בבית, גם זה קורה, אם אתם מחפשים איזה פעילות שווה עם הילדים. ובעצם גם לכם, אני רוצה לספר לכם על סוכות מהסרטים בפלנט באר שבע. פסטיבל האי הנעלם יחכה לכם עם מגוון פעילויות מהנות, שלל פעילויות לכל המשפחה. כן, תביאו אתכם את מי שאתם רוצים, קחו אתכם את הילדים, קחו את ההורים, הדודים, האחים, האחיות, כולם, כולם. הפסטיבל הזה יתקיים בין התאריכים 29 בספטמבר ל-1 באוקטובר, בין השעות 11 בבוקר ועד לשעה 4 אחר הצהריים, והכניסה חופשית. אם אתם שואלים את עצמכם מה אפשר לעשות אחרי הפסטיבל הנהדר הזה, אז פשוט בואו לראות סרט ילדים ב-25 שקלים. כן, שמעתם נכון? סרטי ילדים ב-25 שקלים ברכישת המנוי המשפחתי. תקשיבו טוב, המנוי המשפחתי הזה מקנה לכם 10 כניסות רק ב-250 שקלים. כן, 250 שקלים בלבד, ויש לכם 10 כניסות. את המנוי הזה אפשר לרכוש עד סוף ספטמבר, וניתן לממש אותו עד לסוף השנה, עד לסוף 2026. בכפוף לתקנון, פרטים נוספים באתר האינטרנט של פלנט, בדף הפייסבוק שלהם, וכמובן בקופות הקולנוע. וכמו שהבטחתי, גם היום אני רוצה לחלק לאחד או לאחת מכם כרטיס זוגי לסרט בפלנט. מה שעליכם לעשות זה לשלוח אלינו למספר הוואטסאפ את המשפט הבא: סוכות בפלנט, פסטיבל האי הנעלם. 5 מילים סך הכל. סוכות בפלנט, פסטיבל האי הנעלם, ל-050-788-657. אני חוזר, 050-7-3-8-6-5-7. סוכות בפלנט, פסטיבל האי הנעלם, זה מה שאתם צריכים לשלוח לנו לוואטסאפ, ואחד או אחת מכם יזכו בכרטיס זוגי לסרט מתנת פלנט באר שבע.

0: מוזיקה בהגשת אדיר נהמי.
1: דיווח התנועה בחסות.
2: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
3: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקינות הרכב. הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים, ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב. אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות מתחילה באחריות.
2: בחסות, יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200. רדיו דרום.
4: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
6: בואו להנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
7: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
6: מפרטים חייגו. כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
8: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק ב...
9: טרקלין חשמל.
8: כפוף לתקנון.
10: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
11: קרולינה למקה ברלין.
12: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
13: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
14: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
15: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
16: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים, כוכבית 3537.
17: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
18: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
19: עלם!
18: כפוף לתקנון.
20: ביום ראשון, 18 באוקטובר, יום שידורי מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים. עורכים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס.
21: אני לי אהרון, ראש מועצת ירוחם. אני מזמינה אתכם לפסטיבל פעמי מדבר בכל המועד סוכות בין ה-29 לספטמבר עד הראשון באוקטובר. פסטיבל המחבר בין מזרח ומערב, ברי סחרוף, אתניק, סמיר בניון ושיר לוי, במופע לזכרו של ישי לוי. נרקיס, בר צברי, מופע הודי בינלאומי, ישטר במופע מרוקאי ועוד. כל המופעים ללא עלות או בעלות סמלית. חפשו בפייסבוק פסטיבל פעמי מדבר ירוחם.
20: הצטרפו אלינו לשידור מיוחד ברדיו דרום הישר מפסטיבל פעמי מדבר בירוחם. יום חמישי, 1 באוקטובר. חול המועד סוכות החל מהשעה 7 בערב. רק בטיטניום מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. מחסלים מלאי ישן בטיטניום עם מחירים ומבצעים שאסור לפספס. שעוני מידו ללא מע"מ. מבחר שעוני הובלו במחירים חסרי תקדים. בואו להתרשם מהבוטיקים של שעוני טודור ורדו בבלעדיות בטיטניום. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית חמסה עם יורם סוויסה ברדיו 101.5 כל יום ב-2 בצהריים. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם GT Center אופקים.
0: מוזיקה בהגשת אדיר נהמי.

31 דקות בתוך השעה 9, אתם איתנו כאן ברדיו דרום, תוכנית מיוחדת, מוזיקה לחג. והיום ה-29 בספטמבר הוא גם היום הבינלאומי למודעות לאובדן ולבזבוז מזון. כן. אז בואו נעשה רגע סדר. אובדן מזון זה מה שקורה בדרך מהשדה אל החנות. ובזבוז מזון זה אוכל שכבר הגיע לחנויות, הגיע למסעדות ולבתים, ובכל זאת נזרק. לפי הנתונים של האום, תקשיבו טוב, כמעט חמישית מהמזון המוצע לצרכנים בעולם מתבזבז מדי שנה. זה המון. דווקא עכשיו בכל המועד, אתם יודעים, אחרי ארוחות חג גדולות, כשהמקררים עמוסים, אפשר לעשות שינוי אפילו קטן. אפשר לחלק נגיד את השאריות למנות, לסמן מתי הם הוכנו, להקפיא את מה שלא נאכל בקרוב, ואפילו להפוך תבשיל שנשאר למנה חדשה וטעימה. זו לא רק דרך לחסוך כסף, זו גם דרך להעריך את כל השפע שיש לנו. הרי חג האסיף, אתם יודעים, זה שם נוסף של חג הסוכות, חג האסיף מזכיר לנו לשמוח ביבול, וחלק מהשמחה הזו הוא גם לדעת לא לבזבז אותו. אז בואו ננסה להיות קצת טובים יותר גם בעניין הזה.

0: מוזיקה בהגשת אדיר נהמי.
1: דיווח התנועה בחסות.
2: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
3: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקינות הרכב. הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים, ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב. אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות מתחילה באחריות.
2: בחסות, יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
4: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. עכשיו ב...
5: טרקלין חשמל.
4: כפוף לתקנון.
6: יש ביוואי דייז,
7: ימי מחירות חגיגים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
8: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
7: כפוף לתקנון.
9: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
10: קרולינה למקה ברלין.
11: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
12: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
13: כוכבית 2003, שירבית.
14: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
15: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
13: כוכבית 2003, שירבית.
14: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
16: השעון כבר רץ. 72 שעות. מתחיל היום. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. היום מ-8 בבוקר עד 8 בערב. באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
17: הם נתנו את הנשמה, ועכשיו מחזירים להם באהבה גדולה. בכל המועד סוכות, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-11 בבוקר עד 11 בלילה, נפגשים בדימברי סינמה סיטי באר שבע, ליריד הלב עם המילואים ניקים, בשיתוף חדשות 12. דוכני אוכל, יצירה והסיבה.

0: עסקים של מילואימניקים מהדרום מחכים לכם בדימרי סינמה סיטי באר שבע. הכניסה חופשית, בואו לפרגן.
1: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב, עונת הצי של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
2: אבל למה בלילה?
3: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
4: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
5: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכולנו שנה של בריאות, של שפע, של אחדות ושל בשורות טובות. שנה שבה נזכה לראות את האור גם בדרך, להאמין, להודות על היש ולפתוח את הלב להתחלות חדשות. שכל בית בישראל יתמלא באור, באהבה ובשלווה, ושנזכה כולנו לשנה טובה ומתוקה. ממני ענת אהרוני וכל משפחת אור משכנתאות.
6: היי, כאן דוקטור אבשלום דנוך, מנכ"ל SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בשמי ובשם הנהלת המכללה, אנו מאחלים לכם שנה טובה ומתוקה, שנה של צמיחה, שגשוג ותקווה, שנה של אחדות בעם ישראל. חג שמח.
7: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
8: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
9: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות, 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצהל, תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
10: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
11: שלום, כאן משה לוי מדוד לוי. המבצע נמשך, מצברים מבית ורטה, הנמכרים ביותר בעולם, במחיר הכי זול בשוק. דוד לוי חלקי חילוף, קריית עתידים מול תחנת הקמח.
12: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
13: רדיו דרום. מוזיקה, בהגשת אדיר נהמי.

רגע לפני שאנחנו מסיימים מאזינות מאזינים, אני רוצה לשוב ולהזכיר לכם על מחירת חול המועד סוכות, מחירה מטורפת בכל סניפי רשת מחסני חשמל. במחירה הזו ינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות על המון המון מוצרים. לדוגמה, מסך 58 אינץ' של סמסונג מושלם לסלון רק ב-1490 שקלים. אם אתם רוצים להרגיש כאילו אתם בקולנוע, אבל לשבת אצלכם בסלון בבית שלכם, תקשיבו טוב, מסך 100 אינץ' QLED של JVC רק ב-4290 שקלים. שואב רובוטי דרימי, הדגם המבוקש שכולם עכשיו מחפשים לקנות, קיים ב-1690 שקלים בלבד. יש לכם גם מוצרים שווים במיוחד לסוכה, כמו מצנן אוויר, פשוט נהדר לסוכה ב-129 שקלים, קטלן יתושים כפול, לחצר רק ב-69 שקלים, מזגן היד ב-689 שקלים בלבד. בקיצור, זה הזמן ללכת לאחד מהסניפים הקרובים לביתכם של מחסני חשמל, להתחדש במכשירים שאתם צריכים וגם לחסוך הרבה מאוד כסף, כי אני מזכיר לכם שיש גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, ומחסני חשמל הרי תמיד מתחייבים למחיר הכי נמוך. אז זה קורה עכשיו, הימים הללו של חול המועד סוכות, בכל סניפי רשת מחסני חשמל. אל תחמיצו, אל תגידו לא ידעתי, לא שמעתי. אנחנו מסיימים עכשיו את התוכנית שלנו להיום, מאזינות ומאזינים. מוזיקה לחג, תודה שהייתם איתנו במהלך השעתיים האחרונות. אני מזכיר לכם שחול המועד הוא הזדמנות טובה לצאת, לטייל, לבלות, אבל גם לעצור מעט ולהיזכר שהרגעים היפים ביותר הם לא תמיד אלה שתכננו מראש. לפעמים זו ארוחה ספונטנית בסוכה, אולי נסיעה עם איזה שיר אהוב. אז נצלו את הזמן הזה גם לעצמכם. תודה רבה לצוות כאן באולפן, עומר יוסף על העריכה המוזיקלית, גלב קדירוב על הביצוע הטכני, ליאור חן אסרף על ההפקה. תודה לכם, מאזינות מאזינים שהייתם איתנו, אני אדיר נעמי. המשך חול המועד שמח ונעים, סעו בזהירות, שמרו על עצמכם ועל האנשים שסביבכם כמובן, ושנשמע תמיד גם מוזיקה טובה וגם בשורות טובות. אנחנו נתראה כאן מחר, בעזרת השם, באותו מקום, באותה שעה.

0: מוזיקה בהגשת אדיר נהמי.
1: הסטנדרט בלוויס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
2: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה, מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה, רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
3: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
2: מפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil.
4: הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
5: חדש ביילו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יילו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
6: גם יונדאי קונה בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
7: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב.

0: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
1: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק ב...
2: טרקלין חשמל.
1: כפוף לתקנון.
3: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
4: תספרו צ'קו.
3: הנה אחד.
5: הנה עוד אחד.
3: עוד אחד.
6: ישראל מאוהבת, בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קולמוביל. מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוקולמוביל. ימי נחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו. עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650. על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026. כפוף לתקנון באתר.
1: סוכות בטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו ב...
2: טרקלין חשמל.
1: כפוף לתקנון.
7: ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר כוכבית 8650 כפוף לתקנון באתר
8: מבצע בקרולינה למקה שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים כן, שני זוגות ב-300 שקלים ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים
9: קרולינה למקה ברלין
10: השעון כבר רץ. 72 שעות. מתחיל היום. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. היום מ-8 בבוקר עד 8 בערב. באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
11: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
12: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020 כפוף לתקנון באתר
13: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
14: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
15: ממה אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מחירת אוכל מוכן לשישי שבת. המחירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים.
16: מבוא סיוון 8, קריית גת.
15: 08-681-0263.
17: אני רוצה...
18: סוכות שמח באזריאלי הנגב, פסטיבל פוקימון, פסטיבל אליס בארץ הפלאות, הצגות ילדים ועוד חוויות לכל המשפחה. וזה עוד לא הכל, קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. מהרו לפני שיגמר, בחפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
19: אני רוצה לאזריאלי.
20: יריד אנימה וקוספליי מטורף באישפור באר שבע. בואו להנות מדוכנים, פרסים, מתנות ותחרות קוספליי ומתנה בשווי 1,000 שקלים לזוכה. כפוף לתקנון. יום ראשון חול המועד סוכות 27 בספטמבר. מחכים לכם באישפור באר שבע.
21: אבו קף מרכז הקרמיקה מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן 1.20 מטר על 1.20 מטר רק ב-49 שקלים למטר רבוע. אבו קף מרכז הקרמיקה, המנוף אחת המקסרה באר שבע, 086-900-200. בום, גם בחגים באנו לעשות טוב. מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים תמיד למחירי בום, גם בחגים. בום, צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
22: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
23: עלם!
22: כפוף לתקנון.
24: היי, כאן כפיר ולדמן. תגידו, מה התוכניות שלכם בכל יום בין 4 ל-6?
25: באים בטוב, תוכנית הלייפסטייל של רדיו דרום. התוכנית שמביאה לכם בכל יום עדכונים על כל מה שמעניין. הורות, זוגיות, סטיילינג, תרבות וכל מה שיהפוך את החיים שלכם למלאים בטוב. באים בטוב עם כפיר ולדמן, ימים ראשון עד חמישי בין 4 ל-6, כאן ברדיו דרום.
23: רדיו דרום.
26: אח
4: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
5: בחסות
22: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב עלם, כפוף לתקנון.
9: נו תקליק כבר.
17: שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו, כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות
2: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
3: עמוס תמם פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
4: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון לפני שמתחדשים, מחייגים כוכבית 3537.
5: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
6: שלום רב, השעה 10 באולפן טל אליהו עם החדשות. תושבים מגוש שילה שהגיעו הלילה לגבעה שולטת ליד היישוב אש קודש בלמו בגופם כוחות ביטחון שניסו להשיב למקום משפחה ערבית שפלשה לגבעה ובנתה בניגוד לחוק שני מבנים. בגץ פסק להחזיר למקום את המשפחה הערבית בעקבות עתירה של ארגוני שמאל. התושבים היהודים שהתעמתו עם כוחות הביטחון טוענים כי חזרת המשפחה מהווה סכנה ביטחונית ממשית לתושבי האזור על רקע אירועי טרור רבים מצד תושבים של הכפרים ג'לוד וקוצרה הסמוכים, וכי בניגוד לפרסומים לא היו הפרות סדר נגד ערבים בתוך הכפר ג'לוד. צהל חיסל הלילה ברצועת עזה את מפקד חטיבת צפון הרצועה בארגון הטרור חמאס. הוא עסק בקידום מתווה טרור נגד כוחות צהל ובגיוס מחבלים לארגון. בהודעה משותפת שיבחו ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ את פעילות צהל ושבק נגד בכירים בחמאס והצהירו כי הפעילות נגד ארגון הטרור תימשך עד שלא יהיה חמאס בעזה, לשון ההודעה. הביקור הסודי של ראש הממשלה שלשום באיחוד האמירויות נעשה בהזמנת האמיר מוחמד בן זייד. השניים דנו בחיזוק הקשרים בין המדינות. כך אסף הלילה ראש הממשלה בהודעה רשמית. שלשום הפר ערוץ 12 את הוראת הצנזורה הצבאית וחשף את דבר קיומו של הביקור. אל ראש הממשלה נלוו בביקור ראש המוסד וראש המועצה לביטחון לאומי. שר האוצר האמריקני סקוט בסנט קורא לממשלה בלבנון לפעול באופן יזום נגד רשתות המימון של איראן וחיזבאללה. בפגישה עם ראש ממשלת לבנון סלם ושר האוצר ג'אבר, הדגיש בסנט את הצורך לקדם רפורמות כדי להשיב את האמון למערכת הפיננסית בלבנון. הדלק מתייקר שוב ויזנק בעוד 52 אגורות בלילה שבין רביעי לחמישי. ליטר בנזין 95 אוקטן יעלה 8 שקלים ו-27 אגורות. העלייה החדה מיוחסת לעלייה במחירי הנפט, התחזקות הדולר ועדכון גובה מס הבלו. ברמת גן ביצע צוות של מגן דוד אדום החייאה באישה בת 83 שלקתה בליבה בעת שביקרה בחנות בעיר. פעולות ההחייאה כללו גם מתן שוק חשמלי ממפעם, דפיברילטור. האישה שבה להכרה מלאה ופונתה לבית החולים איכילוב בתל אביב. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.

0: לתנאים המלאים.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: נאה ומורגשת התקררות, ייתכן גשם קל בצפון ולאורך החוף.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל ורדיו דרום.
5: בחסות
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
7: עלם.
6: כפוף לתקנון.
7: חזרו בתשובה.

0: צהריים לשמחה לכולם, יותם משתף את הלייב, יש לי זמן ככה לשיר קצת, יותם, מה העניינים אחי, מה קורה איתך, מה נשמע, שים את האוזניות.
1: מה פספסתי?
0: כלום, שים את
1: האוזניות. מה פספסתי?
0: מה העניינים? בוקר טוב. תקשיב מה, מה רצית להגיד?
1: יש לי הרבה מה להגיד.
0: כן?
1: שאני אתחיל לעשות תוכנית בחול המועד, כי הרי כל, אנחנו מדברים על זה כל שנה, כל הרדיו הם מלאים במחליפים עכשיו.
0: כן.
1: כל, אתה שם רשת בית, חן ליברמן, כאילו היו צריכים מן בסוף, אז במקום קלמן הביאו את חן ליברמן, שהיא באמת, זה העדות, זה שהביאו אותה, שמאל קיצון, קיצון, קיצון, קיצון, קיצון, שהוא ברשת ב', כאילו בשקידור הציבורי, מנחה תוכנית הבוקר, שאתה, זה
0: למה משהו. אתה יודע את זה?
1: כי שמעתי את זה.
0: אז למה?
1: כי אני שומע קלמן.
0: אבל כמה פעמים,
1: אני שומע
0: לקחתי
1: קלמן.
0: אותך לישיבות,
1: אני שומע קלמן.
0: ונזפתי בך.
1: לפעמים אני שומע קלמן, כבר לדעת, אבל תקשיב רגע, מה מצחיק. אתה מתקשר למרואיינים בחול המועד, זה תמיד כזה, אני אסיים תכף את השיחות, אוקיי? ניב, תשיג לי את בונצל.
0: הוא בבורגס.
1: לא, הוא בניו יורק, יש לו, הוא רואה קץ היום, הוא רואה בברודווי. ניב, תשיג לי את שלום בן חנן.
0: הוא בקונקשן.
1: לא, שלום בן חנן אחת ברומא, הוא הולך לסעודת לינגוויני, אם תוכל, ניב, תשיג לי את...
0: כולם בחול בקיצור.
1: רק ציונות דתית פה, זה המזל שלנו פה. שיש ציונות דתית שהיא בארץ, היא בתל אביב.
0: או שהם בטנטורה, או שהם בחורפיש.
1: איפה דני זקן, ניב? באיזה חול?
0: דני זקן?
1: היה ב...
0: בניו יורק.
1: בניו יורק. בניו יורק. לא,
0: כן, וכולם, דבר... כולם מעופפים, וכולם...
1: תדעו לכם, כל המוריינים שאתם שומעים בחול המועד, זה אנשים שלא סגרו כרטיס בזמן. זה אנשים נכון. שכשאמרו לעצמם, מה, אני אסגור עכשיו? נכון. במאי? אני אסגור את הבתומי? אני לא אסגור את הבתומי? אז הם אמרו, לא, אני אחכה, בעת אחר כך מחירים ירדו.
0: יותר מהכל זה מעיד עלינו, זמרי. למה אנחנו פה? לא אנחנו עושים פה, תוכנית לא, בכל המועד, למה. ואנחנו לא בטיסות ובקונקשנים, וברפטינגים.
1: רפטינגים? ככה נראות, זה כאילו שאתה חושב כאילו...
0: לא יודע, כל מיני פעילויות.
1: איפה בירדנית?
0: איך?
1: בירדנית, איפה אתה רוצה לעשות רפטינג?
0: לא, יש, תראה, אפולה רמת גן, רמת גן, אפולה רמת גן, אפולה...
1: בת ים ניו יורק אני קורא לזה.
0: על אפולה רמת גן, זה מה שהוא יודע. לא, יש מקומות מטורפים.
1: כן, איפה אתה היית ברפטינג בחיים שלך?
0: בקולורדו ריבר. אבל אתה לא אוהב סיפורים על קולורדו ועל ארצות הברית.
1: פתחי, די, תקשיב, הנער השתנה מאז שאתה היית שם.
0: יותם, אתה לא מבין מה חיים שלך. אני הייתי עוצר את הנער.
1: אתה לא היית עוצר את הנער.
0: אתה לא מבין.
1: והחגורת הצלד הדוקה מדי שהייתה עליך, היא לא עכשיו סיפור.
0: יותם, אני רוצה להגיד לך. בחורף יש שלגים, בקיץ הם מפשירים, הופכים לנער גואש ושואן. או סואן, או שואץ. יש מילה כזאת.
1: יש משהו, מה זה סואן? שואן, לא? זה לא סואן, אבל עם סמך, זה סואן של מים.
0: נכון, סואן עם שין.
1: סואן עם שין.
0: זה ככה, זה מעגל החיים.
1: אבל מה, היית בסירה עם שישה כאלה? לחתור! לחתור ימינה! כזה לך?
0: לא, זה רוע! רוע! לא, בין הנקיקים, בין הסלעים. אתה לא, יותם, מה אני אדבר?
1: אני מדמיין אותך בקייק הזה, הקייק, מה שנקרא, קייק...
0: עמית, אני מצטער.
1: הקייק האדוק, אתה מכיר את זה? שאתה סגור בתוך טייץ, בתוך הקייק?
0: יותם, אני מצטער...
1: ואז אתה מטפח כזה...
0: שהרפטינג היחיד שעשית זה בקאנטרי, באפולה, ברדודים.
1: פתחי, ללכת לריקושט ולשלוט, לדלות שלט, מי רוצה לטייל איתי? אני נוסע לנער בעוד יומיים, סבל המטייל.
0: איי, איי, איי, אם הנערות יכלו לספר, איפה? טוב.
1: נערות ב-A, חברים. נערות ב-A.
0: חס וחלילה, תהיה בריא. בקיצור, עזבו אתכם, עזבו שטויות.
1: טוב, על מה מדברים?
0: יום של התפתחויות, הרעיון של אילה חסון שנתנה לנו...
1: קגלים!
0: כן, התפוצץ אתמול, כולל שיתופים, ראש הממשלה וכולי וזה, על...
1: כי זה אנחנו, עד שראש הממשלה משותף אותנו, לא שום פתחי, לא שום זימחי,
0: לא שום... לא, שומעים אותי שם, עושה פדיחה באמצע. סימן טבעי על זה, והדבר הזה מגלגל דברים, כי כל עניין שיחות העזרה וכולי.
1: אתה יודע איפה הייתי רוצה לטייל?
0: אה, אוקיי.
1: זה קשור לזה.
0: לא, זה רדיו בעיניך?
1: כן.
0: שאני עכשיו כבר בתוך רונן בר, ואתה רוצה לטייל.
1: אבל זה קשור, תראה איך המוח שלי, ואתה יודע איפה הייתי רוצה לטייל?
0: איפה?
1: ביפן, למה? למה ביפן? בדיוק. ביפן יש תרבות נפלאה.
0: תן לי קרדיט על זה.
1: בסדר, אבל אתה הורס, אתה מבין, אני בא פונה פה משהו. ביפן יש תרבות נפלאה של,
0: כן.
1: של לקיחת אחריות עם חרב אמנם,
0: כן.
1: אוקיי? אבל כאילו, אבל זה עדיין, יש מסעות לקיחת אחריות. עכשיו תראה, זה שהרונן בר, באמת אני אומר לך, אני לא מבין איך המקלדת שלו עדיין עובדת מרוב אדם שנכנס שם מתחת לאנטר.
0: כן, מהרטיבות.
1: כאילו, באמת. לא, אני לא אומר, החיים כמובן זה תמיד חמאס והפלסטינים והרצחנות שלהם, אבל מקום שני זה רונן בר. זאת אומרת, אין אדם עם יותר דם על הידיים מרונן בר במדינת ישראל.
0: אני יכול לצטט לך את הציטוט שרונן היה עושה שנייה לפני החרקירי? כן. זה מילים של רונן, לא שלי.
1: שיתפתי בטעות לייב לא טוב.
0: יותם. רונן בר אומר, במילותיו הוא, התרעתי בפני נתניהו מפני אסון, הוא התעלם. זה הכותרת, אתם יכולים לקנות, לקחת ישראל היום מהעיתונאי הקרוב לביתכם.
1: לא, זה אין לתאר.
0: התרעתי בפני נתניהו מפני אסון.
1: אז אני שואל אותך, רונן בר,
0: איך חתיכת?
1: לא, אני רוצה לחזור לדבר אחר. אם אתה התרעת בפני אסון, איך חתיכת? אפס מותר, נכון?
0: אפס, כן.
1: אפס מותר, איך חתיכת אפס. למה לא התקנת את הבסיסים בגדר? למה לא דיברת עם הנובה? למה לא דיברת עם היוניטי? למה לא התקשרת למשטרת סדרות, נניח, להגיד לה מישהו מכך? מה זה התרעתי לגבי נתניהו? הגדר הייתה ריקה, היא חתיכת אפס. איפה? יש שתי אופציות. או שאתה לא ידעת, ואז באמת זה רשלנות וגרימת מוות ברשלנות, וזה אין זדון, אבל כלא. כלא. או שכמו שאתה אומר, אתה נתת התראה מפני אסון, ואז אתה השארת את כל החוגגים בנובה לרקוד מופקרים, ואת תושבי העוטף מופקרים, ואת החיילים בבסיסים מופקרים. וואו. כי אם אתה התראת, איפה ירדה ההתראה לשטח? היא חתיכת שקרן עם דם על הידיים.
0: כן. כשאתה ראש השבק, בכיר כמו ראש השבק, ואתה מחליט לעשות לילה לבן במשרד, המשמעות של זה, אתה יכול לדמיין בכיר בכל תחום שהוא, שעושה לילה לבן במפעל, במשרד, במשרד הפרסום, במשרד עורכי הדין, במה שצריך, לא משנה מה, אתה החלטת לעשות לילה לבן, יש סביבך אנשים, יש סביבך ממסכים, אתה מקבל עדכונים וכו'. אתמול מתברר, ורונן בר אומר את זה, כי הוא רוצה לטבוע על זה, אפילו לרמטכ"ל הוא לא הרים טלפון. אז איך התרעת בפני אסון, שתפקדת בו כל כך פורלי? זאת אומרת, מה, איך זה מתיישב, רונן? ובאמת אני אומר, עכשיו אני אגיד את זה, לכולם יש אחריות, גם לנתניהו יש אחריות, להרבה אחרים יש אחריות, אבל אתה השם הישיר, הלא יחיד, אבל הישיר.
1: לא,
0: הישיר, הישיר, הישיר. עכשיו, זה סיפורם, אתה יודע, אתמול ראיתי עוד פעם תמונה של אחד מחדרי הגופות עם הסקיות וזה. זה סיפורם של מעל 1,000 נרצחים, ומדינה שלמה שנגררה, אתה רק בן אדם אחד. שחרר, אתה השם בדבר הזה, שחרר, תביעות.
1: לא, לא יכול לשחרר.
0: אני אומר, אני אומר.
1: אם הוא ישחרר, הוא יצטרך להתאבד.
0: לא, לא. הוא עשה את הקשל הכי גדול אולי בהיסטוריה של, של התגובה למה שהוא רואה מול העיניים, ואתה באמת הכישלון המודיעיני, ביטחוני, איך זה... הוא לא יתאבד, הוא יחיה עם...
1: לא, הוא לא יכול לחיות.
0: אוקיי.
1: הדרך שלו לשכנע את עצמו במה שהוא עשה, זה לטבוע ולהיאבק ולהאחז. ככה אגב הוא נשאר על התפקיד שלו, אני מזכיר לך מה רונן בר עשה כשרצו להעיף אותו. הוא פשוט נאחז בקרנות המזבח, גרר מדינה שלמה, גרם לכך שלמדינה לא יהיה ראש שב"כ במשך חודשים, וכדי לא להודות בפני עצמו שהוא אשם. שהוא אשם, עכשיו נתניהו, שוב אני אומר, כל שיח האחריות של נתניהו אי אפשר להכניס אותו לפה, אתה יודע למה? כי האחריות של נתניהו היה לה לפני, היה לה קונספציה, היו צריכים לתקוף, לא צריך לתקוף, היה צריך לחסל את חמאס לפני, לא. גם עם כל הקונספציה והשמונספציה והכל, רונן בר היה צריך, את האירוע של השבעה באוקטובר היה אפשר למנוע ב-14 דקות, 4 דקות, 7 דקות, 5 דקות.
0: בקלות.
1: בכמה צעדים פשוטים עם כל הקונספציה והמנהרות והטילים והכל. את האירוע של השבעה באוקטובר, איך אמר מישהו, אם רונן בר נשאר לישון בשבעה באוקטובר, יש יותר סיכוי. כן. למנוע את האירוע הזה. אז אתה, באמת אני אומר לך, אם אני אורץ 14, כל הודעה של רונן בר זה עם כזה טיפות של דם מטפטפות משם.
0: ותבינו.
1: עכשיו, יש תוכנית להגנת עדים. זה נניח הדבר היחיד שאני מוכן לתת לרונן בר, כאילו בגרייס, זה אם נותנים לו איזושהי, כאילו, אתה עשית את הפדיחה שלך, אם הוא לא הולך לכלא, תוכנית להגנת עדים, שישלחו אותו לקולורדו ריבר, אם אתה רוצה, שיעשה רפטינג שם.
0: זה מתנה זאת?
1: לא משנה. שלא יהיה פה.
0: אוקיי.
1: שלא יהיה פה הדיראון הזה.
0: ואני חייב להגיד לכם שיש פה עוד כמה שחקנים, יש פה את הרצי הלוי ויש פה את גלנט, ואני מבין
1: גלנט נתניה... דווקא אמר שלא היה שום
0: כן, אני אומר, אבל כאילו זה שהם, גם הם יודעים מה היה בשבעה באוקטובר, יודעים כמה כמה חיים נגדעו ביום הזה, של חיילים, של תצפיתניות, של נערות בנובה וכו'. כאילו, באמת תגדלו זוג וויבוס, ותצאו החוצה ותגידו, היה בן אדם שעשה לילה לבן ולא תפקד, והחליט בעצמו, ולקח על עצמו את מה שהוא רואה, ואפילו
1: אם זה... ובן אדם שלטענתו יודע שהולך להיות אסון, זאת אומרת, כן, הוא רואה את כל הסימנים, הוא רואה את הסימים, הוא רואה את הכל, הוא רואה את הכל מול העיניים,
0: כן, והוא לא
1: הוא
0: תפקד.
1: יודע שהולך להיות אסון.
0: אני לא מדבר על בגידות, אני לא מדבר על...
1: אני יודע כבר, תאמין
0: לא,
1: לי.
0: בסדר, אין בעיה, אני לא מדבר על זה. תצאו אתם בכירים במערכת הביטחון הישראלית, תצאו ותגידו, די, שלוש שנים אחרי... שלוש שנים אחרי, בואו נגיד את האמת. זה הסיפור. טוב. זה הסיפור של השביעי באוקטובר.
1: סעיב אסולין, שעבר בכיר במוסד, בוקר טוב.
0: בוקר טוב.
2: בוקר אור, מה שלומכם?
0: בסדר, נגרמנו השביעי באוקטובר, אבל בואו נתקדם.
1: לא, זה אותו דבר, מה, זה קשור.
0: כן, אבל עכשיו בואו נדבר רגע על... אתה רוצה לדבר על הלילה שלפני או על
1: הנסיעה? אני רוצה לדבר על ה... לא על הנסיעה עכשיו, אני רוצה לדבר סתם, מעניין אותי, דיבר אתמול אייל ציר כהן. אתה מכיר את אייל ציר כהן, אגב, מהשירות?
2: כן.
1: כן. אייל ציר כהן, אגב, זה היה מצחיק אתמול לראות את אייל ציר כהן מתראיין אצל אברי ושרקי, ואומר להם, חבר'ה, זה לא הגיוני, זאת אומרת, אתם...
2: זה לא עובד ככה.
1: כן, שאתם קוראים לידיעה עיתונאית, אתם אומרים שאתם קוראים לידיעה עיתונאית, הוא אומר, תנו קצת ביקורת, ואז האולפן השתגע, כי הוא אמר משהו. אתה מכיר אותו, הוא אומר, לא יכול להיות הדברים האלה שנוחת פה, המצרי הזה, אני לא יודע על זה בכלל, זה לא קורה. תאר לנו אתה ממה שאתה מכיר. כל ההתראה הזאת עם הבאס קאמל נחת פה 67 דקות, מה זה הדבר הזה? זה הגיוני?
2: תראה, כל ההתנהלות הזאת, צריך להבין קודם כל איך זה עובד מבחינת קשר בין מדינות, קשר חשאי, קשר בין ארגוני ביון. זה לא עסק פרטי של ראש הממשלה או של אדם כזה או אחר, אפילו לא של ראש המוסד. לכל אירוע כזה יש מחלקה שמנהלת את זה, יש דצקאים, יש קמנים, יש ראש מחלקה, ראש ממשלה... או דמות בחירה אחרת שמגיעה לשיחה כזאת, יש הכנה, יש ניירות עמדה, יש מודיעין שניתן, יש סקירה. זה לכל הפחות מעורבים באירוע כזה כמה עשרות אנשים, ואם זה אירוע סופר ממודר וסופר סודי, אז אחדים. אבל אמר את זה אתמול מי שהיה ראש האגף שמטפל בדיוק בקשר היומיומי עם המדינות האלו ועם הארגונים הללו, והסביר את זה בצורה מאוד ברורה. אבל אתה יודע, אני אפילו לוקח את זה ברמה רגע הגבוהה יותר, על הזלזול המטורף שיש בכל אזרחי מדינת ישראל, שהפלא ופלא, ממש הפלא ופלא, אחרי שלוש שנים, מספר שבועות לפני הבחירות, אנחנו מקבלים פתאום שפע של ידיעות, שפע של מודיעין, שפע של חשיפות. אתה יודע מה, רק הדבר הזה, אני מרגיש לא כאיש ביטחון, כאזרח מדינת ישראל, אני נעלב. אני נעלם שמזלזלים באינטליגנציה שלי, שלנו, של כולנו, בצורה כל כך גצה, כל כך לא מכבדת. פשוט, אתה יודע מה, בלי בכלל אפילו לשמוע ולהבין איך זה עובד באמת בתוך ארגוני הביון והביטחון.
0: יש משהו מכל העזרות, בוא נהיה אגונים, יש משהו מכל העזרות שקראת, האמירויות, ראש המודיעין המצרי, שאתה אומר, שמה היה שבב של התראה, או בעין או באלף, על מה שעשוי לקרות מעזה? יש משהו שכן תפס אותך?
2: מכל הנתונים, הדברים שקראתי, שהעמקתי, שראיתי לחלוטין, לחלוטין לא, ואני יכול להגיד, מהיכרותי עם מדיניות והתנהלות ראש הממשלה. ראש הממשלה באירועים מסוג זה תמיד מחמיר. תמיד הוא היה הגורם המחמיר, שלא לוקח סיכון כזה או אחר, ולו אפילו אם יש קצהו של סיכון, של משהו שיכול להתפרש, אפילו תמיד לקח כמה צעדים קדימה. ואגב, זה אחד המקורות המרכזיים של אותה קונספציה, אותה מיסקלקולציה מפורצמת שמדברים עליה. רגע, אם אנחנו נעשה איזה צעד, אם אנחנו נעשה איזשהו משהו, אז מהצד השני יחשבו שאנחנו מתכוונים לתקוף, ולכן זאת התפיסה למעשה שמנעה גם מגורמי הביטחון הבכירים שציינתם לבוא אל ראש הממשלה ולהגיד לו, תראה את הסימנים, מתוך מחשבה שהוא יגיב כפי שצריך
1: להגיב. למה? הנה רונן בר אומר, אני התרעתי, פתאום רונן בר הוא בן אדם שבכלל, אתה יודע, אני אומר לעצמי, ככה ההיסטוריה נבנית, אם אתה משקר, אני אומר, אם הם ינצחו בחירות, תראה, רונן בר בעוד 20 שנה יכול להיות, ההוא שלא הקשיבו לו, הוא עוד יצרב בהיסטוריה בתור קורבן של השבעה באוקטובר.
2: אתה יודע, זה לא בצחוק, מה שאתה אומר עוד איך שהוא יכול להתקבע, אתה יודע, ההיסטוריה נכתבת, אומרים היסטורי, הסיפור שלו, ההיסטוריה נכתבת בידי מי שמקבע את הנרטיב, וזה בהחלט אפשרות, ולכן פה לי יש ביקורת, לי יש ביקורת גם על הממשלה, ואפילו גם על ראש הממשלה.
1: שמה?
2: ועדת חקירה הייתה צריכה לצאת. ועדת חקירה ודאי לא ממלכתית, אבל ודאי חקירה שראש הממשלה ממנה, שהממשלה ממנה, שמיד מוציאה, שבודקת בראש ובראשונה, לא מדיניות, לא דברים עכשיו אחורה 20 שנה, אלא את האירוע, נקרא לו הביטחוני, הצבאי, שמתחיל שבוע לפני השביעי באוקטובר וממשיך 3-4 ימים אחרי, כל האירוע הזה זה דבר שהיה צריך להיחקר ומיד ולצאת החוצה על ידי ועדה שממנה הממשלה כדי להוציא את הפרטים החוצה. את הפרטים היבשים, את הפרטים הביטחוניים, את הפרטים הצבאיים, צריך להבדיל לחלוטין בין האירוע המדיני, קונספטואלי, קונספציה, שאכן יש שצריך ללכת 20 שנה אחורה, מערכת משפט, מערכת צבאית, תפיסה, קטר, הכל, זה דבר אחד. ויש דבר שנוגע בשבוע, שבוע וחצי, סביב אירועי השביעי באוקטובר הנוראים, שהיו צריכים להיחקר לחלוטין. לצערי, גורמים מסוימים, מאוד מאוד מסוימים, מערבבים בין שני הנושאים האלה. ואנחנו נמצאים במקום שלא חוקרים את האירוע הזה, ולא חקרו, וזה, אני חושב,
1: אפילו את אורן סולומון לא הביאו לפגישה, סלח לי שאני אומר את זה.
2: באמת, נכון, וזה קשר.
1: נתניהו, אתה כאילו, אתה מנהל קרב פה מול חבורת זומבים, סליחה, אני מצטער בשפה ציורית, כאילו הם יעשו הכל, הם ינשכו כל נקודה. אז רבק, יש לך למשל אורן סולומון שאומר, בוא תשמע אותי רק, אני עשיתי את התחקירים האלה, בוא תשמע אותי. אתה לא מזמין אותו לפגישה?
2: אין אזרח במדינת ישראל שלא רוצה להזזה, להבין מה היה בשבוע וחצי, בשלושה ימים לפני, בשבוע לפני, בלילה, בחצי שעה לפני, וביום יומיים הראשונים של האירועים.
1: אתה מכיר ביטחון, אתה היית שותף לכל מיני, אולם לשבק, אבל מוסד. תגיד לי, וזה גם לא מדברים על זה מספיק. נניח עם כל ההתראות והקונספציה והאחריות של נתניהו לאורך השנים. תגיד, אירוע כמו 7 באוקטובר, בוא נניח רונן בר ב9 בערב, מקבל נדלקים סים, מחליטים למנוע את האירוע. כמה מסובך זה?
2: תראה. זה הכל שאלה של לוחות זמנים, אבל ללא כל צל צילו של ספק, שגם בזמנים המדוברים של שעות לפני האירוע, שהתגלו הסימנים המעידים הראשונים המשמעותיים, תגובה אחרת של הקפצת כוחות אל הגדר, אל העלאת מצוקים, העלאת כוננות, נוכחות כזו או אחרת, אנחנו היינו נמצאים, פינוי של מסיבת הנובה כדוגמה, היינו נמצאים באירוע אחר לחלוטין. איזה, כל בר דעת לא צריך להיות איש ביטחון כדי להבין שהיינו נמצאים באירוע אחר, אל מול אירוע שחיילנו וכוחות הביטחון עדיין נמצאים, את יודע,
1: בתחתונים.
2: רובם בתחתונים בדיוק, ועדיין, ומתעוררים לאירוע עם תחילת ההפגנות.
1: ומקבלים הוראה לא להגיע לגדר.
0: שנייה, ורק נגיד, העדכון, השלישי באוקטובר, זה 4 ימים, 3 ימים נקרא לזה, לפני הטבח, זה שלא הייתה שום התראה על מתקפה מתקרבת, אלא הערכת מצב של שבק לפי החמאס מעוניין להימנע ממערכה ושואף.
1: מה, אנחנו לא זוכרים את זה, פתקי? אתה לא זוכר את הימים
0: האלה?
1: לא, אני אומר, אתה מבין, כן. אני זוכר את הימים האלה, אני זוכר, אנחנו ישבנו, תקשיב, אנשים לא זוכרים, אני זוכר מהפטריוטים. הרי מה היה אז? הם היו עושים כאלה הפגנות מול הגדר, כזה מול, היו באים, מציקים בגדר, כי היה איזה סיפור על איזה הסדרה עם כסף שרוצים להעביר להם, וכל התקשורת הייתה, בואו נסגור את זה, יש שקט, בואו נעשה הקלות, בואו נעשה הקלות. אני אומר, זוכר שבפטריוטים אמרנו, צעקנו, לא שאנחנו ידענו, בואו, אף אחד לא ידע, אבל אמרנו כאילו, אתם לא יורים בהם עכשיו, אתם לא יורים שהם מתקרבים, אתם תקבלו, ברל חדרי שמואלי, זה מה שזה היה הרפרנס שלנו, תבין?
0: אני רוצה רגע להתקדם רגע, סגיב.
1: תתקדם.
0: אני רוצה לספר לך את סיפורה של התקשורת מהזווית האישי שלי. אתמול אני חוזר מהתוכנית. מהטלוויזיה, אני מתעורר באמצע הלילה, אתה יודע, סתם לפעמים פותח ויינט, הכותרת הראשית היא ראש הממשלה נתניהו נסע גם עם ראש המוסד, גם לדעתי עם ראש השב"כ, נסע עם בכירים במערכת הביטחון, ונפגש בוועידת פסגה, עם המדינות, עם האמירויות, לדעתי גם עם קטר.
1: מפרציות, כן.
0: מפרציות, סעודיה.
2: אוי ואבוי, אה?
0: לא, רגע.
2: נורא והיום.
0: רגע.
2: נורא והיום, אני אומר.
0: רגע, רגע, זה לא סיפור. זה אמצע הלילה. הבוקר אני מתעורר, כי אני מתכונן לתוכנית. הידיעה הזאת ירדה. זאת אומרת, הידיעה הזאת שגם מאשרת שראש הממשלה, שהנסיעה היא לא בוא תכחיש את מה שהיה, אלא נסיעה לתאום ביטחוני, אולי ערב תקיפה באיראן, אולי מה עושים עם החות'ים, זאת אומרת, ועידה ירד מסדר היום כדי לבוא וכדי תחפשו את זה.
1: זה נקרא ועידה זיל גמור.
0: אז זמרי אומר לי, תקשיב, הם חייבים לפרסם, אז הם נותנים שלוש שעות באמצע הלילה, פתחי וכמה חבר'ה ראו את זה באמצע הלילה.
1: ואז מורידים בבוקר.
0: ואז מורידים את הדבר הזה, שזה בעצם מאשר
1: שהסיפור לא היה בוא תכחיש.
0: כן, נסיעה מיוחדת לבוא תכחיש, מה ששווק לנו אתמול.
2: אתה יודע, אתם יודעים, העניין הזה, אנחנו כמעט התרגלנו לזה, והציבור כמעט מתרגל לזה, אבל המחיר הזה של, יש פה מחיר מאוד גבוה, והמחיר הוא פגיעה בכוחות הביטחון, ופגיעה בביטחון מדינת ישראל פעם אחר פעם, בלי להניד אפף, בשם הפוליטיקה והרצון לייצר פה שינוי פוליטי בכל מחיר, להוריד ראש ממשלה, הכל מותר. כולל פרסומים שאסור לפרסם, ולא משנה בכלל עם האירוע הזה שלערכתי הוא קשור להתפתקויות מאוד מאוד משמעותיות שאנחנו נראה, אם זה מיד אחרי
1: חיוביות.
2: בחירות האמצע בארצות הברית, מבחינתי הם יהיו חיוביות מאוד. ברור לכולנו שאנחנו עדיין לא במחצית הדרך מול איראן, ויש לנו דרך ארוכה, וככל הנראה אפשר להעריך בביטחה שהפגישה שם קשורה לאיראן. לא צריך להיות, גם בזה לא צריך להיות איזשהו בכיר לשעבר במערכת הביטחון. זה מאוד מאוד ברור.
0: רוצה צחוקים? אני אספר לך משהו מצחיק. אתמול, אתה שומע רשת ב', אני נסעתי אחרי הצהריים, ראיתי את המשדר ב-12 של דפנה ליאל, יושב שם רונן צור, ועוד איזה פאנליסט, ורונן צור כבר אומר, זאת אומרת, מבחינתם הנסיעה הייתה כדי להביא הכחשה, נסו במיוחד, ראש השב"כ, ראש המוסד, המינויים של ביבי כדי להביא את הכחשה וכו'. רונן צור רומז שצריך לבדוק למה קיבלו האמירטים כיפת ברזל, כי אולי באמת, חבר'ה, תלכו לבדוק, אתם מוזמנים.
1: נייס, נייס.
0: זאת אומרת, עכשיו האמירטים קיבלו כיפת ברזל?
1: זה שוחד, זה
0: כיפת ברזל לנתניהו.
1: זה יהיה שוחד, זה יהיה תיק כיפת ברזל, שנתניהו נתן שוחד, נתן כיפת ברזל לאמירטים, תמורת הכחשה על ההתראה.
2: אתם יודעים, אנחנו, כאמור, כמעט התרגלנו בזה, אני אלה לזה, אבל זה טירוף, תחשבו רגע איך רואים אותנו, המדינות השותפות שלנו. אין לי ספק, וגם מידיעה ומניסיון העבר, שהם שואלים בצורה מאוד ברורה, תגידו, מה קורה אצלכם? איך ייתכן כאלה פרסומים, כאלה דברים? איך ייתכן? זה טירוף מערכות. אנחנו נמצאים בעידן אחר, שיש קולות שמביאים גם משהו אחר. קצת לשמוע את הצדדים שלא היו נשמעים בעבר.
1: ועדיין, אתה צודק במובן הזה, שאני לא רואה עדיין מלחמה אמיתית של נתניהו ושל הממשלה ושל המפלגות בקמפיין הזה. ואפשר להחזיר, ואפשר לתת מלחמת נגד, ועדיין הם לא מתעוררים, וחבל. אבל בסדר. סגיב אסולין, לשעבר בכיר במוסד, מועדים לשמחה, תודה שענית היום. למה אתה לא בחול אגב? כאילו אנשי מוסד, כאילו כשכולם נוסעים לחול הם בארץ, אתה מבין? זה הקטע של אנשי מוסד. בסדר, אז תהנה בארץ.
2: אני מתעברר קצת בארץ.
0: יאללה, ביי. בזהות בדויה.
1: ביי. סגיב, תודה. החלום שלי לנסוע בזהות בדויה פעם. בדיוק ראיתי סרט על פרס.
0: נשמעת.
1: סרט על פרס אתמול ראיתי, מאוד מעניין. תשמע, פרס, תגיד מה שתגיד עליו, טעה בענק באוסלו וזה, איזה סיפור חיים. וכשהוא היה נוסע בזהות בדויה, הוא נסע לצרפת. אתה יודע את זה שהוא נסע לצרפת? בשביל יש תמונה שלו עם שפם כזה, איזה חמוד. טוב, תן הפסקה.
0: רק אני אפרוק את הבדיחה המילולית שיש לי, תיק כיפת ברזל אלפים.
1: אני אעלה יותר טוב את הוועידה זיל גמור.
0: מצוין, מצוין. אנחנו כמו חברת חשמל לפעמים, היא חייבת לייצר ייצור חשמל מסיבי לשעות C, ובלילה לא צריך. אז אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל חברת חשמל פורקת חשמל לאדמה, אתה יודע את זה? היא חייבת לפרוק בגלל המערכות.
1: רגע של מדע. עם נועה פתחי.
0: אז היא פורקת עם שני קבלים לאדמה.
1: לא חושב שזה מה שקורה.
0: כן, כן.
1: מה היא עושה כאילו, הרקה כאילו?
0: כן, כן.
1: מה קורה לאדמה?
0: כן, כן.
1: אתה יודע מה? אלי כהן, שר האנרגיה, יהיה איתנו עוד מעט.
0: אני אשאל אותו.
1: השאלה הראשונה היא, מר כהן, האם חברת החשמל בלילה, כשאנחנו ישנים, פורקת חשמל לאדמה? אני רוצה לדעת.
0: סגור. ביי.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל, עם מחירות מיוחדים בכל מוביל, עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר, לפרטים כוכבית 6853, כפוף לתקנון באתר.
2: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. עכשיו
3: בטרקלין חשמל,
2: כפוף לתקנון.
4: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור, עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר, כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
5: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים, ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: סוכל מוביל בכל מוביל, ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
8: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
7: סוכל מוביל בכל מוביל, ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
9: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
10: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
11: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
12: יש ב-Y-D
13: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
14: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
13: כפוף לתקנון.
15: לשיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
16: כוכבית 2003, שירבית.
17: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
18: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
19: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בכל המועד סוכות בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריסבי, כפוף לתקנון באתר.
16: כוכבית 2003, שירבית.
17: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
20: גם יונדאי טוסון בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
21: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
22: עלם,
21: כפוף לתקנון.
23: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
24: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
21: מפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avis.co.il.
25: הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
26: פספסתם ראיון של יורם סוויסה עם אראל סקאט? בא לכם להאזין שוב לספשייל עם איתי לוי? כל העדכונים והדיווחים בזמן אמת, אצלכם בנייד. הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית, גם בדיגיטל.
27: רדיו דרום.

0: הרבה תכונה במהלך הפסקת הפרסומות, הרבה הודעות. אנחנו בפוקס נפל לנו המרואיין הבא, שאני חושב שהוא לא התראיין אצלנו מאז הפריימריז, נכון? אני טועה?
1: כן, הוא לא התראיין.
0: בואו, גם לא בירחנו אותו. דלי כהן, שר האנרגיה והתשתיות, חבר הקבינט המדיני ביטחוני הליכוד, בוקר טוב.
1: מקום ראשון.
2: בוקר אור, מועדים לשמחה.
0: בואו נסחתן, לא יצא לנו להגיד לך עוד מאז...
1: אתה חושב שזה מגיע לך המקום הראשון?
2: אני חושב שמי שתורך בערב שבת, יוצא בשבת, שתערכתי במהלך כל 4 שנים. כן.
0: אז יופי, כל כך, תראה, אנחנו עוד מעט נעסוק בכל עלילות אדם, אני קורא להם, אבל עוד מעט נעסוק בזה. אבל שאלה קודם שפתחי אלה פה, אני רוצה לשאול, כשר האנרגיה והתשתיות, עלתה פה איזו טענה של פתחי, שבמהלך הלילה, כל לילה חברת חשמל, פורקת חשמל...
1: לא יודע במהלך לילה.
0: לאדמה.
1: שהיא, נגיד, היא יצרה יותר מדי חשמל, וכבר לא צריך אותו, או שקשה לשמר אותו, או יקר, אז פורקים אותו לאדמה, עם הרקה. אתה מכיר כזה דבר?
2: אני לא מכיר את הנושא של פריקה. ייצור החשמל הוא מתבצע לפי הביקוש. מחירי החשמל, אגב, מי שיודע, הם משתנים על פני היממה. לרוב הצרכן הביתי רואה לנגד עיניו בערך 62 אגורות לחיר לקרבת כולל מע"מ. אבל אני רוצה...
0: לא, רגע, אבל שר כהן, זה לא נושא שלנו. רק רציתי לדעת אם פתחי חרטט אותי, זה הכל, כאילו. כאילו, יכול להיות שפתחי פשוט אמר פה פייק ניוז בשידור עם הרקה לאדמה.
1: צ'אט-ג'י-פי-טי אומר זאת אגדה אורבנית.
2: אני רק רוצה להעיר את עיניו של פתחי, שאחד הדברים הטכנולוגיים שמאוד מתקדמים היום, זה היתולת לאגור חשמל.
0: נכון.
2: ההתפתחות הזאת, אגב, קוראת בין היתר כתוצאה מהרכבים החשמליים, ולכן כל עודפי החשמל ילכו לטובת מערכות אגירה. והדבר הזה במיוחד הוא חשוב לטובת המערכות הסולריות, שכאמור יודעות לייצר לנו חשמל אך ורק בשעות היום, ואנחנו צורכים גם חשמל, טוב, גם אני... כשהשמש לא איתנו,
1: טוב,
2: אז לכן יש גם את המערכות הטכנולוגיות הללו.
0: טוב, בוא נעסוק דווקא בנושאים שהם מתפרסמים. תראה, באורך פלא, חודש לפני הבחירות, פתאום מה מגלים? אנחנו מגלים שחוץ מזה, שסינואר עצמו התקשר לנתניהו ואמר לו, תקשיב אחי, בתאריך ככה וככה, אני הולך להיכנס עם 4,000 איש, לרצוח, לטבוח, לאנוס לזה,

0: נאמר על ידי גורמי המודיעין ועל ידי השבת, שחמאס מורתע ואין לו שום כוונה לבצע פעולה. אחד הדברים שחשוב לציין בהקשר הזה, שהם לא רק אמרו זאת בחדרים סגורים של הקבינט, אלא אפילו אמרו זאת גם בתקשורת עצמה, את אותם דברים. ורק נציין שכמובן שברור שמדובר כאן במרזור טענות.
1: אבל רונן בר היום בישראל היום, השר כהן, רונן בר, התרעתי בפני נתניהו מפני אסון, הוא התעלם. זה רונן בר, ראש השבק.
0: כאן, יש כאן שתי שאלות. שאלה אחת, האם רונן בר לא ידע? זה מחדל. אם הוא ידע ולא נקט פעולות, זה דבר חמור שבעתיים. אם רונן בר אמר והוא התריע, מדוע לא התריע בפני חיילי צה"ל? מדוע הוא לא אמר לרמטכ"ל? מדוע הוא לא אמר לחיילים שנמצאים על הגדרות עצמם? חברים, יש התראה גמורה. לבטל הדממות, להגביר ערנות, לתגבר כוחות, לדאוג שלא יגיע רק צוות אחד של תקילה, אלא שיהיו כל הצוותים שם. אז אם הוא ידע ולא עשה פעולות, זה חמור. אבל דבר אחד, את הדברים שרונן בר אמר בקבינט, אי אפשר למחוק, יש בפרוטוקול.
1: למה לא תפרסמו את הפרוטוקולים שלה... כבר? הכל יוצא החוצה, אז הכל תראה.
0: הנה, אני אומר...
2: הליכוד פרסמו לדעתי חלק ממה שהוא אמר בתדרוך האחרון.
0: כן, הנה אני אומר לכם, אגב, יש גם ציטוטים ממש ברורים של רונן בר, שאומר בראשון לעשירי, אפשר להיות מאוד נדיבים עם החמאס, אפילו מפתים בנושאים הומניטריים. לא נראה לי שנוכל ללכת לסיבוב יזום. כלומר, אז לאיזה דברים להתייחס? אז לכם אני אומר, לא מיני ולא מצטטי, ומי שמכיר את ראש הממשלה, הוא אדם זעיר, הוא אדם שקול, אין מצב שאני שומע את הדברים לעצמו. ונקודה אחת נוספת, במסגרת העשיית הפייס שמונחת לפתחנו, בעיתוי מאוד לא מפתיע. לא רק שלא הייתה עזרה לראש הממשלה, לא הייתה פגישה בכלל, או שיחה של אבס קאמל עם ראש הממשלה.
2: אני רוצה להגיד עוד משהו.
0: לתומת המאזינים, אציין המקבילים של אבס קאמל הם... ראש השבק וראש המוסד. הם המקבילים לו במדינת ישראל, ואגב מאוד נהוג שלרוב אתה מדבר עם המקבילים שלך. שני הברנשים הללו אינם נמצאים בתפקידם, ולכן שיביאו להגיד איפה הם הזהירו, מה הם אמרו, ואם יש לזאת
2: הם לא הזהירו. אלי, אני רוצה להגיד עוד משהו.
0: לא שלא הזהירו, אמרו שלא יהיה.
2: אני רוצה להפוך, אתה צודק, אני רוצה רגע להחזק את דבריך, בגלל שאנחנו בסוף אתה יודע, מנסים להיות חיילים של האמת, כן? אנחנו רואים, אנחנו יודעים גם בונצל וגם הורים שקולים והורים של חטופים ושל תצפיתים נפגשו עם רונן בר, וגם אייל ולדמן ראינו אותו בראיון. אם רונן בר היה מטריע בפני אסון, אתם הייתם שומעים את זה בשלוש שנים. זה בן אדם שלא יכול לשאת, באמת, אף בן אדם לא יכול לשאת כזאת מעמסה על הכתפיים של אסון כזה וטבח כזה וכל כך הרבה קברים וכל כך הרבה הלוויות וכו'. הייתם כבר שומעים את זה שהוא התריע בפני אסון ושהראש הממשלה הטיפש הזה והחסר אחריות הוא התעלם. הייתם שומעים, אנחנו עם הספר עם היגיון בריא וכו'. זה אחד ועוד אחד ועוד אחד, וזה לא פתחי. באמת אני לא איבדתי את היקר לי מכל בזה. זה הורים שקולים והורי חטופים וזה שישבו עם הבן אדם הזה. אם הוא היה מטריע בפני אסון ומצלצל בפעמונים, אתם כבר הייתם שומעים את זה בשלוש שנים של רדיפה פת נתניהו ולראות מי אשם באסון הזה. די, מספיק.
0: ראש הממשלה הוא אחד מהאנשים הזעירים ביותר. ואני אומר שוב, אם רונן בר ידעת והתרעת, מדוע לא כל גורמי השבק היו שם באותו מועד או מספר ימים לפני? ולכן הדברים כאן הם ברורים לזה שחור לבן. אולי... לא רק שלא הזהירו, אמרו שהחמאס מותה.
1: אולי הוא לא זהיר, אולי הוא לא זהיר באיך שהוא מנהל את הקרב עכשיו, כי תראה, אתם לא נלחמים הרי נגד אייזנקוט. אתם נלחמים נגד חדשות 12, נגד חדשות 13, נגד התאגיד. נגד... אולי אתם לא זהירים מספיק בזה שאתם לא מחזירים מלחמה. אתם עולים לרעיונות נכון, אבל זה לא מרגיש שיש איזה... אתה מבין מה אני אומר? כאילו, הם מנהלים קרב, מה שנקרא, לנו... תמות נפשי. אתם לא.
0: ברור לנו שגם חלקים גדולים בתוך התקשורת, הם למעשה האופוזיציה בפועל. ואגב, אנחנו רואים גם את כל ה... תרגיל המסריח של סיגלוביץ' שהולך לרם, וזה שהם פוסלים את אבו שחאדה מתוך מטרה להלבין את הרשימה המשותפת על מנת לשבת ולהישען אלה. כלומר, אין דברים מכירים. אבל חשוב לומר את הדבר הבא.

0: קרה אותו אירוע קשה של השביל לאוקטובר. ראינו שתי גישות לניהול המלחמה. את הגישה של נתניהו, שפועל בכל המשאבים, להכריע ולהכניע את אויבינו, לבין הגישה הדבוסתני, שהוביל אותה בין היתר אייזנקוט, שאמר לא להיכנס לרפיח, לא לעשות את ציר פילדלפי, לחזור לקבל
1: השישי באוקטובר. אתה היית בקבינט אגב, אייזנקוט לא אומר שזה ככה, הוא אומר אני דחפתי...
0: אייזנקוט לא אומר שזה ככה? אייזנקוט נשמע בהקלטה שהוא אומר שצריך ללכת להסדרה עם לבנון וצריך לחזק את כוח יוניפיל שכולנו יודעים שאין לו שום משמעות, שאין לו שום משמעות ושום יכולת. שאמר אייזנקוט לצורך העניין שצריך לבוא, ומה חשוב ציר פילדלפי, מה מטוטש בציר פילדלפי, זה אמירות שם היו, זה תגיל פוליטי של נתניהו, שברור שבציר הזה אנחנו באים ומונים את ההברחות. שהם אמרו שצריך לקבל את התכתיבים של החמאס.
2: שצריך לשלוח את סינואר לאיזה מדינה בעולם.
0: שהוא אמר שלא צריך לעשות את רפיח בצורה ברורה. ואני אומר לכם דבר אחד, אין מישהו יותר מנתניהו שהיה מצליח לעמוד בזירה הבינלאומית בכלל, ובשותפות אסטרטגית עם ארצות הברית, כפי שנתניהו עשה.
2: אייזנקוט אמר, צריך להעלות את סינואר ואת בחירי חמאס על מטוס או אונייה ולשלוח אותם מפה. זה דברים שהוא אמר, לדמיין את התמונה הזאת שסינואר עולה על מטוס, מנופף עם וי בידיים עם בחירי חמאס שאחראים לטבח, וחיים להם עכשיו בקטר בנעימים והם המנצחים הגדולים. זה אייזנקוט. ואגב, זה סרטון שהליכוד צריך להוציא. דחוף.
0: אם הצעתו הייתה מתקבלת, סינואר היה חי, נסראללה היה חי, וחמינה היה חי. ואני אומר לך, יש שני אנשים שיכלו להיות בניו יורק בשבוע שעבר, ולהסתובב עם גאווה בחזה, ולייצג את המדינות שלהם, זה טראמפ ונתניהו. שמנעו את אותו מרוץ חימוש גרעיני אזורי, מכיוון של מלא פעולות, ששני המנהיגים האלה הובילו, היה היום לאיראן נשק גרעיני.
2: כן, תגיד רגע, אני רוצה להתקדם, בוא נדבר רגע על איראן, כי הזכרת, אתה שר האנרגיה והתשתיות, ראש הממשלה כבר מדבר, משהו השתנה אצלו, כי הוא בהתחלה אמר שהאחריות להפלת המשטר בידי העם האיראני, אנחנו צופים מקרוב, וכל... לא, לא, לא, לא, מה שנקרא, לא נעץ את זה. ועכשיו בנאום באום הוא כבר רומז על זה, הוא קצת גם מסתלבט נקרא לזה על המשלחת האיראנית ואומרים אתם עוד שנייה אתם תבקשו לערוק מהמדינה אז נעזור לכם וכל הדבר הזה. מה, תסביר לי על מה זה יושב אצל ראש הממשלה.
0: זה שב על מספר דברים שאתה לא יכול לדכא אנשים לאורך זמן. אותו משטר איראני לקח את כל המשאבים של המדינה על מנת לפעול כנגד מדינת ישראל, ליצור סביבה טבעת חנק, וכל אותה השקעה קרסה לנגד עיניהם. ולכן אנחנו רואים את האנשים שם שחיים בעברי פי פחת מבחינה כלכלית, ללא זכויות אדם, נדבחים, נכון לעכשיו גם מבודדים, והלחץ הזה שמפעיל אותם, גם בסנקציות הכלכליות, גם בסנקציות של התעופה, הם בסופו של דבר יצליחו להוביל להקרסה של איראן. לכן זה שאלה של זמן, אף אחד מאיתנו לא יכול לנבא אם זה שבועות או חודשים או מעבר לכך, אבל התשתית הזאת יונחה. ואחד הדברים המרכזיים, שאיראן היא בעיה בינלאומית, זה לא רק בעיה ישראלית. הרי שים, על מי מאיימת היום בעיקר? על המדינות המוסלמיות שסובבות אותה. היא לא מעזה להתעסק עם מדינת ישראל, כי יודעת שהיא תקבל מאיתנו מכה ניצח את הגב. אז זה התקשורת המגויסת, לא תדבר, שאותה איראן ששמה לעצמה מטרה להשמיד את המדינה היהודית, איתה היא לא מתעסקת, בזכות העוצמה.
2: אבל אתה לא עונה, אתה עונה אתה טיפה עונה בסיסמאות. אני רוצה לדעת, אני רוצה לדעת איך ראש הממשלה מקבל פתאום כזה ביטחון לדבר על עריקת בכירים איראנים באום, סוג של משפיל אותם, סוג של צוחק ומסתלבט עליהם. תחשוב שזה היה קורה לישראלים, כן? שמישהו היה אומר לנו, אתם הולכים עוד מעט להרוק למדינות מערב וכאלה. על מה זה יושב הביטחון, ולא באופן כללי. יש שם איזה משהו.
0: המשהו זה למעשה ההצטברות של ההבנה שאיראן זאת היא בעיה בינלאומית, והמנוף עכשיו המשמעותי שמופעל על איראן באמצעות סנקציות שלא לא היו כדוגמתן בעבר, בהחלט יוצרות מנופים. שוב, אי אפשר לנבא את המועד שזה יקרה, אבל ההסתברות שזה יקרה עלתה בצורה מאוד משמעותית.
3: תגיד, נכון, מתחיל לסיים, אבל לקראת הבחירות, אתה,
1: יש לך, אתה אופטימי, אתה פסימי, אתה חושב ש... לא להגיד לי, כולם צריכים לצאת להצביע, פשוט הווייב, אני לא מצליח להבין את הווייב כבר בימין, מה, איפה אנחנו עומדים, אנחנו אנדרדוג, אנחנו יכולים לפרק אותם,
2: חרדים עורקים לנו,
1: מה קורה? מה האנרגיה? אני שאלתי לך, שר האנרגיה, מה האנרגיה שלך לקראת הבחירות הקרובות?
0: קודם כל, אני האנרגיה שלי תמיד חיובית. תמיד אתה בא באנרגיה חיובית, לבוא ולראות ולעשות. שתיים, אני חושב שהבחירות האלה בהחלט בחירות מורכבות, מכיוון שהם מתחילים בפור של 12-13 מנדטים. ולמה אני מתכוון? הם מתחילים במפלגות הערביות. אגב, דבר שלא היה בעבר, באיזה מובן, בנט עשה מעשה נוטלות. לקח קולות מהימין, המליך את לפיד הראשון שלה ונשען על רם. כאן אייזנקוט, יורם כהן, סבב את זה לשולחן. הם באים ואומרים, אנחנו רוצים להקים ממשלה בכל מחיר. שראינו את הרביעייה שהתכנסה בבית של לפיד, האם שמעתי שם מסר אידיאולוגי? לא למדינה פלסטינית, נקדם רפורמה משפטית, תשמור, אז לא, המטרה היא להכניס את הימין ואת נתניהו. כשאתה רואה את ליברמן וכאן גולן יושבים יחד, אתה מבין שאין כאן תום אידיאולוגיה, לכן הבחירות האלה הן מורכבות. עכשיו, הציבור שנמצא איתנו, הציבור הולך ימינה, הציבור מבין שאין מנהיג בסדר גודל של נתניהו, ולכן אנחנו רק צריכים דבר אחד, שאחוזי ההצבעה שלנו לא יהיו יותר גבוהים פה של השמאל, שיהיו באותה אחוזי הצבעה. ואנחנו לרוב רואים שבערים של הימין, בערים ניקודיות, אם נקרא לזה ככה, אחוזי ההצבעה הם נמוכים יותר. ולכן אני לא רוצה שני באחוזי הצבעה, אני רוצה שני באותם אחוזי הצבעה, וזה האתגר הגדול מאוד שמונח
2: לתוכנו. והעסק מאוד רדום, הוא הולך להתעורר אחרי החגים, אתם הולכים לרודשואו כזה?
0: ההערכה שלי, אתה יודע, עכשיו, כן, ההערכה שלי, שמיום ראשון, 3.5 שבועות לפני הבחירות, זה בדיוק מה שנהוג המאני טיים, שבה הדברים מתכנסים, וכל ההכנות...
2: שם פורקים את החשמל, אתה אומר, לאדמה. אל תחזור על זה בפגישות, אתה תצא טמבל.
1: טוב, שר האנרגיה והתשתיות, מועדים לשמחה.
0: אחרי הפרגון שהוא נתן, אז אני...
1: לא, לא, לא, אנחנו מפרגנים לך על הפריימריז.
0: אנחנו צוחקים, אנחנו צוחקים.
1: תודה, חג שמח, אליקון.
2: אנחנו אוהבים ליפול על האף.
1: עוד רגע של ידע, אתה רוצה לספר לנו משהו על יסודות?
2: למה אתה צריך את זה?
1: על רוח?
2: אתה רואה שאני כבר, אתה רואה שאני חבול? למה אתה צריך את זה? למה צ'אלי בתוך הנפש?
1: רק תאריך, פתחי את כל הקרבות שאני לא נכנס אליהם איתך.
2: לא, למה אתה צריך את זה? למה אתה לא רואה חבר מדמם ואומר, שנייה, אני
1: אני
2: אומר, אני אעשה לו חוסם עורקים.
1: אני מאמין בוידו. אני אוהב את המילה וידו. ואני חושב שאם אתה כבר מונח על הרצפה, תן את הקטנה לסיום.
2: אם אתה... אם אתה יודע מי אמר לי את הנתון הזה שחברת חשמל מייצרת עודפים ואז חייבת לפרוק את זה לאדמה,
1: אם זה קפטן, אם זה ג'נרל אלקטריק,
2: לא לא לא,
1: בוא נעלה את יפתח, אני רוצה את יפתח היום. מה זה בארצות הברית? כולם בחוץ, תקשיב, זה אני, אתה, אני ואנקרמן, זה אף אחד, זה הכל ריק פה. מי ששומע אותנו שירים יד עכשיו, אני רוצה ברחוב ככה, מי ששומע אותנו באוטו שיצפור.
2: תגיד, מה אתה, עודד אמר להרים ידיים? כן, תירגע כבר.
1: תגיד, אתה עשית משהו בחיים שלך כמו עודד מנשה?
2: לא.
1: אתה גרמת לאנשים להרים ידיים פעם?
2: לא, זה מה שאני אומר, גם אתה לא. בגלל זה אל תתיימר להיות מישהו שמפעיל עכשיו את הציבור ולהרים ידיים.
1: אני רוצה שמי ששומע אותנו, שישלח לנו הודעה. כן, הנה איתך. אני רוצה, יאללה, וואטסאפ. 050-4499-9968.
2: אז בוא נחלק פיצה.
1: לא רוצה לחלק פיצה.
2: אני מחלק פיצה.
1: אני רוצה פרו בונו.
2: די, אתה סתם אומר לי לא על כל דבר.
1: אבל אני רוצה...
2: יש לנו פיצה לחלק. אני אעמוד על זכותי.
1: אני רוצה שכל מי ששומע אותנו... אני רוצה... נמאסתי להרגיש לבד בחיים האלה. אני בודד. לבד לי.
2: למי שיבחר.
1: אני רוצה להרגיש מחובק.
2: מהשולחים.
1: כל מי ששומע אותנו...
2: אנחנו לא ניתן...
1: שישלח לנו בוואטסאפ.
2: יש לנו פיצות.
1: את השם שלו. ואנחנו נשתמש בהם. אימוג'י, וואטסאפ, 050-44-999-68. תראו לנו קצת שיש אנשים שם בחוץ.
2: למי שישלח הודעה, אחד מכם יזכה בפיצה של פיצה.
1: שלחו כבר בק.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: בואו להנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
2: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
1: מפרטים חייגו. כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
3: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית עכשיו
4: בטרקלין חשמל,
3: כפוף לתקנון.
5: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: השעון כבר רץ, 72 שעות, מתחיל היום. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה. היום מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
8: בכל המועד סוכות מרימים לחיים בפסטיבל בירת הגיבורים של אופקים. יומיים של מוזיקה, הופעות חיות, תקליטים ומגוון בירות בוטיק ישראליות בפסטיבל הכי שווה שיש. יום רביעי 30 בספטמבר, התקליטייה, יריד תקליטים ענק והופעות של אלונו לארצ'יק, שרי, טריפונס, אילנה אביטל ומני בגר. ובחמישי, הראשון באוקטובר, נטע ברזילאי ושימון בוסקילה על הבמה עם די-ג'יי ובירות בוטיק לאורך הערב. פסטיבל בירת הגיבורים, גן הידידות אופקים, החל מ-7 בערב. כרטיסים לכל ערב ב-30 שקלים בלבד. הרכישה עכשיו באתר אופקטיבי. פסטיבל בירת הגיבורים 2026, לחיים אופקים.
9: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
10: סוכות שמח באזריאלי הנגב, פסטיבל פוקימון, פסטיבל אליס בארץ הפלאות, הצגות ילדים ועוד חוויות לכל המשפחה. וזה עוד לא הכל, קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. מהרו לפני שיגמר, בכפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.

0: 300 כופל לתנאים המלאים.
1: בכל המועד סוכות מבלים באיש פה באר שבע. מבצעים שווים ב-30 שקלים בלבד. ארוחת ילדים בשניצלה ב-30 שקלים. תיק לריצה באליטל ב-30 שקלים. מצעים יחיד בהום סטייל ב-30 שקלים. שטיחון אמבט ורדינון ב-30 שקלים. מחכים לכם באיש פה באר שבע. חג שמח.
2: היי, כאן דוקטור אבשלום דנוך, מנכ"ל SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בשמי ובשם הנהלת המכללה, אנו מאחלים לכם שנה טובה ומתוקה, שנה של צמיחה, שגשוג ותקווה, שנה של אחדות בעם ישראל. חג שמח.
3: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
4: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
5: חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
6: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
7: מאזיני רדיו דרום, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מבקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. חג שמח מבום, מקבוצת אלי להב.
8: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
9: שלום, כאן משה לוי מדוד לוי. המבצע נמשך, מצברים מבית ורטה, הנמכרים ביותר בעולם, במחיר הכי זול בשוק. דוד לוי חלקי חילוף, קריית עתידים מול תחנת הקמח.
10: טוב, התחלנו את התוכנית בזה שאמרנו אנשים בחול ולא עונים וכולי, מפה אתם לא מבינים באמת חסדי השם, השם בכל דבר. דיווח לארצות הברית על השטויות שפתחי אומר על חשמל.
11: לא שטויות, אולי רוצה לגבות אותך.
10: לא, זה כנראה שטויות, אני, מה שנקרא, הראיות.
11: יש בקסטייג'.
10: ויש לנו על הקו, תקשיבו, עכשיו בארצות הברית לדעתי 3 בבוקר, אבל הוא רוצה לעלות והוא איתנו.
11: בוא נזכיר מה קרה, פתחי טען, במהלך אחד הראיונות לפני הראיון עם אלי כהן, שחברת החשמל פורקת אנרגיה בלילה עם 2 כבלים לאדמה.
10: לא, כאילו, אם היא מייצרת עודף אנרגיה,
11: אל תסביר את זה לטובתך.
10: אז צריך לפרוק, בסדר, הכל טוב. לפרוק לתוך האדמה עם הר את החשמל, את האקסטרה חשמל.
11: אלוף במילואים יפתח רונטל, יו"ר רשות שדות התעופה ולשעבר יו"ר דירקטוריון חברת החשמל, ג'נרל אלקטריק, לא פחות, בוקר טוב.
10: לילה טוב.
11: לילה טוב.
10: אתה בארצות הברית.
12: בוקר, תראו, אני, יש לי הזנה קבועה לתוכנית שלכם, כדי שאתם לא תפתיעו אותי. לכן לא משנה איפה אני נמצא, מישהו מקשיב ומעדכן אותי.
11: כשבנו.
12: מתי אני צריך להיכנס לכוננות?
11: אוקיי. נו, מה?
10: רגע, העירו אותך, אפרופו זה, העירו אותך בלילה ההוא? העירו אותך עכשיו בלילה?
12: אני אראה לך תוכנית, תוכנית גלובלית, חייך. תקשיב, אתם תוכנית גלובלית.
11: כן, כן, ברור.
12: תראה, אני לא מכיר אירוע כזה שפורקים לאדמה, מה שכן. לא יודע מאיפה זה הגיע האירוע הזה. יכול להיות שזה תקלה מסוימת, ואז אין ברירה.
10: לא, זה שטות פשוט. אני אומר לך, אני רואה את, כאילו, מומחים מתקשרים, מומחים בכל העולם.
12: אני אגיד לך מה, אני אגיד לך, אני נותן קרדיט. אני נותן קרדיט גם לזמרי, בוא, בכל זאת, זמרי. אז יש מצבים שבהם יש עודף חשמל.
10: כן.
12: המצבים האלה הם מצבים שאתה רוצה להיפטר מהחשמל. כן. והמצבים האלה, אתה לא מקבל, מספר שעות ביממה לפעמים אפילו. אתה מספק את החשמל ללא עלות, אוקיי? לא משלמים לך, כי האלטרנטיבה היא פחות טובה, כי היא יכולה לעשות נזק לרשת.
11: לא לך כיור, לא משלמים על חשמל.
12: ואפילו לפעמים אתה משלם.
10: אבל אין איזה גדי ורובן, אין איזה גדי ורובן, כל אחד הולכים עם כבל פלוס ומינוס,
11: אחד אדום אחד שחור,
10: ופורקים לתוך האדמה, כי היא יכולה לספוג ו...
11: אין את זה.
10: אין את זה, נגיד.
12: נראה לי פרטה.
10: פרטה.
12: קרה משהו בכמה שנים האחרונות.
11: יפתח, תגיד, אתה חשבת פעם שאתה תהיה בארצות הברית, תעסוק בדברים חשובים ופתאום תתקבל הודעה בטלפון, אתה חייב לעלות לשידור, נאמרים שם דברים שאי אפשר לעמוד בהם?
12: אז אני אומר לכם, אני לא הערכתי בחיים שלי להגיע למצב כזה, ובית, מניסיוני בחיים, אני כל הזמן בקוננות, עכשיו אצלכם, אני חייב להיות
10: בקוננות. תמיד מעניין פה.
11: תגיד, אני רוצה עוד שאלה, אתה כבר איתנו על הקו.
12: לא בהכרח בגלל שמורים עלי דברים טובים, אלא בגלל שצריך להיות מוכנים
11: לענות. לא, אתה ג'נרל אלקטריק. תגיד לסיום, כי אני לא נציק לך.
10: מה לסיום?
11: לא נציק לו, בחופש. לא, אני רוצה לשאול אותו.
10: תגיד, השתגעת.
11: רגע, אני רוצה לשאול אותו, יפתח, מה דעתך על כל מחול ההתראות שעכשיו קורה פה במדינת ישראל, וכולם פרסמים, התרנו וידענו, וביבי התעלם, וביבי לא סיפר.
10: כל מנהיגי האזור התקשרו, העירו את ביבי, והוא שמר את הסוד. הכמוס,
11: הוא פרק אותו לאדמה.
12: אני אגיד, וואלה, שאלה בזמן, אני אגיד לך מה אני חושב. אני חושב שזהו ניסיון לקחת את המחדל הנוראי הזה ולהדביק אותו בדיוק למקום ששם הוא לא צריך להיות, לא בגלל שאין אחריות על ראש הממשלה, אלא בגלל שמערכי הביטחון של מדינת ישראל, גם אם לא היה טיפה התראה, וגם אם הכל בפתח אחד מוחלט, לא יכול להיות שהם לא עוצרים את ההתפרצות הזו של טרקטורים וג'יפים באלפים מהגדר וכניסה לקיבוצים שלנו ושחיטה של האזרחים המסכנים שלנו. אין דבר כזה. זה תפקידו של צה"ל, בדיוק שאין התראה. לא התראה, לא מודיעין, לא אחריות מלמעלה ולא אחריות מלמטה. מערכת הביטחון כשלה כישלון קולוסלי שלא היה מעולם במדינת ישראל, גם לא באף מלחמה אחרת.
10: פרסונלית, רון טל, ובאמת הסיפור ככה, אתה יודע, מתגלה, אתמול הסיפור, האירוע, זה שרונן בר אפילו לרמטכ"ל לא התקשר. תגיד, אנחנו עושים מזה סיפור גדול מדי, או שגם בעיניך זה אירוע מטורף, שראש השב"כ לא עושה שיחה כזאת בלילה כזאת עם רמטכ"ל? יכול להיות שאתה תרגיע אותי ותגיד לי, די, חבר'ה, זה לא העניין.
12: אני לא, תראה, אני לא מכיר את הפרטים, אבל הפרטים פה לא חשובים. אני אגיד לך משהו. כל מי שקשור למערכת הביטחון, ויש לו אחריות מבצעית, ויש לו גם את הכוח ואת היכולת לעשות פעולה מבצעית בשביל לעצור את את הדבר הנורא ושקרנו בשביל אוקטובר, והוא לא עשה את זה, כולל דיווח בין מפקדים, מדובר פה על מפקדים של מערכות מבצעיות, זה תקלה חמורה שגובלת בשערוריה שהיא רשלנות. זהו.
11: לא, אבל אני אומר לך, אני אגיד לך משהו. תראה, אני עוד בסוף, באיכשהו, אני מגייס את היכולת שלי לחיות עם תקלה חמורה, עם רשלנות.
12: אני,
11: לא, רגע, אני, אם הם מתחילים לדבר על התרענו וידענו, אצלי זה כבר עולם הזדון, ועולם האחריות, אם תרצה, פלילית, כי אני מוכן להניח שאתם טומטמים, אבל אם אתם ידעתם ואתם אומרים את זה בעיתון, אז אתם צריכים לעמוד לדין.
10: כן, תספגו את האשמה.
12: אם מישהו ידע, בוא נלך הפוך, אם מישהו ידע ברמה נניח של ראש השבק, ועכשיו הטענה שלו, שהוא דיווח לראש הממשלה, אוקיי, מה הוא עשה בעצמו?
11: נכון, ברור. ברור.
12: זה תפקידו. הוא קודם כל...
11: קשרת לנובה?
12: הוא קודם כל אומר בקולו, אני אשם. מה זה? מה זה משנה אם...
10: לא, אבל רון טל חייבים לדייק.
12: אני שואל אותך שאלה. מה רלוונטי אם ראש הממשלה ידע ב-6.25, 6.20 או 20.7? מה אתם רוצים מראש הממשלה בשעה שכל מה שהיה צריך לעשות זה לתת פקודה לכוח שנמצא בשטח ולעצור את האירוע הזה?
10: כן, וגם
11: שהפקודות היו הפוכות.
10: לא, וגם רון, יש את העניין של להעיר, אתה יודע מה, אצלי תמיד כאילו הקטע זה גם גלנט. לא רציתם את נתניהו, שר ביטחון, מעירים מישהו, אתה לא דיברת אפילו עם רמטכ"ל, הכישלון הוא עליך. אני מצטער להגיד, זה אסון, כן, מטורף, אבל אתה לא דיברת עם רמטכ"ל, אתה לא תפקדת בלילה הלבן הזה שעשית לעצמך במשרד, וזה באמת לא משנה מתי כבר ב-6.29 כבר התחילו פה הטילים והמתקפות וזה, מה, זה כבר מאוחר מדי. אבל זה הסיפור של הלילה הזה.
12: אני אגיד לך אפילו יותר מזה, לא צריך אישור, לא של רמטכ"ל, בטח לא של שר הביטחון, ובטח ובטח ובטח לא של ראש הממשלה, בשביל להגיב בשטח כנגד חדירה של אויב את הגבול שלך. זה בסמכותו של החייל הכי פשוט, ואם זה לא ברור ליחידות, לפלוגות, לגדודים שהיו בשטח, משהו קרה בצבא שלו.
11: אני מזכיר שלחייל הכי פשוט אמרו, אל תתקרב לגדר. תישאר לישון.
12: זה
11: תקשיב, זה האירוע. בסוף נניח, אז, תקשיב, תרים, תגיד, חבר'ה, נובה, אני, אתה יודע כמה מסיבות טרנס אני הייתי יפתח, שבאמצע המסיבה באחד בלילה אמרו, חבר'ה, יאללה, לפזר. אז זה לא היה בגלל ביטחון, אבל זה היה בגלל סתם. פתאום חשבו שיש שם יותר מדי סמים. סליחה שאני מח... פיזרו מסיבה באללה, נאללה. מפזרים אותה ברגע.
12: בוא נחזור
11: ככה
12: למשפט הראשון שלך. כמה מסיבות
11: טרנס הייתי יפתח? הייתי יפתח. מה שנקרא, לא רק אתה היית ג'נרל אלקטריק בחיים, אוקיי? בוא, אני ססטו סנדומיקי.
10: לא רק אתה הרגשת חשמל.
12: אני כואב את העובדה שצהל היקר לכולנו, שבשלוש שנים האחרונות עושה דברים מופלאים, ומביא את מדינת ישראל לשיאים מבצעיים, אסטרטגיים, מעצמתיים, שהוא לא היה מעולם, כשל כישלון צורב ברמה הכי בסיסית, ושום דבר שיופנה לכיוון ירושלים לא ישחרר את האחריות הזו מזה בדיוק. שלא פעל כמו שמצפים ממנו אז... על הגבול טוב. באותו יום
10: רם צריכים לסיים, אני רק אגיד שמבחינתי האחריות כולה היא על רונן בר, כי כשמתחיל הכאוס, באמת קשה אולי אפילו לתפקד.
11: קו המגע לעולם ייפרץ, וגם צבא צריך לדעת להתמודד עם מקרה שהוא לא ידע כלום ופרצו, אבל זה
10: נדבר פעם אחר. אבל מי שעשה את הלילה הלבן, הוא עשה לנו הלילה
11: שחר.
12: אבל איך רונן בר, סליחה שאני אומר, איך רונן בר יכול לבוא בטענות לראש הממשלה? מה הוא עשה? שישאל את עצמו. מה זה משנה? למי הוא דיווח או כן דיווח? נכון, הוא היה חייב לדווח, אני לא אומר שלא. ויש הרבה מאוד סימני שאלה שצריך לחקור אותן. אבל בסופו של דבר, תפקידו של הכוח המבצעי, והשב"כ הוא חלק מהכוח המבצעי, זה להגן בפני ארגון טרור שבינינו, הוא בגודל בינוני, בכלל הוא נחשב לארגון כל כך נורא והיום. תראה מה הוא עשה לנו.
11: נכון.
12: מחדל אחד ענק.
11: צודק. אלוף במילואים מבטחון, תליו רשות זאת התעופה, לשעבר יו"ר דירקטוריון חברת החשמל. תודה רבה לך, תחזור אלינו, נדבר.
10: תודה רבה.
12: יאללה, כל טוב. כל טוב, מודים
11: לשמחה. חבר'ה, תקשיבו, אני לא אגיד, אני לא אלחך. יש הודעות של האזנה, אבל עדיין אני רוצה לדעת מי מאזין לנו. פתחי מתעקש להוסיף את הפיצה מתנה לאחד מכם. אז אני פשוט רוצה לדעת שאני לא בחלל ריק, שאני לא עכשיו מדבר ורק ניב צוחק פה מאחורי החלון, או בוכה על זה שהכרחנו אותו לעבוד בכל המועד. שלחו לנו אם אתם מאזינים, תרימו יד, לא יודע, שלחו עוד חיים, אנחנו מחפשים עוד חיים בחלל, לוואטסאפ 050-44-99968, וואטסאפ 050-44-99968.
10: ואנחנו נפרוק לכם פיצה.
11: נפרוק לכם פיצה לאדמה, ביי.
0: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531. עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך, שאתם עלולים לחטוף סחורה.
0: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב, קונים רכב ובוחרים הטבה, מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה, רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
14: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
0: מפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
15: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב.
16: שמה?

0: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק בטרקלין חשמל. כפוף לתקנון.
1: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
2: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריסבי.
5: המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים.
6: מבוא סיוון 8, קריית גת.
5: 086-81-0263.
7: דאצ'יה, בשבוע המכירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות, חול המועד בדאצ'יה, על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי, כפוף לתקנון באתר.
8: הם נתנו את הנשמה, ועכשיו מחזירים להם באהבה גדולה. בכל המועד סוכות, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-11 בבוקר עד 11 בלילה, נפגשים בדימברי סינמה סיטי באר שבע, ליריד הלב עם המילואימניקים, בשיתוף חדשות 12. דוכני אוכל, יצירה ועסקים של מילואימניקים מהדרום. מחכים לכם בדימברי סינמה סיטי באר שבע. הכניסה חופשית. בואו לפרגן.
9: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
10: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
11: רדיו דרום. שמע ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
12: מקורה של המזוזה בספר דברים, שם נאמר וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. תמונה ביריית קלף קטנה כתובה בידי סופר סתם שכותב באמצעות נוצה, ויש בה שתי פרשיות מרכזיות בתורה. האחת, שמע ישראל אדוני אלוקינו אדוני אחד, המתארת הכרה בקבלת עול מלכות שמיים, והשנייה מצויה החובה לקבלת עול מצוות שנאמר בה, והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי אשר אנוכי מצווה אתכם היום. את המזוזה מתקינים על כל פתח וכניסה שבני אדם משתמשים, למעט מקומות המיועדים לבעלי חיים, ויש לדעת כי חובה עלינו לקבוע מזוזה על כל פתח, כולל היציאות ומרפסות, להוציא חדרי הרחצה והשירותים מפאת כבודה של המזוזה. חובת קביעת המזוזה היא מיידית עם הכניסה לבית, ואין לדחותה עד לחנוכת הבית. מנהג הוא להניח את היד על המזוזה בעת הכניסה והיציאה ולנשקה אגב כך. המילה שדאי, שומר דלתות ישראל, מסמלת את העובדה שאלוהי ישראל שומר על בתיהם של מאמיניו. כשם שברית המילה הינה חותם בגופו של היהודי, ובעוד הכיפה והציצית מטביעים חותם בלבושו של היהודי, כך המזוזה היא חותמו של הבית היהודי.
11: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
13: תשמע, איתו זה נושא מעניין, אני זוכר במהלך המלחמה, אני לא זוכר על מה היה האירוע בדיוק, אתה זוכר?
14: מה?
13: אבל ריקלין חטף מבול האשמות.
14: על הפעולה באיראן.
13: על הפעולה באיראן זה היה?
14: כן, עם הצנזורה?
13: כן, עם הצנזורה.
14: כן, כן.
13: באמת, ממש עוד שנייה נעצר ונזרק לצינוק קטן כמו הבמה של הסרט שלו, השבק ידע.
14: משהו בפורדו, אם אני לא טועה, אם זיכרוני.
13: הפעולה קרקעית, שם הפעולה קרקעית.
14: כן.
13: אנחנו רואים פה את חדשות 12, מפרסמים בעצם טיסה שאסורה לפרסום על ידי הצנזורה. כולם פנו לפרסם אותה, הורו לא לפרסם, הם פרסמו אותו. אני משקעת ראש הממשלה, סיכנתם לא רק אותי ואת שר הסיכן, הנה, סיכנתם את ראש המוסד. דבר איתו גם על צנזורה וגם קצת על השבק, ומה הוא ידע ואיך הוא עובד. שימון ריקלין, בוקר טוב, מועדים לשמחה.
14: מועדים לשמחה.
15: בוקר טוב, מועדים לשמחה.
13: תשמע, פתאום העניין של הצנזורה שלך נראה די קטן, לא?
15: תשמע, זה פשוט מדהים. זה הקטע כל הזמן, האכיפה בררנית, הדאבל סטנדרט, בין הימין לשמאל, הימין יש צנזורה. גם כשלא צריך, תשאלו את הכתבים הצבאיים של ערוץ 14, כמה פעמים רוצים לפרסם ואומרים להם לא, רק כדי לראות את זה בערב בערוץ 12, או באחד מהעיתונים שמקורבים לצנזור הראשי. זו חסה בררנית. אני עליתי לוועידת השלושה, כן? לוועידת השלושה כי מישהי, עמית ינאי, אמרה אצלי שנפתחו סימים.
13: תסביר שנייה מה זה ועידת השלושה כי...
15: ועידת השלושה זה נציג של הצנזורה, אלוף במילואים, ושופט עליון בדימוס, כן?
13: כן.
15: עליתי לוועידה...
14: שימוע כזה.
15: שימוע, מה זה שימוע? נזיפות, כי מי שאמר שנפתחו הסימים, אגב, אילנה דיין אחרי זה פרטה את זה, ודיברה על זה הרבה יותר מאיתנו. אני מזכיר, זה קרה הרבה אחרי שהיה השביעי לעשירי, כן?
13: כן.
15: על זה לקחו אותי לשימוע. ערוץ 12 מצפצף מראש על הצנזורה, היא לא קיימת. יש כתבים שכותבים גם בניו יורק טיימס, גם בטריביון, בכל מיני מקומות. הם כותבים שם ואחרי זה מצטטים את עצמם פה. חלק מהכתבים גם חשף, לכאורה, כמעט, את מבצע הביפרים. הצנזורה אפילו לא מדברת איתם. כי זה חלק מהם. צריך להגיד עוד דבר חשוב.
13: רגע, אני רק אקריא ריקלין, כי זה חשוב להגיד. בתגובה של חדשות 12, מה מדהים בה?
14: מדהים.
13: היא אומרת בהתחלה, הייתה לא שודרה בפתיחת המהדורה, אלא רק לקראת השעה 10, הפרסום של הטיסה של ראש הממשלה. אבל בסוף, תראו מה הם אומרים. תראו מה הם אומרים בסוף. זה מדהים.
14: זה מדהים.
13: הידיעה על הביקור החשאי היא ידיעה פוליטית בעיתוי דרמטי, ולכן אנחנו לא חושבים שזאת ידיעה שהיא מעניינה של הצנזורה הצבאית, שזה מדהים. הרי הם פנו לצנזורה הצבאית. הם פנו לצנזורה הצבאית למיטב הבנתי, נכון? הם פנו.
14: ואז הם אמרו לה, זה לא עניינך.
13: כן, וזה לא עניינך.
14: זה לא עניינך. מה זה ביטחון ומה זה סיכון חיים ומה זה, זה ענייננו. זה פוליטי.
15: כלומר, אתם תחליטו. כלומר, חדשות 12 הם מעל הצנזורה, אבל רגע, יש לזה עוד צד. זה לא רק האכיפה הבררנית. איפה הצנזורה היא בישראל כן פועלת? איפה שזה נוגד את העקרונות של קפלן? כששומעים דברים, אני אתן לכם דוגמה. הבילד שמספר שבעצם חמאס מרוצה מההפגנות של קפלן, זו ידיעה ביטחונית חמורה. זה נורא והיום, איך אתם מפרסמים כזה דבר? או הדוח של רב סרן יהוד, שאני צייצתי וקראתי לראש ממשלת ישראל לפרסם את הדוח הזה, שכולם ידעו מה חלקו של רונן בר. הוא נעצר באילת,
14: כן.
15: רב סרן יהוד, אני לא אפסיק להגיד, רב סרן שכתב יחד עם עוד מספר קצינים בארמן, איך המודיעין המצרי שיטה בראש השבק, בהרצי הלוי, בראשי מערכת הביטחון של ישראל, עבדו עליהם בעיניים, הם אכלו כל דבר שהם נתנו להם, ולא מפרסמים את זה. ואותו ניסו, עינו אותו, רצו להעמיד אותו לדין, בסוף שחררו אותו מחושב.
13: רגע, אתה יכול היום לדבר על הדוח שלו שאסור? מה זה? מה?
15: אני יכול לדבר, אני מדבר מה שאני יודע, עד שאני אקבל מכתב מהצנזורה, כי אני לא אילנה דיין. אני יכול להגיד לכם שיש שם פרטים חמורים ביותר.
13: מה אפשר לספר?
15: על כך שרונן בר, במקום להיות עסוק במכתבים לאיתמר בן גביר, כן, שזה מה שהוא עשה, או בהתמודדות עם המתנחלים, או בעידוד ועזרה של החברים שלו, שקמה ברסלר וכל המשפחה שלו שמקורבת לקפלן, הוא היה עסוק בזה. במה הוא לא היה עסוק? בתפקיד שלו, במה שקורה בעזה. אז הוא הסתמך על המצרים, והמצרים עונו אותו פעם אחר פעם. חלק מאותם מצרים עסקו במקביל בהברחות נשק לחמאס, בשעה שמתדחים את האוויל הזה. אין מילה אחרת.
13: אבל רגע, הם עכשיו מפרסמים שהבאס קאמל, ראש המודיעין המצרי, הזהיר את ישראל בכלל, הזהיר את נתניהו, אז מה...
15: יופי, שים לב איך זה נופל בפח. הבאס קאמל הגיע בטיסה ל-67 דקות ללוד, נכון?
13: כן.
15: עם מי הוא נפגש, מר זמרי?
13: איילה חסון אומרת, עם גורם ביטחוני בכיר, לא עם נתניהו, ואחד מהמערבבים הגדולים בתקופה הזאת.
15: אני יכול לספר, זה הם לא מספרים. תראה, יש פה, תדעו לכם, הנדסת תודעה. נער הייתי וגם זקנתי וראיתי שקרים ואיך מטמטמים את הציבור. ההיפוך הזה שעושים, שכאילו רונן בר הוא בעצם עוד אחד משרשרת אנשים שהזהיר את נתניהו, בשעה שהם עשו הכל כדי להסתיר ממנו, היא מדהימה. עכשיו
14: זה רונן בר עלה לטיסה הזאת? למטוס?
15: כנראה שכן. כן, אני אגיד לכם למה. אני לא יודע את זה ב-100%. אני רק אומר לכם שאיש הקשר עם ראש המודיעין המצרי, אני ספרתי לפחות 10 פעמים. בשנתיים שלוש שקדמו לשביעי לעשירי, שרונן בר נפגש איתו. אני יכול לתת לכם את התאריכים בקהיר ובישראל. הוא איש הקשר שלו. הוא מטמטם אותו כל הזמן. הוא אומר לו שהולכים לאודנה. לכן אגב, שהבחירה בשבק שמתראיינת אצל חיים אתגר, היא מדברת עם בכיר בשבק. והוא אומר לה,
13: זה תרגיל.
15: אחותי, הכל תרגיל. למה הכל תרגיל? כי זה מה שהמצרים אומרים להם. זה תזה עודנה, אין כלום.
14: רק נגיד שרונן בר מכחיש בפרסום של 12, מכחיש שהוא היה על הטיסה, עלה על המטוס הזה שנחת פה בנתב"ג.
15: מכחיש, יופי. אני רוצה לשאול שאלה אחת.
14: לא, לא, אני מקשיב לך.
15: אני רוצה לשאול שאלה אחת. עזבו את הדמיון המצמרר בין יום כיפור, שקצין מצרי היה עסוק בעונה של ישראל, ו-50 שנה אחרי זה אותו קצין מצרי, מה שאשרפורן, נכון. יש שאלה אחת, שכל הצרפים שמנסים, שאולי מתבלבלים מכל ההנדסת תודעה שעושים פה, צריכים לשאול את עצמם. לפי הדוח שהשבק עצמו הוציא באמצע הלילה, לפי הדיונים שלהם, הייתה עלולה להיות פשיטה על קיבוץ אחד או שניים נכון. בעוטף. אוקיי? נכון. זה לא אני אומר, זה לא הזרות מדומיונות והמצאות כן. שמוכחשות על ידי כולם, זה השבק אומר. כן. למה השבק הסתיר את המידע הזה ממשתתפי הנובה?
13: למה?
15: למה השבק וממשטרת ישראל, תדעו לכם, הוא מקפיץ צוות תקילה, לא הרבה אנשים יודעים את זה, הם הקפיצו צוות תקילה, אבל לא מספרים למשטרה, כנהוג בנועל שהם הקפיצו צוות תקילה. הם לא מספרים את זה לחיילים שלנו ששוכבים על הגדר.
13: רק שתדעו שבדרך כלל מספרים גם כדי שלא ידוצים, אתה יודע, אתה מקפיץ צוות חמוש, שהולך להיות ליד הגבול, הולך להיות במקומות, אתה לא רוצה שאיזה כוח משטרה יתקל בהם ויהיה עיריות.
15: ברור, ברור, פה הם לא מספרים מילה. הם לא אומרים שום דבר, אוקיי, מקפיצים צוות תקילה, הם לא מעדכנים את מפכ"ל משטרת ישראל כנדרש ואת המשטרה. הם לא מספרים לצבא, הם לא מספרים למשתתפי הנובה, הם לא מספרים לרמטכ"ל, לשר הביטחון.
13: אומר בונצל אגב, אומר בונצל אגב שהוא, מהפגישה עם רונן בר, הוא הראה לו, אני לא יודע, אני מקווה שאני זוכר נכון את השעות, שהשליחה של הצוות הקילה הייתה באזורי התשע בערב. זאת אומרת, זה לא איזה משהו מאוחר.
15: אתם מבינים? שעות הם יושבים ויודעים מידע. עכשיו, גילי כהן מהתאגיד מנסה לרדת אל ראש הממשלה נתניהו, וחשפת פרית עוד יותר מדהים.
14: שהוא לא דיבר עם הרמטכ"ל.
15: שהוא אפילו לא דיבר עם הרמטכ"ל.
14: סיפור מטורף.
15: אתם מבינים?
13: כאילו, היא אומרת לנתניהו, היי, תפסנו אותך בדואה שלך, במקום...
15: למה לא דיברת עם הרמטכ"ל? עזבו שראש הממשלה לא דיבר עם הרמטכ"ל, כי אנחנו לא יודעים מי דיבר עם הרמטכ"ל, שכנראה היו עלום קרב באותו יום של השביל הצרי, כי איש לא יודע מה הוא עשה. אבל ראש השבק...
13: מי זה? על מי אתה מדבר? כאילו שהוא כנראה היה...
15: לא תפקד.
13: ארצי, כן.
15: לא תפקד. אוקיי, עכשיו, רונן בר לא מדבר עם ראש הממשלה, עם שר הביטחון, עם הרמטכ"ל, עם מפקד חיל האוויר, עם הנובה, עם האוגדה. עם מי הוא מדבר?
14: סליחה, ארצי הלוי, סליחה, סליחה, ריקלין, אני רוצה להגיד לך משהו מטעמי. ארצי הלוי שיוכל את מה שהוא בישל, כי ארצי הלוי לא יוצא ולא מספר את אירועי הלילה, ואת זה שהיה מצופה מראש השבק לדבר איתו, והוא בעצם משרת את הנרטיב של ראש השבק, כי הוא כאילו, אתה יודע...
13: אבל מה אוכל? הוא לא אוכל כלום, הוא מסתובב בעולם.
14: לא, שנייה, שנייה, לא, את ההלס, לא, לא, את ההלם והשיתוק יכלו למנוע, כי ראש השבק, זה כבר ברור, היה אמור לדבר עם רמטכ"ל על דבר הזה, על פשיטה כזאת שהולכת לקרות באחד הקיבוצים, וקרבות חילופי ירי בין תקילה למחבלים על הגדרות, וזה, זה, ארצי הלוי היה צריך לדעת עם זה, אבל במקום זה הוא בוחר, הוא בוחר להגן על רונן בר.
13: תגיד, ריקלין, אבל גם אתה דיברת,
15: לא הייתה איזה, כי יש פה...
13: לא הייתה איזה טיסה למצרים, אני זוכר שפורסם.
15: הייתה טיסה, אני לא מדבר על הכל. הייתה כנראה, תקשיבו טוב,
13: כן.
15: זה פעם ראשונה אני אומר לכם, אומר את זה, הייתה כנראה השכחש בעיל הסירי,
13: כן.
15: טיסה למצרים, עם בכירים במערכת הביטחון, שבאו למצרים ושאלו אותם, למה הטעתם אותנו, מה קרה.
13: כן.
15: ואז אחרי הטיסה הזאת, בכיר במודיעין המצרי, בדרגת גנרל, מפוטר. ראש המודיעין המצרי מפוטר אחרי שנה אחרי זה. הוא, אותו גנרל, מפוטר באותו זמן. עכשיו תקשיבו, אנחנו נמצאים בעיצומו של קמפיין מדהים.
13: טורף.
15: מתוזמן, ממומן, סטני ממש, שמנסה להפוך ולבלבל פה את המציאות לכולם בראש. אני בטוח שהם עושים טעות רצינית בקמפיין הזה, והם הולכים לשלם על זה מחיר יקר. כי אם צריך לשאול על מישהו פה על בגידה, זה עדיין צריך לנסות להבין, ואני עוד לא הבנתי, ראיינתי מאות אנשים, מה עשה רונן בר עם כל המידע שהצטבר אצלו?
13: מדהים.
15: מה הוא עשה עם זה? למה הוא מחלץ אנשים לבד? למה הוא שולח צוותי תקילה ומסתיר את זה מכולם? למה פשיטה על קיבוץ אחד או שניים? זה לא דבר שמבחינתו חייב להזיק ולהדליק את כל הצבא. תחשבו על זה.
13: נכון.
15: זה לא ספקולציה, זה הוא מוציא.
13: לא.
15: למה?
13: לא, עזוב שנייה, למה הוא לא עשה... הרי הפעולות שבוצעו הן פעולות שפגעו ביכולת להילחם. זה לא... אם הוא לא היה עושה כלום, אמר מישהו, נכון, לא זוכר מי זה היה, אם רונן בר היה נשאר לישון, יכול להיות שהסיכוי, להציל יותר אנשים היה יותר גבוה. כי הפעולות שלו פגעו. לא שהם לא, שהוא לא עזר, פגעו.
15: למה מדברים על בגידה? כי לא רק זה, הרחיקו אנשים מהגדר. אוקיי? הרדימו את המערכת. תשמעו, זה אירוע באמת בלתי נתפס. עכשיו, למה השמאל גאון? כי בסוף הם מנסים לעשות פה איזה מדע בדיוני, כאילו נתניהו ידע ולא הזיר, בשעה שהשאלה הגדולה מרחפת על פניהם, כמה כל מה שהם עשו לפני השביעי לעשירי הסרבנות, פירוק הצבא, פירוק הכלכלה, שריפת המדינה, חסימת הילון, כמה כל זה בסוף בקע בקשירות של צהל, ולא היה ממש אכפת לכולם שם למעלה למעלה, שיקרה משהו קטן. כמה זה קרה? כמה זה נכון? כמה זה אמיתי?
13: ותראה, מה שקורה לך עכשיו, ריקלין, מה שקורה לך עכשיו זה מה שקורה לי. כי אני, אומנם אני לא פתחי, פתחי הוא יותר ממלכתי ממני, כאילו באופן שהוא מסתכל על הגופים ואלה. אני נלחם, נלחם כבר, אתה יודע, 3 שנים, אני נלחם עם עצמי, אני לא נותן לזה לחדור פנימה, אני לא נותן לכל מיני ספקות כאלה, שהם בסדר, זה לגיטימי שהם יהיו. אבל מה שקורה לך עכשיו, אני שומע אותך מדבר, ואני רואה שהקמפיין הזה שלהם מוציא מאיתנו ולא יעזור. הוא מוציא את התגובה הפוכה, ואתם הולכים איתנו ככה על השקרים המתונפים האלה בשביל הבחירות, אני מוריד את המחסומים. יאללה, אני פתוח לקבל הכל. תנו לי את כל התיאוריות של הבגידה, את הכל, את הכל. כי אם אתם מפרקים, אנחנו נפרק יותר טוב. ואנחנו, ואני תמיד אומר, העלילה שלנו, העלילה דם, כאילו, החורים בעלילה, הם הרבה יותר טעונים הסבר מאשר אצלם. אתה מבין מה אני אומר? לנו יש באמת, בתוך התיאוריה הזאת, הרבה חורים שאתם צריכים להסביר. לכם אין. פשוט אירוע מדהים.
15: בדיוק. זה אירוע מדהים, ותזכרו שוב, כשמדברים אתכם על ביטחון המדינה, שהשמאל מדבר על ביטחון המדינה, זה הביטחון של התפיסות של התזה של קפלן. את מי יצרו פה? את כל אלה שדיברו על הבילד, ואת אלה שדיברו על הפשטה של ראש השבק והרמטכ"ל.
13: ואת אורן סולומון ניסו לתפור לו תיק, וכל מי שנעז לגעת.
15: נכון, את אורן סולומון, שעשה עבודה מדהימה, ניסו ליירט אותו גם.
13: למה ביבי לא מביא אותו? למה ראש הממשלה לא קורא לו לפגישה? ועכשיו, אתם הולכים למשחק הזה? בואו נראה את התחקירים של אורן סולומון.
15: אני מעריך שזה יקרה.
13: כן? אוקיי, מעניין.
14: מעניין.
15: כן.
14: ריקלין, אוהבים אותך, מועדים לשמחה.
13: מתי אתה מערך אותנו בסוכה של ריקלין?
14: תן לי לברך אותו.
13: אבל מתי הוא מערך אותנו בסוכה של ריקלין?
14: רגע, ושמחת בחגיך, והיית אח שמח.
15: אח שמח.
13: מתי אתה מערך אותנו?
15: בשמחה, אם
13: תסכימו
15: להגיע, אני אשמח.
13: לא פנו, אבל...
14: לא פנו.
13: בשולחן הקטן...
15: לא האמנו שתסכימו.
13: בשולחן הקטן, יש מקום לשניים מולך?
15: כן.
14: טוב, האנשים שלנו ידברו עם האנשים שלך, ואנחנו נבוא. ריקלין, תודה.
15: יאללה, ביי, חג שמח, להתראות.
14: אתה יודע איזה מכת ברק מהשמיים אתה יכול לקבל שאני באמצע ברכה לחג, אתה לא יכול להתנפל.
13: אבל פתחי, תקשיב, מה קטעתי לך? את והיית אח שמח?
14: כן.
13: אנשים שמעו את זה.
14: אבל חשוב לי להגיד את זה. למה יצא לי קול גבוה?
13: אני באמת פונה אליכם, תקשיבו, אני מרגיש שאני לבד פה עם פתחי. אני רוצה לדעת, אני לא בא מחר, אם אתם עכשיו לא שולחים לי שאתם שומעים.
14: מאזינים יקרים, תזכרו תמיד מי זרק פיצה לתוך הבקשות של יותם שאתם תעבדו בשבילו.
13: אני זרקתי...
14: אני נתתי את הפרס.
13: אני זרקתי אהבת אדם.
14: ואני פיצה.
13: ואני זרקתי את הרצון שלי לדעת שיש מישהו שמקשיב לדברים האלה. אני לא יודע מה...
14: אהבת אדם לפיצה.
13: אין כמה אנחנו מחוברים בכלל?
14: אהבת אדם לפיצה.
13: שידו? תשלחו אם אתם מקשיבים. אני רוצה, אני אתן לו פעם אחרונה את המספר.
14: פיצה.
13: וואטסאפ, 050-44-99968. אני אגיד שמישהו שלח פעם ראשונה שהרמתי את היד בלי שמישהו מכוון אל האקדח.
14: ואני רוצה גם להגיד,
13: וואטסאפ, תשכחו שאתם מקשיבים לנו, בבקשה.
14: אני רוצה להגיד, יש מספר נוכלים שפונים אלינו בפרטי עם כתובות למשלוח פיצה.
13: לא, זה לא יקרה.
14: זה לא יקרה.
13: איפתח רונטל, גם לא שולחים לארצות הברית.
14: זה הכל בהשגחת עורך חשבון פה. אנחנו לא
13: חלקים... ונוטריון.
14: ונוטריון.
13: מה זה ונוטריון?
14: עורך דין שעושה חותמות של פעם כאלה.
13: מה? חותמות שלה, שהם...
14: של מלאכים.
13: שהם כאילו עם...
14: עם אדום.
13: שהם בולטות. איך אני אוהב, זה החלום שלי בחיים.
14: אני חייב להגיד לך,
13: יש לך כזאת?
14: תקרא לי מטומטם, אבל אני באמת... פעם אחת שהלכתי לנוטריון והוא שם עם החותמת, התרגשתי.
13: ברור.
14: אמרתי, מה, אני אביר?
13: זה כמו מלך.
14: אני אביר השולחן העגול, הוא חותם עכשיו מכתב?
13: אם יש נוטריון במאזינים שלנו, שישלח גם הוא.
14: מחר, הפעילות היא מחר.
13: וואטסאפ 050-44-99-68. אני רוצה לשמוע שמישהו מקשיב לנו. נוטריונים במיוחד.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
16: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
17: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים. ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
18: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
17: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב. מפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר AVCOIL. הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
19: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
16: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
20: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר.

0: השעון כבר רץ. 72 שעות, מתחיל היום. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. היום מ-8 בבוקר עד 8 בערב. באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
1: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
2: בטרקלין חשמל.
1: כפוף לתקנון.
3: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
4: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
5: קרולינה כברלין.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: City of Dreams Resort למסול. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
8: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את השכר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
9: יריד אנימה וקוספלי מטורף באישפרו באר שבע. בואו להנות מדוכנים, פרסים, מתנות ותחרות קוספלי ומתנה בשווי 1,000 שקלים לזוכה. כפוף לתקנון. יום ראשון, חול המועד סוכות, 27 בספטמבר. מחכים לכם באישפרו באר שבע.
10: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
11: תספרו צ'קו.
10: הנה אחד.
12: הנה עוד אחד.
10: יא! עוד אחד,
13: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוקולמוביל, ימי נחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
14: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
15: עלם,
14: כפוף לתקנון.
16: כל הנבחרת של יונדאי בסוקולמוביל. ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
17: אני ליה אהרון, ראש מועצת ירוחם. אני מזמינה אתכם לפסטיבל פעמי מדבר בחול המועד סוכות בין ה-29 לספטמבר עד ה-1 באוקטובר. פסטיבל המחבר בין מזרח ומערב, ברי סחרוף, אתניק, סמיר בניון ושיר לוי, במופע לזכרו של ישי לוי. נרקיס, בר צברי, מופע הודי בינלאומי, אשתר במופע מרוקאי ועוד. כל המופעים ללא עלות או בעלות סמלית. חפשו בפייסבוק פסטיבל פעמי מדבר ירוחם.
18: הצטרפו אלינו לשידור מיוחד ברדיו דרום הישר מפסטיבל פעמי מדבר בירוחם. יום חמישי, 1 באוקטובר. אוקטובר, חול המועד סוכות החל מהשעה 7 בערב.
19: תקשיב, תקשיב, תקשיב, אתמול שערה בעקבות
9: ציוץ של בונצל.
19: ציוץ של בונצל, אחרי הדברים של יוחבד, כן, ששוחררה משבי חמאס, ואמרה שביבי לא שחרר, וזה מרים אדלסון, קנתה בונצל...
9: בונצל הגיב להרכב שקול.
19: כן, עם הדעת דרך להחזיר אותך לחמאס. לא, הדברים לא ראויים, אבל להתנצל, ויש הרבה כעס, בעיקר בימין, גם על הדברים שהיא מפזרת לחטופה, וגם היחס לסינואר, והתייחסו אלינו יפה.
9: תן לי לך זה מגיע לביבי.
19: לא, כן, כן, בסוף, ואז מיכאל אוזר טוב, הכתב הפוליטי של הארץ, הוא כותב, ככה נראית התפרקות חברתית, הורים שקולים, משוסים בחטופים שחזרו מהגנום, מחשבה עמוקה שיש ישראלים, ששווה להקריב עבורם חיים, ויש כאלה, הערבות החברתית, היא תלויה באיזה תולדה של קמפיין פוליטי ארוך ומחושב, זו מורשת נתניהו, ספורטיבי מתמיד, מיכאל אוזר טוב, הכתב הפוליטי של הארץ, בוקר טוב.
4: למה ספורטיביים תמיד?
9: לעלות לפה.
4: לדעתי מעולם לא סירבתי לעלות.
9: אני חושב שאתה צודק, אני חושב שאתה צודק, אני חושב שאתה צודק. זה היה פרגון, אבל כרגיל בשמאל לוקחים פרגון
19: כהקנטה. אני רוצה להגיד לך כמה מילים.
9: רגע, תן לי, אני יכול להתחיל רק?
19: כן.
9: רק שאלה, יכול להיות שזה פשוט אב שקול
2: שנפגע מדברים וכתב משהו נגד מישהי שאמרה את הדברים, לא שיסו אותו, הוא לא תינוק בן שנה, הוא חשב את זה, הוא כתב את זה, הוא התנצל, יכול להיות שזה לא תמיד...
19: הוא קישר את זה לבן שלו שנפל בהגנה ובניסיון לחלץ חטופים.
2: כאילו יכול להיות שזה לא תמיד משהו ענק שקשור איכשהו לביבי, אלא פשוט מישהו שנורא נפגע ממישהי שפגע בו ואז פגע בה והתנצל, זהו.
11: אני חושב שלא הייתי קבון צל תינוק בן שנה, וגם לא אנחנו תינוקות בן שנה. והדברים לא נעשים בחלל ריק. זה לא שבמשך שלוש שנים היינו כאן על מי מנוחות, ופתאום הייתי קבון צל בסערת רגשות אותנטית שמגיע משום מקום, בא ומוציא את
19: הליבו. זה בציניות? מה, זה לא אותנטי בעיניך?
11: לא, לא.
2: הוא אהב שקול.
11: מי? חשבתי שאתם מדברים אם אני אומר משהו בציניות. לא, לא, אני אומר ברצינות, ואני לא חושב שהוא... הוא כתב את זה בציניות.
19: כי רמזו בגלל שהוא משוריין ליכוד.
2: רגע, הוא כתב את זה מתוך סערת רגשות, אתה מסכים לזה, לא?
11: וואלה, לדעתי בכלל אין קשר לזה שהוא משוריין בליכוד, וזה ראיתי שזה המסגור שכולם הלכו אליו. אני באמת חושב שכאילו בסוף, סליחה, ויש דברים יותר גדולים מהפוליטיקה הקטנה של ההוא רץ עם הזה והיא רצה איתו. זה באמת נראה לי איזשהו... תראו, אני יכול לצפות בתוך חברה אידאית כזאת שיש אנשים שיש להם איזושהי שותפות, סליחה שאני מרגע מדבר גבוהה, בסדר? אחר כך ותקטלו אותי. לא, יש איזשהו שותפות גורל שכזאת, בסדר? איציק בונצל ויוחבד ליפשיץ, הגורל הפגיש ביניהם בדרך הכי אכזרית ונוראית שיש. ובעולם מתוקן ובחברה כאילו נורמטיבית, הם היו ביחד באותו הצד עם איזושהי סולידריות וכאלה, אתם יודעים, מילים טובות וחמות.
19: כן, מיכאל, אני עוצר אותך, אני אגיד לך למה. תראה, לצערנו, באמת נשבו פה מעל 200 חטופים. יש שניים, שלושה, אני אגיד, עינב צנגאוקר ויוחבת ואולי

0: שהאירוע הזה הוא דווקא אירוע יוצא דופן, שלא מעיד על הכלל.
1: למה יוכבד ליבשיץ היא, איך קראת לזה, קולנית?
0: לא, היא גם קולנית.
1: מתי היה רעיון של יוכבד ליבשיץ?
0: לא, האמירות של, לא, כשהיא מדברת, זה אתה, אני אומר לך, אני בפעם הראשונה גם שהיא דיברה אז מבית החולים, ואמרה, ופגשה את סנואר, ואמרה, איך יכולת לעשות לנו ככה? כי הרי הם שמה הלכו וחזרו עם מחבלים לבתי חולים. אז אני תולש את הסרט, אני באמת חושב שהיא, נקרא לזה, מפלרטטת, וזכותה, אני לא הייתי דקה אחת במנהרות. רגע.
1: אני לא...
0: יש ביקורת על גם חציית גבולות, ומכעיסה מאוד בימין, ואפשר לשמוע גם אותה. בלי לאחל לחזור לעזה.
1: לא, אני נגד הגזלייטינג, כשאנחנו לוקחים התבטאות באמת מקוממת של איציק בונצל, והופכים אותה לכאורה להתבטאות מקוממת מן העבר של יוכבד ליפשיץ. לא יוכבד ליפשיץ היא האייטם, אתם לא באתם ורוצים לדבר על משהו שקרה לפני 3 שנים. זה דבר אחד. Having said...
2: לא, גם הדברים שהיא אמרה עכשיו מקוממת. היי, מיכאל, ההתבטאות שלה קוממה אותי, אני לא הייתי כותב, אבל היא קוממה אותי.
1: אבל זה קרה לפני 3 שנים.
0: לא, גם עכשיו,
2: מיכאל! ההודעה של עכשיו, האמירות של עכשיו. רגע, האמירות של עכשיו, מיכאל. לא, אני הולך על עכשיו, על אדלסון.
1: קרו לפני 3 שנים.
2: מיכאל, תקשיב. מיכאל, תקשיב שנייה, אני מדבר על עכשיו. אני מדבר על עכשיו. ההתבטאות עכשיו מקוממת אותי. עכשיו אותי מקוממת, אני לא אכתוב. אבא שאיבד את הבן שלו, והיא מקוממת אותו, אז הוא כותב. אבל אני רוצה להתרכז איתך בעוד אחת, אתה כותב. מה זה הורים שכולים? מיכאל, מה זה הורים שכולים משוסים? מה זה הורים שכולים משוסים?
1: שנייה, רגע, חבר'ה. מותר להשמיע ביקורת גם כנגד חטופים, וגם כנגד הורים שכולים. הם לא, בתוך איזה שהם כללים הגיוניים, מותר להשמיע ביקורת.
2: אבל מה זה משוסים?
1: אבל אף אחד מאיתנו לא יבוא ויכתוב שתחזור לחמה.
2: שנייה, רגע.
1: מתוך איזשהו...
2: אתה לא. מתוך איזשהו... אתה לא. איציק בונצל, כן, אבל אני שואל אותך שוב, אני לא העליתי את ה... אני האייטם הזה לא חשוב, אני הוא חשוב בעיניי כי אתה רומז, אתה לא רומז, אתה אומר, מה זה הורים שכולים משוסים בחטופים? אני יודע שכלב...
1: כן?
2: רגע, שכלב משסים אותו במישהו, אז בעלי הכלב, כאילו בעל הכלב, הוא משסה אותו בקורבן. כשאתה אומר, הורים שכולים משוסים, אתה כן מתייחס לבונצל כילד בן שנה, שמישהו משסה אותו.
1: לא.
2: מי שיסה אותו?
1: לא, אני מתייחס לזה ששלוש שנים. יש כאן קמפיין פוליטי מאורגן, מתוכנן ומתוזמר, שנועד בדיוק להוביל לסיטואציה הזאת, שנועד בדיוק להגיד שזה או החיילים או החטופים.
2: תגיד, מישהו משסה את החטופים בנתניהו? האם הייתי כותב נניח אחרי שאמרה צנגאוקר אני נגף איתך טסלה, אוקיי? ואתה מאוד תמכת בהפגנות האלה. האם אני יכול להגיד שחטופים, הורים לחטופים משוסים בראש הממשלה? היית מקבל את הניסוח הזה?
1: לא, הורים חטופים נלחמים כדי להחזיר את הילד שלהם.
2: איזה קטע? לא. אז אולי איציק בונצל, רגע, אולי איציק בונצל נלחם, הוא לא משוסה, הוא לא משוסה ביוכבד ליפשיץ, הוא פשוט נלחם על כבודו של בנו שנפל במלחמה כדי להוציא את יוכבד ליפשיץ. יכול להיות?
1: לא, אין לי בעיה עם הסגנון של איציק בונצל. יש לי בעיה עם ההתבטאות הספציפית הזאת, שהיא איננה התבטאות, היא איננה, אני כאילו אגיד את זה, היא לא התבטאות בקו הלגיטימי.
2: רגע, שאינה צנגאוקר אומרת, אני אנגב איתך את האסלה. בהפגנה, על הפודיום.
1: אתם רוצים לעשות...
0: לא, אני רוצה רק להתמקד בונצל. אז אני רוצה, תן לי שנייה לשאול.
1: זה מדהים.
0: זימרי, בבקשה, תן לי שנייה. אני רוצה לשאול, אם איציק בונצל אומר... יושבת חטופה ואומרת בעצם שהכל, כל החזרת החטופים הייתה סחר בין נשיאים, בין נשים עשירות כמו מרים אדלסון, ואף אחד פה לא נלחם ואף אחד פה לא יחזיר. אז הוא בא בתור אבא של לוחם גיבור, גיבור ישראל, ובשם אולי הרבה מאוד אחרים שלא מעזים לצאת נגד קפלן ונגד אמירות כאלה, ואומר... לא, לא, לא, לא, לא, אנחנו לא נקבל אמירה כזאת. הלוחמים והחיילים שלנו איבדו את חייהם, ליטרלי, בניסיון לחילוץ חטופים. את לא תייצרי נרטיב להחזרת חטופים בעסקאות כסף.
3: מאזיני לקרי, רוצים לשנות את מראה הבית.
0: אתה מבין? זה מה שהוא עושה. הוא אומר, נפלו כל כך הרבה לוחמים וגיבורים, את לא תייצרי נרטיב... שמבזבז אותם ככה בסיפור הזה, ושהכל זה עסקאות בין בעלי הון ונשיאים ודרג מדיני.
1: אתם נפלתם על הראש, ואתם...
2: כנראה שנגענו בנקודה.
1: לא, אתם מוכנים להכשיר כל התבטאות.
0: מה?

0: תגיד, מי אתה שתכשיר התבטאויות של בונצל? סליחה, רגע, מי אתה שתכשיר התבטאויות של בונצל? זה קצת חצוף, מיכאל. לא, אתה מכשיר התבטאויות של אב שקול? תגיד, אתה לא מתבייש? באמת אני אומר. אני לא תקפתי. לא, אתה לא, מיכאל, תעצור. תעצור. הוא איבד את הבן שלו. הוא איבד את הבן שלו. מיכאל, הוא איבד את הבן שלו. עכשיו, אתה יכול להגיד על משהו. אתה צריך להשפיל את הראש שלך כשאתה מדבר עם איציק בונצל. מה זה? מי אתה בכלל?
1: אני חושב שגם כלפי חטופים וגם כלפי הורים שכולים יש חוב מאוד מאוד מאוד מאוד גדול. ואם זאת, כמו שאמרתי,
2: אבל אתה סותם לנו את הפה כשזה, ולך מותר...
1: ומותר להציב
2: כבוד מדומים.
1: ולהגיד לחטופה שהלוואי והיא תחזור לחמאס.
2: זה לא ראוי, אבל בסדר.
0: לא, ולהגיד, לא, לא. ולהגיד לאבא שקול, להגיד לאבא שקול, מיכאל, הבן שלך מת, זה על הזין שלי, אבל מרים אדלסון, היא שחררה את אותי? תגיד, על מה אתה מדבר? סליחה? איזה תינופת אתה תגיד לבונצל? אתה תגיד לבונצל מה הוא יכול להגיד? מי אתה בכלל? מי אתה בכלל?
1: לא, אני אומר...
0: חצוף! תשפיל איך לקבר שלו, תתנצל!
1: אתה התבלבלת.
0: יא חצוף!
1: אתה התבלבלת.
0: איזה השפע!
1: אני אמרתי שיש קו אדום...
0: לא, אתה אמרת, הורים שקולים משוסים! מי אתה שתגיד איזה שהוא שוסה? יא חתיכת חצוף!
1: אני יכול להשלים את המשפט?
0: לא, יאללה, יש לנו הודעה, חייבים לסיים. נכון, צריך לסיים לי?
1: לא, אתה תיתן לי להסיים את המשפט.
0: יחד תינופת.
2: זה, משפט אחד.
0: איזה תינופת. חברים. איזה השפעה. הוא יגיד לבונצל, משוסים.
1: תגיד, אני יכול להשלים את המשפט?
0: לא, אתה לא יכול.
2: רגע, אנחנו רוצים להשלים את הקאס שלנו. עכשיו תגיד משפט ונסיים.
1: אני יכול?
2: כן, כן.
1: אני יכול?
0: וואי, מקי עליך.
2: בבקשה, נו, כן, מיכל.
1: אני יכול להשלים משפט?
0: כן, אתה יכול, מקי עליך.
1: האירוע הוא מאוד ברור, ואתם לא תעזו להביא את דבריו ולא להגיד שום דבר.
0: אתה תינופת.
2: בוא רק נסיים את זה, זימרי, שנייה.
1: אני יכול?
0: תינופת.
1: אני אמרתי דבר מאוד מאוד פשוט.
0: אתה תינופת, אמרת הורים שכולים משוסים. הוא איבד את הבן שלו, היה אפס. אתה תגיד לו אם הוא יכול להגיד או לא?
1: אני יכול להשלים משפט או לא?
0: לא.
1: אני יכול להשלים משפט?
0: כאילו כן, אבל אני אפריע לך.
1: לא, אז תיתן לי לה, תגיד, אתה איך משלי להתראיין על זה?
0: כן, האמת שאני קצת מצטער על זה, על התינופת הזאת.
2: מיכאל, רק בשביל כללי הטקס, תסיים, נו.
1: אני יכול?
2: כן, כן.
3: תינופת.
1: תודה רבה. אני אמרתי דבר נורא פשוט, ואתם לא תעבטו ולא תוציאו את הדברים מהקשרם. אני אמרתי דבר ברור מאוד. לכולם מותר להגיד הכל, ולכולם מותר לבקר גם דברים קשים, וגם דברים נגד משפחות חטופים, ונגד חטופים, ונגד משפחות שכולות. יש כללי שיח ויש כללים חברתיים.
0: מי אתה תינופת שתגיד לאיציק בונצל על כללי שיח? תגיד יא חצוף! מי אתה? מי אתה? לך תשים אבן על הקבר, תתנצל. אני לא הייתי קודם, אני חייבת לפסיד את זה. אבל הוא יכול להגיד מה שאתה רוצה, מי אתה שתגיד לו את זה בכלל? תינופות, תומכי אויב, איך טוב, דלה, ניבה, חייבים לצאת, נכון?
2: חייבים לצאת.
1: לא, תן לי
2: אתה רואה שזה יוצא משליטה, אבל אתה אמרת כבר, מיכאל, די.
0: חייבים לצאת להודעה, נכון?
1: מיכאל,
0: יוצאים להודעה קצרה, להתראות, איך תתנצל בפני בונצל יחצוף, ושלא ישסו הורים שקולים עלק. טוב, צא להודעה.
2: לא, די, מיכאל, להתראות.
0: צא להודעה.
2: די, נגמר לנו הזמן.
4: מאזינים יקרים, רוצים לשנות את מראה הבית בלי לשפט, בלי להיכנס להוצאה גדולה? אז זה הזמן להגיע לאחד מסניפי שומרת הזורע, רשת הריהוט שמלווה את הבית הישראלי כבר 75 שנה. ועכשיו, לכבוד סוכות, מבצעים בכל מחלקות הריהוט. והמחירים, תקשיבו לזה. קורסה לסלון דגם מייפל, 690 שקלים בלבד. ספת אור איכותית, תלת, פלוס דו-מושבית, דגם מנהטן, 5,950 שקלים בלבד. מיטה זוגית מעץ מלא, דגם נורדיק, רק 1,990 שקלים. וזה... רק חלק קטן מהדוגמאות. אז, אם בא לכם לתת לבית מראה חדש, תקפצו לשומרת הזורע ותתחדשו, או שפשוט תיכנסו לאתר ותזמינו. שומרת הזורע, מבצעים שעושים חשק להתחדש.
2: טוב, חברים, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, ועוד שנייה נחזור.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: מי שמבין, נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג, רק ב...
2: טרקלין חשמל.
1: כפוף לתקנון.
3: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
6: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
7: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
8: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
9: יש ב-Y-Days.
10: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
11: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
10: כפוף לתקנון.
12: ממא אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים.
13: מבוא סיוון 8, קריית גת.
12: 08-681-0263.
14: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke היברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריסבי.
15: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
16: כוכבית 2003 שירבית.
17: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
15: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
18: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריסבי. כפוף לתקנון באתר.
16: כוכבית 2003, שירבית.
17: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
19: היי, כאן דוקטור אבשלום דנוך, מנכ"ל SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בשמי ובשם הנהלת המכללה, אנו מאחלים לכם שנה טובה ומתוקה, שנה של צמיחה, שגשוג ותקווה, שנה של אחדות בעם ישראל. חג שמח.
4: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. עם כניסתה של השנה החדשה, אני מבקש לעצור לרגע ולהגיד לכם תודה. תודה על האמון, על הדרך המשותפת ועל הזכות להיות חלק מההצלחה שלכם. אנו מאחלים לכם שנה של הצלחות, ביטחון, שפע ובריאות. לכם ולבני ביתכם. שנה טובה.
3: אבו קף, מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, מטר על מטר, ב-49 שקלים למטר רבוע. המנוף אחת, עמק שרה באר שבע, 086-900-200. חגי תשרי, חוגגים עם בום. כל מה שצריך לבית, מתנות לחגים ועוד, והכל במחירים של פעם. בום, מקבוצת אלי להב, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב, גם בחגים. בום, אתם חייבים להגיע כדי להאמין, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. שנה טובה יותר וגם חסכונית עם בום מקבוצת אלי להב.
5: שלום, כאן משה לוי מדוד לוי. המבצע נמשך, מצברים מבית ורטה הנמכרים ביותר בעולם במחיר הכי זול בשוק. דוד לוי חלקי חילוף, קריית עתידים מול תחנת הקמח. רדיו דוד.

0: נו, צריך לסיים מהר.
1: כן, שמע, אתה לא בסדר, סתם. לא, אנחנו רוצים לחלק, להודיע שאוריד עולב, נכון? אוריד עולב.
0: כן.
1: כתבה לנו שהיא מקשיבה.
0: עם אבא ואמא. אז יאללה, משפחתית, קיבלתם, מתנת פיצה. קיבלתם,
1: משפחתית של פיצה. נגמר לנו הזמן, אז אנחנו גם ניפרד מכם על הדרך, ונגיד תודה רבה לעורך והמפיק ניב יוחנן יוחננוב, לטכנאים אורן שטיבקר ומיכאל לנקרמן, ולאיש הדיגיטל שלנו איציק זר. נאחל לכם מועדים לשמחה, והיית אך שמח כמו בתוכנית הזאת.
0: יאללה, אין לך סוכה, ביי.
1: ביי, איזה סוכה? אמרתי לו לך

0: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
1: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות, 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצהל, תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
2: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו בטרקלין חשמל, כפוף לתקנון.
4: השעון כבר רץ, 72 שעות, מתחיל היום. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה. היום מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
6: קרולינה למקה ברלין. יש BYD's.
7: ימי מחירות חגיגים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
8: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
7: כפוף את הקנון.
9: הם נתנו את הנשמה, ועכשיו מחזירים להם באהבה גדולה. בכל המועד סוכות, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-11 בבוקר עד 11 בלילה, נפגשים בדימברי סינמה סיטי באר שבע, ליריד הלב עם המילואימניקים, בשיתוף חדשות 12. דוכני אוכל, יצירה ועסקים של מילואימניקים מהדרום. מחכים לכם בדימברי סינמה סיטי באר שבע, הכניסה חופשית. בואו לפרגן.
10: אני רוצה להגיד.
11: סוכות שמח באזריאלי הנגב, פסטיבל פוקימון, פסטיבל אליס בארץ הפלאות, הצגות ילדים ועוד חוויות לכל המשפחה. וזה עוד לא הכל, קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. מהרו לפני שיגמר, בכפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
12: אני רוצה לאזריאלי.
13: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
14: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
15: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
16: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
17: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים, כוכבית 3537.
18: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
19: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
20: נכנסים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. ומכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
21: השנה הבנו כמה חשוב הלב, הלב של החיילים שלנו.
14: של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו, הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית, מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות
0: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו כפוף לתקנון. החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות
2: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
3: עמוס תמם פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
4: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון, לפני שמתחדשים מחייגים כוכבית 3537.
5: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
6: שלום רב, השעה 12 באולפן טל אליהו עם החדשות. השר אלי כהן אומר כי הוא זוכר בדיוק מה נאמר בקבינט טרם אירועי 7 באוקטובר. בראיון בתוכנית פתחי...
7: באזור התאונה עדיין חסומים...
8: הלכתי בחיים שלי להגיע למצב כזה, ובית מניסיוני בחיים, אני כבר עבר בכוננות. עכשיו אצלכם, אני חייב להיות בכוננות.
9: תמיד מעניין פה. תגיד, אני רוצה עוד שאלה, אתה כבר איתנו על הקו.
8: לא בהכרח בגלל שאומרים עלי דברים טובים, אלא בגלל שצריך להיות מוכנים.
9: לא, אתה ג'נרל אלקטריק. תגיד לסיום, כי אני לא נציג לך.
10: מה לסיום?
9: לא נציג לו, בחופש.
10: נראה לך שהוא עלה על הקו.
9: לא, אני רוצה לשאול אותו.
10: תגיד, השתגעת.
9: רגע, אני רוצה לשאול אותו, יפתח. מה דעתך על כל מחול ההתראות שעכשיו קורה פה במדינת ישראל, וכולם פרסמים, התרענו, וידענו, וביבי התעלם, וביבי לא סיפר.
10: כל מנהיגי האזור התקשרו, העירו את ביבי, והוא שמר את הסוד, הכמוס,
9: אצלו. הוא פרק אותו לאדמה.
8: אני אגיד, וואלה שאלה בזמן, אני אגיד לך מה אני חושב. אני חושב שזהו ניסיון לקחת את המחדל הנוראי הזה ולהדביק אותו.
6: תראה של ארגוני שמאל. התושבים היהודים שהתעמתו עם כוחות הביטחון טוענים כי חזרת המשפחה מהווה סכנה ביטחונית ממשית לתושבי האזור. על רקע אירועי טרור רבים מצד התושבים של הכפרים ג'לוד וקוצרה הסמוכים. וכי בניגוד לפרסומים לא היו הפרות סדר הלילה נגד ערבים בתוך הכפר ג'לוד. צהל חיסל הלילה ברצועת עזה את מפקד חטיבת צפון הרצועה בארגון הטרור חמאס. הוא עסק בקידום מתווה טרור נגד כוחות צהל ובגיוס מחבלים לארגון. בהודעה משותפת שיבחו ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון כץ את פעילות צהל ושבק נגד בכירים בחמאס והצהירו כי הפעילות נגד ארגון הטרור תימשך עד שלא יהיה חמאס בעזה, לשון ההודעה. הדלק מתייקר שוב ויזנק בעוד 52 אגורות בלילה שבין רביעי לחמישי. ליטר בנזין 95 אוקטן יעלה 8 שקלים ו-27 אגורות. העלייה החדה מיוחסת לעלייה במחירי הנפט, התחזקות הדולר ועדכון גובה מס הבלו. ברמת גן ביצע צוות של מגן דוד אדום החייאה באישה בת 83 שלקתה בליבה בעת שביקרה בחנות בעיר. פעולות ההחייאה כללו גם מתן שוק חשמלי ממפעם, דפיברילטור. האישה שווה להכרה מלאה ופונתה לבית החולים איכילוב בתל אביב. מטוס אל על שהיה בדרכו למיאמי נאלץ לשנות את מסלול הטיסה בעקבות הקלה טכנית בלתי צפויה. לאחר כשש שעות באוויר שוו נוסעי הטיסה ונחתו בישראל. צוותים של החברה מטפלים כעת בתקלה. תחזית מזג האוויר מיד לאחר יחסות.
11: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
12: היברידיות?
13: יש.
12: סטוב?
13: יש.
12: מחירים טובים?
13: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
14: לובינסקי טרייד אנד ליז.
13: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: היום ומחר נאה וקר מהרגיל. בצפון ולאורך החוף ייתכן גשם קל.
13: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
14: לובינסקי טרייד אנד ליז.
13: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
11: צילמתם את הגול והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם, ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
6: את החדשות הביאו לשידור הדס צרפתי ומיכאל אנקרמן. עד כאן בחדר החדשות של גלי ישראל ורדיו דרום.
1: בחסות
0: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
15: בחצי היורם
16: יורם סוויסה
1: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. כשחם בחוץ, לוהט בטיטניום. מתנות, תכשיטים ושעונים במחירים מנצחים. טיטניום, קניון עזריאלי, הנגב, באר שבע, ומתחם ג'יטי סנטר אופקים. סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
12: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים. ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בו...

0: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו בטרקלין חשמל. כפוף לתקנון.
1: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
4: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
5: דאצ'יה, בשבוע מחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי, כפוף לתקנון באתר.
6: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
7: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
8: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
9: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים, כוכבית 3537.
10: מתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
11: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
12: לא כל אחד יכול להיות חוקר, את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
13: שמע ישראל, דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
14: חג הסוכות תעשה לך 7 ימים ושמחת בחגיך והייתך שמח. רק 4 ימים מפרידים בין יום הכיפורים לחג הסוכות. המעבר המהיר הזה הינו ברוח הכתוב בתהילים, אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה. לחג הסוכות שמות נוספים: חג האסיף, שבו נאספת התבואה מן השדות. היום השמיני פטור ממצוות הסוכה והוא נקרא מקרא קודש, שמיני עצרת, חג שמחת תורה. חג הסוכות הוא אחד משלושת הרגלים, החגים שבהם נצטוו בני ישראל לעלות לירושלים ולעשות שם את החג. 7 אושפיזין, אורחים חשובים וקדושים, מופיעים בימי חג הסוכות בסוכתו של כל יהודי. אליהם אברהם, יצחק, יעקב, יוסף, משה, אהרון ודוד. כולם ידעו את טעם הנדודים, ובהזמנתם של אבותינו אל הסוכה, שהיא סמל הנדודים, מדגישים אנו ששוב לא ננדוד ולא נעקר.
13: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
15: רדיו דרום. בחצי היורה. זה קורה.

0: יורם סוויסה.
1: אהלן. היי, שלום. אוי, לא להאמין, אנחנו כבר באמצע השבוע, איזה כיף. מועדים לשמחה, מועדים לשמחה, צהריים טובים. מה שלומכם? אני מקווה שכולכם בטוב, חוגגים, נהנים, אוכלים, שותים, מארחים, מתארחים, כל מה שעושים בסוכות, נו, אתם יודעים איך זה בסוכות. אני מקווה שכולכם בטוב, אנחנו נהיה עם הרבה הרבה מוזיקה טובה בהמשך התוכנית. אנחנו גם נביא לכם היום קטעים מהמצעד הישראלי השנתי. היום אנחנו נהיה בשעה הראשונה עם אילי בוטנר, ובשעה השנייה עם אושר כהן. כמובן סוכות מהסרטים בפלנט באר שבע, מחסני חשמל ושנה חדשה עם תכשיט חדש, איך לא, בטיטניום.
0: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
1: ואנחנו עם טיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. בטיטניום מחסלים את כל המלאי הישן, וזה הזמן להגיע, להתחדש ולשמח את האישה בתכשיט או בשעון לכבוד החגים, יהלומים, שעוני אופנה, שעוני יוקרה, הכל במקום אחד. שלום לשימון אוזן מטיטניום.
2: בראש השנה, בראש השנה, הלך לקנה למתנה. בראש השנה, בראש השנה, קנה מטיטניום הפתעה. אז ככה, התחלתי בשיר, התחלתי בפרחה של החיים, מוזמנים לכל הגברים, לכל הנשים. גברת, אם את הולכת אצל חמותך, את רוצה לשמח אותה, את הולכת לתרח אצלה, זה הזמן לבוא לטיטניום, לפנק אותה באיזה שעון יפה, באיזה תכשיט יפה. כל הגברים, אני שוב, וכל הנשים, אני אומר לכם, תעשו סדר בבית. אנחנו מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. יש לנו תכשיטים שלא צריכים אותם, שהם זרוקים בכספת, לא שמים אותם, זה הזמן להזדקות עליהם, תנצלו את העונקיה שהיא מאוד מאוד גבוהה, לבוא ולהזדקות על זה ולקחת תכשיט חדש, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה, מבצעים חסרי תקדים, קחו דוגמאות, הגילי קראט של כל אבן מכל צד, סך הכל שתי קראט, במקום 3,490 ב-1,990 שקלים, אני צועק את זה, 1,990 שקלים. חוץ מזה, יש לנו כל מיני טבעות של שורה, החל מ-990 שקלים, עם יהלומים מעבדה, יש לנו כל מיני יהלומים טבעיים. חברים, זה הזמן לבוא, לראות, להסתכל, להתבונן, להבין שיש מרכז אחד של תכשיטים ושעונים בדרום, וטיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה, עם השירות הכי טוב ועם ההלכות הכי טובות. כמובן, אנחנו פה כדי לשרת אתכם ומחכים לכם, ושיהיה לנו רק שנה טובה של אושר, שמחה וחיים טובים.
1: מחכים לכם בטיטניום, טיטניום סניף באר שבע, קניון עזריאלי הנגב, קומת הקרקע, וסניף חדש במתחם ג'יטי סנטר באופקים. חג שמח!
0: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.

סרטים בפלנט באר שבע, פסטיבל האי הנעלם. יחכה לכם עם מגוון פעילויות מענות לכל המשפחה. הפסטיבל הזה מתקיים בין התאריכים 29 בספטמבר עד הראשון באוקטובר, בין השעות 11 בבוקר ל-4 אחר הצהריים. הכניסה היא חופשית. אחורי הפסטיבל, בואו לראות סרט ילדים ב-25 שקלים ברכישת המנוי המשפחתי. אתם לא מכירים את המנוי המשפחתי? 10 כניסות ב-250 שקלים. את המנוי ניתן לרכוש עד סוף ספטמבר, ניתן לממש עד סוף השנה. פרטים נוספים גם על המנוי וגם על הפסטיבל באתר האינטרנט של פלנט, בפייסבוק או בקופות הקולנוע. חג שמח!

0: המצעד הישראלי השנתי עם יורם סוויסה.
1: יש רגעים שבהם מוזיקה היא הרבה יותר משיר. מוזיקה היא אנשים, היא אנרגיה, היא חיבור והיא הופעה שפשוט אי אפשר להישאר אליה אדישים. הרכב השנה שלנו הוא בדיוק כזה. שילוב של מוזיקאים, קולות ואנרגיה שהפכו כל במה לבית וכל שיר לרגע שכולם רוצים להיות חלק ממנו. קבלו במחיות כפיים ענקיות את הזוכים בתואר הרכב השנה לשנת תשפ"ו. אילי בוטנר ולהקה. בראבו! שנה טובה.
2: שנה טובה לכולם.
1: שנה טובה. לפני שנתחיל, כדי שהכל יהיה אמין.
2: אמין.
1: בבקשה.
2: יא, איזה כבוד.
1: בבקשה. אילי בוטנר ולהקה. הרכב השנה, מחיאות כפיים.
0: הרכב השנה.
1: אתה אומן ויוצר בחסד. אנחנו כבר מכירים הרבה מאוד שנים. אתה לא מפסיק להמציא את עצמך כל פעם מחדש. השנה אתה והלהקה שלך נבחרתם להרכב השנה שלנו. איך זה מרגיש לקבל את הפרס הזה?
2: זה אדיר, זה תמיד כיף לקבל. הפרס הזה זה הכרה בעצם. זה הכרה מהקהל, מאורחי המוזיקה, מהשדרנים, מתחנות הרדיו, זה דבר אדיר. וזה הרכב שהוא קם בזמן המלחמה. ואנחנו, אני מספר בהופעות שהאבסורד, הדבר הבלתי נתפס שיכול כנראה לקרות רק כאן, זה שההופעה הראשונה שלנו כהרכב, כלהקה, הייתה לתצפיתניות שהשתחררו מבית חולים. זאת אומרת, זו הייתה ההופעה הראשונה שלנו. אז הוקמנו בזמן המלחמה, הופענו בזמן המלחמה, וכיף לראות את זה גדל וגדל וגדל, ומגיע להרבה הרבה אנשים. ופרס כזה זה... זה הוקרה כזאת מהקהל.
1: אנחנו תכף נדבר על הפרס. אני רוצה רגע להתעכב על מה שסיפרת. בעצם אתם נולדתם והתחלתם בתוך המלחמה. והיום, ברוך השם, לא שהמצב כזה זוהר, אבל הרבה יותר טוב. היום כבר המופעים הרבה יותר happy, הרבה יותר שמחים. איך מרגיש המעבר הזה?
2: קודם כל זה מתבטא במה שנקרא ברשימת השירים, בביצועים. היינו מתחילים הרבה, כמעט שנתיים, היה הרבה עצב, וזה לא שהעצב נעלם, העצב קיים, אנחנו לא שוכחים לרגע, אבל היינו מאחורינו, היו תמיד התמונות של כל אלה שעוד נמצאו, שעוד היו בעזה, והיינו מדברים גם היום. וזה היה נוכח מאוד, ואיזשהו קשה להחזיק עצב על פני זמן. אז הוא כן קיים, ואנחנו כן מזכירים, אנחנו כן מדברים, אבל כמו שאמרת, יש יותר כאילו אוויר, יש יותר...
1: העצב מעול ביותר שמחה.
2: כן, כן.
1: ביותר שמחה. אפרופו שמחה, מתי פעם אחרונה קיבלת פרס על יצירה שלך?
2: וואו. לא מזמן. קיבלתי משהו מרימון. איזה הוקרה כזאת יקיר, אבל זה לא פרס.
1: מה זה עושה לך?
2: זה כן פרס, האמת.
1: מה זה עושה לך?
2: זה מדהים לקבל פרסים. זה אדיר, זה משהו שהוא... אין לי, לא למדתי באוניברסיטה, לא היה לי, אין לי איזה תואר או משהו. כל פעם שיש לי איזה פס כזה, אני רוצה להגיד להורים, הנה, תראו, יש איזה משהו לתלות על הקיר, כאילו.
1: מדהים.
2: אז זה מרגש תמיד.
1: שמע, אני מבחינתי לתת לך פרס על זה שאתה, כמה אתם בלהקה בעצם?
2: אנחנו מודולרים.
1: כן?
2: אנחנו כמה שהאולפן יכול להכיל, אנחנו נמלא אותו.
1: הבנתי, אבל בדרך כלל מופיעים איתך כמה, שישה על הבמה?
2: אנחנו שישה. כן, שעה זמרים וזמרות, היום אנחנו חמישה.
1: זה כבר ון, זה כבר כאילו, זה כבר הוצאה מוכרת, מה שנקרא.
2: הוצאה מוכרת, זה
1: אבל... תגיד, איך מתמודדים עם כמות כזו גדולה של אומנים? הרי כל אחד מהם הוא סוג של פרינצסה, אתה יודע, לכל אחד יש את הסי שלו, את העניין שלו. איך מתחזקים את כל... איך מתחזקים את זה?
2: הם אדירים, הם מתנה, והם אהובים ומוכשרים, ו... ואני, כל פעם שאני יוצא מהבית, אני באמת, אני בחיוך וכיף לי, ואני אוהב להיות איתם, אנחנו אוהבים להיות יחד על הבמה, ולהקליט שירים, ולזכות בפרסים, וזה...
1: ועכשיו ברצינות.
2: באמת, זה כזו אמת.
1: בוטנר, ועכשיו ברצינות, מי מפריד?
2: אין מפריד, כרגע.
1: אוקיי.
2: כאילו, זה בקושי שנתיים, אתה יודע, תן לזה, זה יבוא עם הזמן.

0: הבנתי שהכנת לנו הפתעה שקשורה באישי לוי, זיכרונו לברכה, אומן גדול שאיבדנו, איבדנו השנה. ספר לי ולנו על הקשר שלך לאישי.
1: אז זכיתי באמת לשתף פעולה עם אישי לוי בשיר שקוראים לו איתך עד סוף הזמן. והוא היה באמת יחיד במינו, הוא הגיע לאולפן, הקליט טייק אחד, אתה יודע, ואני כזה, אני אדם של הרבה טייקים, והרבה, עוד, בוא נעשה עוד טייק. הוא אומר, לא צריך, עכשיו, לא ממקום של חלטורה או זלזול חלילה, אלא מאיזשהו מקום של דיוק, הוא הביא את הרגע שלו, וצדרו, תסתדרו.
0: אתה יודע, הזמרים של פעם לא היו מקליטים בטייקים, נכנסים לאולפן וצריך לתת את הטייק הראשון. ככה הוא מכיר, ככה הוא זוכר וככה הוא עושה.
1: אז זה אישי לוי.
0: עשה יותר נכון, זיכרונו לברכה.
1: הגיע, אמר יעקב למה ידאג להכל אחר כך, וזה באמת מה שהיה. ואחר כך, וכל הזמן היינו מתקדמים סביב נושאי אוכל ואוכל תימני ומרק תימני, ויש לי וידאוים שלו מכין חיל ומרק בשר וכל הדברים האלה, ומתי תבוא ומתי תבוא. ואז זכיתי לערך אותו בקיסריה. וזה היה רגע באמת בלתי נשכח עבורי, כי בשיר שתכף אנחנו נבצע, תוך כדי השיר הקהל הדליק פנסים של הטלפון, כל קיסריה, והוא מזיז את המיקרופון בשביל שלא ישמע, הוא אומר לי, יש לי צמרמורת, ומראה לי על היד את השערות שלו סומרות. יחיד במינו, באמת.
0: לסיום, לפני שאנחנו מזמינים אותך אל הבמה שלנו לבצע את השיר המיוחד עם הביצוע המיוחד, כשאתה מסתכל קדימה אל השנה החדשה, מה מתוכנן קדימה?
1: הרבה הופעות, הרבה שירים חדשים, מקליטים, ולפגוש בעיקר אנשים את הקהל, בכל רחבי הארץ. זה העושר הגדול, ממש ככה. ובריאות, אתה יודע, ברמה האישית, ברמה המשפחתית, ברמה של המדינה, אתה יודע, תכף בחירות, שלא משנה מה יהיה, להישאר, באמת, זה כאילו זה קלישה, אבל זה נורא חשוב. כאילו, יהיה בסדר. מה שלא יהיה, בסדר, כאילו...

0: יפה, נאחל לכולנו שנה טובה, מלאה בבשורות טובות, ועכשיו קבלו את הרכב השנה תשפ"ו. אילי בוטנר והלהקה בוא לאור בביצוע לייב. לך לאור,
1: בהצלחה. תודה רבה, תודה.

0: בחצי היורה עם יורה סוויסה. איזה
1: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. כשחם בחוץ, לא הד בטיטניום. מתנות, תכשיטים ושעונים במחירים מנצחים. טיטניום, קניון עזריאלי, הנגב באר שבע, ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
2: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
3: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
4: אבל למה בלילה?
3: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
5: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
6: סוכות, ביטלקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה, ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו ב...
7: ביטלקלין חשמל.
6: כפוף לתקנון.
8: יש ביוואי דייז,
6: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
9: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: כפוף את הקנון.
10: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
11: קרולינה למקה ברלין.
12: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
13: לשיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח. והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
14: כוכבית 2003, שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
16: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
17: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
14: כוכבית 2003, שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
18: בואו להנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
19: קנינו

0: מפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil. הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
1: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
2: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: היי, כאן דוקטור אבשלום דנוך, מנכ"ל SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בשמי ובשם הנהלת המכללה, אנו מאחלים לכם שנה טובה ומתוקה, שנה של צמיחה, שגשוג ותקווה, שנה של אחדות בעם ישראל. חג שמח.
4: שלום, כאן משה לוי מדוד לוי. המבצע נמשך, מצברים מבית ורטה, הנמכרים ביותר בעולם, במחיר הכי זול בשוק. דוד לוי חלקי חילוף, קריית עתידים מול תחנת הקמח.
5: וואלה, אני לא מבין את המאמן הזה, כבר תקופה שהוא לא קולע בחילופים.
6: מה קורה אחי? זה איציק אלפי. תגיד לי, למה לדבר אל הרדיו במקום לדבר ברדיו? יש לך מה להגיד? בוא נתארח אצלנו באולפן בתוכנית הספורט.
7: רדיו דרום ממשיך לתת לכם אוהדי הפועל באר שבע את הטוב ביותר עם תוכנית ספורט יומית, שידורים של משחקי הקבוצה, פרי גיים, היציע הדרומי אחרי כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה ועוד המון הפתעות. רוצים להתארח באולפן? שלחו וואטסאפ למספר 050-788-8657 ואולי כולם ישמעו. שמעו אתכם בקרוב. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
8: ביום ראשון, 18 באוקטובר, יום שידורי מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים. אורחים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס.

רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירת חול המועד סוכות בכל הסניפים. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. לדוגמה, מסך 58 אינץ' סמסונג מושלם לסלון רק ב-1490 שקלים. מסך 100 אינץ' JVC QLED רק ב-4290 שקלים. מדפסת קנון רק ב-99 שקלים. שואב רובוטי דרימי, הדגם המבוקש, רק ב-1690 שקלים. מאוורר מושלם ב-59 שקלים. קטלן יתושים כפול החצר רק ב-69 שקלים. מצנן אוויר מושלם לסוכה ב-129 שקלים. מסגן נייד ב-689 שקלים. מסגן לסלון שני כוח סוס ב-1390 שקלים. מקרר הפוך אלקטרה ב-1450 שקלים. מטבח חוץ מפואר כולל גריל, קיור וברז רק ב-2590 שקלים. מיקרוגל 20 ליטר ב-179 שקלים. מכונת נספרסו רק ב-249 שקלים. קומקום נרוסטה ב-19 שקלים. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות, בכל סניפי רשת מחסני חשמל.

0: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: מי שמבין, נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג, רק
2: בטרקלין חשמל.
1: כפוף לתקנון.
3: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל, עם מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853, כפוף לתקנון באתר.
4: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר כוכבית 8650 כפוף לתקנון באתר.
7: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
8: השעון כבר רץ, 72 שעות, מתחיל היום. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה. היום מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
9: בכל המועד סוכות מרימים לחיים בפסטיבל בירת הגיבורים של אופקים. יומיים של מוזיקה, הופעות חיות, תקליטים ומגוון בירות בוטיק ישראליות בפסטיבל הכי שווה שיש. יום רביעי 30 בספטמבר, התקליטייה, יריד תקליטים ענק והופעות של אלונו לארצ'יק, שרי, טריפונס, אילנה אביטל ומני בגר. ובחמישי, הראשון באוקטובר, נטע ברזילאי ושימון בוסקילה על הבמה עם די-ג'יי ובירות בוטיק לאורך הערב. פסטיבל בירת הגיבורים, גן הידידות אופקים, החל מ-7 בערב. כרטיסים לכל ערב ב-30 שקלים בלבד. הרכישה עכשיו באתר אופקטיבי. פסטיבל בירת הגיבורים, 2026. לחיים אופקים.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
11: הם נתנו את הנשמה, ועכשיו מחזירים להם באהבה גדולה. בחול המועד סוכות, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-11 בבוקר עד 11 בלילה, נפגשים בדימברי סינמה סיטי באר שבע, ליריד הלב עם המילואימניקים, בשיתוף חדשות 12. דוכני אוכל, יצירה ועסקים של מילואימניקים מהדרום. מחכים לכם בדימברי סינמה סיטי באר שבע. הכניסה חופשית. בואו לפרגן.
12: אני רוצה להם. סוכות שמח באזריאלי הנגב, פסטיבל פוקימון, פסטיבל אליס בארץ הפלאות, הצגות ילדים ועוד חוויות לכל המשפחה. וזה עוד לא הכל, קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. מהרו לפני שיגמר, בכפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
13: אני רוצה לאזריאלי.
14: בכל המועד סוכות מבלים באישפו באר שבע. מבצעים שווים ב-30 שקלים בלבד. ארוחת ילדים בשניצלה ב-30 שקלים. תיק לריצה באליטל ב-30 שקלים. מצעים יחיד בהום סטייל ב-30 שקלים. שטיחון אמבט ורדינון ב-30 שקלים. מחכים לכם באישפו באר שבע. חג שמח.
15: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג. אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור. קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה. אביסור, כוכבית 5508.
16: בום! גם בחגים באנו לעשות טוב! נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים? תמיד למחירי בום, גם בחגים. בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
17: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
18: כאן אסף גרנית, ובמטבח שלי יש חוקים ברורים. צריך לתת כבוד לחומרים, לדייק על המילימטר, ולא לוותר על כלום. לכן בחרתי בדקל קמילה, כי זה לא רק מטבח. זו בדיוק העוצמה שהבית שלכם צריך.
19: מטבחי השף, דקל קמילה.
9: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
4: עלם!
9: כפוף לתקנון.
7: רדיו דרום.
5: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
13: בחסות
20: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
21: נו תקליק כבר.
22: שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו, כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות
2: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
3: עמוס תמם פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
4: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון לפני שמתחדשים, מחייגים כוכבית 3537.
5: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
6: שלום רב, השעה אחת באולפן טל אליהו עם החדשות. השר אלי כהן אומר כי הוא זוכר בדיוק מה נאמר בקבינט טרם אירועי 7 באוקטובר. בראיון בתוכנית פתחי וזמרי בעם אמר השר כהן כי גורמי המודיעין והשבק טענו כל העת שחמאס מורתע ושאין לו כל כוונה לבצע פעולה. אם הם לא אמרו זאת בחדרים סגורים. אם רונן בר לא ידע, זה מחדל, ואם הוא ידע ולא נקט פעולות, זה חמור שבעתיים, דברי השר כהן. מפלגות האופוזיציה הודיעו על הקמת 3 צוותי עבודה משותפים לצורך הידוק שיתוף הפעולה והערכות משותפת לקראת הבחירות לכנסת. ראשי המפלגות החליטו בפגישתם במוצאי השבת שהצוותים יעסקו בעלת שיעור ההצבעה בשמירה על טוהר הבחירות וכן בתיאום עם אמצעי התקשורת. המשטרה עצרה צעיר יהודי בן 23 שעלה היום להר הבית עם 4 מינים. מארגון חוננו שמסייע לו נמסר כי הוא עוקב ונלקח לתחנת המשטרה בעיר העתיקה. במרוקו נערכו עשרות הפגנות בעקבות ההחלטה להעלות את הדרג הדיפלומטי בין המדינות, בין ישראל למרוקו, למעמד של שגרירויות. ברבת הפגינו אלפים מול בניין הפרלמנט המרוקני ובטנג'יר פיזרו כוחות ביטחון מחאה ועצרו כמה מהמשתתפים. מטוס אל על שהיה בדרכו למיאמי נאלץ לשנות את מסלול הטיסה בעקבות תקלה טכנית בלתי צפויה לאחר כ6 שעות באוויר שבו נוסע הטיסה ונחתו בישראל. צוותים של החברה מטפלים כעת בתקלה. ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן תוקף את ממשלות הולנד ובריטניה בעקבות ההחלטה להחרים מוצרים מיהודה ושומרון. דגן, שנאם בפני מאות מנהיגים מ-70 מדינות המבקרים בישראל לקראת צעדת השומרון, אמר כי ההתיישבות מגינה על ישראל ועל העולם, ומדינת טרור ביהודה ושומרון תאיים על ביטחון העולם. אלפים צפויים להשתתף מחר בצעדת השומרון, מגנים לחדים. תחזית מזג האוויר מיד לאחר יחסות.

0: 2,300, כפוף לתנאים המלאים.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליז.
1: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
3: היום ומחר נאה וקר מהרגיל, בצפון ולאורך החוף ייתכן גשם קל.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG-EHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליז.
1: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
4: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לעולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2,300, כפוף לתנאים המלאים.
3: בשידור הדס צרפתי ומיכאל אנקרמן, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל ורדיו דרום.
5: בחסות
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
7: בחצי היורם
8: יורם סוויסה
9: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. כשחם בחוץ, לא הד בטיטניום. מתנות, תכשיטים ושעונים במחירים מנצחים. טיטניום, חניון עזריאלי, הנגב באר שבע, ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
10: בכל המועד סוכות מרימים לחיים בפסטיבל בירת הגיבורים של אופקים. יומיים של מוזיקה, הופעות חיות, תקליטים ומגוון בירות בוטיק ישראליות בפסטיבל הכי שווה שיש. יום רביעי 30 בספטמבר, התקליטייה, יריד תקליטים ענק והופעות של אלונו לארצ'יק, שרי, טריפונס, אילנה אביטל ומני בגר. ובחמישי, הראשון באוקטובר, נטע ברזילאי ושימון בוסקילה על הבמה עם די-ג'יי ובירות בוטיק לאורך הערב. פסטיבל בירת הגיבורים, גן הידידות אופקים, החל משבע בערב. כרטיסים לכל ערב ב-30 שקלים בלבד. הרכישה עכשיו באתר אופקטיבי. פסטיבל בירת הגיבורים 2026, לחיים אופקים.
11: גם יונדאי קונה בסו קולמוביל. ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל עד 4 באוקטובר, באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
12: חדש ב-Yellow, נקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
13: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
14: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: מי שמבין, נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג, רק
16: בטרקלין חשמל.
15: כפוף לתקנון.
17: בום! גם בחגים באנו לעשות טוב! מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום. גם בחגים. בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
18: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
19: קרולינה למקה ברלין.
20: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
21: המסעדה של אימא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים.
22: מבוא סיוון 8, קריית גת.
21: 086-81-0263.
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
2: עלם!
6: כפוף לתקנון.
23: שמע ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
24: ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ אדר, כפות תמרים וענף עץ אבות וערבי נחל, ושמחתם לפני השם אלוקיכם שבעת ימים. פרי עץ אדר זה האתרוג, יש לו טעם ויש לו ריח. כפות תמרים זה הלולב, לקוח מעץ שיש בו טעם, אך אין בו ריח. ענף עץ אבות זה הדס, יש לו ריח ואין לו טעם. ערבי נחל, אין בהם לא טעם ולא ריח. חזל אמרו כי כל אחד מארבעת המינים מייצג שכבה מסוימת בעם היהודי, ומה עושה הקדוש ברוך הוא? קושר את כולם אגודה אחת, והם מחפרים אלו על אלו, בבחינת כל ישראל ערבים זה לזה. ואנחנו מנענעים את ארבעת המינים לארבע רוחות השמיים וכלפי מטה ומעלה, וממליכים בכך את בורא עולם בבחינת ומלכותו בכל משלה. חג שמח.
23: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
0: רדיו דרום. בחצי היורם. זה כל...

0: אהלן, הנה המוזיקה של החג, מתנגנת לה. שלום, ברוכים השבים אלינו, שעה שנייה של בחצי היורם, של יום שלישי, יוצאים לדרך, אמצע השבוע, אמצע חול המועד, אמצע כל העניינים שלכם בשעה הקרובה. אנחנו נהיה עם מוזיקה כיפית שתלווה לכם את כל מה שאתם עושים, וכמובן אחד אושר כהן, שהוא גם שיר השנה, יהיה איתנו כאן בהמשך. סוכות מהסרטים בפלנט באר שבע, מחסני חשמל, ושנה חדשה עם תכשיט חדש בטיטניום.
1: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע, ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
2: צהריים טובים לכל המאזינים, צהריים טובים ליורם המתוק, שנה טובה ומתוקה, שנה של שמחה, של מתיקות, של עושר, של פרנסה טובה, של זהב, של יהלומים, ואם כבר מדברים על הזהב ויהלומים, אנחנו מדברים על טיטניום כמובן. חברים, בואו תקשיבו למבצעים, בואו תסמכו את האישה, זה מצווה מהתורה. עגיל, יהלומים, קראת כל צד, עם תעודת IGI, יהלום מעבדה, במקום 2,890 ו-1,990. זוג עגילים, 3 קראת, כל אבן קראת וחצי, עם תעודת IGI. במקום 3,690 ו-2,890, צמיד סוליטר עם אבן שהיא חיתוך עגול או חיתוך אובלי או חיתוך מרכיזה ב-1,990, שרשרת סוליטר קראט בצורה אובלית, בצורה עגולה, במקום 2,490 ו-1,790, כמובן הכל עם תעודת IGI, אחריות לכל החיים. חברים, מצווה מהתורה לשמח את האישה. מה שאתה משקיע באישה, הבית יהיה שמח, יהיה לך שנה, מה שאומרים ביידיש, לופרח. אז אני מזמין את כולם להגיע לטיטניום, מרכז השונים ותשתים הגדול במילה. אתם מוזמנים.
1: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע, ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.

0: באר שבע, פסטיבל האי הנעלם. מחכה לכם עם פעילויות מהנות לכל המשפחה. שואלים את עצמכם, מה עושים בסוכות עם כל המשפחה? הנה, מה עושים בסוכות? פסטיבל האי הנעלם, זה בין התאריכים 29 בספטמבר עד הראשון באוקטובר. זה בין השעות 11 בבוקר ל-4 אחר הצהריים, כמובן שהכניסה היא חופשית. אחרי הפסטיבל, לפני הפסטיבל, בואו לראות סרט ילדים ב-25 שקלים, כמובן זאת ברכישת המנוי המשפחתי. לא מכירים? 10 כניסות ב-250 שקלים, שווה. את המנוי ניתן לרכוש עד סוף ספטמבר, ניתן לממש עד סוף השנה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של פלנט, בפייסבוק או בקובות הקולנוע. סוכות מהסרטים בפלנט באר שבע. חג שמח.
1: תגידי לא מוזר פתאום שזה נגמר, לדבר עלינו ככה בלשון עבר, כל שנייה לחסום ולבטל את המספר, כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבר, וכמה זמן לקח לך להבין שלא, ולא אני לא אשאיר על זה שעד שלא, לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה, שולח לבבות בסוף של השיחה, היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה, נשענת על הלב שלי בכל זריחה, ואין מצב אני בצד הזה של המיטה, פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך, ואין לי פלסטרים לעוצר איתך, ואין לי פלסטרים

0: המצעד הישראלי השנתי עם יורם סוויסה.
1: איך אני מתרגש, הקטגוריה שכולנו חיכינו לה. מי יהיה שיר השנה תשפ"ו במצעד הישראלי השנתי?
0: שיר השנה.
1: אז בלי יותר מדי הקדמות, שיר השנה לשנת תשפ"ו הוא כולם גנבים של אושר כהן. חיים שלי, איזה כיף, יאללה.
2: עוד, עוד, עוד. איזה כיסא נוח.
1: כן, תשמע. קודם כל, לפני שנדבר ותשיר, הנה, רגע מאוד מרגש. אושר כהן, כולם גנבים, שיר השנה לשנת תשפ"ו.
2: ברוך השם, ברוך השם, ברוך השם. איזה כיף.
1: ברכות. יש תואר מספק יותר מלקבל את שיר השנה לאומן כמוך, שלא רק שר, גם יוצר.
2: אני אגיד לך איך אני מפרש את זה. אני מפרש את זה פשוט כאילו שמו לי עכשיו, כאילו לקחו אותי ושמו לי פול טנק. אתה מבין מה אני אומר? כי ברוך השם, באמת, הפרסים והמעמד וזה, באמת, תודה לקדוש ברוך הוא, אבל באמת, כל זה בלי הקהל וכל זה בלי באמת האנשים שבאמת נוגעים בדבר וחיים איתי את ה... את השוט אולפן, ואת ה... ואת כל מה ש... ואת הקשיים, ואת כל הדרך הזאת, וזה, אז כאילו, באמת, לשם כך זה מוקדש. הבנת עכשיו, האנשים שחיים איתי לא מקבלים עכשיו את התעודה הזאת ואת המעמד הזה כביכול. אבל הם כן מקבלים ביחד איתי את הדלק הזה, את הפול טנק הזה.
1: את אהבת הקהל.
2: את אהבת הקהל ואת החותמת הזאת שאומרת לך, זה טוב מה שאתה עושה, תמשיך.
1: מדהים. כשהקלטת את השיר הזה באולפן, חשבת שהוא יגיע למעמד של שיר השנה?
2: לא. כאילו, אתה יודע, כל שיר שאתה עושה באולפן, אתה מאמין בו שהוא יגע לא פחות מהפרויקט הקודם, וגם הפרויקט הבא, אתה מצפה שהוא יהיה.
1: יש שירים כשאתה באולפן, אתה אומר, בואי נע.
2: יש ניצוצות, גם כולם גנבים, כאילו, היה בו ניצוצות של, אתה יודע, של מגה, אבל אתה לא יכול להחליט כלום, אתה לא יכול לדעת כלום.
1: אתה אומר, אתה מוציא את זה החוצה, ואז אתה נותן בעצם לקהל להחליט.
2: אתה לא יכול לדעת כלום, זה הקדוש ברוך הוא והקהל, זהו, הם מחליטים.

0: את העבודה.
1: מדהים. הוצאת עכשיו ממש לא מזמן איפי חדש.
2: נכון.
1: ואיך הוא עם הקטירות, הוא לא מפסיק לתופף, הוא כל הזמן בתוך הדבר,
2: יאללה. יש לי איזה לחן בראש פשוט.
1: אתה כבר שומע את השיר הבא, שומע את הלהיט הבא, זה לא זמזם לנו אותו.
2: לא, לא יכול.
1: אתה אומר, זה לא, שלא אף אחד
2: ייקח. הוא עוד לא רשום באקו. סתם, לא. כן, יצא איפי חדש לא מזמן, אוגוסט דאמפ. הפעימה השנייה של אוגוסט דאמפ, באוגוסט האחרון הוצאנו את אוגוסט דאמפ הראשון, וקראנו לו גם עוד הפעם אוגוסט דאמפ, כי אנחנו איכשהו רוצים למטב את זה לאיזושהי מסורת, שבאמת בכל אוגוסט אנחנו נוציא באמת את השירים שהכי, את הפרויקטים שהכי פגעו בנו באולפן בשנה, באמת שעשו לנו את הכי טוב. וזהו, אני מקווה שהוא גם, אתה יודע, שאוהבו אותו כמו שאני מחובר אליו, שיתחברו אליו באמת. יש שם שירים מדהימים.
1: יפה. מה התוכניות קדימה? שנה חדשה בפתח?
2: לא יודע. לא יודע, באמת שאני לא יודע.
1: אולפן, הופעות.
2: אותו דבר, אותו דבר.
1: ילדים.
2: אולפן, הופעות, בעזרת השם, להביא ילדים, בעזרת השם שנתבשר בבשרות טובות.
1: אמן.
2: זהו, לא יודע, לקיים את הבית הזה שאשתי ואני זכינו להקים השנה.
1: אמן, אמן, אמן.
2: ולשמור על הכל בפנים, ולשמור שהכל יהיה במקום. אני בדיוק אמרתי פה לחבר בחוץ שראיתי, אחרי שלא ראיתי אותו הרבה זמן, שהוא שאל אותי, כאילו, מה חדש, מה אני? אמרתי לו, תשמע, האתגרים לא נגמרים, הם רק מתחלפים. כאילו, אם הגישה שלך נשארת, אז כאילו, אז אין אתגר, הכל טוב.
0: אין לי מה לחזור, אין לי מה לנסות. הכל אצלנו כבר מת, ורק נשאר לחסות. אשר רצינו בסוף, מי שניסינו להיות, את כל הכישלון הזה, כל התהיות. אלוהים, כמה טעויות.

0: משהו.
1: יפה מאוד, אבל אתה מאושר ורואים את זה.
2: אני מאושר, ברוך
1: השם. ואני מאחל לך לשנה הבאה. בדרך כלל אני מבקש מהאורחים שנמצאים לברך לשנה. אני רוצה לברך אותך, מכיוון שזכית בתואר כל כך נחשף שיר השנה. אז אני רוצה לברך אותך, לאחל לך שבשנה הבאה תמשיך ליצור מוזיקה מדהימה, תמשיך להופיע, תמשיך להצליח.
2: אמן.
1: חיי אמן. משפחה ואהבה מלאים באושר.
2: אמן.
1: מה עוד אתה רוצה שנאחל לך?
2: שהכל, שבאמת כל מה שיש לנו וכל מה שהצלחנו עד עכשיו, בעזרת השם רק לשמור ולשמר את מה שיש, כי זה הדבר הכי קשה בעולם. ברשותך אני רוצה להקדיש את הפרס הזה לכמה אנשים חשובים. בראש ובראשונה, קודם כל, לקהל היקר ולבורא עולם, באמת שהם שני הישויות הכי, באמת הכי חשובות בחיים שלי, שבאמת נותנים לי כוח להמשיך ולעשות את מה שאני עושה, וגם, אתה יודע, להצליח בזה, אתה יודע, היצירה בסוף והתעסוקה זה באמת האושר שלי, אבל באמת להצליח בזה זה בונוס ענק בחיים שלי, ועל זה אני באמת מודה כל יום. אני רוצה להקדיש את זה לנגנים שלי שעושים איתי דרך ארוכה כבר מעל 9 שנים. נמצאים איתנו פה עומר יונה, שביד רמר, והבחור שאני רוצה להקדיש לו במיוחד, קוראים לו לידור. שלידור, הוא סובל את החלקים, בוא נגיד, הפחות פוטוגנים שלי, אתה יודע,
1: נראה שהוא אוהב את זה, נראה שאין לו בעיה את זה.
2: ואנחנו עוברים ימים ולילות, ואנחנו שוברים שיניים ושוברים את הראש לפעמים בשביל להביא את התו הבא. ואחי, אני רוצה להגיד לך תודה, כפרה עליך.
1: וואו, מרגל. אני תכף שולח אותו אליך, תכף, עוד רגע.
2: כפרה עליך. אתה מוכשר ברמות, וכל מה שאתה עושה, באמת, אתה לא עושה רק מהכישרון שלך, אתה עושה מהטוב לב שלך, וזה מרגישים את זה.
1: איזה יופי, אז אושר.
2: רגע, לא סיימתי, שנייה.
1: אוקיי, אוקיי.
2: יש לו דושים השנייה. נויה אברהם, המנהלת האישית שלי, שנמצא פה. כפרה עלייך. גם שוברת איתי דרך ארוכה וסובלת את כל הצדדים שהם לפעמים גם הפחות טובים שבי. ועדיין לשמור על המעטפת נקייה וטהורה. זהו, אני אוהב אתכם, תודה רבה לכם על הכל.
1: גם כשהצדדים שלך הם פחות טובים, אתה עדיין נסיך. אושר כהן. אז אושר היקר. אושר היקר, אנחנו כמובן לא ניתן לך ללכת מבלי לשיר לנו את שיר השנה. אז עם הרבה הרבה מחיאות כפיים באולפן, אושר כהן בביצוע לייב עם שיר השנה לשנת תשפ"ו במצעד הישראלי השנתי. כולם גנבים!
2: הנה.
3: תסתכלי לי בעיניים ותחשוב תגלגלי, את מלכה אבל עדיין לא כזאת שלי, לא תעזבי לי את הידיים,

0: בחצי היורה, עם יורה סוויסה.
1: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. כשחם בחוץ, לוהט בטיטניום. מתנות, תכשיטים ושעונים במחירים מנצחים. טיטניום, קניון עזריאלי, הנגב באר שבע, ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
2: סוכול מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
3: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו ב...
4: טרקלין חשמל.
3: כפוף לתקנון.
2: סוכול מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
5: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
6: השעון כבר רץ, 72 שעות, מתחיל היום. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, היום מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.

0: החמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
1: כוכבית 2003, שירבית. שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות, חול המועד בדאצ'יה, על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי, כפוף לתקנון באתר.
3: יריד אנימה וקוספלי מטורף באישפרו באר שבע. בואו להנות מדוכנים, פרסים, מתנות ותחרות קוספלי ומתנה בשווי 1,000 שקלים לזוכה. כפוף לתקנון. יום ראשון, חול המועד סוכות, 27 בספטמבר. מחכים לכם באישפרו באר שבע. סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
4: היי, כאן דוקטור אבשלום דנוך, מנכ"ל SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בשמי ובשם הנהלת המכללה, אנו מאחלים לכם שנה טובה ומתוקה, שנה של צמיחה, שגשוג ותקווה, שנה של אחדות בעם ישראל. חג שמח.
5: אבו קף, מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, 80x80 ב-49 שקלים למטר רבוע. המנוף 1, עמק שרה באר שבע, 086-900-200.
6: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות. 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצה"ל. תיירות מדברית מהיפות במדינה ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
7: שלום, כאן משה לוי מדוד לוי. המבצע נמשך, מצברים מבית ורטה, הנמכרים ביותר בעולם, במחיר הכי זול בשוק. דוד לוי חלקי חילוף, קריית עתידים מול תחנת הקמח.
8: ועכשיו לתחזית, אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
9: שמע ישראל, דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
10: חג הסוכות תעשה לך 7 ימים ושמחת בחגיך והייתך שמח. רק 4 ימים מפרידים בין יום הכיפורים לחג הסוכות. המעבר המהיר הזה הינו ברוח הכתוב בתהילים, אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה. לחג הסוכות שמות נוספים: חג האסיף, שבו נאספת התבואה מן השדות, היום השמיני, פטור ממצוות הסוכה והוא נקרא מקרא קודש, שמיני עצרת, חג שמחת תורה. חג הסוכות הוא אחד משלושת הרגלים, החגים שבהם נצטוו בני ישראל לעלות לירושלים ולעשות שם את החג. שבעה ושפיזין, אורחים חשובים וקדושים, מופיעים בימי חג הסוכות בסוכתו של כל יהודי. אליהם אברהם, יצחק, יעקב, יוסף, משה, אהרון ודוד. כולם ידעו את טעם הנדודים, ובהזמנתם של אבותינו אל הסוכה, שהיא סמל הנדודים, מדגישים אנו ששוב לא ננדוד ולא נעקר.
9: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.

0: עד שירים עצובים.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירת חול המועד סוכות בכל הסניפים. במחירה נתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. לדוגמה, מסך 58 אינץ' סמסונג מושלם לסלון רק ב-1490 שקלים. מסך 100 אינץ' JVC QLED רק ב-4290 שקלים. מדפסת קנון רק ב-99 שקלים. שואב רובוטי דרימי, הדגם המבוקש, רק ב-1690 שקלים. מאוורר מושלם ב-59 שקלים. קטלן יתושים כפול החצר רק ב-69 שקלים. מצנן אוויר מושלם לסוכה ב-129 שקלים. מסגן נייד ב-689 שקלים. מסגן לסלון שני כוח סוס ב-1390 שקלים. מקרר הפוך אלקטרה ב-1450 שקלים. מטבח חוץ מפואר כולל גריל, קיור וברז רק ב-2590 שקלים. מיקרוגל 20 ליטר ב-179 שקלים. מכונת נספרסו רק ב-249 שקלים. קומקום נרוסטה ב-19 שקלים. המחירה תתקיים בכל המועד סוכות, בכל סניפי רשת מחסני חשמל.
2: בחצי היורה

ואנחנו מתקווים לסיומה של התוכנית. תודה רבה להדס רחל דורות, העורכת הראשית שלנו. תודה רבה לאלכס גלסטיאן הטכנאי. תודה לילך נגיד. תודה רבה לסטיב פרידמן, אפיק אוריאל, עם בל כהן בן עמי, מיקי ביבס. תודה לכם שהייתם איתנו. תודה לאילאי בוטנר, כמובן לאילאי בוטנר ולאושר כהן. תודה לכם שהייתם איתנו. אנחנו נשתמע מחר בעזרת השם. ישתבח.

0: השנה הבנו כמה חשוב הלב. הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו. הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית. מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.
1: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
2: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
3: תספרו צ'קו.
2: הנה אחד.
4: והנה עוד אחד.
2: יא! עוד אחד,
5: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קול מוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוק קול מוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
6: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב

0: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
0: כפוף לתקנון.
2: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק בטרקלין
3: חשמל.
2: כפוף לתקנון.
4: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
2: סוכות בטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
3: בטרקלין חשמל.
2: כפוף לתקנון.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: City of Dreams Resort למסול. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
7: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר.
8: הם נתנו את הנשמה, ועכשיו מחזירים להם באהבה גדולה. בכל המועד סוכות, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-11 בבוקר עד 11 בלילה, נפגשים בדימברי סינמה סיטי באר שבע, ליריד הלב עם המילואימניקים, בשיתוף חדשות 12. דוכני אוכל, יצירה ועסקים של מילואימניקים מהדרום. מחכים לכם בדימברי סינמה סיטי באר שבע. הכניסה חופשית. בואו לפרגן.
9: אני רוצה
10: סוכות שמח באזריאלי הנגב. פסטיבל פוקימון, פסטיבל אליס בארץ הפלאות, הצגות ילדים ועוד חוויות לכל המשפחה. וזה עוד לא הכל, קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. מהרו לפני שיגמר, בכפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.

0: לא, כפוף לתנאים המלאים.
1: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
2: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
0: חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
3: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
4: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
5: נכנסים לאוטו, כבר מהשיר הראשון זה הקול של הבית, עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. ומכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.

0: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות
0: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.

0: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות
2: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
3: עמוס תמם פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
4: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון, לפני שמתחדשים מחייגים כוכבית 3537.
5: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
6: שלום רבה, שעה שתיים באולפן זיו מאור. ראש הממשלה נתניהו נפגש באיחוד האמירויות עם שליט לוב בפועל, חליפה חפטר, כך דיווח העיתון האיטלקי אילפוגליו. העיתון דיווח כי חפטר חותר להשגת ועידה עם סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די ונס. האנטישמיות בממשלת בריטניה, יותר מ-80 רישיונות ייצוא ביטחוני מבריטניה לישראל הוקפאו, מאחר שמדובר בפריטים העלולים לשמש את צהל ברצועת עזה, כלשון ההחלטה. השר אלי כהן אומר כי הוא זוכר בדיוק מה נאמר בישיבות הקבינט ערב אירועי 7 באוקטובר. בראיון בתוכניתנו, פטרי וזימר בעם, אמר השר כהן כי גורמי המודיעין והשב"כ טענו כל העת שחמאס מורתע ושאין לחמאס כל כוונה לבצע פעולה. הם לא אמרו זאת בחדרים סגורים, אם רונן בר לא ידע זהו מחדל, ואם הוא ידע ולא נקט פעולות זה חמור שבעתיים, דברי השר כהן. המשטרה עצרה יהודי שעלה היום להר הבית עם ארבעת המינים. ארגון חוננו המסייע לא מסר כי היהודי עוקב ונלקח לתחנת המשטרה בעיר העתיקה. מטוס אל על שהיה בדרכו למיאמי נאלץ לשנות את מסלול הטיסה בעקבות תקלה טכנית בלתי צפויה. לאחר כשש שעות באוויר שבו נוסע הטיסה ונחתו בישראל. צוותים של החברה מטפלים כעת בתקלה. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
7: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפרטנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: היברידיות?
9: יש.
8: סטוב?
9: יש.
8: מחירים טובים?
9: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
10: לובינסקי טרייד אנד ליז.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: היום ומחר נאה וקר מהרגיל, בצפון ולאורך החוף ייתכן גשם קל.
9: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
10: לובינסקי טרייד אנד ליז.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: צילמתם את הגול והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
6: את החדשות הביא לשידור אופיר שטיינברג, עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
11: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
12: לשיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
13: כוכבית 2003, שירבית.
14: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
15: מי שמבין, נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג, רק ב...
13: טרקלין חשמל.
15: כפוף לתקנון.
13: כוכבית 2003, שירבית.
14: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
16: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב

0: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
1: בכל המועד סוכות מבלים באיש בו באר שבע. מבצעים שווים ב-30 שקלים בלבד. ארוחת ילדים בשניצל ב-30 שקלים. תיק לריצה באליטל ב-30 שקלים. מצעים יחיד בהום סטייל ב-30 שקלים. שטיחון אמבט ורדינון ב-30 שקלים. מחכים לכם באיש בו באר שבע. חג שמח.
2: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג. אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור. קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה. אביסור, כוכבית 5508.
3: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם. כפוף לתקנון.
4: ביום ראשון, 18 באוקטובר, יום שידורי מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים, עורכים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס.
5: אני יערון, ראש מועצת ירוחם. אני מזמינה אתכם לפסטיבל פעמי מדבר בכל המועד סוכות בין ה-29 לספטמבר עד הראשון באוקטובר. פסטיבל המחבר בין מזרח ומערב, ברי סחרוף, אתניק, סמיר בניון ושיר לוי, ומופע לזכרו של ישי לוי. נרקיס, בר צברי, מופע הודי בינלאומי, ישטר במופע מרוקאי ועוד. כל המופעים ללא עלות או בעלות סמלית. חפשו בפייסבוק פסטיבל פעמי מדבר ירוחם.
4: הצטרפו אלינו לשידור מיוחד ברדיו דרום הישר מפסטיבל פעמי מדבר בירוחם. יום חמישי, 1 באוקטובר. חול המועד סוכות החל מהשעה 7 בערב. מוזיקה לחג בהגשת ענבל בן עמי.
6: צהריים טובים, מועדים לשמחה, חג שמח. הגענו כבר לאמצע של חול המועד. איך זה טס? אני ענבל בן עמי, אתם על רדיו דרום 95.8 ו-97 FM. דידי הררי יחזור אליכם ממש מיד אחרי החג. אנחנו כאן לשעתיים של מוזיקה מעולה שערך עבורנו עמר יוסף. כמובן נחלק לכם פרסים, כי אין כמו לחלק פרסים. נגיד שלום לעידו טיבי, הטכנאי כאן באולפן, לליאור חן אסרף, המפיקה. אני ענבל בן עמי, בואו נצא לדרך. עם השיר הכי מתאים כרגע לתקופה, כי יש שינויי מזג אוויר כזה. אתה לא יודע אם חם או קר, בערב כבר אתה שם ארוך דק, אז בואו נצא לדרך עם בנייה ברבי. שינויי מזג האוויר.

נכון שאני איתה עכשיו סצנה כזאת של מוזיקה אמונית שלא קשורה לאנשים מאמינים או לא מאמינים, כל אחד לוקח את זה לעצמו ומתחזק מהם ואוהב אותם. אני מדברת על בן צור, אני מדברת על ססון שאולוב, אני מדברת על סגנון כזה שמרים. זה בדיוק מה שעם ישראל היה צריך, כזה סגנון שיחבר, שיעיף באוויר וייתן מלא כוח ואמונה. אז בואו נעבור לאחד מאלה, בן צור, עם נשמות צמאות.

הגענו לרגע שאני עונה לכם על השאלות שאתם שולחים לי בוואטסאפ בלי סוף, וזה בעצם מה עושים עם הילדים, לאן יש לצאת לבלות בחול המועד. אז הנה, במיוחד בשביל זה אופקים עשו לנו פסטיבל בירת הגיבורים של אופקים. הם אומרים שהם מרימים לחיים, אני אומרת בואו נרים לחיים. יומיים של מוזיקה, הופעות חיות, תקליטים ומגוון של בירות בוטיק ישראליות בפסטיבל הכי שווה שיש. אז זה מתחיל מחר בעצם, יום רביעי, 30 בספטמבר, יש את התקליטייה. בכלל כל נושא התקליטים צובר תאוצה בתקופה האחרונה. גם האומנים הכי גדולים מוציאים תקליטים. אתם רואים נוער עם תקליטים, בכל בית יש פטיפון. שווה. אז במיוחד בשביל זה יש יריד תקליטים ענק. וכמובן הופעות חיות של אלונו לארצ'יק, שרי, טריפונס, אילנה אביטל ומני בגר. וביום חמישי, מה הולך להיות? יום חמישי, 1 באוקטובר, נטע ברזילאי ושימון בוסקילה על הבמה, ביחד עם די-ג'יי, בירות בוטיק, והמון המון הפתעות. אז איפה זה קורה? קודם כל באופקים, פסטיבל בירת הגיבורים בגן הידידות אופקים, החל מהשעה 7, כרטיסים כבר מחכים לכם ב-30 שקלים בלבד לערב, באתר אופק טיווי. וגם יש לי זוג כרטיסים לחלק לכם, אז זה הזמן שלכם להיכנס לוואטסאפ, לשלוח הודעה למספר 050-788-8657. מה רושמים? פשוט מאוד. פסטיבל בירת הגיבורים. פסטיבל בירת הגיבורים למספר 050-788-8657. ועכשיו אנחנו נעבור למי שמופיע מחר שמה. בא לי כזה לשיר, אבל אני פחות עשיר. אז בואו נשמע את אלונו לארצ'יק. בא לשכונה בחור חדש.

אתמול ראיתי שעידן יניב פרסם שהוא חגג יום הולדת 40. עידן יניב חגג יום הולדת 40 בתאריך העברי. אז זה הזמן שלנו לפרגן לו ולהגיד לו מזל טוב עידן. בואו נשמע עכשיו את עידן יניב, אנשים אנשים, יום הולדת שמח.

הגענו לפלנט באר שבע, ואתם יודעים כמה אני אוהבת את פלנט באר שבע. אז זה הזמן שלי לספר לכם שזה מתחיל ממש ממש היום. פסטיבל היה נעלם בפלנט באר שבע, שמתחיל היום ומסתיים בראשון באוקטובר, בין השעות 11 ל-4, ושימו לב, הכניסה חופשית. מה מחכה לכם שם? המון המון פעילויות לכל המשפחה, בפסטיבל שווה במיוחד, פסטיבל היה נעלם בפלנט באר שבע. ומי שעדיין לא רכש את המנוי המשפחתי של פלנט, זה הזמן שלכם. רוכשים את המנוי ממש עד סוף ספטמבר, שזה עוד שנייה וחצי, ואפשר לנצל ולממש את המנוי עד סוף השנה, בעצם עד סוף שנת 2026. מה אומר המנוי? עלות מנוי היא 250 שקלים בלבד, ואתם מקבלים 10 כניסות לסרטי ילדים בפלנט באר שבע. מה שאומר שכל כניסה לסרט ילדים זה בסך הכל 25 שקלים לכרטיס, וזה שווה במיוחד. וגם סוגר לכם פינה מה לעשות עם הילדים, כי אוטוטו מזג האוויר משתנה, אז שם הכל מסודר. וגם כיף במיוחד, בילוי משפחתי. אז גם יש לי זוג כרטיסים לחלק לכם במתנה, אם אתם ממש ממש רוצים, זה הזמן וזה קלי קלות. או כמו שהילדים שלי אומרים, קלי קלות בטעמתות. שלחו לי וואטסאפ למספר 050-788-8657. מה לרשום? פסטיבל האי הנעלם. ככה פשוט, פסטיבל האי הנעלם לוואטסאפ, שמספרו 050-788-8657. ויאללה, אולי אחד או אחת מכם עסקו בזוג כרטיסים לפלנט באר שבע. פסטיבל האי הנעלם, החל מהיום, פלנט באר שבע, בין השעות 11 ל-4. הכניסה היא חופשית. רוצו על זה. כמובן שפרטים וכרטיסים באתר ובקופות פלנט, והכל בחפוף לתקנון. זה הזמן שלכם לקחת את הילדים לפלנט באר שבע, פסטיבל האי הנעלם.

0: דיווח התנועה בחסות.
1: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
2: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקינות הרכב. הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב. אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות מתחילה באחריות.
1: בחסות, יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב, כוכבית 2200.
3: סוכות מהסרטים בפלנט באר שבע. פסטיבל האי הנעלם יחכה לכם עם מגוון פעילויות מהנות לכל המשפחה. הפסטיבל יתקיים בין התאריכים 29 בספטמבר ועד 1 באוקטובר, בין השעות 11 בבוקר ל-4 אחר הצהריים, והכניסה חופשית. ואחרי הפסטיבל, בואו לראות סרט ילדים ב-25 שקלים ברכישת המינוי המשפחתי. 10 כניסות ב-250 שקלים. את המינוי ניתן לרכוש עד סוף ספטמבר, וניתן לממש עד סוף השנה. וניתן לממש עד סוף השנה, 31 בדצמבר 2026. כפוף לתקנון. פרטים נוספים באתר האינטרנט של פלנט, בפייסבוק או בקופות הקולנוע.
4: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
5: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק ב...
6: טרקלין חשמל.
5: כפוף לתקנון.
7: יש בי-וואי דייז.
8: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
9: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: כפוף לתקנון.
5: סוכות בטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו ב...
6: טרקלין חשמל.
5: כפוף לתקנון.
10: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
11: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
12: קרולינה למקה ברלין.
13: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
14: ממה אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים.
15: מבוא סיוון 8, קריית גת.
14: 08-681-0263.
16: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המכירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר.
17: סוכות שמח באזריאלי הנגב. פסטיבל פוקימון, פסטיבל אליס בארץ הפלאות, הצגות ילדים ועוד חוויות לכל המשפחה. וזה עוד לא הכל. קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. מהרו לפני שיגמר. בכפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
18: אני רוצה לאזריאלי.
19: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
20: היי, כאן דוקטור אבשלום דנוך, מנכ"ל SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בשמי ובשם הנהלת המכללה, אנו מאחלים לכם שנה טובה ומתוקה, שנה של צמיחה, שגשוג ותקווה, שנה של אחדות בעם ישראל. חג שמח.
0: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
12: עמוס תמם?
18: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
21: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים, כוכבית 3537.
22: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
23: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות, 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצהל, תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל.

0: עיר שמשתלם לחיות בה.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: שלום, כאן משה לוי מדוד לוי. המבצע נמשך, מצברים מבית ורטה, הנמכרים ביותר בעולם, במחיר הכי זול בשוק. דוד לוי חלקי חילוף, קריית עתידים מול תחנת הקמח.

אני ממליצה לכם לנצל את חול המועד סוכות, כי רשת מחסני חשמל הכריזה על מחירת חול המועד סוכות בכל סניפי החברה, מה שאומר שהם מכריזים ואנחנו נהנים. אתם יודעים, יש דברים שקונים לא קשור למזג האוויר, אבל כן קשור למזג האוויר, כי כאילו אתה צריך את זה גם בחורף וגם בקיץ, כי בחורף ממש ממש קר ובקיץ ממש ממש חם. אז יש מזגנים, מזגן הסלון, שני כוח סוס ב-1390 שקלים בלבד. מי שעדיין לא ניצל את המצנן המושלם לסוכה ב-129 שקלים, זה הזמן, רוצו טוסו. מדפסת קנון, אנחנו כהורים לילדים כל הזמן יש להם עבודות ודברים שצריך להדפיס להם, מדפסת קנון רק ב-99 שקלים. בעלי אוהב לשתות את הקפה שלו, נפתחנו, אני כבר מספרת על בעלי.

לי, אני מספרת על דברים שלי. אז כן, בעלי אוהב לשתות את הקפה במים שהותחו בקומקום, כך הוא אוהב. לא משנה, יש לנו מתקני מים בבית ומשפחה וכולם, הוא אוהב שאנחנו מרתיחים לו את הקפה, את המים, חם חם. אז קומקום נרוסטה ב-19 שקלים בלבד. בקיצור, כל הטוב הזה ועוד מאוד מאוד מוצרים והנחות חסרות תקדים, כולל כפל מבצעים, כפל הנחות, ממתינים לכם עכשיו בכל סניף של מחסני חשמל. זה הזמן ללכת ולהתחדש.

אוטוטו השעה 3, מה שאומר ששעה ראשונה מסתיימת לה. אנחנו נצא להפסקה קצרצרה של חדשות ונחזור אליכם עם מוזיקה מעולה שהכנו במיוחד בשבילכם. אני הייתי ענבל בן עמי, אתם על רדיו דרום 95.8 ו-97 FM. הפסקה קצרצרה וחוזרים.

0: דיווח התנועה בחסות.
1: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
2: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקינות הרכב. הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב. אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות מתחילה באחריות.
1: בחסות, יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירת חול המועד סוכות בכל הסניפים. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. לדוגמה, מסך 58 אינץ' סמסונג מושלם לסלון רק ב-1490 שקלים. מסך 100 אינץ' JVC QLED רק ב-4290 שקלים. מדפסת קנון רק ב-99 שקלים. שואב רובוטי דרימי, הדגם המבוקש, רק ב-1690 שקלים. מאוורר מושלם ב-59 שקלים. קטלן יתושים כפול החצר רק ב-69 שקלים. מצנן אוויר מושלם לסוכה ב-129 שקלים. מסגן נייד ב-689 שקלים. מסגן לסלון שני כוח סוס ב-1390 שקלים. מקרר הפוך אלקטרה ב-1450 שקלים. מטבח חוץ מפואר כולל גריל קיור וברז רק ב-2590 שקלים. מיקרוגל 20 ליטר ב-179 שקלים. מכונת נספרסו רק ב-249 שקלים. קומקום נרוסטה ב-19 שקלים. המחירה תתקיים בכל המועד סוכות, בכל סניפי רשת מחסני חשמל. סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
4: סוכות בטרקלין חשמל רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית עכשיו
5: בטרקלין חשמל
4: כפוף לתקנון.
6: גם יונדאי טוסון בסוג כל מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר כוכבית 2762 כפוף לתקנון באתר החברה.
7: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
8: אבל למה בלילה?
9: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
10: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
11: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
12: השעון כבר רץ. 72 שעות. מתחיל היום. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. היום מ-8 בבוקר עד 8 בערב. באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
13: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
14: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
15: הם נתנו את הנשמה, ועכשיו מחזירים להם באהבה גדולה. בכל המועד סוכות, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-11 בבוקר עד 11 בלילה, נפגשים בדימברי סינמה סיטי באר שבע, ליריד הלב עם המילואימניקים, בשיתוף חדשות 12. דוכני אוכל, יצירה ועסקים של מילואימניקים מהדרום. מחכים לכם בדימברי סינמה סיטי באר שבע, הכניסה חופשית. בואו לפרגן.
8: מאזיני רדיו דרום, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מבקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. חג שמח מבום, מקבוצת אלי להב.
16: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
17: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
18: רדיו דרום. ישראל 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות
2: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
3: עמוס תמם פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
4: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים מחייגים כוכבית 3537.
5: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
6: שלום רב ומועדים לשמחה, השעה 3 באולפן זיו מאור. נחשפה רשימת המדינות המלאה שראשיהן השתתפו בפגישה עם נתניהו באיחוד האמירויות ביום ראשון. בולטת במיוחד לוב, שאימה אין לישראל קשרים דיפלומטיים, וכן סעודיה וקווייט. עוד השתתפו בפגישה נציגים של מרוקו, בחריין, אומן, מצרים וארצות הברית. את הרשימה חשף דרור בלזדה בחדשות 14. ראש הממשלה נתניהו אומר כי ישנם סימנים לכך שאויבי ישראל ינסו לתקוף אותנו לקראת הבחירות. בסרטון שצילם על רקע מטוס קרב בתל נוף העביר נתניהו מסר לאויבים ואמר, אל תתעסקו איתנו, הזרוע הארוכה שלנו תגיע עליכם בכל מקום ובכל זמן. אזרח ישראלי הגיע למחסום אזמוריה סמוך להרחומה בירושלים עם פצעי דקירה. הוא פונה לבית החולים ובמשטרה סבורים שהרקע פלילי. האנטישמיות בממשלת בריטניה, יותר מ-80 רישיונות ייצוא ביטחוני מבריטניה לישראל הוקפאו, מאחר שמדובר בפריטים העלולים לשמש את צהל בעזה, כלשון ההחלטה. שר החוץ האנטישמי אד מיליבנד אמר אתמול בתחנת רדיו מקומית, כי נבחנת אפשרות שהבריטים יסרבו לעזוב את הקונסוליה בירושלים, שישראל הורתה על סגירתה בגל הסנקציות הקודם. חייל שנפשלת מחאה נגד הליכים מנהליים נגד יהודים נשפט ל-20 ימי מאסר. החייל קיים מחאה שקטה מול בסיס פיקוד המרכז בנווה יעקב ונעצר על ידי המשטרה. בהמשך הוא נשפט בדין משפטי בצבא. השלטים שהניף מחו נגד התנכלות אלוף פיקוד המרכז לטלי נונדרדיק. בארגון חוננו המייצג את החייל הזכירו כי חיילים במדים שהפגינו במסגרת מרד השמאל לפני כ-3 שנים לא נשפטו. המשטרה עצרה היום יהודי שעלה להר הבית עם 4 המינים. ארגון חוננו המסייע לא נמסר כי הוא עוכב ונלקח לתחנת משטרה בעיר העתיקה. בקליפורניה אושר סופית חוק הקובע את עיד אל פיטר ועיד אל אדחה כחגים רשמיים. החוק מאפשר לעובדי ציבור לקחת חופשה בימים אלה וכן מתיר בהם סגירה של מוסדות חינוך. החוק נחתם היום על ידי מושל המדינה גווין ניוסום, המסומן כמועמד מוביל לנשיאות מטעם המפלגה הדמוקרטית. ערבי חשוד כי ניסה להבריח 2 קילוגרם של סם מסוג קטמין במעבר אלנבי. המשטרה עצרה את החשוד לאחר שתפסה את הסם בדופן כפולה שבמזוודתו. הוא טען כי רכש את המזוודה בשוק יד שנייה בניגריה וכי לא התכוון להכניס לארץ סמים. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
7: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: היברידיות?
9: יש!
8: סוב?
9: יש!
8: מחירים טובים?
9: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: היום ומחר נאה וקר מהרגיל, בצפון ולאורך החוף ייתכן גשם קל.
9: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: צילמתם את הגול והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם, ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: את החדשות הביא לשידור מיכאל אנקרמן. עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.

0: בחסות
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.

שעה שנייה מוזיקה לחג, כאן ברדיו דרום, 95.8 ו-97 FM. אני ענבל בן עמי, איתכם כאן עד השעה 4 עם מוזיקה מעולה. בואו נתחיל. אנחנו נעבור עכשיו לשמוע את בעיניי הדיבה הישראלית. יש מישהו שחולק עליי? שרית חדד, שחגיגה ממש רגע לפני החג בפארק הירקון 30 שנות קריירה. ראיתם איזה חמודה, בת של הנויה שהופיע איתה על הבמה? וואו, מדהים. אז בואו נשמע שיר איקוני שלה ללא ספק ביחד עם להקת טיפקס. כשאני איתך, אני כמו דאגה. שרית חדד וטיפקס.

מי שעדיין לא שמע, פסטיבל היה נעלם בפלנט באר שבע מתחיל היום, מה שאומר שמחכות לכם המון המון פעילויות לכל המשפחה בפלנט באר שבע, פסטיבל היה נעלם, וכל זה הכניסה חופשית. החל מהיום ועד ראשון באוקטובר, בין השעות 11-4, פסטיבל האי הנעלם בפלנט באר שבע, ויש לי זוג כרטיסים לחלק לכם במתנה, אז אם אתם רוצים, זה הזמן שלכם לשלוח לי וואטסאפ למספר 050-788-8657 ופשוט לרשום פסטיבל האי הנעלם. וגם אני רוצה לשתף אתכם, למי שעדיין לא רכש, זה בדיוק הזמן, מנוי משפחתי בפלנט באר שבע בעצם מקנה לכם 10 כניסות ב-250 שקלים בלבד. זה אומר שכל כרטיס לסרט ילדים עולה לכם בסך הכל 25 שקלים. שווה שווה במיוחד, ואם אתם רוכשים את המנוי המשפחתי הזה עד סוף ספטמבר, אתם יכולים לנצל את כל ההטבות הטובות האלה, את המחיר ואת המנוי המשפחתי הזה עד סוף דצמבר. וזה מהמם וגם שווה במיוחד, כי אנחנו אוטוטו נכנסים למזג אוויר שאנחנו נחפש לנו פעילויות במקום סגור. אז המנוי המשפחתי של פלנט מחכה לכם כמובן באתר ובקופות פלנט, והכל בכפוף לתקנון. פלנט באר שבע זה המקום, ועוד אותו אנחנו נגלה מי הזוכה שקיבל זוג כרטיסים לפלנט באר שבע במתנה.

0: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
1: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
2: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. עכשיו בטרקלין חשמל, כפוף לתקנון.
3: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
4: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה, מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה, רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
5: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
4: מפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil. הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
6: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
7: הם נתנו את הנשמה ועכשיו מחזירים להם באהבה גדולה. בכל המועד סוכות מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-11 בבוקר עד 11 בלילה, נפגשים בדימברי סינמה סיטי באר שבע ליריד הלב עם המילואימניקים בשיתוף חדשות 12. דוכני אוכל, יצירה ועסקים של מילואימניקים מהדרום מחכים לכם בדימברי סינמה סיטי באר שבע. הכניסה חופשית, בואו לפרגן.
8: שלום, כאן משה לוי מדוד לוי. המבצע נמשך, מצברים מבית ורטה, הנמכרים ביותר בעולם, במחיר הכי זול בשוק. דוד לוי, חלקי חילוף, קריית עתידים מול תחנת הקמח.
9: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
10: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
11: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחרח. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי, כפוף לתקנון באתר.
12: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
13: תמיד יערון, ראש מועצת ירוחם. אני מזמינה אתכם לפסטיבל פעמי מדבר בחול המועד סוכות בין ה-29 לספטמבר עד הראשון באוקטובר. פסטיבל המחבר בין מזרח ומערב, ברי סחרוף, אתניק, סמיר בניון ושיר לוי, במופע לזכרו של ישי לוי. נרקיס, בר צברי, מופע הודי בינלאומי, ישטר במופע מרוקאי ועוד. כל המופעים ללא עלות או בעלות סמלית. חפשו בפייסבוק פסטיבל פעמי מדבר ירוחם.
14: הצטרפו אלינו לשידור מיוחד ברדיו דרום הישר מפסטיבל פעמי מדבר בירוחם. יום חמישי, 1 באוקטובר. חול המועד סוכות החל מהשעה 19:00 בערב.

מחסני חשמל הכריזו על מכירת חול המועד סוכות בכל סניפי החברה, מה שאומר שזה קרוב לכל אחד ואחת מכם. ואתם יכולים ליהנות מכפל מבצעים לכפל הנחות, ובכלל מחירים חסרי תקדים שיש רק במחסני חשמל, כמו למשל מדפסת של קנון רק ב-99 שקלים, מכונת נספרסו רק ב-249 שקלים, מצנן אוויר, למי שעדיין לא רכש את המצנן אוויר לסוכה, 129 שקלים ואתם רגועים, לא חם לכם בארוחת הצהריים, לא חם לכם בסוכה בכלל. וגם אתם יכולים לשמור את זה הלאה לכל חג סוכות. מי שעדיין לא רכש, מניסיון, כדאי לכם שאוהב אבק רובוטי של דרימי, הדגם המבוקש, או כמו שהילדים שלי קוראים לו רובי, אז הדגם המבוקש של דרימי רק ב-1,690 שקלים. זה הזמן, מחסני חשמל, זה המקום. כל חול המועד סוכות, בכל סניף אפשרי. ואם אתם ככה עושים סיבוב, המייבא שלי עושה לי קצת בעיות, אז תשלחו לי וואטסאפ על מייבש מומלץ. זה הזמן שלי לקנות, לא?

0: דיווח התנועה בחסות.
1: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
2: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקינות הרכב. הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב. אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות מתחילה באחריות.
1: בחסות, יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירת חול המועד סוכות בכל הסניפים. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. לדוגמה, מסך 58 אינץ' סמסונג מושלם לסלון רק ב-1490 שקלים. מסך 100 אינץ' JVC QLED רק ב-4290 שקלים. מדפסת קנון רק ב-99 שקלים.

0: 50 שקלים. מטבח חוץ מפואר כולל גריל, כיור וברז רק ב-2,590 שקלים. מיקרוגל 20 ליטר ב-179 שקלים. מכונת נספרסו רק ב-249 שקלים. קומקום נרוסטה ב-19 שקלים. המחירה תתקיים בכל המועד סוכות, בכל סניפי רשת מחסני חשמל.
1: השעון כבר רץ. 72 שעות. מתחיל היום. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. היום מ-8 בבוקר עד 8 בערב. באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: סוכות בטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
3: בטרקלין חשמל.
2: כפוף לתקנון.
4: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
5: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
6: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
8: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריסבי, כפוף לתקנון באתר.
6: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
10: תספרו צ'קו.
9: הנה אחד.
11: והנה עוד אחד.
9: יא! עוד אחד,
12: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קול מוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סו קול מוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
13: היי, כאן דוקטור אבשלום דנוך, מנכ"ל SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בשמי ובשם הנהלת המכללה, אנו מאחלים לכם שנה טובה ומתוקה, שנה של צמיחה, שגשוג ותקווה, שנה של אחדות בעם ישראל. חג שמח.
14: כל הנבחרת של יונדאי בסוק קול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בקול מוביל עד 4 באוקטובר, באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
15: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
16: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
18: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
19: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
18: בפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil. עטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
20: חגי תשרי, חוגגים עם בום. כל מה שצריך לבית, מתנות לחגים ועוד, והכל במחירים של פעם. בום, מקבוצת אלי להב, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב, גם בחגים. בום, אתם חייבים להגיע כדי להאמין, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. שנה טובה יותר, וגם חסכונית, עם בום, מקבוצת אלי להב.
21: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
22: שלום, כאן משה לוי מדוד לוי. המבצע נמשך, מצברים מבית ורטה, הנמכרים ביותר בעולם, במחיר הכי זול בשוק. דוד לוי חלקי חילוף, קריית עתידים מול תחנת הקמח.
23: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.

כל כך נהנית ככה להיות איתכם כבר מתחילת השבוע ולאורך כל חול המועד, אבל כפיר ולדמן כבר דופק בדלת שהוא צריך להיכנס, אז אני הייתי עם בעל בן עמי. תודה לכם על שעתיים של ההזנה. נגיד תודה לכל מי שהייתי באולפן, לידו טיבי הטכנאי, לעומר יוסף עורך המוזיקה, לליאור חן אסרף המפיקה, ובעיקר לכם שהייתם איתי שעתיים של מוזיקה, פרסים והרבה הרבה טוב על הלב. מיד אחרינו באים בטוב עם כפיר ולדמן. חג שמח, נשתמע כאן מחר בדיוק באותו המקום, אותה שעה. יאללה ביי.

0: דיווח התנועה בחסות.
1: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
2: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקינות הרכב. הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב. אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות מתחילה באחריות.
1: בחסות, יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
3: סוכות מהסרטים בפלנט באר שבע. פסטיבל האי הנעלם יחכה לכם עם מגוון פעילויות מהנות לכל המשפחה. הפסטיבל יתקיים בין התאריכים 29 בספטמבר ועד 1 באוקטובר, בין השעות 11 בבוקר ל-4 אחר הצהריים, והכניסה חופשית. ואחרי הפסטיבל, בואו לראות סרט ילדים ב-25 שקלים ברכישת המינוי המשפחתי. 10 כניסות ב-250 שקלים. את המינוי ניתן לרכוש עד סוף ספטמבר וניתן לממש עד סוף השנה. וניתן לממש עד סוף השנה, 31 בדצמבר 2026. כפוף לתקנון. פרטים נוספים באתר האינטרנט של פלנט, בפייסבוק או בקופות הקולנוע.
4: בואו להנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
5: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
4: מפרטים חייגו. כוכבית 5326 או באתר avcoil. הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
6: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב את...
7: שמה?

0: אקורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
1: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק
2: בטרקלין חשמל.
1: כפוף לתקנון.
3: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
4: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: יש BYDs!
7: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
8: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
7: כפוף לתקנון.
9: בכל המועד סוכות מרימים לחיים בפסטיבל בירת הגיבורים של אופקים. יומיים של מוזיקה, הופעות חיות, תקליטים ומגוון בירות בוטיק ישראליות בפסטיבל הכי שווה שיש. יום רביעי 30 בספטמבר, התקליטייה, יריד תקליטים ענק והופעות של אלונו לארצ'יק, שרי, טריפונס, אילנה אביטל ומני בגר. ובחמישי, הראשון באוקטובר, נטע ברזילאי ושימון בוסקילה על הבמה עם די-ג'יי ובירות בוטיק לאורך הערב. פסטיבל בירת הגיבורים, גן הידידות אופקים, החל מ-7 בערב. כרטיסים לכל ערב ב-30 שקלים בלבד. הרכישה עכשיו באתר אופקטיבי. פסטיבל בירת הגיבורים, 2026. לחיים אופקים.
10: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
11: המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים.
12: מבוא סיוון 8, קריית גת.
11: 086-81-0263.
13: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
14: סוכות שמח באזריאלי הנגב. פסטיבל פוקימון, פסטיבל אליס בארץ הפלאות, הצגות ילדים ועוד חוויות לכל המשפחה. וזה עוד לא הכל, קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. מהרו לפני שיגמר, בכפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.

0: התנאים המלאים.
1: יריד אנימה וקוספלי מטורף באישפור באר שבע. בואו להנות מדוכנים, פרסים, מתנות ותחרות קוספלי ומתנה בשווי 1,000 שקלים לזוכה. כפוף לתקנון. יום ראשון, חול המועד סוכות, 27 בספטמבר. מחכים לכם באישפור באר שבע.
2: אבוקף מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, 120 על 60 ב-49 שקלים למטר רבוע. המנוף אחת, עמק שרה באר שבע, 08-6900-200.
3: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
4: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
5: בחסות
3: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
6: בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
7: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
10: גלי ישראל.
4: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
5: בחסות
11: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
12: עמוס תמם פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
13: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים מחייגים כוכבית 3537.
14: מתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
15: שלום, רבע שעה 4 באולפן זיו מאור. נחשפה רשימת המדינות המלאה שראשיהן השתתפו בפגישה עם נתניהו באיחוד האמירויות ביום ראשון. בולטת במיוחד לוב, שעימה אין לישראל קשרים דיפלומטיים, וכן סעודיה וקווייט. עוד השתתפו בפגישה נציגים של מרוקו, בחריין, אומן, מצרים וארצות הברית. את הרשימה חשף דור בלזדה בחדשות 14. בשעה האחרונה פתח חיל האוויר הסעודי במתקפה נרחבת על מטרות חותיות בתימן. ראש הממשלה נתניהו אומר כי ישנם סימנים לכך שאויבי ישראל ינסו לתקוף אותנו לקראת הבחירות. בסרטון שצילם על רקע מטוס קרב בתל נוף, העביר נתניהו מסר לאויבים ואמר, אל תתעסקו איתנו, הזרוע הארוכה שלנו תגיע אליכם בכל מקום ובכל זמן. מפלגת הדמוקרטים עתרה לבגץ נגד החלטת ועדת הבחירות לאשר את מועמדות מפלגת עוצמה יהודית לכנסת. בשבוע שעבר תחתה הוועדה את עתירת הדמוקרטים לפסילת הרשימה, בטענה לגזענות ופגיעה בדמוקרטיה. מוקדם יותר היום הודיעה היועמ"שית המודחת לבגץ כי היא מסכימה עם החלטת הוועדה לפסול את מועמדותו לכנסת של תומך הטרור סמי אבו שחאדה. בית משפט השלום בירושלים האריך עד ליום ראשון את מעצרו של המחבל שהציץ סוכה ברחוב אגריפס בירושלים. המשטרה מייחסת לחשוד מניע גזעני והציגה בבית המשפט עבר פלילי נרחב, וכולל גם עבירות הצתה. שר האוצר סמוטריץ' מכנס בשעה זו ישיבה של ראשי האגפים במשרדו בניסיון למנוע את העלייה הצפויה מחר במחירי הדלק. הבוקר פורסם כי מחיר ליטר בנזין צפוי להגיע לשיא של 8 שקלים ו-27 אגורות, אלא אם שוב יקצץ האוצר את מס הבלו. ההתייקרות צפויה למרות ירידה במחירי הנפט בחודש האחרון ושער דולר נמוך. חייל שנפשלת מחאה נגד הליכים מנהליים נגד יהודים נשפט ל-20 ימי מאסר. החייל קיים מחאה שקטה מול בסיס פיקוד המרכז בנווה יעקב ונעצר על ידי המשטרה. בהמשך הוא נשפט בדין משמעתי בצבא. השלטים שהניף מחו נגד התנכלות אלוף פיקוד המרכז לטלינון דרדיק. ארגון חוננו המייצג את החייל הזכירו כחיילים במדים שהפגינו במסגרת מרד השמאל לפני כשלוש שנים לא נשפטו. בקליפורניה אושר סופית חוק הקובע את עיד אל פיטר ועיד אל אדחה כחגים רשמיים. החוק מאפשר לעובדי ציבור לקחת חופשה בימים אלה וכן מתיר בהם סגירה של מוסדות חינוך. החוק נחתם היום על ידי מושל המדינה גווין יוסם, המסומן כמועמד מוביל לנשיאות מטעם המפלגה הדמוקרטית. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
16: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
17: היברידיות?
18: יש.
17: סוב?
18: יש.
17: מחירים טובים?
18: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
19: לובינסקי טרייד אנד ליז.
18: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
15: היום ומחר נאה וקר מהרגיל, בצפון ולאורך החוף ייתכן גשם קל.
18: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר. לובינסקי טרייד אנד ליס. כוכבית 3008, כפוף לתקנון.

0: החיים המלאים.
1: חדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
2: בחסות
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
4: עלם
3: כפוף לתקנון.

חמש דקות אחרי השעה 4, כאן ברדיו דרום, 95.97 FM. היי, שלום, אחר הצהריים טובים, תודה שאתם איתנו כאן, לאות תוכנית של באים בטוב, שעורכת ליאור חנסרף, אלעד בובלין מפיק כאן באולפן, עומר יוסף בוחר לכם את המוזיקה, אני כפיר ולדמן, ו... נפתח עם איזה כוס קפה ככה, אחרי הסיאסטה.

טוב, שימו לב, ממש עכשיו מתקיים האירוע באלבר אוטומניה, שימו לב, אלבר מקיימים חודש של טריידין בכל הסניפים, אתם קונים את הרכב שלכם, הם קונים את הרכב שלכם, סליחה, במחיר מחירון, שימו לב, אנחנו מזמינים אתכם עכשיו, ממש עכשיו, לאלבר אוטומניה, שרון סיאני שם וגם 101.5, קובי אפללו גם שם בשידור חי והמון המון הפתעות, שימו לב, אתם מוזמנים עכשיו לעשות טריידין, אגב זה בכל הסניפים, אתם קונים את הרכב, הם קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון, אלבר קונים את הרכב שלהם במחיר מחירון, אתם מוזמנים להגיע, שימו בווייז, רחוב אליהו נאווי 17 באר שבע.

0: turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams. אנחנו אומרים עכשיו שלום לאסף וקנין, כתב החופש והתיירות של מאקו, היי.
1: שלום, כפירי היקר, מה שלומך?
0: טוב, טוב, מועדים לשמחה.
1: מועדים לשמחה, חג שמח.
0: טוב, חג שמח, אכן, הרבה, עשרות אלפים טסים, אבל דבר אחד, הרבה לא למדו, זה לכבד את המקום שהם ישבו בו.
1: נכון, נכון, כפיר, וכל מי ששומע אותנו עכשיו, אני באמת חושב, מבקש להזין למה שאנחנו עשויים להגיד בדקות הקרובות, כי יש לזה חשיבות עצומה, לאיך שאנחנו בתור תיירים ישראלים נראים כלפי העולם, ויש הוכחה מוחשית לכך. אז למי שלא ראה, בסוף שבוע האחרון, מידן בר, טייס אלעל, טייס בכיר באלעל, שבעבר היה גם יושב ראש איגוד הטייסים, פרסם סרטון בעמוד האינסטגרם האישי שלו. אני מדגיש, בעמוד האינסטגרם האישי שלו, כמובן לא מטעם אלעל, הוא פרסם בעמוד האינסטגרם שלו ביקורת עצומה כלפי נוסעים על טיסה שהוא הטיס לאירופה, והוא בעצם תיעד איך המטוס נראה כעבור 3 שעות של טיסה. אנחנו מדברים בסך הכל על 3 שעות של טיסה.
0: כן, לא תגיד, לא טרנס-אטלנטי.
1: בדיוק, לא מיאמי, תאילנד, מדברים בסך הכל על 3 שעות של טיסה, מנתב"ג לאירופה, והמראה היה מזעזע, פיר, באמת. אני ראיתי את הסרטון ונחרדתי. אתה רואה שקיות שפטיפים על הרצפה, כריכים זרוקים, ובאמת, הסרטון הזה באמת עורר עדים, ובין היתר הוא הציב גם תסכול של אנשי צוות אוויר, ולא רק ישראלים. אני יכול להגיד לך שאני דיברתי עם דיילת של יונייטד, יונייטד איירליינס, ענקית התעופה האמריקאית, שחזרה לא מזמן להטיס טיסות מנתב"ג, וכמובן גם עוד לפני המלחמה היא הייתה מאוד מאוד משמעותית, ככה שהרבה מאוד אנשים טסו, עלו על טיסות החברה לארצות הברית,
0: בוא ננסה קצת, אחרי זה תתאר לי את מה שנראה שם. אנחנו מכירים כבר איך נראים פארקים גם אחרי חול המועד כנראה וכו'. יחד עם זאת, יבואו ויגידו אנשים, מחירי טיסות, אתה יודע, לא לירות, אנשים משלמים המון המון על טיסות, יש להם חוויית המתנה, לא משהו כנראה גם בנתב"ג לפני, עם כל העומס, ווואלה, עכשיו מה, אנחנו נפתח, נתחיל לפתוח במטוס לטיסה שאנחנו משלמים כל כך הרבה, נפתח שקית השפעה ונתחיל לנקות אחרי, מה אתה אומר על זה?
1: שמע, אני מסכים איתך, אבל בשביל זה יש את צוות הדיילים, שאני בתור בן אדם שטס לא מעט, אני יכול להעיד שבכל טיסה, בכל חברת תעופה, גם בלואו-קוסט, דיילים עוברים עם שקיות השפעה, אוספים את המבקשים מהנוסעים, לשים את ההשפעה שלהם, בין אם זה שקית חטיפים, שתייה או מזון שחילקו לנוסעים במהלך.
0: אז פה הם עושים את זה ואתה אומר ופשוט אין שיתוף פעולה?
1: נכון, אז הנה אני באמת עכשיו מתחבר לדברים שאמרה לי אותה דיילת אוויר ישראלית אמריקאית, ואני באמת שאלתי אותה, תגידי, כל מה שאת הולכת להגיד לי, את מדברת ספציפית על נוסעים ישראלים? היא אמרה לי כן, לצערי הרב כן, וגם במהלך המלחמה היא לא טסה לישראל כחלק מהפעילות שלה בחברה, היא טסה לאירופה, והיא אמרה לי בטיסות לאירופה בלגן כזה כמו שאני רואה בטיסות לנתב"ג לא קורה.
0: אוקיי, מה זה הבלגן הזה? בוא תתאר.
1: אז אנחנו שוב מדברים על שקיות חטיפים, כריכים.
0: כמה שקיות חטיפים? אלפי? מה? בסדר, שקיות חטיפים, מה עוד?
1: נכון, כפיר, אבל פה מדובר באמת במיצג מאוד מאוד חריג, גם שפרסמנו במאקו וניתן להיכנס ולראות את זה. ועוד דבר שהיא אמרה לי, שאפילו חיתולים מלוכלכים, יש כאלה שמשאירים במטבחון של הדיילים, והדיילים בכל פעם צוחקים על זה מחדש. שוב, חשוב להדגיש, לא מדובר על כל הישראלים, לא מדובר על כל הנוסעים ישראל, אבל כן, חברים, גם הדברים הקטנים האלו, המקרה הבודד, בכל טיסה מספיק, כדי שאותם דיילים זרים יזכרו את זה. ומה שהיא אומרת לי בצליחה כפיר, היא אומרת לי, אני מנסה בכל פעם להמית את זה, כי היא הרי ישראלית-אמריקאית, היא מנסה בכל פעם להמית את זה, ולהעביר שמדובר בהורים שעוברים טיסה ארוכה וכו'. ואז היא מספרת שאותם דיילים זרים, גם אמריקאים וגם כאלו שבאו לעבוד מרחבי העולם, הם תמיד בטיסות לנדבג מצלמים את המטוס אחרי שהנוסעים יורדים, ומתעדים את כמות הלכלוך וההשפעה שיש, ושולחים לחברים ולבני משפחה.
0: מה שונה, בוא ננסה לראות מה שונה אולי בטיסות, אולי כי יש יותר משפחות, יותר ילדים, אתה יודע, כי סך הכל אצלנו זה טיסה משפחתית בכל המועד, בהרבה מקרים, יכול להיות שזה קשור לזה, או...
1: נכון. היא גם הדגישה שבאמת שמדובר בטיסות שיש בהם לא מעט משפחות עם ילדים, וכמובן, אין ספק שקשה להשתלט על ילדים, במיוחד בטיסה ארוכה כל כך לארצות הברית, אבל שוב, אני חושב שאנחנו בתור ישראלים, הדבר הקטן שאנחנו יכולים לעשות, זה להרים, לזרוק, לאסוף, לא להשאיר כיתוב במטבחון, לא להשאיר כריך פתוח מתחת למושב הכיסא שלנו. אני חושב שבאמת הדברים הקטנים האלו, אם כל אחד ייקח על עצמו את זה ולדאוג, להרים, לא,
0: כן, אנחנו צריכים להיות הרבה יותר, כן, הרבה יותר לכבד את הסביבה שלנו, זה אין ספק, אנחנו אומרים את זה בהרבה מקומות. יחד עם זאת, אתה יודע, זה לא שעשו שם לחמות בוץ, אני מנסה ככה, אתה יודע, לסנגר קצת.
1: נכון. תשמע,
0: היפנים אחרי משחק באצטדיון עושים איסוף של כל הפסולת שלהם.
1: תשמע, זה מדהים, זה להצדיע להם, להצדיע להם. כן, כן. ביום אחד גם אנחנו נעשה את זה.
0: כן.
1: ובאמת כמו אנחנו מדברים, אתה יודע, לא באור חיובי, אבל כן. יש גם לא מעט מאיתנו שדואגים להקפיד, מנקים.
0: אתה יודע, גם מספיק 10% כדי שיחתימו
1: נכון,
0: את שם
1: בדיוק,
0: כולנו.
1: כן, זה המסר שלי. מספיק האחוז אחד הזה, כן. שבסוף טיסה ישיר משהו, ישיר לכלוך, ישיר שקית השפח, חטיפ פתוח שנשפח, ובסוף זה ירוס לכולנו את התדמית ואת השם.
0: שגם ככה, אתה יודע.
1: כמה חשוב השם שלנו כרגע בעולם. ולשמוע שדיילים זרים מצלמים את המטוס בסוף הטיסה, שמגיעים לנדבג, ואז מצלמים ושולחים לחברים ובני משפחה ברחבי העולם, זה לא כל כך נעים. ובאמת, לכל מי ששמע אותנו, אני באמת ממליץ להיכנס לאתר, לאינסטגרם, ולראות בדיוק על איזה סרטונים מדברים, גם לאינסטגרם של מידן בר, טייס אלעל, שבאמת דיבר מליבו, והוא אמר, ככה לא מתנהגים באף מקום. למה לעשות את זה? פשוט תרימו, וככה מטוס לא אמור להיראות בסוף טיסה.
0: כן, חבל. טוב, תודה רבה לך, אסף וגנין, כתב החופש והתיירות של מאקו.
1: תודה רבה, כפיר.
0: ביי.
2: דיווח התנועה בחסות. חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום, מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
2: בחסות חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
4: סוכות מהסרטים בפלנט באר שבע. פסטיבל האי הנעלם יחכה לכם עם מגוון פעילויות מהנות לכל המשפחה. הפסטיבל יתקיים בין התאריכים 29 בספטמבר ועד 1 באוקטובר, בין השעות 11 בבוקר ל-4 אחר הצהריים, והכניסה חופשית. ואחרי הפסטיבל, בואו לראות סרט ילדים ב-25 שקלים ברכישת המינוי המשפחתי. 10 כניסות ב-250 שקלים. את המינוי ניתן לרכוש עד סוף ספטמבר, וניתן לממש עד סוף השנה. וניתן לממש עד סוף השנה, 31 בדצמבר 2026. כפוף לתקנון. פרטים נוספים באתר האינטרנט של פלנט, בפייסבוק או בקופות הקולנוע.
5: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן, כאן ברדיו דרום.
4: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.

0: מחדש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: גם יונדאי קונה בסוקולמוביל. ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב
3: שמע

0: השעון כבר רץ. 72 שעות, מתחיל היום. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. היום מ-8 בבוקר עד 8 בערב. באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
1: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
2: בטרקלין חשמל.
1: כפוף לתקנון.
3: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות, 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצהל. תיירות מדברית מהיפות במדינה ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
4: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצעת גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
5: City of Dreams Resort למסול. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות, סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
7: בכל המועד סוכות מבלים באיש פה באר שבע. מבצעים שווים ב-30 שקלים בלבד. ארוחת ילדים בשניצלה ב-30 שקלים. תיק לריצה באליטל ב-30 שקלים. מצעים יחיד בהום סטייל ב-30 שקלים. שטיחון אמבט ורדינון ב-30 שקלים. מחכים לכם באיש פה באר שבע. חג שמח.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
9: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור, קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה, אביסור, כוכבית 5508.
10: ביום ראשון, 18 באוקטובר, יום שידורי מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים, עורכים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס.
11: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן, כאן ברדיו דרום.
12: תשמע, אני אגיד לך את האמת, אם זה זה זה זה, ואם זה לא זה, זה לא זה, ככה זה, אבל כשזה זה,

0: שלום, אנחנו רואים עכשיו לסיגל מלכה מהצוות פנים, היי.
1: היי, כפיר, מה נשמע?
0: בסדר, מה שלומך?
1: בסדר גמור.
0: טוב, הסתיו כבר כאן, ואנחנו רוצים להרגיש בבתים קצת יותר קוזי, מה ההמלצות שיש לך בשבילנו?
1: אז ככה, באמת החגים הביאו איתם את הסתיו. וזו בדיוק התקופה שככה אנחנו גם רוצים להיכנס לבית ולהרגיש שהוא יהיה קצת יותר עוטף, קצת יותר נעים וחמים. אני קודם כל אומרת שלא צריך עכשיו לשנות את כל העיצוב של הבית. לא צריך לצאת למסע קניות, ממש כמה שינויים קטנים שלגמרי יכולים לשנות את האווירה.
0: למשל?
1: למשל, קודם כל כמובן זה הטקסטיל. כמו שבקיץ אנחנו ככה אוהבים שהכל קליל, אוורירי, בסתיו אפשר להתחיל להוסיף שכבות. ולמה הכוונה? להניח איזושהי קרבולית יפה שמונחת על הספה, כמה קריות בטקסטורות יותר עשירות, בחדר השינה לעבור למצעים אולי קצת יותר רכים ונעימים, מעבר לנוחות, כאילו השכבות גורמות מיד לבית להרגיש ככה חם ומזמין יותר.
0: כן, אוקיי,
1: גם
0: שכבות,
1: הצבעים,
0: כן.
1: סליחה?
0: כן, אני איתך, לא, אני מקשיב.
1: כן. גם הצבעוניות יכולה באמת להשתנות. לא צריך ככה לצבוע קירות בשביל זה, אבל מספיק להכניס ככה בנגיעות קטנות גוונים עמוקים וחמים יותר, כמו החום, שוקולד, הבורדו, טרקוטה, ירוק זית, גווני חול וקוניאק. כל איזה פריט של, שנכניס כמו קרית, אגרטל, אגרטל או איזשהו כלי יפה בצבע הזה, ממש יכולים לעשות את העבודה עבורנו.
0: זה נכון גם לגעת, יודעת, אני יכול להתחבר לזה שזה, שזה בבית פרטי, עם גינה וכו', גם בדירה, את יודעת, בדירת קומות אפשר ליצור אווירת סתיו בלי הטבע מסביב.
1: לא חייב את הטבע מסביב, אני מדברת על הבית של כל אחד מאיתנו. חלקנו גרים בדירות, חלקנו גרים בבתים פרטיים, לא צריך גינה בשביל להרגיש קוזי וחמים.
0: כן.
1: וזה בדיוק
0: לא, בשביל להרגיש סתווי, הרי סתווי זה כזה קשור לתודעת.
1: כן, אבל בוא נכניס את הסתיו פנימה. כן. נעבוד קצת עם הדברים שיש בכל בית ושאפשר להכניס לתוך הבית.
0: כן.
1: דבר נוסף שאפשר ככה לעבוד איתו זו התאורה כמובן, שמאוד משפיעה על האווירה. כשהימים ככה מתחילים להתקצר, במקום להסתמך על התאורה המרכזית בתקרה, אפשר להדליק איזושהי מנורת שולחן, מנורת רצפה או תאורה צדדית וגוון חם, הסלון ייראה אחר לגמרי וירגיש גם אחר לגמרי.
0: טוב, יפה, יפה, סתווי. סתווי ויפה ונעים וקוזי. תודה רבה, סיגל מלכה, מעצבת פנים, בעלת סטודיו לעיצוב. תודה רבה לך.
1: באהבה גדולה.
0: יאללה, ביי ביי.

אנחנו בעיצומו של חול המועד, ושימו לב, בחול המועד מרימים לחיים בפסטיבל בירת הגיבורים של אופקים. לחיים, כן, אמרתי לחיים, מרימים לחיים יותר... יותר נכון לומר, אז מרימים לחיים בפסטיבל בירת הגיבורים של אופקים, יומיים של מוזיקה, הופעות חיות, תקליטים ומגוון של בירות בוטיק ישראליות בפסטיבל, בפסטיבל הכי שווה שיש. זה מתחיל מחר, מחר יום רביעי ה-30 בספטמבר, התקליטייה, יריד תקליטים ענק והופעות של אלון עולה ארצ'יק, שרי, טריפונס, אילנה אביטל ומני בגר, ובחמישי, 1 באוקטובר, נטע ברזילאי ושימון בוסקילה על הבמה עם די-ג'יי ובירות בוטיק לאורך הערב. פסטיבל בירת הגיבורים, גן הידידות אופקים, החל משבע בערב מחר. כרטיס לכל ערב, 30 שקלים בלבד, הרכישה עכשיו באתר אופקטיבי. פסטיבל בירת הגיבורים, 2026, לחיים אופקים.

0: כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת, הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום, מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
1: בחסות חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירת חול המועד סוכות בכל הסניפים. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. לדוגמה, מסך 58 אינץ' סמסונג מושלם לסלון רק ב-1,490 שקלים. מסך 100 אינץ' JVC QLED רק ב-4,290 שקלים. מדפסת קנון רק ב-99 שקלים. שואב רובוטי דרימי, הדגם המבוקש, רק ב-1,690 שקלים. מאוורר מושלם ב-59 שקלים. קטלן יתושים כפול החצר רק ב-69 שקלים. מצנן אוויר מושלם לסוכה ב-129 שקלים. מסגן נייד ב-689 שקלים. מסגן לסלון שני כוח סוס ב-1,390 שקלים. מקרר הפוך אלקטרה ב-1,450 שקלים. מטבח חוץ מפואר כולל גריל, קיור וברז רק ב-2,590 שקלים. מיקרוגל 20 ליטר ב-179 שקלים. מכונת נספרסו רק ב-249 שקלים. קומקום נרוסטה ב-19 שקלים. המחירה תתקיים בכל המועד סוכות, בכל סניפי רשת מחסני חשמל.
3: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
4: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
5: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
4: מפרטים חייגו. כוכבית 5326 או באתר avis.co.il.
6: הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
7: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק
8: בטרקלין חשמל.
7: כפוף לתקנון.
9: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
10: קרולינה למקה ברלין.
11: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר כוכבית 8650 כפוף לתקנון באתר.
12: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
13: ילדים, הסוכות מוביל מתקרב. עונת הצי של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
14: אבל למה בלילה?
13: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
15: סוכות מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
16: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
17: יש בי-וואי דייס.
18: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
19: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
18: כפוף לתקנון.
20: ממא אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים.
21: מבוא סיוון 8, קריית גת.
20: 08-681-0263.
22: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה.

0: לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בחול המועד סוכות בכל אולמות המכירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
1: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: היי, כאן דוקטור אבשלום דנוך, מנכ"ל SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בשמי ובשם הנהלת המכללה, אנו מאחלים לכם שנה טובה ומתוקה, שנה של צמיחה, שגשוג ותקווה, שנה של אחדות בעם ישראל. חג שמח.
3: שלום, כאן משה לוי מדוד לוי. המבצע נמשך, מצברים מבית ורטה, הנמכרים ביותר בעולם, במחיר הכי זול בשוק. דוד לוי חלקי חילוף, קריית עתידים מול תחנת הקמח.
4: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
5: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
6: באים בטוב, אנחנו עם סוכות מהסרטים עכשיו. סוכות מהסרטים בפלנט באר שבע, פסטיבל האי הנעלה מחכה לכם עם מגוון פעילויות מענות לכל המשפחה. פסטיבל יתקיים בין התאריכים 29 בספטמבר, שזה היום, ועד 1 בספטמבר בין השעות 11-4. זאת אומרת שכבר עכשיו אתם יכולים ללכת וליהנות מפסטיבל האי הנעלם. הכניסה חופשית. אחרי הפסטיבל בואו לראות סרט ילדים ב-25 שקלים, רכישת המנוי המשפחתי. 10 כניסות ב-250 שקלים. את המנוי ניתן לרכוש עד סוף ספטמבר וניתן לממש עד סוף השנה, 31 בדצמבר 26, בכפוף התקנון. פרטים נוספים באתר האינטרנט של פלנט, בפייסבוק או בקופות הקולנוע. ויש לי כרטיס סוגיל, חלק לאחד או אחת מכם, כתבו לי פלנט. אנחנו ב-050-7-888-657. 050-7-888-657. נחלק לאחד או אחת מכם כרטיס זוגיל לפלנט. אנחנו נסגור את השעה הראשונה שלנו, של באים בטוב. נשוב מיד אחרי חדשות חמש. שערו איתנו.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
1: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
2: חדש ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
3: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
4: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
5: בטרקלין חשמל.
4: כפוף לתקנון.
6: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריסבי.
7: לשיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח. והנה, גלבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
8: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
11: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
8: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: דאצ'יה, בשבוע מחירות שיעיף לכם את הסחך. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי, כפוף לתקנון באתר.
13: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכולנו שנה של בריאות, של שפע, של אחדות ושל בשורות טובות. שנה שבה נזכה לראות את האור גם בדרך, להאמין, להודות על היש ולפתוח את הלב להתחלות חדשות. שכל בית בישראל יתמלא באור, באהבה ובשלווה, ושנזכה כולנו לשנה טובה ומתוקה. ממני ענת אהרוני וכל משפחת אור משכנתאות.
14: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
15: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
16: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
15: בפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil. הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
17: הם נתנו את הנשמה, ועכשיו מחזירים להם באהבה גדולה. בחול המועד סוכות, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-11 בבוקר עד 11 בלילה, נפגשים בדימברי סינמה סיטי באר שבע, ליריד הלב עם המילואימניקים, בשיתוף חדשות 12. דוכני אוכל, יצירה ועסקים של מילואימניקים מהדרום. מחכים לכם בדימברי סינמה סיטי באר שבע, הכניסה חופשית. בואו לפרגן. סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
18: סוכות שמח באזריאלי הנגב. פסטיבל פוקימון, פסטיבל אליס בארץ הפלאות, הצגות ילדים ועוד חוויות לכל המשפחה. וזה עוד לא הכל, קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. מהרו לפני שיגמר, בחפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
19: אני רוצה לאזריאלי.
3: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
4: עמוס תמם?
7: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
14: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
6: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
19: בום! גם בחגים, באנו לעשות טוב! נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים? תמיד למחירי בום, גם בחגים. בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
20: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
21: כאן אסף גרנית, ובמטבח שלי יש חוקים ברורים. צריך לתת כבוד לחומרים, לדייק על המילימטר, ולא לוותר על כלום. לכן בחרתי בדקל קמילה, כי זה לא רק מטבח. זו בדיוק העוצמה שהבית שלכם צריך.
22: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
23: פספסתם ראיון של יורם סוויסה עם הראל סקאט? בא לכם להאזין שוב לספשייל עם איתי לוי? כל העדכונים והדיווחים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית גם בדיגיטל.
24: אפליקציית רדיו דרום עם כל העדכונים בזמן אמת מכל מקום בעולם אצלכם בנייד. כל החדשות, דיווחים בזמן אמת, תמונות, סרטונים והקולות במקום אחד. הורידו עכשיו את האפליקציה החינמית שלנו מחנויות ההורדה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית גם בדיגיטל.
25: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
26: בחסות
22: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
25: אתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל, www.165.co.il. שומעים שזה ישראלי.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות
2: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
3: עמוס תמם פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
4: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון, לפני שמתחדשים מחייגים כוכבית 3537.
5: מתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
6: ערב טוב, שעה 5 באולפן זיו מאור. שר הביטחון ישראל כץ אומר כי ראשי חמאס השוהים בחול נמצאים על הכוונת של מדינת ישראל. הוא הוסיף כי אסור שאף אחד מהרוצחים המתועבים שהיו חלק מטבח 7 באוקטובר ימות בשקט. מוקדם יותר היום אמר ראש הממשלה נתניהו כי יש סימנים לכך שאויבי ישראל ינסו לתקוף אותנו לקראת הבחירות ואיים אל תתעסקו איתנו. בעקבות הגילוי על האיום דרש יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד כי ראש הממשלה יעדכן אותו בהתפתחויות. לשכת נתניהו הגיבה כי הפגישה האחרונה בין השניים התקיימה לפני כשבועיים, וכי ראש הממשלה הנחה את מזכירו הצבאי לעדכן את לפיד. נחשפה רשימת המדינות המלאה שראשיהן השתתפו בפגישה עם נתניהו באיחוד האמירויות ביום ראשון. בולטת במיוחד לוב, שעימה אין לישראל קשרים דיפלומטיים, וכן סעודיה וכווית. עוד השתתפו בפגישה נציגים של מרוקו, בחריין, אומן, מצרים וארצות הברית. את הרשימה חשף דורו בלזדה בחדשות 14. בשעתיים האחרונות פתח אל האוויר הסעודי במתקפה נרחבת על מטרות חוטיות בתימן. מפלגת הדמוקרטים עתרה לבגץ נגד החלטת ועדת הבחירות לאשר את מועמדות מפלגת עוצמה יהודית לכנסת. בשבוע שעבר דחתה הוועדה את עתירת הדמוקרטים לפסילת הרשימה בטענה לגזענות ופגיעה בדמוקרטיה. מוקדם יותר היום הודיעה היועמ"שית המודחת לבגץ כי היא מסכימה עם החלטת הוועדה לפסול את מועמדותו לכנסת של תומך הטרור סמי אבו שחאדה. בית משפט השלום בירושלים האריך עד ליום ראשון את מעצרו של המחבל שהצית סוכה ברחוב אגריפס בעיר. המשטרה מייחסת לחשוד מניע גזעני והציגה בבית המשפט עבר פלילי נרחב, הכולל גם עבירות הצתה. שר האוצר סמוטריץ' אומר כי הנחה את בחירי משרדו להיערך לסבסוד נוסף של מחירי הדלק. הבוקר פורסם כי מחיר ליטר בנזין צפוי להגיע לשיא של 8 שקלים ו-27 אגורות, אלא אם שוב יקצץ האוצר את מס הבלו. ההתייקרות צפויה למרות ירידה במחירי הנפט בחודש האחרון ושער דולר נמוך. תחזית מזג האוויר לאחר החסות.

0: לתנאים המלאים.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר. לובינסקי טרייד אנד ליס. כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: היום ומחר נאה וקר מהרגיל, בצפון לחוף ייתכן גשם קל.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר. לובינסקי טרייד אנד ליס. כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לעולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: את החדשות הביא לשידור מיכאל אנקרמן, עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
4: בחסות
5: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

שעה שנייה של באים בטוב, תודה שאתם איתנו כאן. עד השעה 6, מועדים לשמחה. ועכשיו... נספר לכם שרשת מחסני חשמל מכריזה על מכירת חול המועד סוכות בכל הסניפים. במכירה נתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. למשל, מסך 100 אינץ' קיו ל-JVC רק ב-4,290 שקלים. שואב רובוטי דרימי, הדגם המבוקש, רק ב-1,690 שקלים. מצנן אוויר מושלם לסוכה ב-129 שקלים. מזגן היד ב-689 שקלים. מזגן לסלון, שני כוח סוס ב-1,390 שקלים. קומקום נירוסטה ב-19 שקלים בלבד. מכונת נספרסו רק ב-249 שקלים. המחירה תתקיים בכל המועד סוכות, בכל סניפי רשת מחסני חשמל. טוב, איך בגללך?

0: שלום ללימור דודי, משחקולוגית לגיל הרך.
1: שלום, מועדים לשמחה.
0: ואת יודעת, תרחו כל כך הרבה על בניית סוכה, על מצוות בניית סוכה, ועדיין מחפשים דברים מחוץ לסוכה לעשות עם הילדים. למה שלא נמצא משחקים לעשות בתוך הסוכה עם הילדים?
1: נכון, לגמרי נכון, וגם הרבה פעמים יש את ההתלהבות של ההתחלה, כשבונים את הסוכה, ואחר כך נוטשים את הסוכה לחלוטין.
0: לפארקים, הולכים לפארקים.
1: בין הולכים לפארקים, מחפשים כל יום מה לעשות, ואיך להפעיל את הילדים, וההורים כבר עייפים, וזה כבר עם הגשר, והחג שיתארך. אז בואו ננסה למצוא דברים בתוך הסוכה, מה עשיתי עם הילדים. ובאמת, הסוכה היא באמת, היא מהווה איזשהו מרחב, באמת, מקום גם למעבדה, אני קוראת לזה מעבדה חושית, דווקא בגלל כל ארבעת המינים.
0: וגם כי זה קצת כזה חצי בחוץ כזה, זה...
1: נכון. בחוץ, אם זה מרפסת, אם זה בגינה, או אם באמת בשכונה, וגם איזשהו שינוי שהילדים יכולים לחוות. אז דבר ראשון, מה שהייתי עושה, לא צריך שום דבר, רק דף חלק, לבן, שאפשר לבוא ולפרוס את זה בסוכה, או על השולחן, או על הרצפה. ובבוקר יש כל מיני פרוס משחקי אור וצל, שרואים דרך הסכך. את העלים, או כל מיני תקישוטים על גבי הדף, וילדים יכולים לבחור, או שהם צובעים את הצל, או שהם צובעים את המקומות שיש בהם אור, ואפשר אפילו לעשות איזשהו משחק משותף, יחד עם ההורים, או ציור משותף, שכל בני המשפחה שותפים לזה.
0: כן.
1: אני יכולה גם בלילה בכלל להביא פנסים, ולהיכנס לסוכה, ואז בכלל אפשר ליצור
0: משחק... להפוך את זה למערה.
1: כן. נכון, למערה, לאוהל, ואפשר גם לעשות משחקי אור וצל עם כל מיני דמויות.
0: כן, אפשר לשלב את זה עם חנוכה כבר.
1: נכון, על הדרך. ללמוד כן. נושא חדש. עוד דבר שאני יכולה לעשות, אם כבר יש את ארבעת המינים, אנחנו יכולים להשתמש באתרוג, קצת לגרד אותו, או בהדס, ולעשות כל מיני בקבוקוני ריח. אפילו ילדים מאוד מאוד אוהבים להכין שיקויים. קצת נצנצים ופייטים, ולהכניס קצת לגרד את האתרוג או את ההדס, ואם אין את זה, אז כל צמח שיש לנו בגינה שהבאנו וכתפנו, אפשר ככה להכין את הבקבוקוני ריח או שיקויים שאפשר להכין.
0: חושי זה טוב.
1: כן, ועוד דבר שאני מאוד מאוד אוהבת גם, אם כבר יש אתרוג, אז להכין עם הילדים, תראי בת אתרוגים, או קליפות מסוכרות, או חליצות, כאילו להשתמש במה שיש. אני גם מאוד מאוד אוהבת עם הערבה, עם העלים של הערבה, לטבול אותם בגוש ואפשר לצייר במקום מכחול.
0: רגע, אבל צריך לברך עליהם, רגע, אז עם הספרים, עם הספרים אולי. אוקיי.
1: עם הספרים, או אחרי שסיימנו, או אם יש לנו מיותר, כן.
0: כן, אוקיי. טוב, הנה, שפע דברים.
1: עוד דבר, רוצים עוד רעיונות?
0: כן, עוד אחד אחרון, יאללה.
1: עוד אחד אחרון, מה נשתנה בסוכה? הילדים וכל המשפחה נמצאים בסוכה, מישהו יוצא, אנחנו משנים משהו בסוכה, או מזיזים כיסא לצד אחר, או מורידים איזשהו קישוט, הילד נפס, צריך לנחש מה קרה כאן. ואז באמת לא צריך פה שום מחנה, והכל
0: וזה גם משפר את הזיכרון.
1: נכון.
0: יפה.
1: משחק זיכרון.
0: יפה, אנחנו מודים לך מאוד, לימור דודי, משחקולוגית לגיל הרך, תודה רבה לרעיונות
1: הללו. תודה רבה.
0: חג שמח.
1: תודה. חג שמח.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
1: דיווח התנועה בחסות
2: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום, מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
4: בחסות
2: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
5: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירת חול המועד סוכות בכל הסניפים. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. לדוגמה, מסך 58 אינץ' סמסונג מושלם לסלון רק ב-1,490 שקלים. מסך 100 אינץ' JVC QLED רק ב-4,290 שקלים. מדפסת קנון רק ב-99 שקלים. שואב רובוטי דרימי, הדגם המבוקש, רק ב-1,690 שקלים. מאוורר מושלם ב-59 שקלים. קטלן יתושים כפול החצר רק ב-69 שקלים. מצנן אוויר מושלם לסוכה ב-129 שקלים. מסגן נייד ב-689 שקלים. מסגן לסלון שני כוח סוס ב-1,390 שקלים. מקרר הפוך אלקטרה ב-1,450 שקלים. מטבח חוץ מפואר כולל גריל קיור וברז רק ב-2,590 שקלים. מיקרוגל 20 ליטר ב-179 שקלים. מכונת נספרסו רק ב-249 שקלים. קומקום נרוסטה ב-19 שקלים. המחירה תתקיים בכל המועד סוכות, בכל סניפי רשת מחסני חשמל. סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
6: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
7: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
8: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
7: מפרטים חייגו. כוכבית 5326 או באתר avis.co.il.
9: הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
10: סוכות בטרקלין חשמל רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית עכשיו
11: בטרקלין חשמל
10: כפוף לתקנון.
12: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020 כפוף לתקנון באתר.
13: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
14: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריסבי, כפוף לתקנון באתר.
15: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
16: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחך. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי, כפוף לתקנון באתר.
17: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
7: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
4: עלם!
7: כפוף לתקנון.
11: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
18: רדיו דרום.
19: אני לי אהרון, ראש מועצת ירוחם. אני מזמינה אתכם לפסטיבל פעמי מדבר בחול המועד סוכות בין ה-29 לספטמבר עד הראשון באוקטובר. פסטיבל המחבר בין מזרח ומערב, ברי סחרוף, אתניק, סמיר בניון ושיר לוי, במופע לזכרו של ישי לוי. נרקיס, בר צברי, מופע עודי בינלאומי, משטר במופע מרוקאי ועוד. כל המופעים ללא עלות או בעלות סמלית. חפשו בפייסבוק פסטיבל פעמי מדבר ירוחם.
20: הצטרפו אלינו לשידור מיוחד ברדיו דרום הישר מפסטיבל פעמי מדבר בירוחם. יום חמישי, 1 באוקטובר. חול המועד סוכות החל מהשעה 19:00 בערב.

מי שבע, איתכם גם מרחוק, באמצעות מגוון ערוצים דיגיטליים העומדים לרשותכם מבלי לצאת מהבית. לקבלת מידע ולביצוע פעולות, אנו מזמינים אתכם להיכנס לאפליקציית מאסט, או לאתר התאגיד שכתובתו www.may7.co.il. באמצעות האפליקציה והאתר, ניתן לקבל מידע ועדכונים, לצפות בחשבונות המים, לבצע תשלומים ועוד. בנוסף, ניתן לבצע מגוון פעולות בלחיצת כפתור באמצעות דפסים מקוונים, כמו החלפת מחזיקים בנכס, דיווח על מספר נפשות, דיווח על קריאת מונה ועוד. דרך האתר או האפליקציה, באפשרותכם גם להירשם לשירות דיגיטלי שמאפשר לכם לקבל את חשבונות המים התקופתיים לדואר האלקטרוני או ישירות לטלפון הנייד. כך תוכלו לצפות בנתוני חשבונכם ולבצע תשלום באופן מקוון. לבירורים שונים, ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות הטלפוני שמספרו 1-800-071-562 או באמצעות הוואטסאפ, בהתאם לשעות הפעילות המעודכנות באתר התאגיד.

פלנט באר שבע, סוכות מהסרטים בפלנט באר שבע, פסטיבל האי הנעלם, מחכה לכם עם מגוון פעילויות מענות לכל המשפחה. הפסטיבל מתחיל היום, 29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-11 עד 4, כניסה חופשית, ואחרי הפסטיבל, בואו לראות סרט ילדים ב-25 שקלים, רכישת המנוי המשפחתי, 10 כניסות ב-250 שקלים, את המנוי ניתן לרכוש עד סוף ספטמבר, וניתן לממש עד סוף השנה, 31 בדצמבר 26, בחפוף התקנון, פרטים נוספים באתר האינטרנט של פלנט, בפייסבוק או בקופות הקולנוע.

0: נפתחתי, ויני וידי ויצ'י.
1: ורשת מחסני חשמל מכריזה על מכירת חול המועד, סוכות בכל הסניפים. במכירה נתנו הנחות חסות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. למשל, מסך 58 אינץ' סמסונג מושלם לסלון רק ב-1490 שקלים, מדפסת קאנון רק ב-99 שקלים, שואב רובוטי דרימי, הדגם המבוקש רק ב-1690 שקלים, מעברר מושלם ב-59 שקלים, קטלן יתושים כפול החצר רק ב-69 שקלים, מצנן אוויר מושלם לסוכה ב-129 שקלים, מסגן היד ב-689 שקלים, מקרר הפוך אלקטרה ב-1450 שקלים, מיקרוגל 20 ליטר ב-179 שקלים, מכונת נספרסו רק ב-249 שקלים, קומקום נירוסט רק ב-19 שקלים, ומטבח חוץ מפואר כולל גריל קיור וברז רק ב-2590 שקלים. המחירה תתקיים בכל המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל.

0: דיווח התנועה בחסות.
1: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום, מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
3: בחסות
1: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
4: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן. רדיו
5: דרום. סוכות מהסרטים בפלנט באר שבע. פסטיבל האי הנעלם יחכה לכם עם מגוון פעילויות מהנות לכל המשפחה. הפסטיבל יתקיים בין התאריכים 29 בספטמבר ועד 1 באוקטובר, בין השעות 11 בבוקר ל-4 אחר הצהריים, והכניסה חופשית. ואחרי הפסטיבל, בואו לראות סרט ילדים ב-25 שקלים ברכישת המינוי המשפחתי. 10 כניסות ב-250 שקלים. את המינוי ניתן לרכוש עד סוף ספטמבר, וניתן לממש עד סוף השנה. וניתן לממש עד סוף השנה, 31 בדצמבר 2026. כפוף לתקנון. פרטים נוספים באתר האינטרנט של פלנט, בפייסבוק או בקופות הקולנוע.
6: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
7: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
8: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
9: בטרקלין חשמל.
8: כפוף לתקנון.
7: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
10: בכל המועד סוכות מרימים לחיים בפסטיבל בירת הגיבורים של אופקים. יומיים של מוזיקה, הופעות חיות, תקליטים ומגוון בירות בוטיק ישראליות בפסטיבל הכי שווה שיש. יום רביעי 30 בספטמבר, התקליטייה, יריד תקליטים ענק והופעות של אלונו לארצ'יק, שרי, טריפונס, אילנה אביטל ומני בגר. ובחמישי, הראשון באוקטובר, נטע ברזילאי ושימון בוסקילה על הבמה עם די-ג'יי ובירות בוטיק לאורך הערב. פסטיבל בירת הגיבורים, גן הידידות אופקים, החל מ-7 בערב. כרטיסים לכל ערב ב-30 שקלים בלבד. הרכישה עכשיו באתר אופקטיבי. פסטיבל בירת הגיבורים 2026, לחיים אופקים.
11: Think fast, think Nissan.

0: ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: חוסכים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
5: יריד אנימה וקוספליי מטורף באישפרו באר שבע. בואו להנות מדוכנים, פרסים, מתנות ותחרות קוספליי ומתנה בשווי 1,000 שקלים לזוכה. כפוף לתקנון. יום ראשון, חול המועד סוכות, 27 בספטמבר. מחכים לכם באישפרו באר שבע.
6: היי, כאן דוקטור אבשלום דנוך, מנכ"ל SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בשמי ובשם הנהלת המכללה, אנו מאחלים לכם שנה טובה ומתוקה, שנה של צמיחה, שגשוג ותקווה, שנה של אחדות בעם ישראל. חג שמח.
7: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
8: עמוס תמם?
9: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
10: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
11: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
12: בום! גם בחגים באנו לעשות טוב! מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום. גם בחגים. בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
13: שלום, כאן משה לוי מדוד לוי. המבצע נמשך, מצברים מבית ורטה, הנמכרים ביותר בעולם, במחיר הכי זול בשוק. דוד לוי חלקי חילוף, קריית עתידים מול תחנת הקמח.
14: טוב, אנחנו נכריז עכשיו על הזוכים. נורית ויניר, אתם זוכים כל אחד מכם בכרטיס זוגי לפלנט ביבר 7. ברכות, תהנו. ואנחנו נספר לכם, מאזינות ומאזינים, סוכות מהסרטים עכשיו בפלנט ביבר 7. פסטיבל האי הנעלם יחכה לכם עם מגוון פעילויות מענות לכל המשפחה. הוא התחיל היום, 29 בספטמבר, וימשך עד 1 באוקטובר, בין השעות 11 ל-4, כניסה חופשית. ואחרי הפסטיבל, בואו לראות סרט ילדים, 25 שקלים ברכישת המנוי המשפחתי, 10 כניסות, ב-250 שקלים, את המנוי ניתן לרכוש עד סוף ספטמבר, וניתן לממש עד סוף השנה, 31 בדצמבר, 26, ברפוף את הקנון, פרטים נוספים באתר אינטרנט של פלנט, בפייסבוק או בקופות הקולנוע. עד כאן, באים בתור... תודה רבה לכם שהייתם איתי, אנחנו נשתמע גם מחר בעזרת השם, 4-6, יהיו מועדים לשמחה, תהנו לכם איפה שאתם לא נמצאים, והמשך האזנה טובה.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
1: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
2: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
3: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
2: מפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil. עטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
4: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב

0: גם יונדאי טוסון בסוג קולמוביל. ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
1: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק
2: בטרקלין חשמל.
1: כפוף לתקנון.
3: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. עם מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
4: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: השעון כבר רץ. 72 שעות. מתחיל היום. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. היום מ-8 בבוקר עד 8 בערב. באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
7: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
8: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
9: המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים.
10: מבוא סיוון 8, קריית גת.
9: 08-681-0263.
11: יש BYD.
12: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
13: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
12: כפוף לתקנון.
14: הם נתנו את הנשמה, ועכשיו מחזירים להם באהבה גדולה. בחול המועד סוכות, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-11 בבוקר עד 11 בלילה, נפגשים בדימברי סינמה סיטי באר שבע, ליריד הלב עם המילואימניקים, בשיתוף חדשות 12. דוכני אוכל, יצירה ועסקים של מילואימניקים מהדרום. מחכים לכם בדימברי סינמה סיטי באר שבע. הכניסה חופשית. בואו לפרגן.
15: אני רוצה...
16: סוכות שמח באזריאלי הנגב. פסטיבל פוקימון, פסטיבל אליס בארץ הפלאות, הצגות ילדים ועוד חוויות לכל המשפחה. וזה עוד לא הכל. קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. מהרו לפני שיגמר. בכפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
17: אני רוצה לאזריאלי.
18: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
19: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
20: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
22: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
23: אף פעם לא הייתי טיפוס של מספרים, לא ביסודי, לא בתיכון, גם בעסקים יש לי רואה חשבון שעוקב אחרי המספרים, אבל את המספר הזה קשה לפספס. מעל 435,000 מאזינים ביום. אי אפשר שלא להבין מה המספר הזה יכול לעשות לעסק שלכם. רדיו דרום ורדיו 101.5 FM שומעים שיש פה עסק.

0: 435,000 מאזינים ביממה שמרגישים בבית. לפרסום ברדיו דרום וברדיו 101.5 חייגו 08-6255-555, שלוחה אחת.
1: שמע ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון הרכבץ.
2: ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ אדר, כפות תמרים וענף עץ אבות וערבי נחל, ושמחתם לפני השם אלוקיכם שבעת ימים. פרי עץ אדר זה האתרוג, יש לו טעם ויש לו ריח. כפות תמרים זה הלולב, לקוח מעץ שיש בו טעם אך אין בו ריח. ענף עץ אבות זה הדס, יש לו ריח ואין לו טעם. ערבי נחל, אין בהם לא טעם ולא ריח. חזל אמרו כי כל אחד מארבעת המינים מייצג שכבה מסוימת בעם היהודי, ומה עושה הקדוש ברוך הוא? קושר את כולם אגודה אחת, והם מחפרים אלו על אלו, בבחינת כל ישראל ערבים זה לזה. ואנחנו מנענעים את ארבעת המינים לארבע רוחות השמיים וכלפי מטה ומעלה, וממליכים בכך את בורא עולם בבחינת ומלכותו בכל משלה. חג שמח.
1: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
0: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
3: בחסות
4: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות
2: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
3: עמוס תמם פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
4: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון, לפני שמתחדשים מחייגים כוכבית 3537.
5: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
6: ערב טוב ומועדים לשמחה, שעה 6 באולפן זיו מאור. ראש הממשלה זימן את יושב ראש האופוזיציה לפיד לעדכון ביטחוני הלילה ב-11:30. בשעה הקרובה יקיים ראש הממשלה התייעצות ביטחונית שתוכננה מראש עם ראשי מערכת הביטחון. מוקדם יותר היום אמר נתניהו כי יש סימנים לכך שאויבי ישראל ינסו לתקוף אותנו לקראת הבחירות. לפיד בתגובה דרש פגישת עדכון בהשתתפות ראש השבק ויושב ראש ועדת הבחירות, אך הפגישה ככל הנראה תתקיים בהשתתפות ראש הממשלה בלבד. שר הביטחון ישראל כץ אומר כי ראשי חמאס השוהים בחול נמצאים על הכוונת של מדינת ישראל. הוא הוסיף כי אסור שאף אחד מהרוצחים המתואבים שהיו חלק מטבח 7 באוקטובר ימות בשקט. שופטי בג"ץ הנחו את ראש השב"כ לשקול את הצורך בהקצאת הבטחה ליושב ראש מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן. השופטים הנחו את זיני לעדכנם בנושא בתוך יומיים. מפלגת הדמוקרטים עתרה לבג"ץ נגד החלטת ועדת הבחירות לאשר את מועמדות מפלגת עוצמה יהודית לכנסת. בשבוע שעבר דחתה הוועדה את עתירת הדמוקרטים לפסילת הרשימה בטענה לגזענות ופגיעה בדמוקרטיה. מוקדם יותר היום הודיעה היועמ"שית המודחת לבג"ץ כי היא מסכימה עם החלטת הוועדה לפסול את מועמדותו לכנסת של תומך הטרור סמי אבו שחאדה. שר האוצר סמוטריץ' אומר כי הנחה את בכירי משרדו להיערך לסבסוד נוסף של מחירי הדלק. הבוקר פורסם כי מחיר ליטר בנזין צפוי להגיע לשיא של 8 שקלים ו-27 אגורות, אלא אם שוב יקצץ האוצר את מס הבלו. ההתייקרות צפויה למרות ירידה במחירי הנפט בחודש האחרון בשער דולר נמוך. תחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
7: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: היברידיות?
9: יש.
8: סטוב?
9: יש.
8: מחירים טובים?
9: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: הלילה ומחר נאה וקר מהרגיל, בצפון ולאורך החוף ייתכן גשם קל.
9: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: צילמתם את הגול והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: את החדשות הביא לשידור מיכאל אנקרמן. עד כאן לערב מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום. מועדים לשמחה וערב טוב.
1: בחסות
11: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
12: עלם.
11: כפוף לתקנון.

0: בחסות?
1: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: כל הנבחרת של יונדאי בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
4: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב

0: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
1: סוכות בטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
2: בטרקלין חשמל.
1: כפוף לתקנון.
3: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
4: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריסבי.
7: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
8: דאצ'יה, בשבוע מחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי, כפוף לתקנון באתר.
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
10: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
11: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
10: מפרטים חייגו. כוכבית 5326 או באתר avcoil.
12: הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
13: אני לי אהרון, ראש מועצת ירוחם. אני מזמינה אתכם לפסטיבל פעמי מדבר בחול המועד סוכות בין ה-29 לספטמבר עד הראשון באוקטובר. פסטיבל המחבר בין מזרח ומערב, ברי סחרוף, אתניק, סמיר בנאים ושיר לוי, במופע לזכרו של ישי לוי. נרקיס, בר צברי, מופע הודי בינלאומי, משטר במופע מרוקאי ועוד. כל המופעים ללא עלות או בעלות סמלית. חפשו בפייסבוק פסטיבל פעמי מדבר ירוחם.
14: הצטרפו אלינו לשידור מיוחד ברדיו דרום הישר מפסטיבל פעמי מדבר בירוחם. יום חמישי, 1 באוקטובר. אוקטובר, חול המועד סוכות החל מהשעה 7 בערב.
15: בחסות
7: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: בחסות?
1: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
4: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
3: סוכל מוביל בכל מוביל, ימי מחירות עד 4 באוקטובר, על מגוון מותגי הרכב המובילים, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
5: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק
6: בטרקלין חשמל,
5: כפוף לתקנון.
7: השעון כבר רץ, 72 שעות, מתחיל היום. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה. היום מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
8: לשיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
9: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
11: יש בי וואי דייס,
12: ימי מחירות חגיגים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
13: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
12: כפוף לתקנון.
9: כוכבית 2003,
10: שירבית. שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: בואו להנות מהטבות בסטנדרט מסחרר בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה, מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה, רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
15: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
14: מפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il.
16: הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
17: אני רוצה להביא
10: סוכות שמח באזריאלי הנגב, פסטיבל פוקימון, פסטיבל אליס בארץ הפלאות, הצגות ילדים ועוד חוויות לכל המשפחה. וזה עוד לא הכל, קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. מהרו לפני שיגמר, בכפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
18: אני רוצה לאזריאלי.
19: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
20: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות, 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצהל, תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
21: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור, קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה, אביסור, כוכבית 5508.
20: מאזיני רדיו דרום, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מבקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. חג שמח מבום, מקבוצת אלי להב.
0: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
11: שלום, כאן משה לוי מדוד לוי. המבצע נמשך, מצברים מבית ורטה, הנמכרים ביותר בעולם, במחיר הכי זול בשוק. דוד לוי חלקי חילוף, קריית עתידים מול תחנת הקמח.
18: בחסות
1: המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת את השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
22: תרים אחי, תרים!
23: זה הכי גבוה, כמה עוד?
22: כמה שאפשר, אני רוצה הכי מרים שיש.
24: רדיו דרום בחר עבורכם את השירים הכי מרימים והכי חזקים. לכבוד החג דאגנו לכם לספיישלים, תוכניות עם כל האומנים הכי גדולים ובעיקר מוזיקה לחג, שפשוט תעשה לכם טוב בלב ובאוזניים בדיוק כמו שאתם אוהבים. וכמובן, רדיו דרום עם האצבע על הדופק, עם כל העדכונים ודיווחים בזמן אמת, בתקווה לחג שקט ובטוח לכולם. רדיו דרום מאחל לכולכם חג פסח כשר ושמח. עם ישראל חי.

לעונה. מה אתה מופתע? או לכאן, כנסי לכיס הקטן, בא לי משהו מתוק ואני לא רואה.

0: זהו.
1: בחסות? המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
4: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
5: היי, כאן דוקטור אבשלום דנוך, מנכ"ל SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בשמי ובשם הנהלת המכללה, אנו מאחלים לכם שנה טובה ומתוקה, שנה של צמיחה, שגשוג ותקווה, שנה של אחדות בעם ישראל. חג שמח.
6: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
7: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
8: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
7: בפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil.
9: הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
10: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
11: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק
13: בטרקלין חשמל.
12: כפוף לתקנון.
14: גם יונדאי קונה בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
12: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
13: בטרקלין חשמל.
12: כפוף לתקנון.
15: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
16: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
17: קרולינה למקה ברלין.
18: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
19: הם נתנו את הנשמה, ועכשיו מחזירים להם באהבה גדולה. בכל המועד סוכות, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-11 בבוקר עד 11 בלילה, נפגשים בדימברי סינמה סיטי באר שבע, ליריד הלב עם המילואימניקים, בשיתוף חדשות 12. דוכני אוכל, יצירה ועסקים של מילואימניקים מהדרום. מחכים לכם בדימברי סינמה סיטי באר שבע, הכניסה חופשית. בואו לפרגן. בכל המועד סוכות מבלים באישפו באר שבע. מבצעים שווים ב-30 שקלים בלבד. ארוחת ילדים בשניצלה ב-30 שקלים. תיק לריצה באליטל ב-30 שקלים. מצעים יחיד בהום סטייל ב-30 שקלים. שטיחון אמבט ורדינון ב-30 שקלים. מחכים לכם באישפו באר שבע. חג שמח.
20: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
21: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
22: חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
23: אלבר. מתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
24: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
13: עלם.
24: כפוף לתקנון.
25: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
1: בחסות? המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
0: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

צלחת, אז רק להגיד שגדל לך, גדל לך. שימי מיוט על כל הרעשים, מזל שיש לך חוש אישי, אינטואיציה נחשית, מניפולציה רגשית, שכולם ילכו כפה.

0: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
1: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
2: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
4: הסטנדרט באביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
5: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
6: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
5: בפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil.
7: הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
8: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
9: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
10: שלום, כאן משה לוי מדוד לוי. המבצע נמשך, מצברים מבית ורטה, הנמכרים ביותר בעולם, במחיר הכי זול בשוק. דוד לוי חלקי חילוף, קריית עתידים מול תחנת הקמח.
11: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. עם כניסתה של השנה החדשה, אני מבקש לעצור לרגע ולהגיד לכם תודה. תודה על האמון, על הדרך המשותפת ועל הזכות להיות חלק מההצלחה שלכם. אנו מאחלים לכם שנה של הצלחות, ביטחון, שפע ובריאות. לכם ולבני ביתכם. שנה טובה.
12: סוכות שמח באזריאלי הנגב, פסטיבל פוקימון, פסטיבל אליס בארץ הפלאות, הצגות ילדים ועוד חוויות לכל המשפחה. וזה עוד לא הכל, קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. מהרו לפני שיגמר, בכפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
13: אני רוצה לאזריאלי.
14: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב-עלם, כפוף לתקנון.
15: אני ליה אהרון, ראש מועצת ירוחם. אני מזמינה אתכם לפסטיבל פעמי מדבר בכל המועד סוכות בין ה-29 לספטמבר עד ה-1 באוקטובר. פסטיבל המחבר בין מזרח ומערב, ברי סחרוף, אתניק, סמיר בניון ושיר לוי, במופע לזכרו של ישי לוי. נרקיס, בר צברי, מופע עודי בינלאומי, ישטר במופע מרוקאי ועוד. כל המופעים ללא עלות או בעלות סמלית. חפשו בפייסבוק פסטיבל פעמי מדבר ירוחם.
16: הצטרפו אלינו לשידור מיוחד ברדיו דרום, הישר מפסטיבל פעמי מדבר בירוחם. יום חמישי, 1 באוקטובר. אוקטובר, חול המועד סוכות החל מהשעה 19:00. רדיו דרום.

0: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב, עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
2: אבל למה בלילה?
3: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
4: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב, יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
5: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
6: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
7: ממה אירועי בוטיק. לאירועים עד 180 איש. וגם מחירת אוכל מוכן לשישי שבת. המחירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים.
8: מבוא סיוון 8, קריית גת.
7: 08-681-0263.
9: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
10: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
11: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
13: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
11: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את השכר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
15: הם נתנו את הנשמה, ועכשיו מחזירים להם באהבה גדולה. בכל המועד סוכות, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-11 בבוקר עד 11 בלילה, נפגשים בדימברי סינמה סיטי באר שבע, ליריד הלב עם המילואים ניקים, בשיתוף חדשות 12. דוכני אוכל, יצירה ועסקים של מילואים ניקים מהדרום. מחכים לכם בדימברי סינמה סיטי באר שבע, הכניסה חופשית. בואו לפרגן. יריד אנימה וקוספלי מטורף באישפור באר שבע. בואו להנות מדוכנים, פרסים, מתנות ותחרות קוספלי ומתנה בשווי 1,000 שקלים לזוכה. כפוף לתקנון. יום ראשון חול המועד סוכות 27 בספטמבר. מחכים לכם באישפור באר שבע.
16: היי, כאן דוקטור אבשלום דנוך, מנכ"ל SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בשמי ובשם הנהלת המכללה, אנו מאחלים לכם שנה טובה ומתוקה, שנה של צמיחה, שגשוג ותקווה, שנה של אחדות בעם ישראל. חג שמח.

0: חדש ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
2: בכל המועד סוכות מרימים לחיים בפסטיבל בירת הגיבורים של אופקים. יומיים של מוזיקה, הופעות חיות, תקליטים ומגוון בירות בוטיק ישראליות בפסטיבל הכי שווה שיש. יום רביעי 30 בספטמבר, התקליטייה, יריד תקליטים ענק והופעות של אלונו לארצ'יק, שרי, טריפונס, אילנה אביטל ומני בגר. ובחמישי, הראשון באוקטובר, נטע ברזילאי ושימון בוסקילה על הבמה עם די-ג'יי ובירות בוטיק לאורך הערב. פסטיבל בירת הגיבורים, גן הידידות אופקים, החל מ-7 בערב. כרטיסים לכל ערב ב-30 שקלים בלבד. הרכישה עכשיו באתר אופקטיבי. פסטיבל בירת הגיבורים, 2026. לחיים אופקים.
3: יש בי-וואי דייז.
4: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
5: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
4: כפוף לתקנון.

0: 300, כפוף לתנאים המלאים.
1: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853, כפוף לתקנון באתר.
2: אבו קאפ, מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, מטר על מטר, ב-49 שקלים למטר רבוע. המנוף אחת, עמק שרה באר שבע, 086-900-200.
3: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
4: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
5: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים, כוכבית 3537.
6: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
7: חגי תשרי, חוגגים עם בום. כל מה שצריך לבית, מתנות לחגים ועוד, והכל במחירים של פעם. בום, מקבוצת אלי להב, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב, גם בחגים. בום, אתם חייבים להגיע כדי להאמין, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. שנה טובה יותר, וגם חסכונית, עם בום, מקבוצת אלי להב.
8: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
9: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.

0: שלום לכם, ערב טוב מאזינות ומאזינים, איזה כיף שאתם איתנו כאן ברדיו דרום 95.8 ו-97 FM, כמו בכל יום שלישי פעמיים כי טוב, ואני מרשה לעצמי לומר בזהירות שיחד עם התוכנית שלנו העוצמה שבסגולה, אפשר גם לומר שלוש פעמים כי טוב אפילו. אבל אולי זה רק אני, בכל אופן, לי קוראים אדיר נהמי כאן מאחורי המיקרופון, בשעה הקרובה, אני וכבוד הרב עמנואל מזרחי, שגם השבוע הגיע אלינו, עשה את כל הדרך הארוכה הזאת כדי לזכות את עם ישראל, נפתח יחד את כל עולם הסגולות. אבל רגע לפני, נעצור ונגיד תודה לכל הצוות כאן באולפן שעוסקים במלאכה. אלכס גליסטיאנו גלב קדירוב על הביצוע הטכני, אביטל ריידר על ההפקה, וגם על העריכה. עכשיו אפשר להגיד שלום וערב טוב לכבוד הרב שנמצא כאן לצידי, הרב עמנואל מזרחי, שבכל שבוע מביא לנו דברי טעם, חיזוקים רוחניים, סגולות נפלאות, כאלה שכל אחד ואחת מאיתנו יכולים ליישם בבית. שלום עליכם כבוד הרב, ערב טוב.
1: ערב טוב גם לך אדיר, וכן לכל המאזינים בכל אתר ואתר, תמיד שמחים להיות כאן מחדש.
0: שמחים שאתה איתנו הרב. כמו בכל שבוע, אתה הכנת לנו סגולה מרכזית מיוחדת שעוסקת בענייני דיומה, אבל רגע לפני, נזכיר שאנחנו גם נקריא בתוכנית את הפניות שלכם, מאזינות ומאזינים אל הרב, והרב ידע להציע להתאים לכם את הסגולה המתאימה עבורכם. אז איך אפשר לעשות את זה? אתם יותר מוזמנים לעשות זאת, לשלוח לנו פניות אישיות, בקשות לסגולות, אם אתם מרגישים שאתם תקועים במשהו בכל תחום בחיים, זוגיות, פרנסה, שלום בית, אפשר לבקש הכל דרך הפייסבוק של רדיו דרום, או גם דרך מספר הוואטסאפ שלנו, 050-7888-657. אני חוזר, 050-7388-657. אז מה עליכם לעשות? פשוט מאוד, שילחו אלינו את השם שלכם, או את השם של מי שתרצו עבורו את הסגולה, את שם האם ואת תאריך הלידה העברי המדויק. לדוגמה, רבקה בת רחל נולדה בדלת אייר תשנ"ו, היא מבקשת עצות לשלום בית וכו' וכו'. אפשר להרחיב, רצוי אפילו לפרט כמה שיותר, ככה תקבלו את הסגולה המתאימה והמדויקת במיוחד עבורכם מהרב עמנואל מזרחי. אחרי ההקדמה הלא כל כך קצרה הזאת, הרב, אני חושב שאפשר להתחיל ולדבר באמת על החג שפותח לנו את חגי תשרי, ראש השנה שבא עלינו לטובה.
1: אכן, התרגשות גדולה. נמצאים בשבוע שחל בו ראש השנה. היום הזה הוא כל כך חשוב ומכריע. היום הרת עולם, היום יעמיד במשפט, כך אנחנו אומרים בתפילה, הרת לשון הריון לעולם, היום יעמיד במשפט כל יצורי עולם. אתם יודעים שבשבת הקרובה, יחול ראש השנה, היום הראשון, וביום ראשון, יום השני, יומיים של ראש השנה, שכל השנה הבאה שלנו תיקבע בשני הימים הללו. יש מי שנידון ביום הראשון, יש מי שנידון ביום השני. חזל בתלמוד, במסכת ראש השנה, אומרים שם, וסוקר אותם בסקירה אחת. זאת אומרת, יש עלינו הבטה אחת ביום ראש השנה. זה בשעות הבוקר בדרך כלל. לכן מאוד מומלץ ביום ראש השנה לקום מוקדם, אשכם בבוקר. יש 5 ימים בשנה שמשכמים בבוקר. אחד מהם זה יום ראש השנה. ימים הללו, היות שכשאדם נמצא כרגע בבית הכנסת ביום ראש השנה, ומסתכלים עליו באותו רגע שקובעים לו את הדין, לא דומה אחד שמתהפך במיטה, מאשר אחד שנמצא עם תלית בראש השנה ביום בבית הכנסת, או אישה בעזרת אנשים וקורא תהילים, ואז זה הדרך, והכל נקבע לנו. לדוגמה, מזונותיו של אדם כצובין מראשית השנה ועד אחרית שנה. מי לא נפקד כהיום הזה? כך אומרים חזל, יש אומרים חוץ מתשרי. מתשרי, עד תשרי, חוץ מתשרי. מה זה תשרי עד תשרי? כפשוטו, כל השנה. אבל מה זה חוץ מתשרי? ראשי תיבות, תשרי, תלמוד תורה, שבתות, ראשי חודשים וימים טובים. זה מחוץ למה שנקבע. הייתי פעם אחד באיזה סופר לפני שנים, ומישהו לפניי חתם על הצ'ק מאחור לכבוד שבת קודש. אז שואלת יפה. אותו הפקידה שם, מה זה? אמר, אני מזכיר לבורא עולם, ריבונו של עולם, זה לא נכלל בקצבה שלי, זה לכבוד שבת, כל המוסיף מוסיפים לו, אז תוסיף לי בנפרד.
0: יפה שהוא מזכיר גם.
1: הוא מזכיר את זה בצורה כזאת מפורטת, אז הכל נקבע. דרך אגב, מי שהתחתן השנה, איזה אולם התחתן, איזה שעה מדויקת ישים החתן לקלה את הטבעת, גם זה נקבע בראש השנה. אם תקנה בית, אם תסחור בית, אם תמחור, הכל נקבע ביום הזה. לכן, בראש השנה אנחנו נוהגים לעשות דבר מיוחד שנקרא סימנים. זה מבוסס על דברי חז"ל בתלמוד, סימנה מילתאי. סימנה, הכוונה סימן, מילתא זה דבר הוא. סימן יש לו כוח לגרום, לקיים את כל מה שעשית עכשיו בסימנים. אנחנו נוהגים לעשות את זה בשני הלילות, הבן איש חי נהג לעשות את זה גם בשני הימים. זאת אומרת, לא בפעמיים, ארבע פעמים. מתי עושים את סדר הסימנים ששמים על השולחן תמרים ורימון ולוביה וסילקה? מתי עושים את זה? מה הזמן הכי נכון לעשות את זה בסדר הסעודה? אז לפי מרן הרב עובדיה זכר צדיק לברכה, אתה עושה קידוש ביום שישי, שישי בלילה אתה עושה קידוש, השקידוש הזה גם זה של יום טוב, לאחר מכן אתה עושה נטילת ידיים, אוכל כזית, אתה לוקח לחם משנה, שתי חלות או שתי לחמניות, בוצע, אוכל כזית, ואחר אכילת כזית, זה הזמן שעושים בעצם את הסדר של הסימנים, זה הטוב ביותר. יש כאלה נוהגים בין לבין, אבל הטוב ביותר כדי לא להיכנס לברך לבעיות.
0: לברך כמובן על הפת המוציא לחם מן הארץ.
1: בדיוק, כן. ואז לאחר מכן לוקחים תמר, מברכים עליו בורא פרי העץ, לוקחים שוב תמר נוסף, ואז מתחילים להגיד עליו את הסימנים. איזה סימנים יש לנו בראש השנה? יש לנו את הסימנים, את האנשים ששומעות, אז כדאי לזכור את הפרטים האלו. יש לנו דבר ראשון, תמר, צריכים תמרים על השולחן. סילקה, סילקה בעצם שזה עלי תרד, סילקה זה עלי תרד, אז לקחת תרד, יש כאלה מבשלים את זה, זה סילקה. יש קרטי, קרטי זה למעשה הבצל הירוק הארוך, זה הקרטי. כן. ויש קרה, קרה או דלעת,
0: דלעת אצלנו.
1: או יש שעושים את זה בקישואים, זה אומר או ככה או ככה, מה שיותר אוהבים, אבל זה בעצם הקרה. הלוביה זה הרוביה, זה השועית הקטנה הזאת, ויש לנו רימון שחשוב שהוא יהיה מתוק, ויש לנו ראש כבש, אם אין ראש כבש, אז ראש תרנגולת, ואם לא, אז ראש דג, אבל שיהיה ראש, ותפוח בדבש. יש כאלה נושאים, נוהגים לשים תפוח, מבשלים תפוח בסוכר. לפי המקובלים, דבש זה דין, לכן עושים את זה בסוכר, שיהיה יותר רחמים. אבל זה בעצם הסדר. עכשיו, מה הטעם שאנחנו עושים, שימו לב, מאוד חשוב לדעת את הפרט הזה, מה הטעם שאנחנו עושים את הסדר של הסימנים בשני הלילות הללו? חז"ל מספרים, יוסף הצדיק יוצא לפני האחים עם כתונת פסים. מה זה כתונת פסים? שני סלעי מילת בבגד היה לו, שניים ביד ראשון, יש ביד השנייה, וכל האחים מקנים בו. למה? יעקב אבינו, האבא שרוצים כולם את האהבה שלו, עושה רק לבין הסכונים כתונת פסים, גם הם רוצים. למה עשה זאת יעקב? יעקב חושש לקינת האחים, אז למה הוא לא חשש פה לקינת האחים?
0: נכון.
1: מה הטעם שעשה רק ליוסף כתונת פסים? שימו לב לטעם, נפלא ביותר, זה קשור אלינו. רואה יעקב אבינו ברוח הקודש, שעתיד ים סוף להיבקע עבור יוסף, שנקרא, נאמר, ויער הים וינוס. מה ראה ים סוף? את עצמות יוסף, ונפקע ל-12 גזרים, שכל שביל לשבט בישראל עוברים את ים סוף. באותה עת, רואה יעקב, הבינו את זה ברוח הקודש, אבל יודע שזה יכול גם להתבטל. איך זה ודאי יתקיים? אם הוא יעשה סימן לדבר. אם הוא יעשה סימן שזה יתקיים, זה יתקיים. מה הוא עושה? עושה כתונת פסים. איך קשורה כתונת פסים לחציית הים? אם תיקח את המילה פסים, תחצה אותה לשתיים, מה יצא?
0: פס ים.
1: פס ים. הוא בעצם מסמן לו בבגד את מה שעתיד להיות לעצמות יוסף. הוא אומר, אם אני אעשה עכשיו את הסימן, יתקיים. כך יעקב אבינו, ברוח הקודש. מה אנחנו עושים בראש השנה? אנחנו יכולים להגיד את הסדר. יהי רצון שיתמו אויבינו, והסתלקו באויבינו, למה אני צריך את הסימנים? אלא הסימן קורה, גורם לקיים את מה שאני אומר. סימן המילתאי, לכן אנחנו עושים את הסימנים, וזה מאוד חשוב. זאת אומרת, לוקחים תמר, ואנחנו שיתמו אויבינו, וכל מסנר, ובקשן רעתנו. למשל, כשאתה אומר, בקרה שתקרא רוע גזר דיננו, אם חס ושלום יש גזר דין לא טובה לאדם, אז אתה לוקח את הסימן שתקרא רוע גזר דיננו, ויקראו לפניך זכויותינו, רק הזכויות יהיו לא החובות. אז כל סימן יש לו כוח מאוד מאוד חשוב, אז חשוב מאוד לבעלת הבית לעשות את סדר הסימנים על השולחן, גם בלילה הראשון זה יוצא לנו יום שישי בלילה, וגם במוצאי שבת זה הלילה השני. דרך אגב, השנה אין לנו תקיעת שופר, אבל יש לנו את השבת עצמה. אז מאוד מאוד חשוב לשמור את השבת הקרובה, מאוד מאוד חשוב, כמו שדיברנו בשבוע הקודם על השבת, מה המעלתה, בעיקר בראש השנה שחל בשבת, גם אם אדם לא שומר שבת, כדאי לך, כדאי לך לשמור את השבת הזאת, היא מאוד מכריעה לגבי כל השנה הבאה שלנו, שהכל נקבע ביום הזה, ביום ראש השנה תיכתבון, וביום הכיפורים תחתמון, זאת אומרת, זה נקבע בראש השנה, וזה נחתם ביום הכיפורים. אני אסיים את הפתיח בסגולה מיוחדת. דרך אגב, יש לנו אלון, לא יודע אם ציינתי לך את זה אדיר, אבל אני אראה לך את האלון הזה. Okay. אלון שזכינו להוציא לראש השנה, וגם ליום הכיפורים. זה האלון של ראש השנה, עם סגולות לראש השנה. יפה. יש סגולות ליום הכיפורים, עם תפילה מיוחדת לכל נדרי, על פי המקובלים, לפתיחת שערי הפרנסה לכל השנה, ויש לנו אלון מיוחד לסוכות, עם סגולות לסוכות, וסיפורים שמספרים בלילה הראשון בסוכה.
0: איזה יופי. אם
1: האבא או האמא רוצים לספר סיפורים קצרים על סוכה, הורים המקובלים, מי שיספר את הסיפורים האלה בלילה הראשון בסוכה, יהיה לו פרנסה לכל השנה. שמעתם דבר כזה? הנה, הסיפורים נמצאים פה. אז עכשיו אפשר להעלות את זה אולי לאתר, או משהו את האלונים עצמם.
0: אנחנו נעשה השתדלות.
1: בלי נדר, ומי שירצה לקבל את האלון, אז תן את האפשרות איך לעשות.
0: אפשר לשלוח לנו אפילו הודעה בוואטסאפ או בפייסבוק, ואנחנו נדאג לכם. אנחנו דואגים למאזינות והמאזינים שלנו, במיוחד בכל הקשור לזיכוי הרבים, זיכוי עם ישראל. סירו דאגה מלבכם.
1: אז אני אסיים רק בסגולה הזאת, שכדאי לזכור אותה מאוד מאוד, גם ציינו אותה שבוע קודם, אבל תמיד יש לנו מאזינים חדשים.
0: נכון.
1: את זה כדאי לא לפספס, והייתי ממליץ לכם גם לפרסם את זה בקרב המשפחה, או את האפשרויות שיש לכם לפרסם את זה. שימו לב, סגולה מאוד מאוד חשובה. ערב ראש השנה, הכוונה יום שישי הקרוב, מהבוקר עד כניסת השבת, לומר 11 פסוקים ראשונים של פרשת כי תבוא. היה כי תבוא אל הארץ. מה זה 11 פסוקים הראשונים? זה עליית הראשון, וזה בעצם פרשת הביקורים, שהיו מביאים ביקורים בבית המקדש. אומר רבי חיים פלאצ'י, גם ספר בית דין, מי שיגיד 11 פסוקים ראשונים של פרשת כי תבוא בערב ראש השנה, כוונה ביום שישי בבוקר השנה, יוצא כרוז בשמיים, ואומר הקדוש ברוך הוא, גביתי חובותיי מאדם זה, ומוחלים לו חטאיו. שתי דקות של קריאה, זה יש מקורות חזקים מזה. אתה אומר, למה, מה הטעם של הדבר? אתה אומר, פרשת, אנחנו אומרים, הוא נשלמה פרים שפתנו, אתה מודה לקדוש ברוך הוא, ביקורים, תנובת הארץ, ההודעה מאוד האהובה בשמיים, זה כמו שהבאת ביקורים לבית המקדש, מוכלים לו את חטאיו. מה עושים? פרשת כי תבוא בחושמש דברים פותחיים, ואומרים 11 פסוקים, שתי דקות, גם האישה יכולה להגיד יום שישי בבוקר, כדאי לפרסם, שכל בני הבית יגידו את זה. יוצא כרוז בשמיים, ואומר הקדוש ברוך הוא, גביתי חובותיי מאדם זה, מוכלים לך חטאיו, מאוד מאוד כדאי לפרסם ולעשות את הסגולה הזאת, לא לפספס. אני נוהג בדרך כלל, יום שישי לפני שאני מוריד את התפילין בבית כנסת בבוקר, ישר לפתוח חומש דברים, פרשת כי תבוא, ואומר 11 פסוקים, אני גם ממליץ לכם בחום, מאוד כדאי לעשות את זה.
0: 11 פסוקים ראשונים פשוט.
1: בדיוק זה הכל. בהודעה לקדוש ברוך הוא והיה כי תבוא אל הארץ, להגיד את זה לאט בנחת. להודות, יוצא כרוז, גביתי חובותיי מאדם זה. תראו מה זה.
0: פעם אחת מספיק שקרה לפסוקים.
1: לא שתיים מקרא ואחת, או פעם אחת. מדהים.
0: איזה יופי. טוב, ובהחלט עם הסגולה הנפלאה הזו, אנחנו יכולים לעבור לחלק שאתם תמיד מצפים לו, מאזינות, מאזינים, השמות, הבקשות שאתם שלחתם אלינו. אז הרב, אתה מוכן? כן. אפשר לצאת לדרך.
1: מדהים.
0: אז השם הראשון שהגיע אלינו, רבקה בת מתירה. רבקה בת מתירה נולדה בי"ז בטבת התשייב, תשי"ב. והיא מבקשת ברכה מהרב לבריאות, לאהבה, אריכות ימים ושמחה, אמן.
1: יפה מאוד. רבקה בת מתירה, דרך אגב, מתאים לך מאוד להיות מורה או משהו בהוראה, יש לך סמכותיות, אישה טובה, אישה יציבה, אישה שמשדרת הארת פנים לכל הסובבים אותה. אני אומר לך שכדאי לך לעשות שני דברים. דבר ראשון, שיהיה תמיד זעתר לידך. זעתר זה האזור, הוא מושך לך רפואה, והוא מסיר מחלוקות מהבית, לא שיש לך מחלוקות, אבל זה נותן אנרגיות טובות, או זעתר, תבלין, אפילו עם הסומסום. לשים בכוסית, לשים על השולחן, וגם על הכוננית ליד, ליד, ליד, ליד המיטה שישנים, זה מושך רפואה, זה אחד. דבר שני, שכדאי לך להגיד שני מזמורי תהילים, אחר ברכות השחר, זאת אומרת, ברכות השחר, ברכות התורה, כמו שכל אישה שרוצה לזכות אומרת, ולאחר מכן את אומרת את מזמור וו, שמושך לך רפואה, ומזמור נוטט, שזה מהמזמור האישי שלך, שמאיר לך את הנפש. אז הנה יש לך עכשיו, שני סגולות, שתי סגולות טובות, הזעתר תמיד בקרבתך, אחר ביקות השחר, מזמור וו, ונוטט, ונאחל לך כתיבה, וחתימה טובה, רבקה בת מתירה.
0: אמן ואמן, ויש לנו עוד בת של מתירה, עכשיו אנחנו עם חיה בת מתירה.
1: כנראה שזו אחותה.
0: אני מתאר לעצמי מאוד מאוד הגיוני, חיה בת מתירה, היא נולדה בחפבב בסיוון התשיג, תפשין י' ג', שנה הפרש בין האחיות. היא מבקשת בריאות, אריכות ימים ושפע של אהבה, שמחה ואושר.
1: יפה מאוד. גברת חיה, אישה מלאת אנרגיות טובות עם שמחת חיים, יש לך תקשורת טובה מאוד עם אנשים, מאוד שמחה, מאוד שמחה גם לקבל מילים טובות שיפרגנו לה, מאוד חשוב הפרט הזה. אני אומר לך שיש לי בשבילך סגולה מיוחדת. דבר ראשון, אחר ביקות השחר, גם את מזמור וו, שמור גם מושך לך רפואה, אבל לאחר מכן נוסיף את מזמור קוף זין בספר תהילים, זה המזמור הראשון ביום שישי, שזה המזמור האישי שלך. ובפרט תקפידי בזה ביום שישי לפני הדלקת נרות, ששם אומר הבעל שם טוב שזה סגולה לכולם, ובפרט אלייך, שזה המזמור האישי שלך, קוף זין בספר תהילים. לכן זה מאוד חשוב. יש פה עוד משהו אחד, שכדאי לך מאוד גברת חיה לעשות, בשבוע הזה, בין ראש השנה ליום הכיפורים, יש לנו 10 ימים, נקראים 10 ימי תשובה. 10 ימי תשובה מתחילים ביומיים של ראש השנה, לאחר מכן יש לנו 7 ימים באמצע, והיום החותם זה יום הכיפורים, כי ביום הזה יחפר עליכם, לתאר אתכם, לכל מחות אתכם, לפני השם תתארו. בימים הללו כדאי לך להיות רגועה, להתאמץ, לא לכעוס כלל, לא חלילה שאת כועסת, אבל תמיד יש ניסיונות לאדם. להיות רגועה, להעביר על המידות. היום אנחנו אומרים, בזמן שעוברים את הסליחות, בדיל ויעבור.
0: כן.
1: העולם נוהגים להגיד, בדיל ויעבור, הכוונה תעביר. למעשה, בדיל ויעבור זה בזכות, ויעבור, אבל בדיל ויעבור, אומרים, כי יכול תעביר, לא משנה. מה שהיה, היה.
0: תחליק.
1: הכל שיהיה רגוע. אם את זוכה לכך, את זוכה לגמר חתימה טובה, אין ספק. נאחל לך חיה בת מתירה, כתיבה וחתימה טובה.
0: אמן. ועכשיו אנחנו עם אלון אברהם בן חיה, נולד באלף באדר בית, תבשין למד גימל. הוא מבקש סגולה לרפואה שלמה, לבריאות, שמחה, אריכות ימים והצלחה ופרנסה טובה.
1: יפה מאוד. אלון אברהם, ברוך השם, בחור מאוד איכותי. אני אתן לך איזה טיפ, מחמאה, שיש לך הרבה נתינה, ברוך השם. אתה אוהב מאוד לעזור לאנשים, וזה מאמיתי, זה אמיתי, זה מתוך הלב, באמיתיות. יש אנשים שעושים, נותנים, משתדלים לעשות חסד עם האחר, אבל יש הרבה נגיעות. אצלך ממש זה אמיתי, אתה נהנה לעשות את זה, להוריל ולתת לשני. אני אתן לך איזה טיפ, וסגולה טובה לשנה החדשה, שכדאי לך לעשות מאוד. הדבר שהוא מאוד טוב לך, הוא מזמור כף ב' בספר תהילים. מזמור כף ב' למעשה על איילת השחר. אומרים חזל, זו אסתר המלכה. המזמור הזה זה המזמור האישי שלך שמאיר לך את המזל. והייתי ממליץ לך סגולה, שים לב, אלון אברהם, שכדאי לך מאוד, אם יש לך איזה משהו נקודתי שאתה רוצה מהמפרט שביקשת, לפני שתוריד את התפילין, תעשה את זה למשך 40 יום רצוף. לפני שאתה מוריד את התפילין, אז תאמר, אם אתה מתחיל עכשיו, אז בתוך סוכות אנחנו לא מניחים תפילין, אבל אתה יכול לומר את זה גם בלי התפילין, אבל בימים שמניחים תפילין, אז כדאי לפני שאתה מוריד, להגיד את המזמור האישי שלך קו ב', ולהוסיף לאחר מכן 7 פעמים את הפסוק, לישועתך קיוויתי אדוני, עם שם השם, זה פסוק שלם פרשת ויחי, ותכוון כשאתה אומר את הפסוק הזה 7 פעמים, על הישועה שאתה מבקש. אני סיפרתי כאן בשידור לפני אולי יותר מחודש, שמישהו סיפר לי שהוא שנים רצה לקנות דירה. שנים. בקושי מסתדר עם השכר דירה. איך הוא יקנה דירה? הוא אומר, שמע את הסגולה הזאת בשם מרן אחידה. אז הבית שלו, הוא גר בגבעתיים, הבית שלו פונה לרחוב, אני לא זוכר את השם, אולי יעלה לי פתאום משהו בשם פרחים, משהו, נרקיסים, לא, משהו כזה. הוא אומר, האחור שלו פונה לשם, ואז כל בוקר הוא היה מתפלל בבית, והוא היה אומר 7 פעמים לפני שמרית התפילין, לישועתך קיוויתי אדוני, ומכוון, אני ריבונו שלם רוצה לקנות בית, בקושי הוא מסתדר עם שכירות, איך תקנה בית? וטוב, הוא מסתכל לכיוון אותו רחוב, ואומר את זה, הוא לא כיוון על הרחוב כלל. מה מתברר? את זה אני שמעתי ממנו באופן אישי. הוא אומר, הוא זכה לקנות בית, הוא לא יודע איך זה קרה, אבל יש לו בית, ואיפה הבית שלו? באותו רחוב שהוא היה צופה אליו. הוא לא קיבל, הוא לא קיבל לשם. ובאותו רחוב בגבעתיים, שם כאן הבית. זה מרן אחידה, מדהים. אז הנה זה בשבילך, אלון אברהם בן חיה, אז אני אחזור, לפני שאתה מוריד את התפילין, תעשה את זה ל-40 יום, מזמור כף ב', זה המזמור האישי שלך, תמיד אתה יכול להגיד אותו טוב לך, תוסיף 7 פעמים לישועתך קיוויתי השם, בכוונה שאתה רוצה לישועה, אבל תכוון לישועה אחת מיוחדת. נאחל לך כתיבה וחתימה טובה.
0: אמן. ויש לנו עוד שם, שהוא כנראה יכול להיות אח של אלון אברהם, הוא אסף בן חיה. אסף בן חיה נולד בכ"ב באייר תשל"א. מבקש סגולה לבריאות, שמחה, אריכות ימים, הצלחה ופרנסה טובה.
1: יפה. אסף בן חיה, אני ממליץ לך שני דברים כדי לעשות. יש מישהו שצריך לבקש ממנו סליחה. כדאי לבקש סליחה בערב ראש השנה, לא לחכות לערב יום הכיפורים. הנוהג לבקש סליחה בערב יום הכיפורים. החשוב ביותר לבקש זה מההורים. אתם יודעים שמצוות בין אדם לחברו הכי גבוהה והכי גדולה זה כיבוד הורים. לבקש סליחה מההורים, בעל מאשתו, אישה מבעלה, ואפילו לא להמתין לערב יום כיפורים, לפני ראש השנה שנכנס כבר ניקים לפני, מרן הרב ודיה, זכר צדיק לברכה, היה בערב יום הכיפורים, עומד בכניסה לפני שהיה יוצא לבית הכנסת, ואשתו הרבנית הייתה עומדת, והיו מבקשים סליחה אחד מהשני, והיו בוכים, זה היה כאילו קבוע, זה היה מעמד קבוע, הם בוכים, כאילו כל השנה כיבדו כל כך אחד את השני, מה לבקש סליחה, אבל ככה היו בוכים, וככה זה היה ערב ראש השנה. אצלך כדאי מאוד, יש מישהו שצריך לבקש ממנו סליחה, כדאי בערב ראש השנה לבקש סליחה מכל הסובבים, ולעשות את סדר, זה מיוחד אצלך, סדר הסימנים. תשתדל בסדר הסימנים לדייק. זאת אומרת, תיקח את המחזור של ראש השנה, בהקדמה שם, בתחילת, אחר תפילת, תפילת ליל ראש השנה, יש את הסדר של הסימנים. אז תדייק בסימנים, הכוונה תגיד את כל הסימנים, תיקח את המינים, תאכל מהם, תדייק גם בלילה הראשון, גם בלילה השני, זה טוב לך. בסייעתא דשמיא, נאחל לך אלון אברהם בן חיה לכתיבה.
0: אסף.
1: סליחה, אסף בן חיה זה אח שלו.
0: כן.
1: אסף בן חיה לכתיבה וחתימה טובה.
0: אמן ואמן. אנחנו רגע לפני שנמשיך עם השמות שלכם, נצא לאתנחתא קלה, ומיד מיד נשוב עם העוצמה שבסגולה. אל תלכו לשום מקום.

0: כאן אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
1: היי, כאן דוקטור אבשלום דנוך, מנכ"ל SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בשמי ובשם הנהלת המכללה, אנו מאחלים לכם שנה טובה ומתוקה, שנה של צמיחה, שגשוג ותקווה, שנה של אחדות בעם ישראל. חג שמח.
2: בום, גם בחגים, באנו לעשות טוב. נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים? תמיד למחירי בום, גם בחגים. בום, צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
2: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות, 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצהל, תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
5: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.

0: תודה, תודה שחזרתם מאזינות ומאזינים. אנחנו כאן ברדיו דרום 95.8 ו-97 FM. העוצמה שבסגולה לצידי נמצא הרב עמנואל מזרחי, שגם נותן עצה טובה וסגולה לפניות ולבקשות שלכם. ואנחנו, רגע לפני שנמשיך עם השמות הרב, הייתי רוצה לשאול אותך שאלה, היות ואנחנו ממש ימים ספורים כפסע לפני ראש השנה, שיכנס ביום שישי הקרוב בערב. אני שמעתי שיש מנהג, יש אנשים שלא ישנים בראש השנה בכלל. השאלה היא, מה המקור למנהג הזה, ומה לצורך העניין יעשה אדם שעכשיו מרגיש שהוא חייב לישון, או מה, בוא נתחיל ממה המקור למנהג הזה.
1: כן, יפה, זה בעצם גמרא מפורשת במסכת ראש השנה, שאדם שלא ישן למעשה בראש השנה, כך לא תהיה לו שנה ישנונית. שהשנה שלו תהיה ערנית, שכל מה שאנחנו עושים בראש השנה זה סימן לכל השנה. לכן חשוב מאוד להתאמץ לא לכעוס בראש השנה. כמה שאדם יותר יכול להעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעיו. כך הדבר. אז למעשה זה גמרא מפורשת. הבן איש חי מתייחס לזה. אומר הבן איש חי, אדם שצריך לנוח קצת, בכל אופן יש לך תפילה ארוכה מאוד בבוקר, אין לנו ביום הראשון תקיעת שופר, למה זה חל בשבת, רק ביום השני, והוא צריך לנוח. אומר הבן איש חי, עדיף שיקום לפני עלות השחר, וישן אחר חצות היום, עלות השחר אולי זה בערך בסביבות 5 בבוקר, וישן אחר חצות היום, מאשר יקום יותר מאוחר, ולא ישן כל היום. מה הטעם? אומר הבן איש חי, היות שבשלוש שעות הראשונות, והמקסימום עד חצות היום נקבע הדין, אז עדיף שיהיה ערני בזמן שקובעים את הדין, וינוח אחר חצות יום. מאשר הפוך, גם הרב בן ציון אבא שאול זכר צדיק לברכה, כך אומר, שעדיף לקום מאוד מוקדם, ולהיות ערני, ובסייעתא דשמיא, לכולנו תהיה שנה ערנית, וטובה ומתוקה.
0: אמן, אמן, הלוואי. ואנחנו ממשיכים, הנה, עם עוד שמות שהגיעו אלינו, משה בן רוחמה רינה. תאריך הלידה שלו הוא תת זין באדר א', התשמה, תבשין מם א'. והוא ככה פירט לנו יפה עבור מה הוא צריך את העצה, הברכה והסגולה, וכך הוא כותב לנו. אני מרגיש שאני לא מוצא את מה שאני מחפש בזיווג שלי. אני מכוון לזוגיות שתוביל לחתונה, אני בחור דתי, לאומי, איכותי, ושומר על עצמי, יוצא רק למטרה רצינית שתוביל לחתונה. מתלבט לפעמים בין רווקה לגרושה אולי עד שניים שלושה ילדים, זה הכיוון שאני מחפש בדרך כלל. עשיתי את כל הסגולות, תפילות בכל העתי רצון של כל החגים, כך הוא כותב, עשרות ספרי תהילים וקברי צדיקים, אני בשלום עם כולם, קובע עיתים לתורה, כל יום מדבר ומבקש מבורא עולם שיזמן לי את הזיווג הנכון בשבילי. תשמע, הרב, הוא נתן פה חתיכת פירוט, חתיכת מכתב, הוא גם מעיד על עצמו דברים שבאמת כל הכבוד לו, אם הוא עומד במה שהוא כותב, אז אנחנו באמת סקרנים לשמוע, הרב, איזו סגולה אתה תוכל להתאים למשה בן רוחמה רינה.
1: יפה מאוד. אדם מאוד איכותי, בן פורת יוסף. אני אומר לך, משה, שמה שאתה צריך היא בת זוג, זה פחות להתייחס בעניין של, נכון, רווקה, גרושה, ההתייחסות היא יותר, היא צריכה להיות בת זוג שתעריך אותך ולא תציק לך, לא תננד לך, זה מה שחשוב, לא, בעיקר לא לעיר, אחת שתלווה אותך בחיים ותעריך אותך, זה מה שאתה זקוק. דבר שני, מה שהייתי ממליץ לך, שים לב, אתה אדם מאוד איכותי, יש לך את העניין החיפוש האישי שלך, זה בעצם דבר שחיפוש לחיים, אז גם את הבת זוג האמיתית, ומה שהייתי ממליץ לך שים לב בימים הללו, אצלך הכי חשוב שתהיה רגוע ועוד פעם רגוע ועוד פעם רגוע, שילך חלק כרגע מהיום, אתה נכנס לתוך ראש השנה, ואתה נכנס לתוך 10 ימי תשובה, עד יום הכיפורים, הכל רגוע שברגוע, ממש, אם יש משהו שרוצים להגיד, רוצים להעיר, רוצים להרים את הכל, רוצים לכעוס, הכל לבטל את זה. כל המעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעיו. אני אגיד לך עכשיו סוד. היצר הרע לא יכול לקטרג עליך בשמיים, כל זמן שיש שלום ורגיעה. הוא לא יכול לקטרג על כלום. ואז אתה הולך לחתום, חותמים לך על כל מה שביקשת. ריבונו של עולם, תזמן לי קלה טובה. לא יוכל לקטרג עליך כל זמן שיש שלום. רגוע, רגוע, רגוע. זה הסוד כאן. סייעתא דשמיא, אני מאחל לך שאתה עמוד בזה. נאחל לך כתיבה וחתימה טובה. קלה, נאה וחסודה. נשמח שתבשר לנו בהמשך התוכניות.
0: בוודאי. יותר מנשמח. המון בהצלחה, משה. ואני מחזק את מה שהרב אמר. אנחנו עוברים לשם הבא. ספיר בת חווה. בסוגריים רשום לנו מירה. היא נולדה בבית בניסן התשנז, תפשינון זן, והיא גם פרטה לנו וכתבה יפה, דברים לא פשוטים, אז שימו אוזן. אני פונה לעזרתכם ולברכתכם בעקבות תחושה של חסימה כללית ותקיעה עמוקה בכל תחומי החיים מזה תקופה ארוכה. לא פשוט, והיא ממשיכה, אני נמצאת בתקופה שבה אני לא עובדת קרוב לשמונה חודשים, ולא מצליחה למצוא עבודה שמתאימה לי. בזוגיות שנמשכת כשלוש שנים אך אינה מתקדמת ונתקלת בקשיים חוזרים ונשנים במציאת דירה להזכיר. כנראה הכוונה לסחור. בנוסף, ישנו רקע של ניתוק וקשיים בקשר עם האם, ולכן אני מקפידה להזכיר את שמי כספיר בת חווה. עכשיו הבנתי הרב את עניין הסוגריים. אשמח מאוד לעצה, היא כותבת, הכוונה או ברכה לפתיחת המזל, להסרת חסימות ולתחילת תנועה חיובית בחיים. אמן. וואו, זה באמת דברים מאוד מורכבים, ואנחנו נשמע יחד עכשיו איזו עצה וסגולה יוכל הרב עמנואל מזרחי לתת לך. כן הרב.
1: כן, גברת ספיר, אני אומר לך כמה דברים מאוד חשובים לתוכן שהעברת כרגע, התוכן החשוב הזה. תחילה אני ממליץ לך לעשות בערב ראש השנה וערב יום הכיפורים פדיון נפש על פי הרשש. דבר ראשון, הדבר הזה מסיר חסימות מיד, בעיקר בחסימות כאלה שהם בכל המרחב של הדברים. אז כדאי ערב ראש השנה, ערב יום הכיפורים, לפנות לרב מקובל שיודע לעשות את זה על פי הרשש דווקא, שעל זה אומר המערכו, מי שעושה את זה בערב ראש השנה, ערב יום הכיפורים, מובטח לו שישלים שנתו. עד כדי כך. אם לא תדעי איך להשיג, אז אפשר לפנות אלינו למשרד, אנחנו מעבירים לאחד המקובלים שעושה את זה בצורה מדויקת.
0: אנחנו נזכיר את הטלפון בסוף התוכנית.
1: בסוף התוכנית. עכשיו, אני אומר לך, יש כאן נקודה מאוד מאוד חשובה. הפירוט שפירטת זה ממש עניין של חסימה, של כפדה. כפדה שהכוונה יש מריבה עם מישהו, מישהו כועס, אחד חוסם את השני. עכשיו, יש כאן משהו שאת פירט כלפי האמא. אני רוצה לציין משהו. אני מעריך, דרך אגב, את בחורה מאוד איכותית. את בחורה שצריכה לקבל הערכה שזה נותן לך חיות. יש לך גם כוח חזק, של כוח רצון חזק, את יכולה להגיע לדברים טובים, בדרך כלל גם מתאים לך להיות מנהלת. הייתי רק אומר לך דבר מאוד חשוב, כלפי כיבוד הורים, אנחנו חייבים לבקש בערב ראש השנה, סליחה מאבא ואמא, או בערב יום הכיפורים, בכל מקרה, שואלים הפוסקים למה, מה זה בכל מקרה? אני לא פגעתי, לא עשיתי שום צער, למה אני צריך לבקש סליחה? הורים חזל בגלל שאי אפשר לצאת ידי חובת כיבוד הורים. כיבוד הורים זה לא רק במעשה, ולא רק בדיבור, אפילו במחשבה. זאת אומרת, אם אני עכשיו מכבד את אבא, מגיש לו כוס קפה, ובמחשבה אני מזלזל בו, זה אדם לא שווה, אני עברתי על כיבוד הורים מהתורה.
0: וואו.
1: תראה איפה זה מגיע. איך אני יכול? אבל תראה איזה פגיעה הם פגעו בי. פגעו לי בנפש. התורה מצווה, אני אגיד לך משהו מאוד חשוב, שמובא במסכת קידושין, היא מתייחסת בדיוק לפגיעה שלך. אומרים חזל, עד איכן כיבוד הורי מגיע. הבן יושב בראש הקהל, הוא הרב של כל העיר, רב העיר. מגיעים אביו ואמו, וכל הציבור יושבים מולו. מקים אותו על ראשו, מבזים אותו, טופחים על ראשו, ככה אומרת הגמרא. לוקחים לו את הארנק שמלא כסף, וזורקים לו לים מול הפרצוף.
0: וואו.
1: והוא שותק ואומר, ולא עונה מפני מי שאמר והיה העולם שהקדוש ברוך הוא ציווה אותו עכשיו לשתוק. רק דבר אחד הוא יכול לתבוע את הכסף שזרקו לו לים, לא יותר מזה. עד כדי כך כיבוד הורים זה קנייה מוחלטת. זאת אומרת, זה לא משנה עכשיו היחס שלי עם אבא ואמא, המידות שלהם לא טובות, יש לי ויכוח איתם, עניינים, עימותים, אני חייב להיכנע להורים. אני לא יכול לענות להורים, לא יכול לצעוק על ההורים, לא יכול לכעוס על ההורים. אני צריך פשוט לקבל את מרותם, להוריד את הראש. זה לא אומר שאני חייב לעשות את מה שהם אומרים, לפעמים כן, לפעמים לא, פה אני צריך ממש לעשות שאלת רב בפרטים, אבל מבחינת היחס להורים, לא משנה אם יש להורים מידות רעות, אני חלש, אני לא אומר, אפילו המידות, אני מרגיש שהמידות לא טובות, הם צועקים, הם מבזים, אני לא יכול להגיד כלום, אני צריך רק להיכנע. הקנייה הזאת עושה נחת רוח בשמיים, לכן נקראת מצווה חמורה שבחמורות. אני יודע שאני אומר לך את הדברים שהם מאוד רגישים בשבילך, אבל זה בעצם מסירת התורה לנו, לעם ישראל. כך אומרים חז"ל, אני לא יכול, חוץ מדבר אחד, אם הבן, האבא או האמא נלחמים בבן ובבת נגד לעקור אותם מהדת, אני לא חייב לשמוע להם, ואני לא חייב להתייחס למה שהם אומרים. אבל מלבד זה, כל זמן שהם גדר עמך, אפילו יש להם מידות.

0: מידותיו, מעבירים לו על כל פשעיו. לכי על זה, כדאי לך. תזכרי את הפרט הזה. זה מאוד חשוב. תחפשי נתונים בעניין של כיבוד הורים, תחפשי קצת את ההלכות, תראי את כל הדברים האלה בהיקף שלהם. את לא תאמיני עד איפה זה מגיע. זה פותר לך הרבה בעיות. אז הפדיון נפש יסיר לך את החסימה, אבל כדי שלא תהיה חסימה נוספת, מעימותים נוספים, אז כדאי לתקן את הפרט הזה, וסייעתא דשמיא, פשוט להיכנע. לא שאת מסכימה עם מה שעושים לך, אבל בגלל שהתורה ציוותה ובורא העולם ציווה אותי, לכבוד בורא העולם אני עושה את זה. דבר הזה נפלא, ואשרי תזכו זה, תזכי לגמר, חתימה טובה, אין ספק. נאחל לך ספיר בת מירה שתזכי בסייעתא דשמיא, כתיבה וחתימה טובה.
1: אמן ואמן. יש לנו שם נוסף שהגיע אלינו, סמיון בן סבטלנה. נולד כף א' בניסן, התשמה, תשמ א', ומבקש סגולה, קצר ותמציתי הפעם, פרנסה ובריאות.
0: יפה מאוד. שני דברים עיקריים מאוד בחיים שנזכה נכון, להם, נכון. כלל עם ישראל. אמן. טוב, סמיון בן סבטלנה. סבטלנה. אני אומר לך שכדאי לך לקבל על עצמך קבלה אחת, בשבת קודש, זה מושך לך את שני הפרטים הללו. סמיון, שים לב, כדאי לך. מה הכוונה לקבל קבלה בשבת קודש? בכלל כדאי לקבל קבלה. אני נוהג במני המשפחה, גם הילדים. כל ערב ראש השנה מקבלים על עצמנו קבלה לשנה החדשה. כל שנה קבלה אחת. וברוך השם, אני גם קיבלתי על עצמי שתי קבלות בשנה הקודמת, ועמדתי בהם. החוכמה זה לקבל קבלה שאפשר לעמוד בה. אז לכן כדאי לחשוב משהו שלא יכביד עליי, אבל מצד שני, שבסוף השנה עמדתי בקבלה שקיבלתי על עצמי. אז מה שאני מנסיע לך סמיון, באחד הקבלות, למשל, אם זה בשבת, זה יכול להיות קידוש, זה יכול להיות הבדלה במוצאי שבת, שגם איש וגם אישה גם מהתורה חייבים, זה יכול להיות סעודת שבת, שזה עם לחם משנה ועם ברכת המזון, זו סעודה ראשונה, שזה ביום שישי בלילה, או סעודה שנייה, שזה ביום שבת בבוקר, אחרי הקידוש הרבה, או סעודה שלישית, שהיא הכי חשובה על פי הקבלה, שהיא בעצם בצהריים עם דג, זה קבלה נפלאה בשבת קודש. אדם מקבל על עצמו לא לגוע בטלפון, לא להדליק, לא, כל מה שהוא מתחזק בשבת, אשרה ואשרי חלקו. אז איפה שאתה מונח, ככה על עצמך קבלה טובה בשבת קודש, ימשוך לך גם רפואה, שיכולה שבת היא שתרחם, אומר רבי מאיר בעל הנס, ואומרים חזל, כוח השבת משפיע פרנסה לכל השבוע, בפרט בעניין של הסעודות של השבת. סמיון בן סבטלנה, אני אאחל לך שתזכה לכתיבה וחתימה טובה.
1: אמן ואמן. אנחנו ננסה להספיק אולי עוד איזה שם או שניים, הרב, לפני שאנחנו מגיעים לסיומה של התוכנית. אז הנה שם נוסף שהגיע אלינו, מור בת הילה, היא נולדה בחפחת בניסן תפשין סמך. היא מבקשת ברכה לזוגיות החדשה ופרנסה טובה.
0: יפה מאוד. מור בת הילה, בחורה מצוינת, בחורה איכותית, שיודעת מה היא רוצה מעצמה, כמו שאומרים, ראש על הכתפיים, עניינים של אחריות הם מאוד טובים לך, מאוד רגישה. ועוצמתית, תראי איזה שילוב, עוצמתית עם רגישות ביחד. צריכה הערכה במקום העבודה שעובדת, ומה שאני הייתי ממליץ לך, לעניין של הזוגיות, גם ממילא זה ימשוך גם את הפרנסה הטובה, בלי נדר תשתדלי כבר מהיום, מחר בבוקר, לומר בכל יום למשך 40 יום רצופים את שיר השירים, שיר השירים נמצא בסידורים, זה שיר אהבה בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל,
1: ואנחנו עם מור בת הילה, נולדה בחפחת בניסן תפשין סמך. מבקשת ברכה לזוגיות החדשה ופרנסה טובה.
0: מעולה. מור בת הילה, בחורה מאוד איכותית. יש כאן שילוב נפלא של עוצמה עם רגישות. תראו מה זה, ממש עוצמה או רגישות. את צריכה מאוד הערכה במקום העבודה שלך. והייתי אומר לך, סגולה מיוחדת שתזכי למה שאת מבקשת, בפרט בעניין של הזוגיות, בלי נדר תשתדלי כבר ממחר בבוקר, לקחת על עצמך למשך 40 יום, 40 זה כוח שינוי, את שיר השירים, שיר השירים זה שיר אהבה בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל, כך זה מובא בכתובים,

0: שלנו. שלמה המלך כתב את שיר השירים ברוח הקודש. על זה אומרים חז"ל, כל השירים קודש, שיר השירים קודש קודשים. לכן אנחנו גם אומרים אותו בכל ערב שבת, שזו מעלה גדולה מאוד. כדאי לך להגיד את זה 40 יום, אבל מה שחשוב באותם 40 יום, שאת אומרת את שמונת הפסוקים, זה לוקח כ-10 דקות לערך, את שמונת הפסוקים לא לעצור באמצע. סיימת את שיר השירים בכל יום, את מבקשת בלשון הזאת, ריבונו של עולם, מאוצר מתנת חינם, שלח לי זיווג אגון, ככה את מבקשת יום יום. ככה את חולפת את ראש השנה, 10 ימי תשובה, יום הכיפורים, ככה את חולפת את סוכות, כל יום יום שיר השירים, ואת מבקשת את אותה בקשה ביום שמחת תורה. כתוב מה שאדם מבקש ביום שמחת תורה, אז זוהר הקדוש אומר, כל מה דבעי יאבין לה, כל מה שיבקש ייתנו לו. כדאי מאוד, אז 40 יום רצוף, נפלא ביותר, רק מאוד חשוב בראש השנה, תשתדלי להיות כמה שיותר ברגיעה, בשמחה, ברוגע, בשלום עם כולם. ואז הבקשה שלך מתקבלת, נאחל לך מור בת אילה, שתזכי במהרה השנה, כתיבה בראש השנה, חתימה ביום הכיפורים, שהשנה את נכנסת לברית הנישואין.
1: אמן ואמן, אמן ואמן, בעזרת השם. טוב, הרב, אני רואה כאן, צצתי בשעון, ולצערי הרב, אני רואה שאנחנו כבר צריכים לסיים, אז אולי לסיום איזושהי ברכה או סגולה קצרה לכלל המאזינים והמאזינות שלנו לרגל ראש השנה שבפתח.
0: כן, היום הרת עולם, היום יעמיד במשפט, אנחנו נצטעים בהתרגשות גדולה, מאזינים יקרים, כדאי ועדיין להתרגש ליום הזה, אתם מבינים כל מה שחווינו השנה הזאת, שנת תפשין פי וו, נכתב לנו ונחתם לנו, נכתב לנו ראש השנה הקודם ונחתם ביום הכיפורים. כל מה שיהיה איתנו לשנה הבאה ייכתב לנו ביום הזה, ביום ראש השנה. לכן חשוב, אני חזרתי על זה כמה פעמים בתוכנית, חשוב מאוד להיות רגועים בראש השנה, לא כעסים, לא מריבות. ככה יצרה לא יכול לקטרג על דד, אדם שיש לו שלום אי אפשר לקטרג עליו. השלום זה בעצם הברכה הגדולה ביותר, וישם לך שלום, עושה שלום במרומיו, הכל שם, אין לך מתנה, נתינה יותר גדולה מאשר מידת השלום, שנאמר, השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. לכן העניין של הבעל והאישה מאוד מאוד חשוב, רגיעה, רגיעה, כמה שיותר זה יהיה לנו יותר טוב. אני אאחל לכל המאזינים הכירים כתיבה וחתימה טובה, שניכתב לשנה טובה, ברכה והצלחה בכל, סייעתא דשמיא.
1: אמן ואמן. ולא שכחנו, אל דאגה, שני דברים ככה שהבטחנו לכם. דבר ראשון, הטלפון לכל מי שרוצה או רוצה ליצור קשר עם המשרד לייעוץ עם הרב, אפשר לעשות את זה בטלפון הבא, רשמו לפניכם, 03-917-0325. אני אחזור שנית, 03-917-0325. רצוי לחייג בדרך כלל בין השעות 12 ל-3 בצהריים. צדקתי, נכון הרב? מעולה. וגם את העלונים הנפלאים הללו עם הסגולות, יש כאן גם לראש השנה. כל מיני סגולות באמת מדהימות, איך לזכות לחתימה טובה, סגולה לדבש, יש כאן גם אלון ליום הכיפורים, גם לסוכות. בקיצור, עשו שם עבודה מדהימה לזכות את עם ישראל. אז אנחנו ככה ננסה להעלות את זה אצלנו גם באתר, אולי אפילו בפייסבוק, נבדוק את זה. בכל אופן, מי שירצה גם יוכל לשלוח לנו הודעה בוואטסאפ שלנו, ואנחנו נדאג לשלוח את זה אליכם בעזרת השם ובישועתו. אנחנו סיימנו, אני רוצה להודות לצוות כאן באולפן, לאביטל ריידר העורכת והמפיקה, תודה לגלב קדירוב ולאלכס גליסיאן על הביצוע הטכני. אני אדיר נעמי, ואני רוצה להודות את התודה האחרונה, לפני האחרונה, לכבוד הרב עמנואל מזרחי שהגיע אלינו, עשה את הדרך, הכל באהבה, במסירות, למען שמו באהבה לזכות את עם ישראל. תודה רבה לך כבוד הרב, שיהיה חג שמח, שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה.
0: גם לך אדיר וכן לכל המאזינים.
1: תודה רבה, ותודה אחרונה לקדוש ברוך הוא כמובן, שמאפשר לנו ומסייע לנו לקיים את התוכנית הזו בכל שבוע. זהו, אנחנו סיימנו, אנחנו נתראה בתוכנית הבאה בעזרת השם. להתראות.

0: אתם מאזינים לחכמים בלילה, כאן ברדיו דרום.
1: אתם מאזינים לראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל. יש לך שאלה בהלכה? מחפש מענה מהיר? קו הלכות בית מרן ייתן לך את התשובה בכל שעה ביממה על ידי פסקי מרן רבנו עובדיה יוסף זצ"ל, כוכבית 5293, כוכבית 5293.
2: שלום לכם מאזינים ומאזינות היקרים, מה שלומכם, איך אתם מרגישים? מועדים לשמחה, חגים וזמנים לששון, הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. באמת שכולנו מתרגשים בחג הזה ומודים לקדוש ברוך הוא על הניסים והנפלאות שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו. עוד בהתבוננות שלנו על העבר אנחנו רואים כמה ניסים ונפלאות מאז שעמך בית ישראל נבחר להיות עם, כמה שהקדוש ברוך הוא פשוט מלווה אותנו בניסים רצופים. וממש תודות לאל יתברך עם כל אחד ואחד מאיתנו מתבונן על מה שקורה אותו עכשיו בו זמנית, על מה שקורה איתנו במשפחה, בבריאות, בכלכלה, בביטחון. עמך בית ישראל, בכלל בכל אתר ואתר, ככל שאנחנו יותר נתבונן, אנחנו נראה כמה שברוך השם אנחנו תלויים על ענייני ניסים, דברים שהם ממש מעל לדרך הטבע. ורק על ידי ההתבוננות שבעזרת השם אנחנו נתבונן ביחד וניקח כמה רעיונות נפלאות שיש לנו בחג הזה. והוא חג נפלא, חג סוכות, הוא חג מדהים, הוא חג עם הרבה הרבה, הרבה מאוד אנרגיה. חג שיש בו, אפשר לומר, מעין עולם הבא, ממש מעין עולם הבא, הוא רגע שהאדם ברוך השם מרפא מכל העניין של הריצות וכל העניין של המעשים והקבלות ו... עוד מה שנקרא להביא לנו שנה טובה ומבורכת. וברוך השם הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו שבעת ימי החג להיות שמחים, ולא רק להיות שמחים כמו שאר החגים שאנחנו מצווים להיות בהם שמחים, אלא דווקא בחג הזה יש מאוד דגש להיות שמח כל הזמן, כל הזמן. ויש פה שאלה, יש פה שאלה אם הדבר הזה הוא בכלל שייך, ואיך זה דבר שהוא נשלט לאדם. מצווה שהקדוש ברוך הוא מצווה לאדם זה בציווי שאני יכול לעמוד בו, ואם הקדוש ברוך הוא מצווה אותי להיות שמח, אני שואל, זה דבר שאני יכול לעמוד בו? זה דבר שהוא נשלט באדם? מה, אני עכשיו יכול לתפוס מישהו ברחוב ולהגיד לו, תהיה שמח, תן לי סיבה בשביל להיות שמח. תגיד לי שברוך השם יש איזו ישועה לאיזה יהודי באיזה מקום בעולם. תגיד לי שבעזרת השם אני הולך להרוויח איזה סכום כסף. תגיד לי שמשהו מהממשלה שלי קרה. תגיד לי איזה משהו, תן לי סיבה שאני אהיה שמח. או שאני עכשיו יבוא למישהו, אני אגיד לו, תהיה עצוב. תן לי סיבה להיות עצוב, הוא יצטרך להיזכר בדברים שהם פחות טובים לו, בדברים שפחות הולכים לו. ואז הוא יגיע למצב שהוא טיפה ככה במחשבה, נכנס לעניין, ובמקום מסוים גם ימצא את עצמו עצוב. אבל אי אפשר שפתאום בן אדם תגיד לו, תהיה שמח. אני שמח, כן, אני מחייך. הלב שלו גם שמח, החיים שלו גם שמחים. תהיה עצוב, גם באמת בלב שלו עצוב, או רק כלפי חוץ. אז זה דבר שיש פה התבוננות גדולה, שבעזרת השם זה מה שנעשה בנושא של השמחה, של החיים שלנו. והחג הזה, אמרתי לכם, הוא סמל לענייני השמחה, הוא סמל להמון דברים שכל אחד ואחד מאיתנו היה מאוד רוצה. ואפשר לומר שבדור שלנו אנחנו מאוד מאוד זקוקים לשלוות נפש ולרגוע ולרוגע. ולשמחת חיים אמיתית, ולשמחת חיים אמיתית אנחנו נביא טיפה מחשבה, מה שנקרא מחוץ לקופסה, ולראות האם אנחנו הגענו למצב שאולי ככל שאנחנו מתקדמים בדברים מסוימים, אז הם אלו הדברים שפוגעים לנו בשמחת החיים. נעשה ביחד חושבים ונגיע גם בעזרת השם למסקנות טובות, ונוכל גם לצאת עם החלטות נכונות לעשות דברים טובים. אבל כל זה ועוד לפני שנודה לעוסקי המלאכה, לצוות הרדיו עמידים, לאיתי יקר שנמצא איתנו פה באולפן, באמת צוות מורחב, תהיה מזכורתם כולם ללא יוצא מן הכלל, מעם השם מועדים לשמחה, חגים ולזמנים לששון. לכם המאזינים היקרים, על כל שיתופי הפעולה שבאמת אנחנו מרגישים אתכם איפה שאתם נמצאים, וכמה שיותר נרגיש את האווירה הזאת ואת החיבוק הזה, זה דבר שהוא מחמם את הלב ודבר שהוא עושה המון המון לכל אחד ואחד מאיתנו. ויהי רצון שהקדוש ברוך הוא, בזכות דברי התורה אלו שנאמר עכשיו, ימלא את כל משאלות ליבנו לטובה ולברכה, ויאמר סוף וקץ לכל צרותינו, שנשמע מתבשר בשורות טובות. יזכה הקדוש ברוך הוא את כל הרווקים והרווקות להקים בתים נאמנים בעם ישראל בקרוב, ויהי רצון שכל החשוכי בנים הקדוש ברוך הוא יזכה אותם לבנים ובנות עושר וכבוד. כל מי שצריך שלום בית, כל מי שצריך פרנסה, כל מי שצריך החלמה, כל מי שצריך רפואה, הקדוש ברוך הוא הרחמן מלא רחמים יעשה את הכל אחי לטובת עם ישראל, וישמור צאתם ובואם של כל החיילים שלנו, שהקדוש ברוך הוא ישמור אותם, והקדוש ברוך הוא יגן עליהם, ויגלקל את כל מחשבות אויבינו, ומהר מהר יפלו תחתינו אמן, כן יהי רצון. אמרנו בנושא השמחה, ודווקא בנושא הזה אני רוצה לפתוח, כי זה באמת נושא מאוד מאוד חשוב, אבל אתם יודעים מה, הייתי רוצה לפתוח בסיפור. הסיפור הזה הוא סיפור שיכול ללמד אותנו מאוד מאוד בפתח הדברים לנושא השמחה בחיים שלנו, איך כל אחד ואחד מאיתנו יכול להסתכל על החיים שלו, וגם לראות אם יש מקומות שבעזרת השם נוכל לשים בהם יותר ראייה חיובית, כדי למשוך את עצמנו למקום שהוא בעזרת השם יביא לנו יותר שמחת חיים. הסיפור קרה עם איזה מלך אחד, מלך עשיר מופלג, שבאיזו תקופה מסוימת בחיים הוא חש פחות בטוב. ומפה לשם, משם לפה, הם חוקרים ודורשים בעולם הרפואה למצוא איזו תרופה למחלה של המלך, אבל אין איש יודע, אין איש יודע ממש, תעלומה גדולה. מהי הרפואה למלך? מי יכול לומר לנו מהי הרפואה למלך? המלך חש פחות בטוב, כל מיני מחושים כאלו פחות טובים. ומה צריך לעשות? צריך להביא את התרופה, אבל מי יודע? באמת טובי הרופאים היו שם, פרופסורים, ומחפשים מפה לשם בבדיקות, ו... אין, אפילו הגדילו לעשות, וקראו לעוד צוותים מעבר לים. פה מדובר בתיק מאוד מאוד חשוב, שצריך לעשות הכל כדי שבעזרת השם, המלך הזה יחזור לאיתנו. באמת שגם כל האזרחים, האומה כולה אהבה אותו, ורצה שהמלך הזה יהיה בריא. עד שהגיע איזו שמועה מסוימת שיש איזה מישהו שהוא מבוגר גדול, והוא מומחה גדול, אולי גם לרפואת הגוף ולרפואת הנפש כאחד, ומי יודע, מי יודע, אולי פה יכול לעשות פה איזו ישועה גדולה, לא רק למלך, אלא בכלל לכל האומה כולה. ולכן גייסו את כל הכספים וגייסו את כל היכולות והלחצים כדי להביא אותו אל המלך, כדי להביא אותו למלך. וברוך השם הדבר לא היה לשווא, הם באמת הביאו אותו למלך, והמלך יושב ומקבל אותו ומספר מה המחושים שהוא חווה. כך שהמלך בעצם מתחיל להבין שמדובר פה במישהו שמבין עניין. באיזשהו שלב מסוים, אחרי חקירות ודרישות שהוא חוקר ודורש במלך, הוא אומר לו, יש, יש. או, שמחה וצהלה בכל העיר. ברוך השם, יש תרופה. נו, תגיד לנו אתה, כבוד המלך, מה? תגיד לנו אתה, כבוד הרופא, מה התרופה? מה התרופה? ואז הוא אמר למלך, שהתרופה הנכונה היא שהמלך צריך ללבוש גופיה של אדם שהוא מאושר, שמח וטוב לב, אדם שלא חסר לו, אדם שמרגיש טוב, אדם שמרגיש ממש מושלם מבחינת עצמו לכל החיים, ללא שום צער ודאגות, הוא האדם שהמלך יצטרך ללבוש את הגופיה שלו, ובכך המלך יתרפא. משהו סגולי. כמובן שהמלך מוציא הוראה למצוא את האדם הנכון, וקורא אולי למישהו משר האוצר שיושב על הרבה מאוד כספים. הבן אדם הזה בטח מסודר מדאגות הפרנסה, וכל דבר הוא פורט בכסף. נו, אז בואו נקרא לו שאביא את הגופייה שלו, וכך המלך יתרפא מהר מהר. ובעוד שהמלך קורא לו, הוא בא לפני המלך ואומר לו, מה אני אספר לך כבוד המלך? או, אתה יודע שכסף כסף, אבל לא הכסף יכול לעשות הכל. יש לו בנים שהוא רוצה שבעזרת השם יתחתנו, ויש לו צרות עם אשתו, ויש לו בעיות בבריאות. אני יודע מה הוא סיפר למלך. המלך הסתכל עליו ואומר לו, אז מה אתה שווה? לך, לך, תחזור לתפקיד שלך. חיפש המלך אולי איזה שר הבריאות, אולי שר כזו או אחר, וכל מיני שרים חשובים מאוד שהיו למלך סביבו, והמלך לא מוצא מיועציו, לא מוצא משריו, ממש לא מוצא, לא מוצא, לא מוצא. המלך פשוט יוצא עם כרוזים ברחובות ואומר, אותו אדם שהוא מרגיש באמת שמח וטוב לב, ומה אני מבקש? את הגופייה שהוא לובש, זה מה שאני מבקש. ופשוט אנשים לא ניגשים, אף אחד לא ניגש, לא ניגש. המלך יום אחד יוצא בעצבות גדולה עם המסע שהוא עובר בתקופה האחרונה. הוא יוצא ככה, טיפה לנשום אוויר ביער, הוא אומר, תן לי את הפינה הזאת, את המקום השקט הזה. ובעוד שהוא נמצא שם, הוא ראה איזה מישהו שמח וצוחק ומבסוט, ונראה ממש בצורה כל כך מקסימה. המלך מסתכל עליו ואומר לו, אתה שומע מה קורה בעיר? אז הוא אומר לו, לא, כבוד המלך, מה קורה בעיר? הוא אומר לו, תקשיב, מחפשים מישהו שמח, מחפשים מישהו, ומוכנים להביא לו המון כספים. אז הוא אומר, וואו, איזה יופי, מה אתה אומר? מעניין מאוד, לא שמעתי על זה. מה, אתה כל כך ככה מנותק מדאגות, מנותק מכל מה ש... כן, מה, אני פה חי, אני פה שמח, אני ברוך השם פה אין יותר מגדול. אני הכי רגוע שיכול להיות. ברוך השם, טוב לי, טוב לי, טוב לי. ואז המלך אומר לו, בבקשה ממך, אתה בן אדם שחיפשתי כל כך המון זמן, בבקשה ממך, תביא לי את הגופייה שלך. ובעוד שהמלך מבקש את זה, הוא אומר למלך, תאמין לי, תאמין לי, באמת שאם הייתה לי גופייה, הייתי מביא לך אותה. אבל שתדע שאפילו גופייה אין לי. יש לי איזה כמו סמלה כזאת עליי, ג'קט, איזה כמו ג'לביה שפעם היה. וזה מה שיש לי, אין לי אפילו גופייה עליי. אז המלך ככה, מה שנקרא, קיבל כמו סתירת לחי. והוא עושה חושבים עם עצמו ואומר, תראה, אנשים לובשים בגדי יוקרה, אנשים ממתקים את עצמם בבגדים מסוימים. ורק התחלתי לבקש, רק התחלתי לדבר, כל אחד מסכן פתח לי כמו איזה כותל המערבי, שפך את מה שעובר עליו, ופתקים ופתקים ופתקים. בקיצור, השם ישמור ויציל. לא ראיתי אנשים שיכולים להשלים את הרגע הזה להיות מאושרים. את הרגע הזה. ועד שהגעתי למישהו שיש לו את זה, אז אתה יודע מה צריך שהבן אדם הזה יהיה ברוך השם עם רפואה מושלמת, עם בית מדהים, עם אישה מקסימה, עם ילדים מדהימים, עם בריאות, אני יודע מה, עם כספים, הוא צריך להיות אדם שיש לו את כל האביזרים. ופה אני מוצא בעצם את ההפך הגמור, אפילו את הגופייה שדרשתי ממנו, הוא לא נתן לי, לא היה לו מה לתת לי. פה אז המלך בעצם הבין שמספיק לרוץ, לרוץ, לרוץ, הישועה נמצאת בפתח הבית. כאן לענייננו אנחנו חוזרים, ענייני השמחה. ענייני השמחה זה בעצם דבר שאם הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו, כי כל מצווה שאנחנו עושים, אנחנו קוראים לה בשמה מצווה. ומה זה מצווה? מצווה זה לשם ציווי שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו לעשות, לשמור שבת, להניח תפילין, הקדוש ברוך הוא ציווה אותי, עוד כל מיני ציוויים שלא לעשות, לא לאכול חס ושלום, מאכלים אסורים, וכן הלאה, כל אותם דברים שהקדוש ברוך הוא מצווה אותי, לכן שאני עושה אותם, אני נקרא, הפעולה נקראת בשם מצווה. יש דבר מעניין שהקדוש ברוך הוא גם מצווה אותנו להיות שמחים, ופה אנחנו בעצם מתחילים להבין שאולי יש מקום שאנחנו יכולים לשלוט בזה. כי אם הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו, הסימן שיש מקום שאנחנו בעזרת השם נוכל לקיים את המצווה הזאת. אין הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו דבר שזה לא שייך לנו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא בחיים לא יבוא לשום ישראל בעולם ולהגיד לו, למה לא נשאת הכפיים לעשות ברכת כהנים? כי אני לא כהן, ריבונו של עולם. ולמה לא העלית הקורבנות? כי אני לא כהן. הכהן הוא יבוא בעזרת השם בזמן שבית המקדש קיים, והוא יעלה לעשות קורבן. ואם הוא לא יעשה, אז בוודאי שיש לו איזה איסור שהוא עובר עליו. אבל אני בתור ישראל או לוי, בכל אחד התפקיד שלו, אני מצווה לדברים שאני יכול לעשות, אני מצווה בדברים שיש ביכולתי לעשות. הקדוש ברוך הוא מצווה אותי להיות בשמחה, ומפה יש מקום גדול שאנחנו צריכים להתבונן ולהבין שיש מקום שזה בשליטת האדם. התחלנו באמת בשאלה האם הנושא של שמחה של החיים שלנו בכלל, זה נושא שהוא נמצא בשליטה או לא. האמת שיש אנשים שיש להם אופי כזה שהם אנשים מאוד אנרגטיים בצורה חיובית, וגם עם מצבים שהם מצבים פחות נעימים, הם עושים, איך אומרים, מורמולדה, לימונדה, ממקום של חמוץ הוא עושה את זה מתוק, והוא מוצא בסוף את המקום ש... אנחנו מכירים כאלו אנשים. אני האמת מכיר שיש לי קרוב משפחה, דוד, שהוא מהסוג הזה, שכל מצב שהיינו רואים, גם מצבים שהם לא פשוטים במשפחה, אתה היית רואה אותו בסוף מוצא איזו פינה של חיוך, מנסה להעביר את התקופה בצורה שונה מכולם, כי אתה אומר, אולי זה בן אדם אנרגטי, יש לו משהו מיוחד. ויש אנשים שאולי בטבע שלהם, הם הפוכים מזה, הם הפוכים, הם מוצאים יותר את מקום, המקום לשבת בצל, המקום ש... אני זוכר שפעם ישבנו בדיבור כזה, ועברנו כל מיני סוגי שיעורים שרצינו לעשות בנושא נבחי הנפש, ומה שחילקנו את זה, זה היה מצב של אדם נמצא בשמש, אדם שנמצא בצל, כך זה בעצם ההגדרה הייתה למי שהוא אדם ששמח, והשיחה שלו פתוחה, והוא אנרגטי והוא מרגיש בטוב, אז זה היה נקרא אדם שהוא נקרא בצל, בשמש, ואדם שהוא פחות קבוי כזה, אדם כזה... אז זה נקרא אדם שהוא נמצא בצל. אז אולי היינו אומרים שחיינו תלויים בזה. חיינו תלויים בזה, אתה מסתכל בדרך כלל בכיתה. ואתה רואה בכיתה את כל התלמידים מולך. ורק תכיר בהם בשיחה פתוחה, ורק תכיר בהם באיזו הפתקה, ואז פתאום תמצא ותבין שיש כאלה באמת הם אנרגטיים, והם מאוד מאוד עם שמחת חיים טבעית. ויש כאלה חבר'ה שיושבים, עושים את העבודה שלהם, חיים את החיים שלהם, אנשים שבצל. אבל לא, הקדוש ברוך הוא שנותן לנו ציווי, מצווה את כולנו להיות בשמחה, ונכון שיש מקומות שאדם צריך יותר להשתדל, ויש מקומות שאדם פחות צריך להשתדל, נכון שיש טבעים באדם, יש אדם שתגיד לו שלא יכעס יותר, אז בשבילו באמת זה לא איזה אפילו סוג של קבלה, הוא מרגיש באמת שהוא לא, הוא לא נמשך לכעס, יש לי גיס כזה. הוא לא כועס, בן אדם ברוך השם חי את החיים, הגיע למצב שגם דברים ש... הוא מתמרמר, מגיע למצב שפחות, אבל לא ראיתי אותו אף פעם, ואני אומר באמת, עשרות שנים, לא ראיתי אותו אף פעם כזה, זה מעניין. ויש אנשים, או, זה כל צעד שני שלו, הוא כועס ומדבר ומתמרמר ומעלה עצבים. נכון שיש דברים באדם, ויש אחד שצריך יותר לעבוד, ויש אחד שצריך פחות לעבוד, יש אחד שהעניין של הנתינת הצדקה שלו זה דבר של מה בכך, בטח שאני אוהב לתת, ואני באמת אוהב לרחם ולתת ולעזור, ולהעניק, ויש אנשים שאתה יודע, יש להם קושי גדול להיפרד, קושי גדול להיפרד, עד שאתה מרגיש ככה מלחמה, כן או לא, שחור או לבן, אז הוא נותן. כל אחד יש לו את הרעיון הזה, אבל הציווי הוא ציווי, הוא לא משתנה. הקדוש ברוך הוא שמצווה אותנו לשמור שבת, הקדוש ברוך הוא מצווה אותי גם בתור אדם שגדל בבית ששומרי שבת מאז ולתמיד, וגם אנשים שלצערנו הרב הם גודלים בבתים שהם לא שומרי שבת, והציווי של הקדוש ברוך הוא גם ציווי בשביל הילד הזה, הבחור הזה שנמצא בבית הזה, ואפשר לומר תנאים קשים, איך עכשיו לעשות שינוי כל כך, נכון שזה צריך לבוא באיזה שלב כזה או אחר, ולאט לאט, גם בענייני המאכלים, באלף ואחד דברים, שהקדוש ברוך הוא מצווה, הציווי הוא אחד, יש יותר שכר ויש פחות שכר, כן, זה אנחנו יודעים, ואנחנו לא נכנסים לסוגיות כאלו עכשיו, אנחנו עכשיו מתרכזים יותר למה שאנחנו עוסקים, זה בנושא הזה של שמחה. אז הציווי של להיות בשמחה, הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו להיות בשמחה. וזה דבר מעניין, שאנחנו באמת עכשיו רוצים, מה שנקרא כבר, לעבור לשלב רגע, להבין איך אנחנו יכולים לתפוס את הרעיון הזה. אז אני דווקא רוצה לקחת את המסר שסיפרנו בתחילת העניין. הרעיון שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו להיות בשמחה, זה למצוא אולי דברים שהם פחות מביאים איתם עוד כל מיני סוגי דאגות למיניהם. אני עכשיו במצב העכשווי, קשה לאדם פתאום למצוא את עצמו בשמחה. היות ובן אדם כבר נמצא במצב שהוא מורכב. אבל אם אנחנו נהיה חכמים מראש, אם אנחנו נדע לתכנן בעזרת השם את האבא שלנו, אז אנחנו נהיה חכמים לא ליצור לעצמנו יותר כאבי ראש, שהדברים האלה הם יותר נוגעים במצב של שמחה או פחות. הדוגמה היא על בואו נסתכל על דורות שעברו, ועל הדורות שלנו, ועל הדור הזה שלנו. אנחנו נוכל לראות את זה, לא ניקח עשרות, ואפילו לא ניקח מאות שנים, ניקח אולי עשרות שנים, כן, אחורה. נסתכל טיפה על האבות שלנו, על דור שעבר, ואולי גם על הסבא והסבתא שלנו, גם עליהם נסתכל. והם יספרו לנו את התמודדות החיים שלהם אל מול פרנסה ומאכלים ועניות וביגוד. מה היה ביגוד פעם? אתם יודעים מה זה היה ביגוד פעם? אנשים, לא היה מושג לזרוק בגדים, זה מה שסבא ואבא שלי מספר לי. שלא היו מושגים של זרוקים בגדים. היו נשים שפשוט מעבירים בגד למשפחה, ולפעמים בגד עבר יד ועוד יד, יד ועוד יד, ממש ככה. אמא שלי מספרת שאחי הבכור היה לו בגד, וגם שהוא גדל, זה עבר לאח מתחתיו, והוא גדל אח מתחתיו, פשוט הבגד הזה עבר מאח לאח, מאח לאח, ויש לפעמים שזה בגד שעובר, מה זה לפעמים? בגד שעובר ממשפחה למשפחה, ממשפחה למשפחה. ככה היה פעם, היום, ברוך השם, איזה שפע. הייתם צריכים לראות מה זה ערבי חגים, מה זה בלי עין הרמך בית ישראל, שהולכים וקונים ג'קטים וחולצות ושמלות, וכמויות, כמויות, כמויות של בגדים. זה משהו לא יאמן, איזה שפע, איזה שפע, כשבחו, וכל שנה, כל חג יש את הדוגמה שלו, ויש כמה דוגמאות כל חג חדשות, ואיזה כל כך, ואתם יודעים מה, אני זוכר שערב חג עכשיו, בחג הזה, ערב חג סוכות, הלכתי לקנות חליפה, ג'קט, ומעניין, הגעתי לקופה לשים את הוויזה, מישהו שהיה לפניי, גם כן קנה, ואז הוא שואל אותו, תגיד, צריך להגיע סחורה אחרי החגים? סחורה חדשה אחרי החגים? אני בלב העליתי חיוך, אמרתי, תראה מה זה, כל כך המון דוגמאות, ערב חג, ויש כל כך שפע גדול, והנה, אתה רואה שגם יכול להיות שכבר אחרי החגים מביאים לך סחורה חדשה. זה דבר מעניין, זה דבר מקסים, זה דבר ש... תראה מה זה, איזה שפע יש בעולם. אנחנו בסוף רואים, מאזינים מאזינות יקרים, שיש לנו את השפע הזה, מאשר בדורות שעברו, שלא היה להם את השפע הזה, לא רק בנושא ביגוד, גם נושא של אכילה. אתם יודעים מה זה אכילה של פעם? פעם אדם היה הולך לשמחה, הוא לא היה אוכל כל היום, הוא היה מחכה מתי יבוא זמן השמחה, שם לסעוד את נפשו. אנשים לא היו אוכלים, אוכלים, אוכלים, לא כל החנויות הם היו חנויות של מזון. מה היה? היה לחם, היה חנות של לחמים, פשוט כך, חנות של אבטיחים. זה לא היה משהו שהוא רב מוצרים. היום תראה איזה שפע, איזה שפע. אדם הולך לחתונה, אתם יודעים כמה סוגי מאכלים יש בחתונה הכי פשוטה, הכי פשוטה. חתונה הכי פשוטה, אתם יודעים כמה סוגי מאכלים יש? זה לא יאמן. הסתכלו על הסלטים, הסתכלו על הלחמים, הסתכלו על המנות ראשונות, והשניות, והאחרונות, ועל הברים. בקיצור, אתה יודע כמה סוגי מאכלים, כל מאכל בצבע. יוצא, מאזינים, מאזינים, זכרים, שגם בנושא הזה מצאנו, מה שנאמר, הרווחה גדולה. ועוד נמשיך לראות את תנאים שיש לנו בדרכים, את התנאים שיש לנו בבתים, את התנאים שיש לנו. בקיצור, מאזינים, מאזינים, זכרים, אני לא הולך עכשיו לספר מה היה פעם, אנחנו מבינים שהגענו למצב שכל כך, כל כך, כל כך התקדמנו. אני עוד לא דיברתי איתכם על המצב של הטלפונים והמכשירים, ובכלל שם, כמה שאני אספר לכם כמה אנחנו חכמים, יש אנשים שיספרו לי כמה אנחנו יותר חכמים ממה שאני יודע שאנחנו חכמים. בקיצור, הסיפור הזה הוא לא נגמר. מישהו פעם עשה בדיקה, והיה מספר על כל מיני דברים שיש בקדמה בנושא המכשירים, ובשיחות כאלו תמיד מישהו היה מספר עוד משהו יותר חכם ממה ש... קיצור, כאילו, אל תנסה להחכים אותנו, כי יש את החוכמה כבר הבאה נכנס. זה משהו מדהים. בקיצור, יוצא מאזינים, מאזינות יקרים, שבסוף בן אדם רואה את עצמו בכלל, בכלל, אני באמת אומר לכם, בכלל לא דומה למה שהוא עכשיו, אל מול מה שאביו, קל וחומר, סבא שלו היה. אני חושב, באמת אני אומר לכם, אני חושב שסבא שלי, הסבות שלי, זכרונם לברכה, יקומו בעזרת השם לתחיית המתים. לא רחוקים, אנשים שנשקתי להם את הידיים, אנשים שהתברכתי, אני זוכר אותם, הייתי אומנם, אפשר לומר בחור, זוכר אותם טוב מאוד. ואני זוכר, ואני אומר, הם יקומו בעזרת השם לתחיית המתים, ואני מאמין באמונה שלמה שכל המחבית ישראל יזכו לתחיית המתים. הם לא יבינו מה קורה פה. הם לא יבינו מה קורה פה. הם לא יבינו מה זה החיישנים האלה, הם לא יבינו... למרות שהם ראו מכשירי טלפונים, אבל מה היה פעם, אני לא יודע, אפילו שמות של מכשירים, אבל תחשבו, הם לא יבינו, הם לא יבינו. מי שהיום מסתכל, סתם אפילו, אתה יודע, תקח אותו באוטו, קח את הבן אדם הזה שחי פה, לא יודע, לפני כמה שנים, לא יודע, 20, 30, 40 שנה אחורה, קח אותו באוטו, בסדר? הבן אדם הזה לא ידע מה זה Waze, מה זה GPS בכלל שהיה לפני, מה זה קשר לווייני שכל כך לא היה מצוי, הלו, יש פה איזה משהו אירוע, הם יהיו צריכים להבין פה מה שאנחנו מבינים בכל כך המון זמן, הם צריכים לדחוס חומר של כל כך מהיר, מה זה המיילי, מה זה כל החומר, מה הולך פה? הבאנו מצב שפשוט החיים שלנו נהיו קלים, פשוט החיים נהיו קלים, אתה רוצה לשלוח לבן אדם קובץ ספר, אתם יודעים מה היה הסיפור הזה פעם? היום אתה שולח לו את זה בלחיצת כפתור, זה אצלו, לחיצת כפתור, אתה שולח לו ג'מבו, יש היום קבצים אפילו ענקיים, אפשר לשלוח אותם ככה באוויר. זה, מה זה, זה משהו. מאזינים ומאזינות יקרים, אחרי כל הנוחיות הזאת, אחרי כל התנאים האלו, ואני אומר לכם, תנאים מדהימים, תנאים שאף אחד, אף אחד לפני עשרות שנים לא חלם עליהם. אני אומר לכם, אנחנו בואו נסתכל על עצמנו, יודעים מה? בואו נסתכל על עצמנו, בואו נעזוב את אבא והאימא, בואו נעזוב שנייה את סבא והסבא, בואו נסתכל על עצמנו. אנחנו לא מאמינים שהגענו לאיפה שהגענו. אנחנו לא מאמינים לזה. יש דברים שאתה כבר אתה, זהו, כבר כאילו מאבדים את זה. האם מאזינים ומאזינות יקרים, הדבר הזה, הוא הביא אותנו לשמחת חיים? האם הדבר הזה, הוא הביא אותנו לשלווה? הוא הביא אותנו לרוגע? האם כל הדבר הזה שנקרא עכשיו, שדיברנו עליו כל כך הרבה, האם הדבר הזה, הוא הביא אותנו טיפה מה שנקרא לסוף יום יותר רגוע? לסוף חודש יותר בהתנחתה? באמת, אנשים פעם היו מתרחצים אחת לשבוע. הטובים ביניהם פעמיים בשבוע. היום יש אנשים שחופשי פעמיים ביום. חופשי פעמיים ביום. הוא יוצא רגע מהבית ומתרחץ. הוא נכנס, מתרחץ. חופשי. ומה זה האמבטיות שיש היום? איזה פאר והדר, איזה תנאים, איזה מים חמים. זה לא פיילוט, אחי. זה לא איזה פטיליה. זה לא ככה. זה שונה לחלוטין. אני אספר לכם דברים כאילו מקרוב לחיים שלנו. סיפר לי אבא שפעם הוא היה מתרחץ, אז הוא היה עושה כאילו יש לו סבון בעין בשביל לקבל עוד איזה נטלת מים חמים להתענג על עצמו. היום איפה, מה היום אתה פותח ברז, איזה טוש, איזה זרם, איזה תנאים של מים, איזה תענוג, איזה מגבות, איזה ריחות, איזה אווירה. האם הסיפור הזה בסוף, בסוף, באמת, אנחנו לא, אני יותר לא מדבר על מה יש, כולנו מבינים מה יש, אבל בואו נסתכל, מאזינים ומאזינות יקרים, האם כל הסיפור הזה של הדרכים, שאדם תוך שנייה נמצא בצפון, תוך שנייה נמצא בדרום, שיחות טלפוניות, כל מיני סוגי דרכים של תקשורת, מה היום נספר? האם בסוף היום הדבר הזה, הוא הביא לנו את המקום של היישוב הדעת, את המקום שהיינו אומרים לעצמנו, כך אפשר לקיים את ציווי השם יתברך, ושמחת בחגיך והיית אך שמח. זה המצב הנכון ביותר, שעכשיו יש את התנאים, הכל יפשיל כמו שצריך, הכל מדים, הכל מקסים, עכשיו בידי, עכשיו ביד המשפחה, ביד עמך בית ישראל, בארץ ישראל, לקיים את מצוות, ושמחת בחגיך, והיית אך שמח. זה מעניין. אני רוצה שכל אחד ואחד מאיתנו יחשוב על זה, ואנחנו כבר יודעים את התשובה. ואולי גם ננסה למצוא תשובה, למה? למה? למה? למה סבא שלי מספר ששמחת החיים בשוק מחנה יהודה בירושלים הייתה משהו מיוחד, טבעי, טבעי, אנשים היו שמחים מכלום, מהלחם והבצל, היו אנשים רגועים, היה שמחת חיים, מה היו עושים חתונה עם איזה פח שהיו דופקים עליו, והשמחה הייתה שמחה מקצועית, שמחה מקורית, שמחה שמקרינה איפה? למה? מה קרה? אני רוצה שנחשוב על זה ביחד, אבל אנחנו בזמן שחושבים, נצא רגע אחד להתנחתה, ומיד מיד נשוב.
1: מיד נשוב לראייה חיובית, עם הרב אברהם דניאל. יש לך שאלה בהלכה? מחפש מענה מהיר? קו הלכות בית מרן ייתן לך את התשובה בכל שעה ביממה על ידי פסקי מרן רבנו עובדיה יוסף זצל, כוכבית 5293, כוכבית 5293.

0: אתם מאזינים לראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל.
1: שבנו אליכם המאזינים הזמנות יקרים ברגע הזה של חול המועד סוכות, ואנחנו בעצם מתבוננים ומבינים שהקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו את השמחה. ופה אנחנו בעצם מבינים שהציווי הזה הוא צריך לבוא לשעת מעשה, ויש המון המון דברים מסביב לחיים שלנו, כמו שאמרנו, שאפשר לומר שהטיבו לנו בתנאים, גרמו לנו ליותר דברים טובים, אבל משום מה אולי נעלמה מאיתנו השמחה. לא הייתי אומר כל כך, אבל כולנו יודעים על מה אנחנו מדברים. אנחנו חיים ברוך השם ומעורים כל אחד באיפה שהוא, ואנחנו יודעים כמה רמת השמחה שלנו היא רמה כזאת ואחרת. בסוף, שורה האחרונה, מה קרה לנו? אז צריך תמיד לזכור שכל דבר שאתה מביא אותו הביתה, הוא בא עם הטיפול שלו. כן? כל דבר שאתה מביא אותו הביתה, הוא בא עם, עם התשומת לב אליו. נכון שזה מאוד כיף שיש מכונת כביסה בבית, וזה דבר שאפשר לומר בלתי אפשרי שלא. איך אפשר שאישה תנהל בית ואין שם מכונת כביסה כמו בן אדם? זה לא שייך. מה אתה רוצה, שילכו לנהר, לבארות? איפה הם ילכו? נכון, אבל במקביל לכך, יש את התנאים. צריך למצוא קודם מקום, בסדר, מוכנים למצוא לזה מקום, נמצא מקום. צריך למצוא לזה כניסה ויציאה, בסדר. וחוץ מזה, יש לפעמים תקלות, יש לפעמים בלי, וכן הלאה. צריכים מדי פעם איזה מישהו שמטפל בעניין. אבל אתה מסתכל ואומר, בטח, בטח ובטח שזה שווה. זה שווה? בטח שזה שווה. וכן הלאה, אדם רוצה לקנות רכב. אדם רוצה לקנות רכב. למה אתה רוצה לקנות רכב? תעשה חושבים. אני רוצה להתנייד מפה לשם, ואני רוצה להיות יותר נייד. אני לא יכול כל היום תחבורה, זה לא עובד ככה. אני נמצא באזור שפחות יש, אני נמצא, יש לי נסיעות חוץ יותר, אני לא יודע. טוב. הקיצור, החלטת לקנות רכב, בסדר גמור, רכב דורש, אתה יודע מה הוא דורש? דורש אימא, אני לא עכשיו אומר, אבל רכב זה דבר שהוא דורש לעצמו. זה ביטוח, זה דלק, זה נזקים וכו' וכו'. בקיצור, רכב דורש רישיון, כן כמובן. עוד המון דברים שאני מביא הביתה, שאני חי עם החיים האלו, אני מביא איתם את האביזרים שהם, בסוף הם מביאים איתם את מה שהם. אין מה לעשות. זה לא רק תיקח את הטוב ולהתראות לרע. אין כזה דבר. זה מקום שאדם לוקח איתו את הכל. יוצא שאני מביא איתי אולי דברים שאני רוצה אותם, אבל לפעמים יוצא שהדברים האלה הם כבר מדי עולים לי על הראש. הם מדי כבר מה שנקרא מעסיקים אותי, מושכים ממני את תשומת הלב, לוקחים לי את הזמן הטוב שלי כדי להחזיק אותם. אם אדם יש לו איזה, נגיד הבאנו דוגמה של רכב, אז אם נגיד יש לו רכב שהוא רכב בעייתי, הוא רכב שהוא לקוי בגיר והוא לקוי בזה, תשמע, כמה הרכב הזה כבר יכול למשוך ממני את הזמן במוסך, כמה אני צריך להשקיע עליו, כמה אני צריך ללכת ולחזור וללכת ולחזור בשבילו. די, מספיק, שלט אחד למחירה, להתראות, נפסיד, לא נפסיד, לא... אבל אין לי את הכוח, זה כבר יוצא שאני לא מרוויח עליו, אני מפסיד עליו. גם בזמן, גם בכספים. עזוב, זה לא עניין, זהו, נגמר הסיפור. יש מקום שגם כלפי החיים שלנו בשמחה, הבאנו. וצריך לדעת שיש מקום שאנחנו כבר, זהו, מילאנו את המכסה. השמחת חיים היא מתפרסת, או שהיא לא מתפרסת, כי כבר אין לה מקום לתפוס, כי יש כבר הרבה דברים אחרים שתפסו את המקום שלהם. אני לא יכול למצוא את עצמי יושב בשלווה ורגוע, כי אני יודע שמאוד מאוד מאוד מאוד הזמן לחוץ לי להספיק לעשות, כי בסוף החודש יש המון הורדות, המון הורדות על הרכב בטרדים, ועל המשכנתא מפה, ועל ההשקעה שעשיתי בוויזה החודש, פה גיוץ, שם גיוץ, וקניתי ורכשתי וקנתה. וקיצור, הסיפור הזה הוא נהיה נתח, שהנתח הזו כבר כמעט ממצא לי את ה-24, פשוטו כמשמעו, את ה-24. אז נכון שאני מוצא לי לפעמים איזה פינות בריחה, ככה למצוא את עצמי בזה, אבל זה לא חיים. כי מהבוקר אתה מוצא ומסיע כבישים. מהבוקר מוקדם, אני שבוע שעבר, יצאנו ממש לפנות בוקר לכיוון הצפון, יום שהיינו בצפון וחזרנו, בשביל להספיק לחזור בשעות שהכביש יותר מעוברר, לא קראתי לו כביש פתוח מעוברר, לא עומדים שעות בפקק. לא לוקח מהצפון לנגיד לכיוון ירושלים, לא לוקח 3-4 שעות, שזה דבר שהוא מצוי כל יום. כל יום. לנו זה לקח שעתיים ומשהו. אז אתה אומר, שמע, כל הזמן, כל הזמן, אנשים בתנועה, ערבי חגים, אחרי חגים, רוצים להספיק לפני החג, רוצים להשלים את מה שהיה בקיצור, כל הזמן, כל הזמן. אולי אנחנו הכנסנו אולי את עצמנו לאיזה מנגינון שהוא מנגינון טועה. הוא מנגינון לא נכון. הוא מנגינון שטיפה לקח אותנו למקום פחות, פחות, פחות אבל שמתאים לנו לחיים. מה אתה רוצה שנעשה? מה עכשיו נייצר גלגל חדש? נשנה את התנאי החיים שלנו? לא נקנה דירה ביוקר? לא ניקח רכב? מה נעשה? גם בחיים שלנו יש רמות. ותבחר ותבחרי, וכל אחד ואחד מאיתנו יצטרך לבחור, ואנחנו בוחרים גם איזה רמה אנחנו רוצים לחיות. תראו, יש אנשים שבלי לצאת מהבית עם איזה כמה שפריצים של ריח ועם איזה חולצת יוקרה, זה לא עובד, זה לא הולך, זה לא יכול, זה בלתי אפשרי. יש אנשים ששמים חולצה פשוטה, ויש אנשים שיוצאים בלי איזה כמה שפריצים, ויוצאים עם יום כל כך לפניהם והכל בסדר. יש אנשים שבשביל לסגור את החודש להם, הם צריכים לא איזה מזכורת ממוצעת, הם צריכים בהרבה יותר מכך. ולכן הם עובדים קשה, ואם הם לא עובדים קשה, אז בוודאי שהם מנסים לגייס מפה ומשם. איפה בסוף יוצא שהם צריכים כסף? זה בסוף דורש מהם לחץ, זה בסוף דורש מהם יותר מאמץ. אתם יודעים מה? אומר לכם את האמת, אנחנו לא נמצא את האנשים האלה שהם אנשים שמחים. אנחנו לא נמצא את האנשים האלה שהחיוך שלהם הוא חיוך מבפנים אמיתי. אתה תמצא יותר את האנשים שחיים, חיים את החיים, חיים את החיים. לא נמצאים באיזה צעקה אחרונה, לא נמצאים באיזה... אבל האנשים האלה הם חיים, ותמצא אצלהם שמחת חיים. יש דבר מעניין, אני אומר לכם באמת דבר מעניין, כאיש שברוך השם נמצא מצד אחד, כאדם שיושב ולומד ברוך השם, והשם זיכה אותי, ללמוד לו מעט שעות במהלך היום. ומצד השני גם בזמן הערבים אני נמצא במדרשיות נוער, כל הארץ ברוך השם. ואני מוצא בסוף את שתי הכיוונים השניקה. אתה רואה שמחת חיים במקום מסוים, ואתה רואה פחות שמחת חיים במקום מסוים. זה דבר שהוא מעניין. זה דבר שהוא מאוד מאוד מאוד מעניין. דבר שבאמת אתה מוצא שמחת חיים במקום מסוים, ושמחת חיים פחות במקום מסוים. ואתם יודעים מה? האלה שאני פוגש אותם בערבים, הקדושים והתורים האלה, הנשמות המתוקות האלו, הם חיים בתנאים שונים, יש להם חדר שינה. בתור בחור רווק, יש לו חדר, הוא יושן על מיטה, אתה יודע מה זה? ישנים, חיים תנאים, אתה רואה את הבגד, אתה... על... הכל הכל בסדר. אבל לא. אלו שחיים על החשבון הכלכלי, על השקלים, אם שומעים שיש איזה מבצע באיזה סופר, אז הם מעבירים את המסר בין לבין, מי שרוצה ומי שזה, יש עכשיו מבצע באיזה סופר, תספיקו לקנות כדי להרוויח את המצווה, את המבצע, זה מבצע באמת ששווה, שווה, שווה במיוחד, אם זה במטרנות או סימילקים או טיטולים, או אני יודע מה, אז שמה האנשים האלה כל היום חיים, לא רוצה להגיד את החיים על השקל, אבל אתה רואה שיש שמחה. זה מעניין. יש שמחה. לא תגיד שאנשים האלה מנותקים מהמציאות. לא, לא, לא. הם אנשים חכמים במיוחד. כן, כן. אנשים מאוד מאוד חכמים. אנשים מאוד מחושבנים. וגם אפשר לומר אנשים מאוד מוצלחים. אני אומר מוצלחים תרתי משמע. מוצלחים גם בבחינת הילדים שלהם, המחוננים והילדים הטובים והדרך ארץ. ומוצלחים גם מבחינת תוצאות בשטח, הם חיים. הם חיים, חיים כאלו ואחרים, אבל חיים טוב. מה זה? מה זה? מאיפה זה? איך זה עובד? תראה, ככל שתביא איתך יותר אביזרים לבית, אביזרים לחיים, אתה מביא איתך את הכאב ראש של האביזרים האלו. יש לך בגד שהוא בגד יקר, תיקח בחשבון שבשביל להביא אותו צריך לעבוד כמובן ולהשקיע כסף, אבל לעזוב את זה רגע, אתה צריך לשים לב מאוד איך מנקים אותו. שלא יהיה פה פדיחה. זה 300, 400, 200, 200, לא, תשמע, שלא יהיה טעויות. צריך לדעת ש... עכשיו, הדבר הזה הוא דורש, הוא דורש, אין מה לעשות. זה לא משהו שנמצא ב... יש רכב יקר, זה דורש. יש לו את הירידת ערך שלו, את הביטוח היוקר שלו, ויש לו גם את הטיפולים שלו. תגיד, אני נוסע מפה לשם, עולה לי ככה חצי מחיר, בסדר, הכל טוב ויפה, אל תשכח. שמפה לשם, בזמן הזה, הירידת ערך שלך היא בהרבה ממה שאתה חשבת שחסכת. אם לא, אז במקום כזה או אחר של הביטוח, אם לא, אני חס ושלום לא בא לומר, שיהיה לה בריאות, אבל צריך לעשות חשוב. יש את כל דבר שאתה מביא, הוא מביא איתו את משהו. תראו, אדם ברוך השם, רוצה לזכות לראות את הבן שלו, את הבת שלו. תאהב. אז הוא ברוך השם זוכה להקים בית נאמן בישראל, על דרך התורה, הקדושה, העירה. מצויה, נפלא. ובעזרת השם הוא גם זוכה לבנים ובנות. יהי רצון לטובה ולברכה. הילד הזה המתוק הזה, הילד החביב הזה, הילד הנחת האינסופי הזה, זה גם בסוף דורש מההורים היקרים להקריב את החלק שלהם. כן, כן, זה דורש מההורים היקרים לשים לב להתפתחות הילד, ואם לא, ליצור את הקשר, פה רופא משפחה, פה מעקב, פה שם, שם פה, צריך לבדוק מה העניינים, בגן, פה, פה, וכל שהילד הזה גודל. בקיצור, צריך לשים יותר, יותר, אנחנו כבר נושמים עמוק, כן, אנחנו מבינים את העניין. יוצא, שלחז ושלום, כאן זה מצווה, והקשב הוא מצווה אותנו, אבל הכל דבר, כל דבר, חבוב, אתה רוצה לאכול על האש, לך תביא את הבשר, לך תביא את הגחלים, לך תביא את... אתה צריך... זה מביא איתו את משהו, זה לא רק להביא, לקבל, לאכול את... זהו, זה מסביב. כמה לקחנו לעצמנו? אולי התבלבנו. אני באמת אומר לפעמים, קבענו לעצמנו רף בחיים. ולכל אחד מאחד מאיתנו יש את הזכות, ואנחנו קובעים את זה. כמה אנחנו צריכים לשים לב, לחיות את החיי הפשטות. כמה אנחנו צריכים לשים לב, לא להרים לעצמנו את הרף. לא רק לטובתנו, לטובת הדור הבא שלנו, לטובת הילדים. ילדים שמתרגלים לחיות בתנאים כאלו ואחרים, אל תחשוב, אל תחשוב שיהיה לו קל להתמודד עם החיים במצב אחר. אל תחשוב, זה מורכב מאוד, זה ילד שהוא יצטרך בעזרת השם הרבה רחמי שמיים מרובים לעבור כל מיני סוגי אתגרים שיש בחיים. יכול להיות שאשתו תבוא מצבע אחר ממנו, עם תנאים אחרים, והוא יבוא והתנאים פתאום חס ושלום יכול לגרור. אני לא יודע איפה שזה יכול לקרוא, אבל זה קורה בסוף. ואנחנו צריכים להיות חכמים, לחיות את הפשטות. לחיות את הפשטות, למצוא את הזמן שלנו יותר מנוצה למצוות. יותר מנוצה לחיי המשפחה שלנו. יותר מנוצה לקדושה. מספיק, מספיק, מספיק עם כל הריצות האלו. שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו ושמחת בחגיך, מציאות החיים שלנו צריכה להיות שונה מהמציאות החיים שאנחנו חיים בה היום. כי במצב שאנחנו עכשיו הוא מצב מורכב. כי אני רוצה להתעדכן ביטחונית, כלכלית, פוליטי עכשיו. אני רוצה המון דברים מסביב. וכל הדברים האלה, כמו שאמרנו, הם מביאים איתם את החברים שלהם. אין מה לעשות, הם לא באים לבד. וכל הסיפור הזה שיש בבית, וכל כל זה מביא איתו את מה שזה מביא איתו. מפעילים טיפה חושבים. חיים את החיים יותר בצורה של פשטות. כן, חיים יותר פשוטים. למצוא את עצמנו מנצלים את הזמן לדברים יותר חיוביים. כמה תענוג לאדם לשבת ללמוד הלכות רמב״ם. אתה יודע איזה חוכמת חיים יש ברמב״ם. כמה שהתורה שלנו היא תורה מתוקה. כמה שהתורה שלנו באמת היא משיבת נפש. כמה אדם רוצה שלוות נפש בחיים שיש לו תורה. ואני אומר לכם את זה לא כאדם שמנסה לשכנע לאיזה כיוון בו תעשו. אתם תבחרו לכם את הדרכים שאתם רוצים ללכת בהם בחיים. אבל כולנו מבינים שאנחנו רוצים שהיהדות שלנו תהיה יהדות מבוססת באמת על דרך התורה האמיתית. לא משהו מזויף, לא משהו עם אינטרסים. משהו שבאמת אני מעביר לילד שלי את המסרים הנכונים של להיות יהודי. ובשביל זה אני אצטרך לטעום את הטעם המתוק הזה. בשביל זה אני אצטרך לטעום את הטעם המדהים הזה. מה אני צריך לעשות? ללמוד את זה, לחיות את זה. להביא את זה מאוד מאוד קרוב אליי. כך שבעזרת השם אני אזכה לטעם כל כך מתוק. אל תחשוב, ואני באמת אומר את זה. ואני תמיד אמיתי אומר את זה, ואני אומר את זה תמיד לבחורים שאני פוגש אותם המתוקים. ואני אומר, האמת, הם חושבים שאני, אברהם דניאל, נמצא במסגרת חיים, כמו שאתם חושבים עליי, שאני נמצא במסגרת חיים של ברוך השם לימודי תורה, ובמסגרת חיים שלא כל דבר שבא לי לאכול, אני אוכל, לא כל מקום שבא לי להסתכל, אני מסתכל, לא כל מקום שבא לי לדבר, אני מדבר, לא מה שבא לי לשמוע, אני שומע, לא כל מה שבא לי לשיר, אני שר. האם אתם חושבים שאני חי בחיי סבל? האם אתם חושבים שאני חי באיזה טירוף מטורף כזה, משהו שמוציא אותי עוד מעט מדעתי? איפה בדיוק אנחנו יכולים להתראות, למצוא את השלווה האמיתית? אצלנו, אצל החיים היותר פתוחים, איפה זה בדיוק עובד? היום אנחנו לא צריכים לשאול את זה, יש לנו בסוף גם לומר, מבחני תוצאה. ושם כל אחד ואחד מאיתנו צריך לקחת את הרמה הנכונה לחיים שלו, כדי לזכות לטעום מהאור האינסופי הזה. האור שהוא, דוד המלך אומר, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף. אתם יודעים מי זה דוד המלך? הוא היה דוד מלך ישראל. הוא היה עשיר מופלג, חכם גדול. זכה דוד המלך להיות רגל רביעית במרכבה. דוד המלך, האור האינסופי, תקשיבו טוב מה דוד המלך אומר.

פיך, נכון, התורה היא טובה. מאלפי אלף זהב, מאלפי אלף כסף, התורה היא נחמדה, מה זה נחמד? התורה זה רפואה, התורה היא החלמה, התורה היא הכל. למה דוד המלך אומר, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב? אלא רבותינו מלמדים אותנו, מאזינים, מאזינים, תקרים, תקשיבו מה זה חזק בחג הזה להבין את זה. דוד המלך הוא אדם שיש לו יכולות. הוא דוד מלך ישראל. הוא היה יכול להסתפר כל יום, הוא יכל ללבוש כל יום, הוא יכל כל סוגי התענוגות שנבין שיש בעולם, מלך ישראל, דוד מלך ישראל. לא רק הגשמי, גם הרוחני, ודוד המלך אומר, אני בתור אדם עם יכולות, אני בתור אדם שחבוב, אני דוד המלך, שניצחתי את גוליית, אני דוד המלך, האיש המלחמות המוצלח ביותר. כן, אני עם כל ה... טוב, תורת פיך, לא רק לכולם, לי, שאני ברוך השם יכולות. זה לא איזה מישהו שאין לו יכולות, אז הוא יגיד, אני יש לי את התורה, אז אני שמח. מי יודע אם היה לך כסף, מה היה המצב שלך? אולי באמת יש לי כסף. מי יודע אם היה לך כסף וזהב? יש לי כסף וזהב. מי יודע אם היה לך יכולות? יש לי יכולות. מי יודע אם היה לך כבוד? יש לי כבוד. מי יודע אם... ואתה אומר, טוב לי תורת פיך. לכן דוד המלך אומר, טוב לי תורת פיך, שאם דוד המלך אומר, לכל אחד ואחד מאיתנו זה מתוק. לכל אחד ואחד מאיתנו זה נחת אינסופי. זה אור שמקרין לנשמה, הרוגע הזה, שבאדם יושב לשמוע את דברי אלוקים חיים. ואומר לכם את האמת, מאזינים ומאזינות יקרים, אומר לכם את האמת. הקדוש ברוך הוא הרחמן, הקדוש ברוך הוא הרחמן, תראו איזה חג מדהים, תראו איזה חג טוב, איזה חג בעזרת השם, שתמיד נשמע ונתבשר בשורות טובות, ונזכה לפתקת אהבה. תקשיבו טוב, מאזינים ומאזינות יקרים. הקדוש ברוך הוא הרחמן נתן לנו תורה, שהיא תורה כל כך מקסימה, שיש בה את כל סוגי הטעמים שאדם רוצה לטעום בה. זאת אומרת, יש אנשים שאוהבים למצוא פלפול הלכתי, אנשים שמאוד מתחברים להלכה. אז הקדוש ברוך הוא נתן את נושא ההלכה, ויש אנשים שאוהבים יותר את נושא המדרשים והאגדות על הפרשה והתורה. אז יש שם גם, ברוך השם, כל כך דברים, ויש אנשים שאוהבים יותר לחקור, על בריאת העולם, איך הדברים עבדו, איך הדברים נוצרו, מה תכלית האדם בבריאה. אז יש ספר חובת הלבבות, יש לו שער הבחינה, יש לו שערים כאלו ואחרים, שאדם פתאום קורא אותם עם ביורים, הוא מקבל תענוגות אינסופיים. ואם אדם לא מתחבר לזה ולא לזה ולא לזה, יש ברוך השם מדרשי חזל. איזה מדרשים מדהימים על הטבע, על הטבע שיש בעולם, על הדברים המדהימים שיש פה. אז אדם גם פה יכול למצוא את עצמו מחובר ועומד. ואתה יודע מה? אם לא בזה ולא בזה ולא בזה, אז בוודאי הרחמן מלא רחמים ייתן לך את הסיפורי רבותינו. משנה, גמרא, הלכה, בקיצור, מה אני אגיד לכם? כמה שהתורה יש בה את כל סוגי הטעמים, כמה התענוג הזה הוא נפלא. אתם יודעים כמה העושר הזה הוא אינסופי? אני זוכר, ואני אומר לכם, אולי כבר אמרתי את זה כמה פעמים פה, אבל תקשיבו טוב, אחד מהבחורים יצא מהשיעור, והוא אמר לי, הרב, מה זה? מה זה הטעם הטוב הזה? מה זה התחושה הזאת? הרב, אני מרגיש, ככה הוא אמר לי, אני אגיד לכם את המילים, כי אני זוכר את זה וזה חרוט לי בליבי. הרב, אני מרגיש כמו בניין מהלך. אני מרגיש מאושר, הרב, אני מרגיש טוב. אמרתי לו, תראה, אני אולי, לא, אמרתי לו, קראתי בשמו, אמרתי לו, תראה, לא שמתי לך שקל בכיס, ולא שתי שקל, ולא 100, ולא 200, ולא 300, ולא 1,000. לא משהו שהבאתי לך ככה שתגיד, יש לי עכשיו עוד איזה אוויר טיפה לעשות דברים. לא כסף. גם אני לא יודע אם נתנתי לך איזה מקצוע, איזה פטנט, אבל משהו עולמי, משהו נצחי, משהו אינסופי. היום קיבלת. תורה הקדושה. איי, כמה שזה מתוק. כמה שזה מתוק. רק צריך לטעום את זה. צריך להבין שכל הריצות מסביב, שאדם חושב, אולי בזה אני אשלים את רצוני, ובזה אני אגשים את אהבתי, ובזה אני אשלים את חלום חיי, אולי זה טעות. כי המון פעמים, העבר יכול להוכיח על העתיד. ואפשר לומר תמיד, העבר יוכיח על העתיד. אני אומר לכם תמיד על עצמי. אני זוכר שקניתי רכב, אבל לפני שקניתי רכב, למדנו לעשות רישיון. ואתם מכירים את התחושה, בתור צעיר, לעשות רישיון, יש תחושה כזאת של, יאללה, יוצאים לדרך, טסט ראשון לא, טסט שני מצליח, ברוך השם, איזה יופי, היה לי חלום כבר מתי לשבת, אבא בוא תהיה המלווה שלי, אמא בוא תהיה, סבא בוא תהיה, סבתא בוא תהיה, כל חבר כזו אחר בוא, שהוא מאמין, חפשים נסיעות,
משהו שכבר יקרה.

0: מקרים. ואז יש להגשים חלום, קונים רכב. איזה רכב? בהתחלה, אתה יודע, קונים רכב שמתלמדים, אחי, זה לא משהו חדש, ולאט לאט, ו... אוי, באיזה רגע אחד בן אדם אומר, אני מקשים את החלום, רוצה את זה, אני רוצה את זה, זה או זה. בפעם הראשונה, והשנייה, והשלישית והרביעית והעשירית והמאה, ובסוף כבר זה כבר לא עניין. זה כבר לא עניין. למרבה הפלא, השכן שלך עוד לא הגשים את החלום על הרכב הזה, כי הוא רוצה בדיוק את הדגם הזה של הרכב. אבל אתה כבר נמצא בשלב הבא. היי רבותינו אמרו לנו, כי אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. אדם לא יכול להגיע למצב שהוא בטופ. אין, אפילו גופיה לא תהיה לו. אדם לא יכול להגיע למצב שהוא מקשים להיות שמח עם כל מיני סביב. אביזרים שהוא חושב שאלו ישלימו את אהבתו והכל בסדר. אז אני אוכל את המאכל הזה, אני אלבש את הבגד על זה, אני אראה את הפוז, הכל בסדר. יש בסוף את הרעיון שזה לא מספק לאדם ב-100%. זה פותח עוד יעדים למקום אחר. זה פותח עוד יעדים. והדירה הזו שחלמתי ורציתי והגשמתי, זה בסוף מגיע למקום של עוד הבא בתור להשקעה, של עוד הבא בתור איי. כמה שרבותינו סיכמו את זה במשפט אחד, זה כל כך מפחיד, אבל זה החיים שלנו. אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. אז מה אני יכול לעשות כדי להיות שמח? מה אני יכול לעשות כדי לקיים את מצוות החג ושמחת בחגיך? למצוא את החיים יותר פשוטים, להתרכז באמת של החיים, לא להתבלבל מבזבוז הזמן, מכל מיני רצונות כאלו שהם דברי הבל. אני גם אומר את זה, ואני באמת אומר לכם, מאזינים יקרים, איתכם ביחד, אני מתחזק אולי, לפני שאתם מתחזקים כבר, אני מקבל על עצמי להבין יותר דברים שאנחנו מוצאים עכשיו מהפה. באמת, להבין כמה שהחיים הפשוטים הם חיים נכונים. כמה שאמר לי פעם מישהו, באמת אני אומר את זה מתוך כאב, אומר לי, היינו חיים חיים טובים בבית. היינו חיים חיים רגועים בבית. היה שלווה, היה שמחה, היה בסדר, ברוך השם. לא יודע איזה תקופה בחיים שברוך השם קיבלנו מפה ומשם כספים מההורים, זיכרונם לברכה. ואז החלטנו מה שנקרא לשדרג, אבל טיפה שדרוג רציני, טיפה שדרוג משמעותי. והוא אומר לי, תדע, מהרגע שעשינו את זה, כמו שטן נכנס לבית. לא, כמו שטן נכנס לבית. אין לו, לא מוצא באשתו, אשתו לא מוצאת בו, נהיה בלגן, בלגן, בלגן, נרדף אחד אחרי השני. הוא אומר לי, לא יודע. אני באמת לא יודע, אני באמת לא מבין. אבל מה היה חסר לי בחיים הפשוטים האלה? מה היה חסר לי לפני כן? מה עשיתי לעצמי? אני לא מבין את זה. מה היה חסר לי לפני שעשיתי? מה, לא מבין את עצמי. איי, כמה שזה כואב, באמת אני אומר, כמה שזה כואב, כמה שזה לא נעים לשמוע את זה. אבל זה יהודי שאומר לך דברים אמיתיים. יהודי שאומר לך דברים כואבים על החיים שלו. אני לפעמים מוצא את עצמי רץ ומתרוצץ, ואז בסוף, כן, נו, מקשים את החלום. אז אתה בסוף אומר, נו, מה? בסדר, נו, ואז מה? ואז מה? באנו, עשינו, קנינו, שילמנו, הזמנו מראש, ישבנו, אכלנו. ואז מה? ואז מה? הצרות כבר הסתדרו? הבעיות מסביב, זהו, נגמרו? ואז מה? כמה פעמים אנחנו מוצאים את עצמנו, רצנו ואומרים, חבל שבכלל יצאנו. למה? השקעת כספים. השקענו לא מעט כספים. מה אני אגיד לך? לא משנה. זה משנה מאוד. אם נלמד מהעבר על העתיד, בעזרת השם. זה משנה מאוד. אם נבין שאולי הפשטות, אולי הדברים שיותר נעשה אותם בצורה חכמה וננצל את הזמן יותר לתורה, להתקשרות לקדוש ברוך הוא באמונה וביטחון, לקבל את הדברים המדהימים שהשם נתן בצורה אותנטית בחיים שלנו, בלי הרבה פילוסופיה, בלי הרבה בלבולים. אולי משם נוכל, בעזרת השם, בעזרת השם, להביא לעצמנו ימים יותר טובים, ימים של יותר שמחה. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו שבחג הזה יאיר לנו בנשמה, ולא רק לרגע הזה, אלא כך ניקח מפה כוח לכל זמן חורף שיבוא לטובה ולברכה על עם ישראל. זמן של אחדות, זמן של אהבה, זמן של שלווה והחלמה. יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא הרחמן מלא הרחמים ייתן את כל מי שלא תיבן לטובה ולברכה, ונזכה לי פתקה טובה, פתקה מעולה, שכל הדברים הפחות טובים יסתלקו, והדברים המדהימים יישארו, ויוסיף הקדוש ברוך הוא עוד ברכות ועוד שמחות בבתי עמך בית ישראל. יהיה רצון. וישלח הקדוש ברוך הוא בעזרת השם את כל מחסורנו בשפע. אמן. כן, יהיה רצון. נודה לכל עוסקי המלאכה, לצוות הרדיו עמידים, לאיתי היקר, לכם מאזינים היקרים. אני רוצה לומר איתכם את שני פרקי התהילים ביחד, לשלום עם ישראל, לשלום כל החיילים, לשלום הפצועים, שיהיה רפואה והחלמה לכל עמו בית ישראל. תאמרו איתי ביחד. שיהיו למעלות. אשא עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ, אל יתן לעמוד רגליך, אלינו שומרך, הנה לנו לישן שומר ישראל. אדוני שומרך, אדוני צילך על יד ימינך, יום השמש לא יככה וריח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע. ישמור את נפשך, אדוני ישמור צדך ובואך מעתה ועד עולם. שיר למעלות מעמקים קראתיך, אדוני, אדוני שומר בקולי תהיינה, אוזניך כשופט לכל תחנוני. אם אבונות תשמוריה, אדוני מיעמוד, כי אמך סליחה למען תברת. קיוויתי, אדוני, כי בתן אפילו דורו אוכלתי, נפשי לאדוני משומרים לבוקר. שומרים לבוקר, הכניס על אדוני, כי מנהי חסד, והרבה עם מופת ודוד ותשם מכל אבותיו. אחינו כל בית ישראל, הנתונים בצרה ובישיבי, עמודים בין בים, ובין בים, שהמקום מאחר מלאם, יוצאים מצרה לברכה, מאפילה לאור, משיבד לגאולה. אשתה, בעגלה וזמן קריב, ונאמר, אמן, נודה לכל הסכם לך, כאמור, ונודה לכם המאזינים היקרים, ובעזרת השם לא לשכוח, בשבוע הבא, באותו מקום, באותה שעה, איתכם המאזינים היקרים, ועד אז, המשך הזנה נעימה, ובשורות טובות, מועדים לשמחה, חגים וזמנים לססון.
1: יש לך שאלה בהלכה? מחפש מענה מהיר? קו הלכות בית מרן ייתן לך את התשובה בכל שעה ביממה על ידי פסקי מרן רבנו עובדיה יוסף זצל, כוכבית 5293, כוכבית 5293. האזנתם לראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל.
2: אתם מאזינים לחכמים בלילה, כאן ברדיו דרום.
3: מוזיקה ברדיו דרום, בעריכה.

0: camera, you said? And roll camera.
1: Playback.

0: בסך הכל חושב אחרת,
1: ורק לפני שנייה נלחמנו יחד כתף אל כתף ברגעי הפחד,
0: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב,
1: אני זוכר איך
0: בכינו, נשבענו שנוהג
1: שמעכשיו זה ישתנה.
0: אתה תראה איך מעכשיו
1: נלמד את הלקח,
0: למרות המתח
1: נמצא את הפתח,
0: נוכיח להם
1: שהם לא הלכו לשווא.

0: היי יו ג'ורדי, יש מצב שאתה נותן לי משהו כזה?
1: קל.
0: אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי, שים גיטרות.

זה הכל עליי, תאשימי אותי, כאילו שהיה פה משהו אמיתי. וזה יושב עליי, זה הולך איתי, לדעת שאת מתפרקת בגללי.

עולה לך בשירים, רק את שותקת וכולם שרים. לא כואב לי שהלכת, רק עצוב לי שאת עוד לא מאושרת. ולא כואב לי שנסעת,

0: ורק לפני שנייה נלחמנו יחד, כתף אל כתף ברגעי הפחד.
1: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב,
0: אני זוכר איך
1: בכינו, נשבענו שנוהג
0: שמעכשיו זה ישתנה.
1: אתה תראה איך מעכשיו
0: נלמד את הלקח,
1: למרות המתח
0: נמצא את הפתח,
1: נוכיח להם
0: שהם לא הלכו לשווא.

אני לא שונא אותך אחי, אפילו אם אתה חושב אחרת. צריך לישון על זה בלילה, צריך לקום עם זה בבוקר, לא מוכנים לחזור יותר.

הכל פה מרוב אהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף, את הים שלי אני טובע בך, לא מוצא את החוף איתך, ואיפה הסוף איתך.